0: gaminamos Lenkijoje, taip pat kovos mašinos, tokios kaip Borsuk Rosoma, kurios yra gaminamos Lenkijoje, kad Lenkija taip pat kuria intelektinį turinį.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas.

0: tada Lietuvoje. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Lietuvos brigada yra svarbiausias Vokietijos ginkluotųjų pajėgų projektas nuo Šaltojo karo laikų. Pasak leidinio, nors savanorių kvietimas vyksta sėkmingai, vis dar trūksta tarnybos vietų, vis dar tūkstančiai tarnybos vietų lieka neužimtos. Gynybos ministerija Bild patvirtino, kad savanoriais pavyko užpildyti 60% visos brigados sudėties. Kaip priežastį, kodėl trūksta noro vykti į Lietuvą, kariai dažnai nurodo nepakankamas finansinės paskatas žemesnio rango kariams. Vyriausybė nepritarė Seime svarstomam ginklų prekybos liberalizavimui ir išvelgė tokio siūlymo rizikos saugumui. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos renktai išvadai šią savaitę pritarė ministrų kabinetas. Seime svarstomomis pataisomis siūloma palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintojams veikti tarptautinėje rinkoje bei leisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kitą gynybos įrangą. Pataisas teikęs demokratų frakcijos atstovas Lukas Savickas yra sakęs, kad esą dabartinis prekybos ginklais ir šaudmenimis reguliavimas silpnina Lietuvos konkurencingumą, o įmonės negali dalyvauti daugelyje NATO ar Europos Sąjungos projektų. Europos plaukimo čempionate Paryžiuje kova dėl medalio tęsia ir po 8 mėnesių pertraukos oficialiuose varžybose dalyvaujantį Rūtą Meilutytę. 50 metrų plaukimo krūtinę pusfinalyje šios rungties pasaulio rekordininkė finišavo per 30.5 sekundės ir į finalą įplaukė trečiu rezultatu. Lietuva aplenkė Italiją Benedetta Pilato ir Estę Eleni Jefimovą. Iš karto po finišo Meilutytė sakė, kad savo pasirodymu yra patenkinta.
1: Aš manau, su mano pajėgumu dabartiniu viskas pavyko taip, kaip aš norėjau.
2: Tas startas tavo visą laiką būdavo reaktyvinis, ar jauti, kad jisai toliau yra toks ir jis nepraradusi jais jo?
1: Laikas rodo, kad ne.
2: Ar tikėsi iš 30 sekundžių finale plaukti? Visgi matom, kad ir Eneli pagaliau spėjo išlipti ir kartu Benedetta du kartus tą padarė.
1: Be abejo, būtų fainai, bet aš jau džiaugiuosi labai savo rezultatu. Tiesiog padaryti, kuo geriau noriu, atlikti meniškai tą plaukimą ir pasimėgauti, nežinau, būti pilnai tame procese, ne kažkur mintysa.
0: Plaukikė Rūta Meilutytė kalbino Benas Klimaitis. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 19, Panevėžyje 16, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis daugiausia vakaruose galima perkūnija, trumpai palis, vėjas bus nestiprus, besikeičiančios krypties. Temperatūra 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių. Dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, bus 24-29, vakaruose 19-23 laipsniai. 3:05.
3: LRT Radio.

felt my spirit break. I had lost

0: Ты радиос. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija šiąnakt surengė kombinuotą dronų ir raketų ataką prieš taikinius įvairiose šalies regionuose. Sprogimai buvo girdimi Kryvyj Rihe, Kremenčiuke ir Kyjive. Pirminiais duomenimis po apšaudimų sostinėje kilo gaisrų. Tikslios žalos mastas dar nėra žinomas. Tuo metu Ukrainos pajėgos skelbė smogusios įvairiems Rusijos strateginiams ir kariniams taikiniams, skaitant oro gynybos sistemas ir vadavietės okupuotose teritorijose, taip pat aviacijos ir kosmoso pramonės objektui Samaroje, kariniai bazai Žemutinio Naugardo srityje bei naftos objektui Ustlugoje, netoli Rusijos sienos su Estija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad smūgiai Rusijai bus tęsiami taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėtą krizę, jos propagandos sistema pirmasis 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
1: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą, pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
0: Vilniaus universiteto politologas Nerijus Maliukevičius. Analitikos bendrovės RepSense vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus naratyvą.
2: Toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos. Tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais, mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas jos plitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
0: Analitikos bendrovės RepSense vadovas Mykolas Katkus. Jungtinėse valstijose per šaudimą Virginijos valstijos universitete sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Studentų miestelis dėl incidento buvo uždarytas. Manoma, kad šaudė keliai tariamieji. Kol kas jie nesulaikyti. Venezueloje per derybas dėl tautos susitaikymo po to, kai Jungtinių valstijų pajėgos nuvertė prezidentą Nikolą Madurą, paleistas 131 politinis kalinys. Kai kurie kalintų žmonių giminaičiai kelis mėnesius stovyklavo prie kalinių.

Įmonė netoli sostinės Karakaso, laukdami galimo savo artimųjų paleidimo. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad šis kalinių paleidimas yra labai svarbus žingsnis Venesuelos susitaikymui.

0: smūgiai. Jie nusinešė mažiausiai 57 gyvybės. Buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo tsunamio, tačiau vėliau šis įspėjimas atšauktas. Vietos valdžios atstovai ir specialistai įspėjo apie nelegalią veiklą, siūlant apsigyventi tam nepritaikytose patalpose. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma įsigyti pigius vieno ar dviejų kambarių butus įrengtus Rusijose. Visgi patalpų paskirtis nėra gyvenamoji, o kai kurie pardavėjai tai nutylė. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas sako, kad patalpas naudoti ne pagal paskirtį yra draudžiama.
1: Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai.
0: Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas. Baudos už patalpų naudojimą ne pagal paskirtis siekia nuo 280 iki 3000 eurų. Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičė neperspėja, kad gyvenimas Rusijose gali kelti grėsmę sveikatai.
2: Žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos, rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija.
0: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 19, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima per Kūniją, bus 24-29, vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.
3: Ignalina turi naują kurį, kuri su šeima netaip seniai atsikraustė į miestą. Iš pradžių pasimatavo Gaveikėnų kaimą, bet per daug jau organizuotas žmogus, reikia lakstyti šiandien bei ten, teko persikelti į miestą. Tai buvęs diplomatas, dabar kelionio organizatorius ir gidas Adomas Davalga. Per žolines, manau, tiks pavažinėti po kaimus. Ačiū ir vėl susirinkome klausytis laidos Atrask Lietuvą, kurią rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė. Gaveikėnų kaimas. Pasirodo jis labai geroje vietoje, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Šiame kaime prie Palaukinio upelio stovi legendomis apipintas vandens malūnas, pastatytas 19 amžiuje. Pamiškėje, visai netoli kelio, Ignalina Ginučiai. Šalia malūno patvenkta užtvanka su tilteliu, mėgstama poilsiautojų vieta pasimaudyti. Malūną tautodailininkas Teofilis Patiejūnas apstatė išdrožtomis velnių skulptūromis. Vienaukštis malūnas turi rūsį patalpas pastogėje, išlikusią dalį senojo malūno įrangos. Nuo 2007 metų Gaveikėnų vandens malūno pastatas priklauso Vilniaus arkivyskupijai, rekonstruotas ir įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Šiandien unikalioje gamtoje svečių namus įkūrė Kostas ir Edita Danilevičiai, teikia paslaugas poilsiautojams.
4: Pavyzdžiui, mes stovime Gaveikėnuose, bet žydų dalyje. Ta pusė upelio buvo lietuviai, o šitas visas kraštas jau buvo žydai.
3: Ką čia jie veikia?
4: Lenkų laikais Gaveikėnai buvo miestelis. Ne Ignalina buvo, o būtent Gaveikėnai jau žemėlapiuose buvo miestelis ganėtinai, nes pro Palūšę, pro Gaveikėnus turėjo įti geležinkelis.
5: Bet kadangi geležinkelį grafas Kaminskas Vidiškių perkėlė arčiau, papirko visus statytojus į kitą pusę ir nebėjo geležinkelis nei pro Palūšę, nei pro Gaveikėnus, tada visi iš Gaveikėnų iš Palūšės žydai susikraustė į Ignaliną. Mes gyvenam tarp dviejų didžiausių, gražiausių nacionalinio parko ežerų, tarp Tauragno ir Dringio. Čia vienas iš tokių lankytinų objektų, jų parke, man atrodo, yra 7 malūnai. Tokių labai išlikusių technikos paminklų kaip ir nebėra, bet vis tiek ta atmosfera, kiekviena malūnė yra kitokia ir unikali. Ir jaučiasi ta istorija, gelmė. Aš išniaukščiau.
4: Čia yra dvi užtvankos ratui tą malūno sukimo, o ten dar buvo likęs žuvininkystės ūkio.
5: Pritaikyta viskas poilsiui.

0: kadangi turim dar svečių namus, automatiškai prailgėja sezonas, tai užsiimam ir pešiųjų žygiais. Na visai viskas, kas susijęs su turizmu. Ką dar turim? Pirtį turime, krioklius atidarome. Atsidaro šliuzai, tie, kurie sukdavo ratus dabar. Vienas mažesnis būna vasarą pastoviai, keliaujantis žmonės, turistai, su dviračiais važiuojantis. Mažesnis yra tas krioklis, pastoviai bėga vanduo, tai gali nusiprausti kiekvienas ateiti. Ir iš kaimo žmonės tai nusimaudo po šito krioklio.
1: O čia taip ir važiuoja pro jūs su dviračiais. Taip,
2: visai netoli Palūšė, botanikos takas, Meironų koks kaimelis, jaukus ir labai gražus kelias nuo Palūšės per Meironį į Ginučius miškų, kur maži ežerėliai gražus, labai šviesus miškai. Pats Ginučių kaimas labai gražus, tai čia kur eiti, važiuoti su dviračiais, keliauti pėstute, labai, labai gražių unikalių vietų pilna.
1: Atsidarėte, kaip čia vadinasi?
0: Nu taip, šliuzas. Čia mažasis tas, pagal senovę būdo vienas atsidaro tikrai penčioji. Jeigu būna link pasadų, tai suka ratą, mes tik turim vėlėną. Kai nustoja dirbti, tai vat būtent, ką dabar mes atsidarė tą mažai. Nukreipia srovę, tiesiog nustoja ratą.
1: Natūralūs masažai.
0: Taip, tikrai natūralūs.
1: Ir... Vėsus vanduo, karšta vasaros diena, o grožis, o kaip fain.
0: Tai va šitas krioklis dažniausiai visą vasarą būna paleistas vanduo.
3: Apie Gadeikėnų vandens malūną žinoma ne viena legenda, mat garsėja velniais. Gyvena vienas toks abisinas, trečia piktas išdaigas kaimo žmonėms, tačiau nesu legendų pasakotoje, paliksiu šmikščias istorijas gidams. Kaip visada man sekasi, su vienu ir susitikau. Tai kelionių organizatorius Adomas Davalga. Susipažinkime.
4: Labadiena, Jolanta. Esame Gavikienų gatviniame kaime ir einame pagrindinę gatvę. Kostas jums apie žydiškąją dalį labiau pasakojai, tai buvo. Dabar esame lietuviškoje dalyje. Ką tik praėjom milžinišką klojimą, kuriame švenčiamos visos šventės. Čia gyvenančių arba vasarojančių žmonių. Milžiniškas pastatas priklauso 13, atrodo, žmonių, nes buvo suskirstytas, padalintas dalimis. Ką tik praėjom namą, ten beje koplytstulpis yra išdrožtas Kosto. Ir iš tikrųjų tai norėjau pasiūlyti trumpam sustoti ir artimiausia pusvalandį nekalbėti. Jokauju, nes viena iš priežasčių, kodėl man labai patinka tie garsai.
1: Paukščiai.
4: Taip. Ir dabar dar toli girdisi kažkas malkas pjauna, bet dažniausiai jokio žmogaus garso, kada bet važiuotum. Bet...
1: Nėra. Žmonės, kur jūs?
4: Savų. Ir turėtų dabar atsiliepti, jeigu garsiau dar pašauktumėm, trys ramūnai. Pavyzdžiui, jeigu dabar šaukčiau, ramūnai, tai vat čia gyvena Ramūnas Čeponis, garsiojo dailininko sūnus, irgi garsus menininkas, beje, geriausias mano tėvo draugas. Ten irgi Ramūnas gyvena, kur didelė keulė stovi. Pas Ramūną Čeponį arklys yra statula didelė, dar mes ją pamatysim.
1: Keulė,
4: o ten keulė yra.
1: Nu ir stebinkite
4: toliau. Ir trečias Ramūnas yra.
1: Jis ko ypatingas?
4: Visi Ramūnai labai skirtingi.
1: Ir va tas... čia keulė, va čia kas ten toks sakyti? Arklys.
4: Vietas kryžius naktį šviečia. Apšviestas.
1: Gerai. Čia, jeigu apie kiekvieną mes kalbėsime Ramūną, ilgai eisime ir laida pasibaigs.
4: Taip.
1: Tada, žinote, Adomai, apie jūs. Žinau, kad jūsų praeitis labai, taip sakant...
4: Permaininga.
1: Dabar pasakysiu, diplomatas. Aha. Nustebinkime visus.
4: Iš tikrųjų, tai nėra jokio čia, kaip čia, ypatingumo savo gyvenime, istorijoje nematau. Tai, kad profesijos buvo keistos įvairios, diplomatijos iki saugumo, gynybos, ir mokytojo, ir įvairių, ir maisto togi, pavėžėjo ant dviračio. Kažkoks, nežinau, ar aplinkos tų žmonių, kurie mane augino, su kuriais buvau daug metų, taip mane įtakojo, bet tiesiog negali gyventi sau. Ir norisi būti maksimaliai naudingu visuomeniai, Lietuvai, bendruomeniai. Ir jeigu aš to nejaučiu, tiesiog jaučiu asmeniškai, jeigu aš to jausmo nejaučiu, jo nėra tada blogai ir tada norisi kažką keisti, ar profesiją, ar darbo vietą, kad tik tai va, tą jausmą pajausti, nes man atrodo, jisai labai yra ne tik kad geras, bet ir prasmingas. Tai va ta va, tokia gyvenimo prasme, jeigu taip galima sakyti, ir veda. Ir dėl to, kad jis tenka gerą progą padėkoti savo šeimai, ypatingai žmonai, kad pakenčia mane.
1: Kuri visu... supranta.
4: Taip, ir iš tikrųjų palaiko ir supranta.
1: Ir lydi jūs visą gyvenimą ir vaikams.
4: Taip, nes iš tikrųjų, va, kaip tik dar važiuodami,

0: Ne čia kalbėjom apie Ignaliną ir mokyklą, tai vat ta provincija, pavadinkim, ir Gaveikėnų kaimas.
1: Suvystė jūs.
0: Taip. Tikėjomės, kad bus gerai, bet kad taip gerai, vaikai. Žirmūnuose sunku lakstyti basiems, jeigu suprantat, ką turiu.
1: Taip,
0: visiški vilniečiai, net tėvai mūsų vilniečiai, jau tėvukas gimė Vilniuje, mama tik tai iš Panevėžio, nuo Vadoklių atvažiavo.
1: O čia kiek laiko dabar gyvenate?
0: Dabar mes vis dar visiški atajūnai, kaip vietiniai sako, tai dar tik pati pradžia.
1: Diplomatas, karjerą iškeitėte, į ką?
0: Mišką faktiškai, mes beveik miške galima sakyti, nors Gaveikėnų kaime, bet žymiai daugiau negu gamta. Nu, gal čia irgi verta pasakyti, kad net finansinė prasme, nors darbus visada gerus turėjom, bet kažkaip negalėjom pasakyti, kad viskam galėjom leisti išlaidauti ir panašiai, tai pardavė būtą Žirmūnuose, gražinom visas skolas, nusipirkom sodybą ir dar liko pinigų, nu, taip tikimės užbaigti.
1: Draugam paskolinti.
0: Netgi galbūt ir taip. Man atrodo, tai svarbu, kad kažkaip žmogus irgi jaustų tas galimybes ir pasinaudotumėm tomis galimybėmis. Kam kankintis, jeigu gali nesikankinti?
1: Teisingai. Aš jau jūs dabar vedu prie krioklio, kažkas šniokščia, žinomas vietos.
0: Trečią kartą atvažiuosit į Lantą, viskas. Jau galiu garantuoti, kad tapsite vietinė gyventoja.
1: Man čia gal imti ir patikėti?
0: Taip, aš beveik...
1: Bet čia apsigyvenčiau. Dieve, kaip čia gera. O,
0: vėl norisi paklausyti.
1: Pone, girdėsis, lai Lietuva pavydė.
0: Man labai patinka vandens malūnai ir, aišku, Kosto ir Editos prižiūrimas jis labai ir sutvarkytas ir gražus. Mes su broliu nuo vaikystės žvejodavom beveik visada prie vandens malūnų ir kiekvienas upelis, kiekvienas vandens malūnas turi savo kvapą. Ir vat, parko šitie malūnai, nežinau, dėl vandens gal kokybės ar sudėti, toks malonus kvapas, tai žvejyba prie malūno, tai yra kažkokia fantastika, vat, tas ošimas. Kvapas ir beje galiu parodyti, nepatikėsi, kur mes žuvį gaudom. Tai nama
1: čia
0: žemint. Taip, vat nepatikėsi.
1: Ir ką Kostas sako, jau žuvį išgaudot?
0: Kostui nieko nesakau, nes Kostas irgi nesako gerų žvejybos mūsų vietų. Va ten, upelis bėga ir tokia metro skersmens balutė. Ne, galima ir rankom, bet mes jau modernėję. Tai meškerė, vos yra kur užmesti, bet žuvis kimba nuolat. Ir galima pagauti net šimtais žuvų. Čia tokia nedidelė paslaptis, tai tikiuosi per daug niekas nepasinaudos. Atleisk, Kostai, vieną vietą išdaviau tavo. Nežinau, ar Kostas žino, kad čia tiek žuvies, bet gal iš
1: LRT. Manau, žino.
0: Iš LRT sužinos, iš tiek paklausys.
1: Linksmas žmogus esate, man jūs patinkate. Šitas pastatas, čia kam jis priklauso dabar, dar kartą priminkime, ir kas jame vyksta, ar kas jame buvo. Oi, koks grybas!
0: Aha, ir kokios spalvos dar.
1: Nu
0: va čia, čia net nuotrauka Facebook'e neperteikto grybo. Tai apie malūną, taip?
1: Šis pastatas dabar kam priklauso?
0: Vilniaus arkivyskupijai jis dar priklauso.
1: Tai tokia jų rezidencija.
0: Dabar Kostas su Edita, jie yra išsinomavę malūną ir labai gražiai jį prižiūri, vyksta šventės. Šį malūnas jis turi tą ilgą tikrai istoriją. Iš tikrųjų, tikslių duomenų net ir nėra, kada jis tiksliai buvo pastatytas. Ir net šitas tvenkinys, manoma, kad buvo, bent jau kai kuriuose šaltiniuose, kad čia buvo ežerėlis. Ir dar iki užtvenkimo. Ir taip pat garsų savo velniais, kaip ir visi Aukštaitijos nacionalinio parko malūnai. Bet kaip ir Kostas sakė, čia jau ypatingas velnės buvo kaip ten abisinas, dėl to, kad eilės buvo ilgesnės, tai taip sakant, pavadinkim velį daugiau laiko ir erdvės veikti.
1: Adomai, žmogus įsilavinęs, diplomatas, buvęs, ką jūs čia dabar...
2: Ir svarbiausia, ką mes kokį dalyką sužinojom, kad čia niekada jokių velnių nebuvo.
3: Kodėl velniai? Tai viskas aišku, nes pati visą laik stovėdavo eilėse. Čia kaip pirmieji kazino buvo malūnuose. Ir šposi visokiausi, vieni kitiem būdavo ir arklius sumaino, ir pakliūna į kitus kiemus, visą kitą ir kaldindavo velnius.
0: aš įsivaizduoju, kad ir grįžusiem tiem vyrukam, kurie tada vežė čia grūdų sumalti. Ką tu tam Petrai, Juozai ir Adomai čia man pasako, kokie velniai, tiesiog pragėriai mūsų grūdus, miltus, taip ir pasaky, kurioj karčiamoj iš tų dviejų, kurios čia stovėjo.
1: O šią progą priminsiu, kad Adomas tai yra gidas. Taip. Ir jūs dabar mielai priemate lankytojus ekskursijas, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio ir pas jūs važiuoja. Nors gyvenate čia trumpai, sakėte, pusę metų, bet jau nuveikėte nemažai.
0: Labai didelis poreikis, aš pats nustebęs, galbūt šiek tiek kita veikla reikės užsiimti, bet vos spėjau grupes vežioti ir vedžioti. Baidarėmis ir valtėmis tas įmanoma, kadangi esame Atrask Lietuvoje, tai vis dar matau, kad mums patiems dar tikrai daug ką reikia atrasti, nes beveik daugelį kaimų, beveik visas sodybas užsieniečiai užsako visam sezonai, australai, net iš Naujosios Zelandijos, ir aš sakau, taip gražiai, pagarbiai, sakau, ką jūs čia veikiat, visas pasaulis nori vykti į Naują Zelandiją, ten pamatyti miškų, ten tų upių ir panašiai, sakau, ką jūs čia veikiat? Jie sako, ne, Adomai, palauk, sako, va, šitie miškai, upeliai, malūnai, jie tokie ypatingi, nieko, mes visą pasaulį apkeliavom, nėra niekur tokių. Ir mes sėdėm ir belieka tik sutikti su jais.
1: Bet kaip gyvenime yra, tai kas po nosimi, kas arti, tarsi nesugebi vertinti, atrodo, taip ir turi būti. O kur nors toliau, tai va, reikia pastangų įdėti, pinigų, lėšų, nuvažiuoti, va tada dėl kiekvieno ten kelme.
0: Net ir dvasiniuose ieškojimuose, čia irgi dalis kaip ir biografijos galima sakyti, kad tie gyvenimo prasmės dvasiniai ieškojimai vedė po visą pasaulį įvairius piligrimystės ir panašiai. Ir po 35 kažkur metų bei 40 ieškojimų visą gyvenimą atrandi kažkokius vat, kaip sutartinės įvairius dalykai mūsų senieji, kaip sakytum, kultūriniai sluoksniai, bet aš juos vadinu ne senaja mūsų kultūra, o amžinaja mūsų kultūra ir net tokį turą turiu. Atrasti tai, ką mūsų protėviai iš kartos į kartą perdavinė, ką galbūt kažkiek dalinai praradom, bet dar net ne visiškai manau, ir gyvai tą galima atkurti, pajausti. Man tas yra irgi vat, tas atradimas, kaip vat, žydiška manigdote, kad ko tu čia ieškai po Prahos tiltų, lobis tavo užpečki, aš taip sapnavau, o tavo sapnas, kad po Prahos tiltų lobis yra, žodžiu, ne tas.
1: Tik susipažinome, bet aš pajutau, kad jūs tas žmogus, kuriam dvasinis gyvenimas rūpi. Ne dėl mados, ne dėl kažko, jūs ir paieškose galbūt ir dabar dar ieškote.
0: Dvasiškumas arba dvasinės paieškos, kiekvienas žmogus turbūt savaip tą apibrėžia, bet jeigu taip vienu sakiniu, tai yra gyvenimas ne sau, o kitiem. Ir kas iš to gausis, pamatysim, bet jau pats procesas, kai iš tikrųjų va, ta tarnystė galima pavadinti, arba gyvenimas kitiem, bendruomeniai, šaliai, net ir pasaulyje, kiek maksimaliai jau mes galim tą pajausti, aš tai ir vadintu dvasingumu. Ne dėl savęs, dėl kitų, o po to jau prieisim gal ir per didesnių dalykų, kaip čia viskas vyksta.
1: Bet dar noriu patikslinti, nes gali susidaryti klaidingą galbūt nuomonė arba įspūdis. Jūs nesate nei kokios nors religinės konfesijos atstovas, jūs tiesiog taip jums išeina gyventi.
0: Buvau įvairiose organizacijose ir narystės ir panašiai, dabar nieko to nėra, nepriklausau jokiai organizacijai. Tas ieškojimas iš tikrųjų, jis turbūt visą gyvenimą tęsiasi ir turbūt taip turi būti. Nes kitaip, jeigu ieškojimas trūktų, tai ir ta pati idėja, kuo aš galiu būti naudingas, kaip ir sustotų, jeigu atrastum, tai jau nebeieškotum tada, kuo patarnauti.
1: Galima paaiškinti, kodėl vis dėlto palikote diplomato karjerą, vėl buvo rimtos jūsų organizacijos, kur jūs dirbote saugumo, kaip sakėte.
0: Visiškai taip, tai švietimo sritis, ar saugumo gynybos, ar diplomatija, ar pristatymas maisto, beje, viena labiausiai patikusių mano veiklų, tai buvo pristatymas maisto Vilniuje, kai pradedi jausti miesto gyvybės kvėpavimą, visi vilniečiai, sunku patikėti, bet paklauskit tų, kurie vežioja, ar vietiniai, ar nevietiniai, miestas turi savo ritmą, kartais visi išalksta staiga, užsinori visas Vilnius ten kokių sūšių ar kažkokio daly. Tiesiog nesusitarė, miestas turi savo gyvybę, tik ne visada, o tie, kurie pristatinėjo maistą, paklauskit, jie tikrai jaučia tą pulsą. Ir jauti kokia diena šiandien, ir kiekvienai kitokia, ir miestas kvėpuoja.
1: Žodžiu, viską palikote ir dabar esate Ignalinoje, o į Gavikėnus su ekskursijomis užvažiuojate?
0: Suplanuotos, bet vat, ir dabar kartu atrask Lietuvą.
1: Čia... Iškontempliuosime.
0: Tai va, nes čia toksai geriausias turbūt bus patikrinimas ir gal pagal reakciją žmonių ir panašiai. Man atrodo, kad tokią ekskursiją galima iš tikrųjų vien tik tokiam, atrodo, mažam kaimelyje. Iš tikrųjų mes čia ne tai, kad pusę dienos.
1: Sunku praeiti pro šitą šniokštimą.
0: Taip. Kostas sutvarkė, sutaisė šliuzas, supuvo dalis lentų ir pramušė vandenį ir išbėginė beveik visas tvenkinys ežerėlis mūsų išbėgęs ir su vieno iš ramūnų pagalba sutvarkė ir dabar vėl veikia. Sako, aš jau dabar žinau, kaip taisyti, tai nereikia net pagalbas. Kažkur tai ar savivaldybės, ar dar kur nors prašyti patys ir galim susitvarkyti.
1: Adomai, mes dabar į tokias emocijas puolėme, šitas mus spaudžia, kažkaip iš šitos būsenos reikia išeiti.
0: Taip, galėsim tą padaryti daugiau pamatydami. Pradžioje atrodė, kad ne tiek daug gali atrasti žmonių, kurie puoselėja senasias tradicijas ir gyvena iš to labai kokybiškų ir produktų, ekologiškų aišku. Tai tų žmonių tikrai yra ir man atrodo, galim juos bus ir pakalbinti.
1: Tas pesimistinės nuotaikas tikriausiai sklaidė. Žmonės, kurie atvažiuoja gyventi į kaimus, į vienkiemius ir panašiai. Nes visi sako, štai Lietuva įsivaikšto ir kaip baisu, čia nieko nebus ir mūsų neliks. Bet aš manau, kad vyksta atvirkštinis procesas. Tik tai galbūt ne visi žino. Na dabar mes vaikštom, aš irgi aikčiu, oi, kaip fain. Čia tas gyvena, čia iš ten atvažiavo iš kitur. Ir visi kažkaip prisideda prie Ignalinos krašto puoselėjimo ir kūrimo. Tai Lietuva knibždė, tiek knibždė, štai tokių diplomatų.
0: Sakau, bet kaip juoka, kad ne už kalnų tas laikas, kai bus Vilniaus ir didžiųjų miestų gelbėjimas, kad kas darosi visiškai išmirinėja tie miestai, visi į provinciją, nėra nei mažiausios klypo, nei vieno, net pusės trečdalio namelio negali nusipirti, ką mes darysim su Vilnium ir Kaunu, miršta tie miestai. Tai vat man toks jausmas, kad iš tikrųjų, kai sužinai, kai atrandi, tai gal, ką aš ten to mieste taip, kai tariu, ko mes čia taip dilemavom varstėm, iš tikrųjų, jokios rizikos, faktiškai, galima sakyti, tik tai iš skolų dar įsivaduoja ir džiaugiasi.
1: Taip, ir jūs turite ir šeimą, du vaikus?
0: Taip, trečiokė ir šeštokas visiškai, pradžioje, aišku, prie draugų, kaip ir visi mes esame prisirišę, ir pradžioje sunku vieną kitą savaitę, gal net mėnesį, bet tiek būrelių, mokykla šalia, viskas šalia, ir džiaugiamės vaikais.
1: Būreliai 2 eurai.
0: Taip, o jų... Pasirinkimas didžiausias ir tokie žmonės irgi pasišventė, pavyzdžiui, teatro būrelis, tai žmogus turėjęs pasiūlymą, grįžo į savo gimtinę čia, nors turėjo pasiūlymą dirbti Vilniuje, statyti spektaklius ir režisierę, organizuoja nuostabų bildučių festivalį, kuri tiesiog fantastika, negali patikėti, kad mažame miestelė gali vykti tokie teatro festivalį. Visur važinėja, trečiokė, sako, įsijungia į būrelį po visą Lietuvą ir spektakliai, vaidinimai. Tiesiog daug yra atsidavusių žmonių ir kiekvienas tas būrelis tiesiog mums kaip atradimas ir pasišventimas žmonių ir jų dėka iš tikrųjų kitiem lengviau atvykti ir įsikurti tokiem, vat, kaip mes su šeima, su mažais vaikais, sakykime taip, mokyklinio amžiaus. Tai tas labai svarbu. Turbūt pagrindinis svarbiausias ir iššūkis mums, tai suaugusiem gal paprasčiau, bet vaikam turėti tas sąlygas labai svarbu. Tai tas yra ir tas labai džiugina ir labai svarbu tą išsaugoti ir puoselėti tos žmonės.
4: LRT Radijas.
5: Gaveikienai užbūrė ir visai neperdedu. Tačiau Adomas Davalga nebūtų gidas, jei nenorėtų supažindinti su Ignalinos krašte sutiktais naujais draugais. Jau kad esame Aukštaitijoje, trauksime į Joniškio kaimą Ignalinos rajone. Gėrio ūkį įkūrė šeima. Jiems gera, nori, kad ir kiti pajaustų, ką reiškia gyventi gamtos apsuptyje. Svečiams paruošia nakvynę gamtoje, edukacijų ir kitų pramogų. Ir čia be jokų. Ūkį lanko meškos.
1: Ir dabar traukiame į gėrio ūkį.
0: Be ten yra ta vieta, kur meška dabar dažniausiai pasirodo. Tai vat meškos kaiminystė, gal net ir mešką sutiksiu, nežinau. Gal. Sako, nebaisi, nepuola žmonių. Tai.
1: Gerai, va čia jų intriga gera. O, automobilis prišilo. Adomai, dabar mes vėl kalvelėmis.
0: Tai esame gėrio ūkyje.
1: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Kaip kvepia skaniai pas jūs. Šienas, kvapas koks. Sveiki.
6: Sveiki.
1: O mes dabar galvom, čia Joniškis, Joniškėlis.
6: Janiškis.
1: Joniškis yra, tai kad
6: mes kai čia atsikraustėm, tai buvo Joniškis, o dabar Janiškis.
1: Tai kas pavadinimą? Ai, čia aukštaitiškai.
6: Yeah,
1: bet rašosi?
6: Joniškis.
1: Gėrio ūkis. O jūs patys čia vietiniai?
6: Mes 7 metai, kai gyvenam šitoj sodybai, ne šitoj, bet jau antroj, nes pirmoji sudegė.
1: Čia ir vyras išlenda, taip. Labas, labas.
6: Mes su vyru čia...
1: Atrodo, kad tik iš guolio.
6: Panašiai.
3: Tai ne, pietus.
1: Ai, po pietų. O su kuo kalbu?
3: Saulius.
1: Šiaip tai mes dėl meškų pas jūsų sukom, sakom, na ir tema gera.
3: Buvo pernai.
1: Ir šiemet yra, ir vaikšto čia?
6: Taip, vaikšto ir susitikam, ir tos meškutės va turi elektrinį piemenį. Meška čia va už obelytės būna pasislėpus vakarais.
1: Ir nieko, ir aviliūnai išvartė.
6: Išvartė 6 kartus.
3: Naikina bitės mums čia.
1: Labą dieną, dar čia va prašau, kažkas priejo, nežinau kas.
7: Dukra, aš Justė.
1: Ką jūs čia veikite? Pabėgti reikia.
7: Pabėgti.
1: Iš kaimo.
7: Kad mes tokį tik atvažiavome į kaimą.
1: A, jūs ne vietiniai?
7: Ne, mes iš Anglijos atvažiavę dabar esam.
1: O, negazdinkit. Atvažiavo čia gyventi iš Anglijos. Jūs ką, sako, ten taip
7: gamtos.
1: Gerai, ten saldainiai slyja.
7: Gamtos norisi, natūralumo.
1: O ten tai jau gamtos nėra.
7: Irgi labai daug gamtos, bet čia sava gamta.
1: Tai nu dabar rimčiau paklaus, kas čia atsitiko. Tokia jauna gražia mergaitė ir čia į kaimą uždarėte.
6: Savo noro atvažiavo.
1: Tai jaunimas šiais laikais.
6: Niekas neuždarė, vat retai tokia jaunimo yra, kad pats važiuotų. Tai patinka gamta, patinka kvapai, patinka laisvė.
1: Ir aš pasiliksiu.
3: Ir jūs liksite.
1: Gerai, čia vat matau, raudonas toks, kažkoks, nežinau kas tenais.
3: Vynai va, trinkiniai, žuvys.
1: Tai jūs turite čia kiek hektarų?
3: 7.
1: Pievos ir pievos, tai šienaujate?
3: Žolininkai, žolininkai.
1: A, atsiprašau.
3: Mes vaistažolės renkam, mum pievų reikia. Mes visas pievas šitas išrenkam.
1: Sodinate ar jos natūraliai auga?
3: Dalis tik tai sodinama ten, kur atvažiavo to pačioj, kažkas yra sodinama tokio svarbesnio.
6: Prieskoniniai augalai. O taip dažniausiai viską, ką duoda motulė gamta, tą ir naudoja.
1: Tai dabar man reikia kažkaip viską suvokti. Iš Anglijos atvažiavo į Lietuvą, į Joniškio kaimą.
6: Janiškio.
1: Nu, gerai. Janiškio kaimą.
6: Kazitiškio seniūnijai.
1: Taip, perpavadino jį čia visaip kaip, kad nerastų niekas. Dėl žolyčių.
6: O dievulėlio. Ne, ne tik dėl žolyčių. Dėl grybų, dėl uogų, dėl šaknų, dėl žievių. Mes čia tiek atradome, mes dirbam visus metus.
1: Renkat?
6: Renkam.
1: Motulė gamta?
6: Kviečiu cechą, parodysim, ką mes ten darom.
1: Einam į cechą, aš dar noriu dukrą pakalbinti. Čia berniukų užtenka?
7: Vai, neieškau.
1: Gal vakaruškos?
7: Vyrą turiu.
1: Ai, vyrą. Galvoju, gal vakaruškos kokios yra netoli?
7: Ir dukrą turiu, ir vyrą.
1: Ai, ir dukrą turite, tai gerai.
7: Su visa šeima.
1: Ką veikite, rimtai ūkinim? Kaujate?
7: Taip, mes su mama kartu ir čia daugiau žoliaujam.
1: Tiek galime prižoliauti, kad net ir pragyventi pavyksta.
3: Be abejo, žinokit, kiek dirbi, tiek uždirbi, bet vat vienintelė sąlyga. Kuo daugiau dirbsi, tuo daugiau pinigų uždirbsi.
1: Tai jūsų čia 1, 2, 3?
7: 3 dirbantis ūkyje.
3: Ir dar išvažiuojam į kelionės.
6: Retai Lietuvoje yra tokių vietų kaip Ignalina, kur viskas švaru. Auga samanos, kerpės, pagal kurių augimą nustato oro švarumą. Niekur Lietuvoje, kiek mes patys kauniečiai būvę, niekur tokių kerpių neauga, tai vadinasi, kad čia aplinka labai švari. Tai va, dėl to mes didžiuojame savo produkciją, kad jinai yra tikrai tikra.
3: Darė visokius patikrinimus, jie brangus, pamatėm, kad čia viskas labai liuks, tai nebedarom jau. Tie, kurie perka, jeigu jiem reikia eksportuoti, jie patys pasidaro.
1: Bet reikia žinių.
6: Mano mama buvo žolininkė, močiutė buvo burtininkė, ragana tuo metu taip vadina, dukra irgi kažkodėl. Tai...
1: Kaip?
7: Aš Anglijoje šiek tiek mokiausi, dirbau irgi su žolelėm.
1: O ką reiškia mokytis Anglijoje?
7: Darbo vietoje. Darbo vietoje tiesiog mokinausi, jo tokį toks labai didelis yra natūralių papildų tinklas, kuriame ir mokytis galėjau, ir prekiauti.
1: Ir su žolelėm susipažinote, taip. Ten kitokios. Kad ten angliškos, šie lietuviškos.
7: Tai tik tai išmokti, kas iš anglų kalbos į lietuvį išsiversti, o šiaip viskas tas pats visur pasaulyje.
1: Ir jūs mokytis?
8: Aš tik vadovauju.
1: Aš galvoju, vyras dabar žolelės rinks.
6: Tai? Renka žolelės.
8: Renku, tai aš tikrai ir labai renku, ir daug pažįstu, ir labai žinau jas, bet čia mane jau mokė. Rita, žmona mano. Aš neturėjau protėvių, kurie viską žinojo.
1: Ragana. Kada tai viską užbūrė.
8: Mana, jinai ne ragana, jinai yra skorpionai.
6: O
8: skorpionai saviem nekanda. Nu tai taip ir sugyveno.
9: Visi irgi skorpionai.
1: O dieve. O jūs kas svarstyklės?
6: O aš jautis.
7: Jautis.
1: Tai taip išeina, kad čia jūs labai visi linksmi žmonės.
6: Jo, Domas, tai čia šaunuolis. Vakar susipažinom kaip savas jau.
1: Ai, vakar susipažinom? Aš tai šiandien. Na.
9: Tai dėl to ir kalbėjom, kad kodėl mes čia važiuojam, nes labai norisi grįžti pas šeimyną.
6: Tai vakar mus atrado ir mes dar, vat, Jolantai norim parodyti, ten turim tokią palapinę, sakėt, kad pasiliksit. Tai čia yra toksai indieniškas tipis, kuris vadinasi žolelių namai. Arti pievai, iš karto miškas, grybai, natūrali gamta ir galima mėgoti šalia meškos ir briedžių. Meškos takas eina palei tą palapinę.
1: Aš galvoju, gal tos, kurie ateina. Ir ne viena čia ateina. Labas, pakalbinsiu, čia nukėlėt. Vasarė, kaip tau sekasi gyventi
10: Gerai.
1: Tokioje šeimoje?
10: Gerai.
1: Kas labiausia patinka? Žolės, ar kaip žolės renkamos, ar kaip verdamos arbatos, ar nežinau kas dar?
10: Nežinau.
1: O pati žoliauji? Kokia žolytė labiausiai patinka?
10: Levanda, nes labai kvepia.
1: Ačiū, Vasarė.
6: Norim parodyti, kur viskas gaminama, kur sueina iš miško, iš pievų, iš liūnų ir viskas sueina į mūsų va, tas gamybinės patalpas. Tai čia meditacijos patalpa, kur viskas savo rankam, renkam, rušiuojam, pakuojam.
1: Žinote, kada skinti, kada taip, ne, kada taip, rasa, kada, nežinau, mėnulė kokia fazė.
6: Taip, taip, taip.
1: O,
6: Ačiū, Vasarė. Dovainėlė.
1: O, kvapai.
6: Čia mūsų produkcija.
1: Gėrio ūkis.
6: Žolelis dažniausiai galioja 2 metus, o mes viską renkam metam. Neprirenkam tonom ir todėl kiekvienas pakutis supakuotas rankomi šviežia viskas. Dabar, kas jau šį metą ateina, čia va, sutalpinam. Dar truputį pernykščių, bet jau jie eina netgi kitiem tikslam. Pirčiai naudojam, pirties ritualam, vantas ryšam.
1: O čia matau kapsulės.
6: Drebulių žievės kapsulės. Tai labai retas toks dalykas, antiparazitinės tos kapsulės. Patys turim drebuliną, nužievinam drebulės ir kapsuliuojam.
1: Išvaiko iš organizmo
6: parazitus.
1: Čia kraujo vadosi.
6: Žarnyną. Dukra sukūrė naują produktą. Kaip jums atrodo, kas čia yra, Domai? Iš arčiau.
9: Pumpurai. Čia augalai, augalai ar gyvūnai čia? Augalai?
1: Nežinau. Čia. Bet aš matau žiedus.
7: Tai čia yra rauginti pienio pumpurai. Mm-hmm. Rauginti, fermentuoti.
1: Mm-hmm. Kam jie skirti įdomu?
7: Tai jie tiesiog mikroflorai organizmui, bet ir šiaip labai skanus, kaip kopūstas, nežinau, skonis primena vasarą kažkiek. Šiaip galim ir paragauti.
1: Ne. Ne. Aš bijau rizikuoti, nes po to čia laukais kai eisiu.
6: Beržo žievė. Irgi kaip vaistinė. Visos žievės, beveik visos, yra naudingas. Arba plaukam, arba kraujo valymoje žarininui, plaukų dažymui vat, naudoja ąžuolo žievė. Natūralūs dažai. Bet tai yra tokie fermentuoti pušų spygliai. Irgi reikia žinot, pušis turi būti sena renkant, tik žiemą renkami tie spygliai, o ne nuo naujų jaunų pušelių. Čia irgi yra labai stipri arbata, kuri stiprina imunitetą ir suteikia energijos.
1: Sertifikuoti čia, koks čia yra ženklas?
6: Čia yra Aukštaitijos nacionalinio parko produktas. Šitą ženklą galima dėti tik ant laukinių augalų, ne tų, kur mes auginam, kaip ką ten raudonėlį. Pavyzdžiui, yra juodoje beržo grybas čiaga, milteliai. irgi labai stiprus toksai produktas, kuris stiprina organizmą. Gamina medų su dilgėlių sėklam. Kol turėjom bičių prieš mešką, tai mūsų medus buvo.
1: Meška, taip, kai meška, tiek...
6: taip, jinai mums visas bites išvarti, aviliai nugriuvo, mes čia varpeliai skambinam, dujų balionėlių turim.
1: Varpeliais, jau pat rankų
6: reikia. Sako, bijo varpelių.
1: Pat rankų reikia jums.
6: Paskui tokius saldumynus gaminam iš obolių.
1: Gerai, ir... tokie saldumynai gali dar sutikti kažkur taip, Lietuvoje. Bet, pavyzdžiui, rauginti pienių pumpurus. Pirmą kartą aš girdžiu. Gal tyrimų reikia?
7: Ko gero ateityje kažkokiais ir tyrimais.

0: patarimais gal užsiimti, bet mes patirtį auginant turim. Daug visko esam išbandę.
1: Taip pat vis ant savęs?
0: Taip, mes patys ir naudojam ir vartojam viską.
1: Graži šeima, sveika. Tai kaip žinoti, iš tikrųjų poveikis yra ar ne?
0: Gal tie pumpurai, tai jis nėra kaip vaistinis kažkoks preparatas. Čia gal daugiau, kad kažkas įdomaus, ar žiemą atsidarius vastiklainiuką, kad vasarą prisiminti. O žolelės, tikrai mes taip patys jaučiam poveikį. Ir tų antiparazitinių visokių panaudojam. Ir aš pati, pavyzdžiui, asmeniškai labai mėgstu gauruomečio arbatą.
1: Tai jau kaip... žino, kad labai gerai.
0: Kaip žalia arbata praktiškai. Šitos fermentuotos avietės irgi labai įdomus dalykas.
1: Ir iš to gyvenate?
2: Be abejo.
1: Ir reiškia visi tik ir perka, geria, o čia žiūrėkit ką.
3: O čia yra kaip augalas, kaip grybas usnėja. Mūsų gyriai auga būtent tokie, jie nukamba nuo eglių ir čia yra labai stiprus gydomasis produktas ir labai retas, vadinasi kėdenė kerpė tokia.
1: Bet čia dabar kaip linų, nežinau kas.
3: Kaip laušas linų.
1: Laušas toks taip ir atrodo, medžio tokie kaba.
3: Ir kada vietra būna, jie nulūžta eglių šakelis ir mes jas randam ant žemės.
1: Tai ir iš kur žinote, kad veiksmingos?
3: Skaitam, domimės, klausom kursus visokius. Dar, va, parodyk, jūs te turim gėrimą, duosim paragaut.
1: Neragausiu, aš irgi bijau.
0: Tai lipika šviežia deda į vandenį, palieka per naktį ir vanduo gaunasi kaip esencija. Ir
1: ačiū,
0: labai daug.
1: Ačiū, Vasarė, ačiū. Vasarė, palauk, ką tu čia padarėjai? Dovaną davėjai?
4: Gamtos kvišės.
1: Kas taip?
4: Gamtos kvišės.
0: Tai čia toks, kur minkite.
1: Nuo streso. Kaip tu gražiai. Ai, nuo streso. Labai gražiai kalbi, tai į mokyklą čia kur nors eini, ar ne?
4: Neina.
1: Aha. Lietuviškai jau moki kalbėti, ar taip?
4: Taip. Su...
1: O labai lengvai išmokai, ar Anglijoje mokėjai?
4: Anglijoje mokėjau.
1: Draugų turi?
4: Aha.
1: Labai graži mergytė.
4: Aha.
3: Tai va. Laukinukė mūsų. Jinai maudosi, prūdė, bėgioja basa. Tai jūs te pasakyk, kai įdedam lipiką, paprastą vandenį, jisai per parą pakeičia savo savybės.
0: Kaip esencija toksai gaunasi. Prisisotina vanduo mineralų, vitaminų ir tiesiog kaip gaivus gėrimas toksai ir atstatyti kūno drėgmės balansui, gal sakykim taip.
3: Limfos tekėjimui labai va tas augaliukas lipikas, kuris limpa, tokie dideli ilgi būna, jisai labai stiprus augalas. Labai skiriasi, netgi mūsų vanduo šaltiniuotas iš šulinio labai geros kokybės, bet įdėjus lipiko tas skirtumas jaučiasi. Bet turi žalias lipikas būti, o taip tai naudojama arbatai džiovinta. Mes kiekvieną dieną einam į mišką. Gyvenam 7 metus čia. Tai vietiniai, vat, kazitiškai gyventojai, sako, tai ko jūs einat į mišką grybų, tai dar nėra. Mes išeinam džiaugtis žiemą, per lietų, per kaitrą, ne visada su tašim ten renkam, tiesiog gražu. Ir vaikai dabar išmoka, ir sūnų turim, ir marčios draugės iš Vilniaus atvažiuoja, tai jos čia doktorantūra toj pirteliai pas mus žiemą vat, rašė. Su šuniukais eina irgi kiekvieną dieną, turim ratus kažkokius, kur praeinam. Tai va, kokia graži čia ta gamta.
1: Tai gerai, dabar man apie edukacijas.
3: Tai jūs te gal tu papasakok.
0: Tai edukacijas veda mama ir papasakojame apie vietoje augančias žoleles. Galima ir pasivaikščioti po mišką, pamatyti, palyginti, kaip atrodo žali augalai ir džiovinti augalai. Netgi savo arbatų kombinacijas pabandyti susikurti ir pasižiūrėti, kas žmogui tinka.
1: O nakvynė taip pat yra, jeigu kas nori pasilikti, o jeigu pasilieka, tai čia ką veikti, ta prasme, eina su jumis žoliauti.
3: Gali eiti žoliauti, gali eiti grybauti, gali gamintis iš to, kas gamtoji maistą, galim Adomo pagalbą parodyti maršrutus, o Adomas pavežiotų čia po apylinkės.
1: Tai jūs kooperuojatės, taip?
3: Taip.
5: Negali visko vienas daryti, tai čia labai gerai, kooperacija, bendradarbiavimas labai...
1: Klasteris tiesiog įkurtas.
5: Taip.
1: Kažkas tokio.
5: Toks neformalus, visiškai toks bendromeniškas.
1: Dabar yra tokios tos tendencijos, kooperuojasi žmonės. Daug įdomiau ir ekskursija, ir žolelės, ir dar kas nors.
5: Beje, labai pagrindinė metų ir net laikmečio tendencija yra tai, kad keliaujantys žmonės nori daugiau negu kažkokių žymiausių žinomų vietų aplankymo, nori būtent patirčių ir ne bet kokių patirčių, o susitikti gyvai su žmonėmis, vat ta, kaip čia madinga dabar sakyti, pajusti tą bendrystės jausmą, pašnekėti.
1: Ir vat, tikrumą.
5: Taip, ir kaip mes vat, dar važiuodami kalbėjom neskubant, bent, taip sakant, šiek tiek tą kvėpavimą suvienodinant ir kažkaip kad to laiko skirti vienas kitam atsiverti ir jo, vat, žolės ir visi kiti dalykai labai padeda ir tokia kaip pagalba atrasti vieni kitus.
1: Tai ir Lietuvą galima kitaip atrasti, nes tu pažįsti žmogų, per veiklas, tu supranti, kas tai yra Lietuva, kokie žmonės čia gyvena. Pavyzdžiui, jeigu užsieniečiai. O ką čia užsieniečiai ir patiems reikia iš Vilniaus atvažiuoja ir nežinai nieko.
5: Kai vat, mes čia greit vienas kitą pažįstame ir iš tikrųjų visi vaikai, kurie gimsta visų vardų žinom, tai nėra mūsų tiek daug, tiek Ignalinos rajone, tiek Lietuvoje, kad ignoruotume vieni kitus ir netrastume vieni kitų, tai iš tikrųjų tas labai geras jausmas, kai vat, yra tiek daug vietų, kur gali su žmonėmis susitikti ir jaustis kaip namuose, tai vat, čia toks jausmas.
2: Mes esame čionais atvažiavę iš didelio miesto, iš Kauno, inžinieriai, Justytė irgi aukštai baigas. Norėjom gyventi laisvai ir nevažinėti sodybos. Tada nusprendėm nusipirkti čia sodybą, gyventi, dirbti ir uždirbti. Tada gimė verslo idėja Rytai Vaistažolė. 5 metus įdirbinėjom šitą reikalą. Šiuo metu turime rezultatą, tai nebuvo iš karto viskas taip, kaip mes dabar čia galime.
1: Juokaudami kalbame. Lengvai tai buvo, atėjau.
2: Mes pirmus 3 metus turėjom daug didėti jėgų, kad visas tas grožis, vaistažolės, visi tie receptai, visi tie klientai, jie visi pas mus ateitų. Daug metų praeina, kol taip atsitinka.
1: Tai nežinau, dabar jums tik tai palinkėti reikia, viską turite, tik kad meškos taip begėdiškai nesielgtų, išvarto avilius.
3: Taip, ta meška mum labai nepatiko.
1: Esame viena.
3: Vardą davim jau, jisai vadinasi Mykolas.
1: O jūs žinote, kad ten vyras?
3: Taip, Saulius matė.
1: Atleiskite, ką jūs matėte?
2: Jisai man prisistatė kaip alfa patinas, tas meškinas. Atsistojo ant dviejų kojų ir jisai kaip ten...
1: O jūs norėjote ką pasigalinės?
2: Tada aš paėmiau didelį tokį karingą įrankį, iškėliau dar aukščiau ir savo galvos, parodžiau, kad aš dar didesnis už jį. Nu ką meškinas pasidairė, apsisuko ir pas kaimynus laužyt viską.
1: Bet per tą laiką spėjote suprast, kad jis...
2: Tai mes pabendravom akimis.
1: Ai, galvojat, tu prie
2: mano žmonos nevyskite. Da jau buvom susikirtę žvilgsniais.
1: Supratau, linksma čia pas jūs.
3: Tas meškinas tai pas mus rudenį 2 savaitės kiekvieną vakarą ateidavo. Tai mes jau nusimaudom iš cecho išėję prūdį, tamsta ir jau rėkaudami, ten baškindami puodus, jau bėgam greitai namo. Tada girdisi per kiemą dunksti žemę, atbėga meškinas. 2 savaitės, iškart prie bičių.
1: Bet kaip jums sekasi?
3: Labai.
1: Tiem reikia mokėti pinigus. Eina į zoologijos sodą žiūrėti meškų, o čia į kiemą ateina.
3: Tai ne tik meška ateina, ateina vilkas, vaikšto po
1: ir
3: kiemą.
1: Vilkas,
3: mes
1: laisvai.
3: Turim šūnę labai panašų, jeigu matėt, haskį, mišrūną, į vilką.
1: Reikia saugot?
3: Taip mes jį saugom, tai įvedam nakčiai į vidų, o čia va žiemą Saulius išėjo, sako, rytą žiūrėk. Marsė nepririšta, bėgioja kieme. Bėg, sakau, pabėgs greitai. Jisai iššaukia, Marsė iš lovos išlenda namuose.
1: Kas ten?
3: Vilkas.
1: Būtumėt į lovą netą priėmę. Čia,
2: gal,
1: jeigu
2: gal, tai... Aula kokį užuodė, gal ką ir jisai taip...
1: O čia pas jūs lengs.
3: Tai čia jo, papasakotume dar apie danielius, apie briedžius ir apie elnių. Toktuvės, kai būna, bet jau tikriausiai laiko nėra, ar ne?
1: Tai man kaip gaila tenka išvažiuoti, kai prasideda įdomiausios istorijos. Labai ačiū jums, labai graži šeima. Dar kartą galbūt prisistatom, nežinau, pradėti nuo alfa patino ar nuo...
3: Taip.
2: Saulius Strumila.
3: Rita Plukienė.
0: Justina Plukaitė.
1: Tai ačiū labai ir sėkmės, gerų žolyčių ir tos meškos, kad ji pakeistų charakterį.
6: Gėlės. Kairio ūkis įsikūręs atokioje Joniškio kaimo pamiškėje, Kazitiškio seniūnijoje, Ignalinos rajone. Su mumis buvo smagi šeima – Rita Plukienė, Saulius Trumila, Justina Plukė ir Mažoji Vasarė. Toliau Adomas siūlo apsilankyti ūkyje Sūrio kelias Nalivaikų kaime. Ten taip pat ant kalniuko stovi ir Edno Svetlyčia, kurioje grandiozinius planus kuria Monika Šimonėlė su dukra Liepa Jankauskaite. Mamai ir dukrai svarbus kokybiškas ir lėtas gyvenimo būdas – jausti ryšį su žeme, metų laikais, amatų, juk žmogaus rankų darbas gražina žmogų į save. Ūkininkė Monika Šimonėlė augina avis, brandina sūrius, gamina įvairius avių pieno produktus, verpia vilną, audžia ir siuva, pina į žolynų pintines, ruošia gydomasias arbatas, rengia degustacijas, edukacijas, veiklų nesuskaičiuoti. Iš avių pieno gaminami produktai Monikos Šimonėlės ūkyje Sūrio kelias turi saugomų teritorijų produkto ženklą. Taigi Ceikinių seniūnijoje, Nalivaikų kaime, Monikos Šimonėlės ūkyje Sūrio kelias palaikomas lėtasis turizmas. Ant kalnelio stovinti erdvi Edno Svetlyčia atvira. Užsukus pas Moniką galima pasiklausyti būgno garsų ar ramios muzikos, naktį pievoje atsigulus, žiūrėti į žvaigždes, klausytis pasakojimų, pajausti, užuosti, atgaivinti sielą. Viskas susilieja į visumą. Drabužiai, būgnai, angelai, sodai, juostos, draugystė, patyrimas, garsai, tyla. Čia kiekvienas randa tai, ko ieško. Kiekvieną kartą nežinai, ką ši moteris pasiūlys. Monika traukia daugelis veiklų. Na, o Sūrio ūkio idėja Vilnietė parsivežė iš Šveicarijos. Oi, nepatiko Monikai gyventi mieste. Po vyro mirties su dukra atsikraustė į Nalivaikų kaimą Ignalinos rajone. Baigė daugybę mokymų, turi šūsnį sertifikatų, Monika karaliauja 3 hektarų valdose.
7: Kaimo, žinokit, mes tarp 3 kaimų. Nalivaikos toliausiai, Garniai per viduriuką ir Bujutiškė arčiausiai. Pačio sau.
6: Vidurį laukų pastatėte ir sau laimingos. Rūdėm. Gyvenate ir koks skirtumas, koks kaimas.
7: Tikrai,
6: iš tikrųjų.
7: Tikrai.
6: Tai labas.
7: Labas, mėloja. Aš Monika Šimonėlė, Svetlyčios ir Sūrio kelio siela, įkūrėja.
6: Čia dukra, įtariu.
8: Labą dieną, aš Liepa. Mamos tikra.
6: Aš suprantu, o gal pavardėkite?
8: Truputėlį kitą, Jankauskaitė.
6: Tai jūs abi dvi užsiemate sūrių gamybą?
7: Avių pieno.
6: Čia avių?
7: Avių. Va, mūsų sūrio autorės. Va. Šiuo
6: avis, tai čia gerai.
7: O tai dukryt kaip dabar bus?
6: Kas čia eina?
7: Nežinau. Eik sureguliuok. Matyt, dabar braido po mūsų pievas.
6: Sūrio gal ieško. Parodė, sakė, čia sūrininkė gyvena. Taip. Kodėl taip tyliai kalbate?
7: O kam kalbėti garsiai?
6: Tai žmonės turi girdėti.
7: Labas, Lietuva.
6: Tai va, turi žinoti savo didvyrius ir didvyrės.
7: Mes tyliai, ramiai, mes gyvenam gamtoje, kam čia šukuoti. Jau jeigu prireikia, tai išsitraukiu būgną ir tuomet triukšmauju.
6: Būgnai, avis.
7: Einam, kol Liepa atys, parodysiu
6: Liepa.
7: Mano dvasinį.
6: O čia, palaukit, jūs labai įdomi. Monika.
7: Taip.
6: Tai pradedam iš pradžių. Nes
7: čia mano dvasinis. Įkvėpėjas, įputėjas, nunešėjas. Ufano žirgas. Jodinėjau.
6: Jodinėjate?
7: Aš jojikė.
6: Jojikė, profesionalė?
7: Taip. Kažkada buvau jojimo sporto meistrė. O dabar tiesiog džiaugiuosi gyvenimu.
6: Ir nuopelnų turite?
7: Taip.
6: Apdovanojimu?
7: Taip. Tai natūralu, tam, kad gautum kategoriją, kad taptum meistru, tu turi apsiginti 3. skyrių pakopą, aš nebeatsimenu, kaip tai vadinasi, po to 2. Išsilaikyti ir apsiginti. Po to 1. Išsilaikyti, apsiginti, kandidatai sporto meistrus. Išsilaikyti, apsiginti, iš daug varžybų,
6: bet
7: didžiulis darbas.
6: Bet palikote šį sportą ir iš to viso, kas liko žirgas?
7: Iš to viso liko labai daug. Gyvenimo būdas, gebėjimas nepasiduoti, tikėjimas tuo, kad mažai žingsneliais eidamas, nueisi ten, kur tau reikia. Jeigu negali eiti, tai bent žiūrėk į tą pusę. Žirgai labai daug ko mokė.
6: O jūs būtent vieną turite? Ar daugiau?
7: Ačiū, vieną. Vieną užtenka. Jo tokia didelė asmenybė, kad įsivaizduokit, kad jisai ir čia dabar. Nepaisant to, kad lankoj ganusi.
6: Aišku. Avis taip pat jūsų?
7: Tikrai taip.
6: Daug?
7: apie 50.
1: Kur jūs gyvenate?
7: Nu, ten.
1: Jūs čia gyvenate, o čia dabar namelis, norėjau pasakyti, ant vištos kojelės.
7: Taip, nu, sakykit kaip norit, nes iš tiesų jis stovi ant polių, ne ant pamato. Nu, tai va. Ant kojelės.
1: Ant kojelių.
7: Taip. Pastatytas priimti žmonės. Mes anksčiau žmonės priimdavom svirnelėje, bet svirnelėje telpa nedaug žmonių. Matot, dūminė raudona degė. Truputį susinervina, tikriausiai jie leliukų turi pakraigiai.
1: Tai mes tada netrukdom. Čia vyksta edukacijos.
3: Gyvenimas.
1: Negirdžiu, toli kalbat.
7: Gyvenimas vyksta. Visom prasmėm.
1: Bet ta prasme, aš noriu pasakyti, kad jau čia galima visiem atvažiuoti.
3: Tikrai.
1: Kas
3: taip.
1: Nori.
3: Taip.
1: O ir audžiate?
7: Ir verpiu. Ir pomidorus, ir visą kitą auginu. Tai viskas čia ir gyvena. Ir mesgu, būgnus kuriu.
1: Ką čia dukra atnešė, dabar bus darbo?
7: Ne, šiaip neįdarbinsim.
1: Aš galvau, gal įdarbint norite.
7: Nes mes šią naktį, apie pirmą nakties, tik grįžom iš Palangos. Turėjom tokį įdomų patyrimą, kol kas tolimiausia mūsų išvažiuojimo į degustaciją. Lietuvos litvakam.
1: Ten sūrius pristatote?
7: Taip, taip.
1: Jūsų sūriai avių?
7: Išskirtinai. Tik
1: avių.
7: 100%.
1: O kodėl jūs rinkote avis?
7: Dėl skonio. Antra, pieno sudėtis.
1: Sako, kad jis sveiki, cholesterolio nesukelia.
7: Ir alergiški pieno žmonės. Ir antialergiški. Gali jį gerti, ypač rauginto pieno produktus gali vartoti. Šiuo pamažu tvarkysios jūs sėsti.
6: Bet man taip maga pakalbinti Monikos dukrą Liepą.
8: Vilniuje studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, docentas daktarės Aistės Bružaitės kanklių klasėje.
1: Kanklėmis grojai.
8: Taip, darbas čia kaime ir studijos Vilniuje yra labai didelis kontrastas, bet, kaip sakoma, žmogui nuo intensyvaus protinio darbo reikia pailsėti dirbant fiziškai, tai man labai gerai gaunasi, kad savaitgaliais atvažiuoju ir vasaros metu padirbėti ūkyje ir išsikraunu, pailsiu, taip sakant, protiškai dirbdama fiziškai, o nuo fizinio darbo pailsiu studijuodama Vilniuje, kur intensyviai mokausi.
1: Atrodo, na kodėl? Kodėl jūs čia, o ne kitur?
8: Aš galbūt labai labai stipriai panašiai į mamą, dėl to man labai patinka gyventi kaime ir po studijų planuoju grįžti į kaimą šalia būsimų koncertų po Lietuvą, galbūt truputėlį ir po pasaulį. Planuoju grįžti į kaimą ir gyventi čia kaime, turėti kelią ir kartu su mama galbūt toliau kurti sūrę kelią ir etnosvetlyčią.
1: Na, iš mamos ko dabar išmokote?
8: Aš mokausi darbų paskirstimo, kad galima būtų suspėti labai daug daranti ir daug padaryti. Ir mokausi tiesiog gyventi, mėgautis, džiaugtis.
1: Kas jums patinka. Mamoje patinka?
8: Visa mama patinka.
1: Iš tikrųjų žavi mama įdomi. Pavyzdys jums?
8: Taip, didžiulis.
1: O muzikoje kas patinka? Kanklėse?
8: Aš labai myliu kanklės. Tai yra kaip mano savasties dalis, kaip mano lietuvybės išraiška ir muzika yra kaip sielos kalba.
6: Ačiū Monikai Šimonėliai ir jos dukrai Liepai Jankauskaitei už nuoširdumą. Lankiausi Nalivaikų kaime Ignalinos rajone, ūkyje, sūrio kelias ir etno svetlyčioje, kur sustoja laikas. Tai visa domo Dabalgos bičiuliai, kuriais pats džiaugiasi ir dalyjasi su kitais tiek žinių iš Aukštaitijos.
1: Puikus esat gidas, manau, kad su mes galima į kalnus kopti.
9: Tai man irgi toks stiprus labai jausmas, kad labai ypatinga diena buvo ir kopėm, ir kaip čia vienas kito širdis įsileidom daug žmonių. Atrask Lietuvą, tai vat dabar taip galiu pasakyti, atrask, kad Lietuva yra didelė tavo šeima. Ir tie žmonės, ačiū tau, Jolanta, kad suteikiai man galimybę juos ir naujai atrasti, ir gerai pasijausti kaip namuose visą dieną, nors atrodo ir važinėjom, ir keliose vietose buvom.
1: Ačiū tau, parodėjai vietas, parodėjai žmonės, nuotaika pakilo ir vėl norisi dirbti, tikėti žmonėmis ir Lietuvą.
9: Ačiū tau labai ir norisi tą kelionę tęsti ir kad mūsų vieną kartą būtų tiek daug.
6: At Atėjo laikas skirtis. Ačiū Adomui Davalgai už pažintį su Ignalinos krašte kūrenčiais gražesnį ir prasmingesnį gyvenimą žmonėmis. O mes ir toliau susitinkame šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5:21. Visos laidos radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija šiąnakt surengė kombinuotą dronų ir raketų ataką prieš taikinius įvairiose šalies regionuose. Sprogimai buvo girdimi Kryvyj Rihe, Kremenčiuke ir Kyjive. Pirminiais duomenimis po apšaudimų sostinėje kilo gaisrų. Tikslus žalos mastas dar nėra žinomas. Kyjive taip pat vyksta ankstesnių Rusijos atako aukų laidotuvės. Aleksandras Kučeris iš Kyjivo sako, kad per ankstesnės Rusijos atakas neteko kelių savo šeimos narių. Naktį prabudau apstulbęs. Girdėjau oro gynybos sistemas, bet prieš tai jokios oro pavojaus sirenos neišgirdau. Pribėgau prie lango ir po kokios pusės minutės pirmas šahedas pataikė į gretimą kambarį, kur miegojo du mano vaikai. Po to buvo dar vienas dronas. Jis buvo valdomas ir taikėsi į išgyvenusiuosius. Vienas įskrido į namą, o kitas taikėsi į žmonės. Jie pražudė ir mano tėtį, ir mamą. Kaip supratau, jie norėjo užtikrinti, kad būčiau eliminuotas ir aš. Kyjivo gyventojas Aleksandras Kučeris. Ukrainos pajėgos taip pat skelbė smogusios įvairiems Rusijos strateginiams ir kariniams taikiniams, įskaitant oro gynybos sistemas ir vadavietas okupuotose teritorijose. Taip pat aviacijos ir kosmoso pramonės objektui Samaroje, kariniai bazai Žemutinio Naugardo srityje bei naftos objektui Ustlugoje, netoli Rusijos sienos su Estija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad smūgiai Rusijai bus tęsiami taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėtą krizę, jos propagandos sistema pirmasis 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
1: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą. Pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
0: Vilniaus universiteto politologas Nerijus Maliukevičius. Tuomet analitikos bendrovės RepSense vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus naratyvą.
2: Toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos. Tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais, mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas išplitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
0: Analitikos bendrovės RepSense vadovas Mykolas Katkus. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,5 iki 900 eurų. Visgi prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina primena, kad šeimos jau gali teikti prašymus dėl paramos mokyklinėms prekiams įsigyti.
3: Valstybė dalina

0: įsigyti ir su didesnėmis pajamomis prašymą pateikti galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. Europos plaukimo čempionate dėl medalių šį vakarą kovos Rūta Meilutytė. Ji pasirodys 50 metrų krūtinę rungties finale. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Paskutinį Europos plaukimo čempionato dieną pasirodys trys Lietuvos plaukikės. Ieva Visockaitė dalyvaus 400 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje. Šioje atrankoje turėjo startuoti ir visas šūsnis Lietuvos sportininkų, tačiau po ilgo čempionato dalis jų atsisakė. Kotrina Teterevkova vakar du kartus 50 metrų krūtinė rungtyje užfiksavusi identišką laiką su Ruse, dar kartą plauks perplaukime dėl devintos vietos 50 metrų krūtinė rungtyje, tai rezervinė vieta prieš šiandien vakare vyksiantį finalą. Jame išvysime Rūtą Meilutytę, kuri į jį pateko trečiu rezultatu. Visą čempionatą transliuoja LRT, tai paskutinė čempionato diena. Iš viso kol kas Lietuva jame iškovojo vieną medalį. Jį 200 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje atnešė Tomas Navikonis, iškovojęs sidabrą.
1: Diena daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, bus 24-29, vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsniai šilumos. 5:05.

0: radijas.
1: Sveiki, malonus klausytojai, su jumis mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Atostogaujantį mažoji studija savaitėrio valandas rūpiučio mėnesį užpildo ankstesnių laidų ar jų fragmentų kartojimų. Per kasdienius Dievo žodžio skaitymus dabar perdudame pokalbius su kunigu Antanu Saulaičiu, kurie buvo transliuojami mūsų šeštadienio laidose. Šiandien tėvas Antanas aptars dar du klausimus. Pirmiausia, prisiminsime atlaidų tradiciją, neatskiriamą lietuviško pamaldumo elementą. Kita tema – komunijos priimimo taisyklės, kada galima priimti švenčiausiąjį sakramentą abiem duonos ir vyno pavidalais.

0: Vasara Lietuvoje tai nuo seno atlaidų metas, ypač Birželis su Jėzaus širdim, Antanas pats pagrindinis bažnyčios šventasis ir tavo globėjas, ir šventas Jonas, ir Petras, ir Povilas, ir kad tik va, baigėsi Žemaičių kalvarijos atlaidai, čia pat Kryžių kalno atlaidai, viskas. Na, žinau, kad tu labiau tėvi Antanai mėgsti stovyklas vasaros negu atlaidus, negu tą aplinką, bet ar matai dar kokią prasmę tos atlaidus rengti? Ką šiandien jie reiškia, kad bažnyčia jau nebeskaičiuoja tų atlaidų dienų ten, kad tiek ir tiek aplankius tokią vietą tu gali laimėti?
1: Man yra naujas išgyvenimas, aš visada tikėjau, kad apsimoka po šventas vietas keliauti, bet aš nežiūrėjau į tą kaip į gyvenimo būdą. Bet kai pagalvoju, kai skelbėme atlaidai vienokie aušos vartų lapkričio mėnesį arba Žemaičių kalvarijos Liepos mėnesį, Pivašiūnų rugpjūčio 15 ir panašiai, kiekvieną dieną laiko vadovauja pamaldom, kardinolas Bačkis ar arkivyskupas Tamkevičius ar visi kiti vyskupai iš eilės. Aš pagalvoju apie juos, jie per metus 15-20 kartų atlaiduose dalyvauja ir ką jiems tas dvasiniai galėtų reikšti. Aš manau, kad yra viena grupė žmonių ir jaunų ir vyresnių, kuriem pagrindiniai dvasiniai išgyvenimai nėra sekmadienį nuėti su šeima į bažnyčią, bet yra kažkur nukeliauti į kitą vietą, ar į Kryžių kalną, ar kitą šventą vietą, Trakų Mariją, ar kitur, ir ta visa kelionė, ir atsiekti tenai, ir pasimels savo pastangom lyg užsitarnauti, ar pelnyti, arba bent išreikšti savo maldą, kažkokią prašymą paremti savo fiziniam pastangom, tas kai kuriems žmonėm yra labai reikšminga.
0: Per atlaidus didžiulis margumynas būna, ir tie kioskeliai visi priekiautojai, saldainiai, maldaknygės, viskas, ir elgetos šia pat garsiai ir tyliai tos išmaldos prašo. Kai kam atrodo ta pusė tokia labai nedvasinga, tarsi greunanti atlaidų rimti, o kiti žmonės atvirkščiai labai mėgsta tą visą tokią makalynę.
1: Ta visą šurmulį.
0: Ta šurmulį.
1: Taip,
0: ir,
1: taip.
0: Ir, na tau, kaip kuriai kategorijai tu priklausai?
1: Man visakysė stovi Žemaičių kalvarijos atlaidai, netoli bažnyčios, kur sėdi kunigai ant kėdžių, žmonės eina iš pažinties visai kieme, žolynę, ir visur aplink pilna kitų žmonių, ir matai pro vartus ar už sienos tenai tie visi prekiautojai, visas tas judėjimas kaip vidury turgaus. Ir mane labiausiai sujaudina eilinių žmonių, ar jie būtų mažiukai, ar žmonės, kurie labai daug ką gyvenime išgyveno, jų tas susitelkimas ir tiesiog pamaldumas, taurus pamaldumas. Tas mane labiausiai žavi. Aš pats gal nesikeliu į dvasinės aukštumas, pats iš savęs, bet tas žmonių pavyzdys, kurie sunešė savo viltis, rūpeščius, maldas, padėką, iš jų akių, iš jų pagarbios elgsenos tokiam šurmuly, man yra geriau negu skaityti storą knygą.
0: Ar čia toks lietuvių būdo bruožas, ar kitų pasaulyje galima tą pamatyti?
1: Visur.
0: Atlaidų netaip jau daug kur liko.
1: Bet ten, kur yra, tai aš atsimenu Guadalupėj, Meksikos, netoli Meksikos sostinės, kur indėnai eina iš kalnų į tą šventovę, į jų veidus pažiūri, galim sakyti, matai visą bažnyčios ir žmonijos istoriją ir išgyvenimą, yra kažkas nepaprasto. Tas pats yra ir kitur, vakarų Europoje, kur gyvenimas yra, manytum, lengvesnis negu kažkur kalnynuose indėnų gyvenimas. Bet visiems žmogus yra žmogus ir savo tą viltis ir nusivylimą ir tvirtumą, ištikimybę savo šeimą ir kitiem nešasi su savim. Čia yra man geriausia pamoka.
0: Vienu metu atrodė, kad 91, gal 2, 3 metais kažkaip sumažėjo buvo iš Šiluvos atlaidų dalyvių, atrodė, kad ta tradicija lygiai ir silpsta Lietuvoje, bet dabar paskutiniais metais vėl labai atsigauna, reiškia, tas poreikis burtis važiuot, išgyventa tą atleidimo, atlaidų nuotaika yra toks nesikeičiantis.
1: Taip, čia yra amžinas dalykas. Pirmykščiai žmonės tą aišku darydavo ir, kaip mes žinom, grinai istoriniai. Katalikų bažnyčioje tai atlaidai labiausiai prasidėjo, kai nebuvo įmanoma arba iš viso nebuvo fiziniai įmanoma arba dėl kitų priežasčių nukeliauti į Jeruzalę, aplankyti šventas vietas, tai tada pradėjo lankyti šventas vietas arti namų ar savo šaly.
0: Labai gražiai vienas kalėjime, jie irgi atlaidus čia yra su kalėjime, kai buvo Jėzus širdies šventė, mes iš vakarėse padarėm atlaidus ir kadangi ten Jėzaus širdies buvusi bažnyčia ir vienas iš tų kalinių savo supratimą, kas yra atlaidai, jis sakė, aš tokį pajutau atlaidumą širdį savo ir supratau, kad tai yra pagrindinė atlaidų dovana, tas išgyvenimas, toks taikos ramybės, toks susitaikinimas.
1: Taip, kad grinesnė širdimi grįžti namo negu kad ėjai. Čia tikrai yra tas pagrindinis dalykas, ar ėjai toli iš Vilniaus į Žemaičių kalvariją ar į Kryžių kalną ar kalėjime.
0: Iš mažosios studijos tęsime kasdienius Dievo žodžio skaitimus. Dar vienas klausimas, kurį šiandien svarstys kunigas Saulaitis, tai galimybė visiems, ne tik dvasininkams, priimti komuniją abiem pavidalais. Klausytojo Vytautui Petraičiui iš Alytaus rūpi klausimas, ar galima priimti komuniją abiem pavidalais. Jis jaučia kažkokį prieštaravimą, kai girdė kunigo žodžius, imkite ir valgykite, imkite ir gerkite, o paskui valgo ir geria tik tai kunigas. O visiems tikintiesiems duodama komuniją tik tai vienu pavidalu ir jis rašo, kad kartais yra tekę ten vieno ir kitoje vietoje matyti, kad komunija dalinama abiem pavidalais bažnyčioje. Ir klausia būtent mūsų abiejų, tavęs tie Ventanai, kaip iš tikrųjų yra, ar leidžiama bažnyčioje abiem pavidalais dalinti komuniją ir kada leidžiama?
1: Ką mūsų klausytojas klausia, ir aš jaučiu, kai dalini komuniją ir tik tai duona, o ne vyna, tik Kristaus kūne, ne Kristaus krauja, tai aš labai prastai jaučiuosi, kad aš vienintelis, kuris iš taurės geriu. Yra tiesiog nepatogu, kaip prie stalo žmogų pakviesti ir sakyti, prašom, nevalgyti šitos pusės stalo. Tai grina iš tokio krikščioniško mandagumo. O aišku, komunija abiem pavidalais yra nuo pat pradžių bažnyčios ir rytų bažnyčiai iki šiandieną tą išlaikė. Aš pats pirmas iki turbūt priėmiau abiem pavidalais rytų apeigų pamaldose. Rusų katalikų arba ukrainiečių katalikų. Jau prieš kiek metų, 40 keletą metų.
0: Čia Amerikoje buvo.
1: Taip, Amerikoje buvo, bet kunigas ukrainietis, dipukas pokarinis, vedęs kunigas. Tai aš atsimenu, kad man ašaros akysė, nes tas visas simbolis to gėrimo ir valgymo, ypač kad jie naudoja raugintą duoną, tikrą duonytę, kuri jauti, kad burnoj kramtai arba burnoj tirpsa. Tai tas visas simbolis, ženklas tas, toks akivaizdus, kad mane labai sujaudino.
0: Na, tą klausytoją ir kitus turbūt galėtume nuraminti pasakydami, kad komunija vis dėlto ir vienu pavidalu duonos pavidalu priimta yra tikra ir mums

0: seminarijoje aiškino, kad ir kūnas ir kraujas ten.
1: Nu, priėmė Kristų.
0: Priėmė Kristų, pilna Kristų, reiškia, kažkokios prastesnės komunijos nėra ir geresnės, bet tas turbūt nuoseklumas toks daugiau.
1: Taip, ir to ženklo pilnatvė. Pilna. Vienu pavidalu rytų bažnyčia duoda krikštijam kūdikiui. Jis yra mažytis, jam negali duoti duonos gabalo, bet kunigas pamirko savo pirštą į taurę ir duoda vaikui nulaižyti tą pusę lašelių. Tai irgi tik vienas pavidalas, bet jau yra pirmoji komunija.
0: Tu kalbėjai apie graikų apeigų katalikų praktiką, tą duo dviem pavidalais ir, žinom, ir pravoslavai, ortodoksai irgi dviem pavidalais dalina visada ir įvairiose protestantų bažnyčiose, bet juk katalikų bažnyčio irgi nėra uždrausta, yra leidžiama.
1: Taip, visuotinai bažnyčio jau seniai, aš bijočiau spėt kokiais metais, nuo Vatikano antrojo, iš pradžių pradėjau leisti ne tiek, kad leisti, bet siūlyti, kad būtų dalyjama ypatingom progom. Rekolekcijos, mažas būrelis, netaip sunku išdalinti per santuoką. Kitas ypatingas tokias progas suaugusių, aišku, krikštą, kur būna ir krikštas, ir sutvirtinimas, ir komunija tuo pačiu laiku. Vienuolių įžadai, tokiom ypatingom progom yra aišku, kad ir buvo galima, ir yra. Ir pamažu tas plinta. Jungtinėse valstybėse arba toj pačioj Brazilijoje, kur dirbau, tai visada dalindavo abiem pavidalais. Vienas žmogus, kunigas, dalintojas dalyja duoną, o tam reikia dviejų taurių.
0: Per kiekvienas mišės tai vyksta?
1: Per šiokiadieniais ypatingai, kai mažai žmonių. O parapijos sekmadienį, jeigu yra viskas tvarkinga, tai būna maždaug 6 dalytojai, kai yra keli šimtai žmonių, kurie dalyja taurės, o 2 dalyja duoną.
0: Bet gal Lietuvoje kunigai per mažai drąsinami arba skatinami dalinti tais dviem pavidalais? Gal per mažai kalbama apie tai tiesiog?
1: Aš manau, ir paskui yra klausimas, kas dalins. Kol kas, kiek aš matau, Lietuvoje kunigai dalyja ir klierikai, kad padėtų dalyti seselės arba pasauliečiai tam paruošti arba pagal visuotinę bažnyčios tvarką, kunigas gali bet ką pasikviesti padėti komuniją dalyti, nes pirmenybė yra žmonių reikalai, o ne kokie nors kiti klausimai.
0: Ypač tą taurę palaikyti, juk čia gali bet kas patarnauti.
1: Ir žmonės, kurie tą pirmą sykį daro, jie labai susijaudina ne dėl religinių priežasčių, tikėjimo priežasčių. Jiem yra toks garbingas ir gražus dalykas, ir žmonės taip pamaldžiai tikėjimu priima, kad ir nes reikia žmogui žiūrėti į akis, kai sakai Kristaus kūnas. Tai yra susitikimas dviejų tikinčių žmonių prie Kristaus. Tai yra labai galingas poveikis abiem.
0: Esi kada kitados pasakojęs, kaip stovyklose jūs patys su vaikais ir kepdavot tą duoną eucharistinę, tiesiog ant laužo, ant akmenų įkaitintų.
1: Taip.
0: Ir tas turbūt irgi ypatingas išgyvenimas, kada gali atnešti tą tikrą savo rankų darbo vaisių.
1: Taip, kai sakai, čia žmogaus rankų darbo vaisius, tai tada visi žino, mes iškepėm gal 10 duonų, kitos išeina per kietai ar per minkštai, kaip kokie blynai, o kitos išeina visiškai kaip duona ir vieną arba daugiau iš tų naudojam. O kitur, kur yra vyno šalis, tai gibūna sekmadienį, vis kita šeima atneša butelį vyno mišiom. Ir net per skelbimus sako, šiandien yra Petraičių vynas, ar tenai Jonaičių, ar kieno nors būtų. Ir tada vėl žino, kad yra žmonių namie spausta, padaryta ir su meilė atnešta.

Kalbėjo kunigas Antanas Saulaitis. Rytoj dar syk susitiksime ir bendrausime su juo. O dabar mažoji studija sveikina ir linkiu jums viso labo. Sudie, mėly klausytojai.

0: LRT radijas. Šešta valanda, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija šiąnakt surengė kombinuotą dronų ir raketų ataką prieš taikinius įvairiose šalies regionuose. Sprogimai buvo girdimi Kryvyj Rihe, Kremenčiuke ir Kyjive. Pirminiais duomenimis po apšaudimų sostinėje kilo gaisrų. Mero Vitalijaus Kličko teigimu sužeistas mažiausiai vienas žmogus. Kyjive po ankstesnių Rusijos apšaudimų taip pat vyksta žuvusių žmonių laidotuvės. Kelių šeimos narių netekęs Aleksandras Kučeris sako, kad Rusija tikslingai siekia pražudyti kuo daugiau civilių. Naktį prabudau apstulbęs. Girdėjau oro gynybos sistemas, bet prieš tai jokios oro pavojaus sirenos neišgirdau. Pribėgau prie lango ir po kokios pusės minutės pirmas šahedas pataikė į gretimą kambarį, kur miegojo du mano vaikai. Po to buvo dar vienas dronas. Jis buvo valdomas ir taikėsi į išgyvenusiuosius. Vienas įskrido į namą, o kitas taikėsi į žmonės. Jie pražudė ir mano tėtį, ir mamą. Kaip supratau, jie norėjo užtikrinti, kad būčiau eliminuotas ir aš. Kyjivo gyventojas Aleksandras Kučeris. Jungtinių tautų stebėsenos misijos Ukrainoje duomenimis praėjusį mėnesį dėl Rusijos apšaudimų žuvo 427 civiliai. Daugiau kaip 1500 buvo sužeisti. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėtą krizę, jos propagandos sistema pirmasis 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
1: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų.

veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą. Pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai tai yra labai svarbios išvados.

0: tas plitimas netapo didžiulis ir tol, kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
1: Analitikos bendrovės RepSense vadovas Mykolas Katkus. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Hormūzo sąsiaurį netrukus paskelbs Vašingtonui priklausančią teritoriją, Baltųjų rūmų pareigūnai leidiniui Wall Street Journal patikslino, kad Trumpas esą juokavo. Iranas savo ruoštų kartoja, kad ir toliau išlaikys šios strategiškai svarbaus laivybos maršruto kontrolę. Teheranas taip pat sako, kad esą pasiekė susitarimą su kitame sąsiaurio krante esančiu Omanu dėl saugios laivybos koridorių šiuo sąsiauriu. Irano užsienio reikalų ministerija visgi pabrėžė, kad sąsiaurio atvėrimas priklausys nuo tolimesnių Jungtinių valstijų veiksmų. Indonezijos tarnybos tęsia gelbėjimo operacijas po galingų žemės drebėjimo. Per juos žuvo mažiausiai 47 žmonės. Stipriausias 7,7 balo požeminis smūgis užfiksuotas šalia Floreso salos šalies rytuose. Antrasis 6,9 balo žemės drebėjimas smogė kitame šalies pakraštyje esančiai Sumatros salai. Preliminariais duomenimis šimtai pastatų buvo stipriai apgadinti. Buvo paskelbtas įspėjimas ir dėl galimo tsunamio, tačiau vėliau šis įspėjimas buvo atšauktas. Europos plaukimo čempionate dėl medalių šį vakarą kovos Rūta Meilutytė. Ji pasirodys 50 metrų krūtine rungties finale. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Paskutinė Europos plaukimo čempionato dieną pasirodys 3 Lietuvos plaukikės. Ieva Visockaitė dalyvaus 400 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje. Šioje atrankoje turėjo startuoti ir visas šūsnis Lietuvos sportininkų, tačiau po ilgo čempionato dalis jų atsisakė. Kotrina Teterevkova vakar 2 kartus 50 metrų krūtinė rungtyje užfiksavusi identišką laiką su Ruse, dar kartą plauks perplaukime dėl 9 vietos 50 metrų krūtinė rungtyje, tai rezervinė vieta prieš šiandien vakare vyksiantį finalą. Jame išvysime Rūtą Meilutytę, kuri į jį pateko 3 rezultatu. Visą čempionatą transliuoja LRT, tai paskutinė čempionato diena. Iš viso kol kas Lietuva jame iškovojo 1 medalį. Jį 200 metrų laisvųjų stiliumi rungtyje atnešė Tomas Navikonis, iškovojęs sidabrą.
1: Šią valandą Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 16, Vilniuje 15, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galime per Kūniją pūsti prokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 24-29, vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsniai. 7 minutės po 6.
3: LRT radijas.
4: Rytas su muzika.

0: LRT radijas.
1: Sveiki, su jumis Vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin.
2: Bet jau čia visi va ir tokios gražės.
1: Už kelių savaičių prasidės spanguolių sezonas. Tad kviečiu į didžiausią Lietuvos spanguolyną Čepkelių raistą.
2: Ir raudonesnė.
1: Rezervate galima spanguoliauti tik rugsėjį ir tik kelių kaimų gyventojams. Bet pati spanguoliavimo tradicija čia ilga. O vietinių, ypač garbaus amžiaus žmonių, santykis su pelke yra ypatingas.
3: Tas ilgai praleistas laikas raiste, miške, jisai kūrė tą santykį ir ryšį, kuris yra tikrai unikalus.
1: Tačiau šiandien iš šią, o ir kitas pelkės žmonės eina vis rečiau.
4: Su mūsų kartu, aš manau, beveik bus išnykimas. Nes jau rinkts nėra kam. Visi nori tik nuspirkti gatavos.
1: Kaip keičiasi santykis su raistu, kai jis nebėra pragyvenimo šaltinis, ir ar galima bent dalelę to ypatingo ryšio išsaugoti. Apie visą tai kviečiu klausytis artimiausią pusvalandį.

0: Įrašus šiai laidai dariau pernai rugsėjo antroje pusėje. Tuomet buvo ypatingai šilta ir sausa.
1: Jau šiuo metai kam negdė.
2: Da.
0: Ant pažintinio tako su manimi Marytė Čaplikienė ir Agota Kašėtienė iš Marcinkonių miestelio. Sausokas tuomet buvo ir raisto pakraštys.
2: Oi, nu tai čia pakraščiais visada žolių buvo.
0: Į šios moterys stadien sutiko atvažiuoti tam, kad man ir fotografijai Julijai parodytų, kaip seniau spanguoliaudavo.
2: Va šitaip va. O, vienas pabraukimas. Bet būna daugiau uogų.
0: Spanguolių krumeliai gerokai apaugę žolėmis. Marytė sparčiai pirštais braukė per juos. Nors seniau į tokius krumelius net nežiūrėdavusi.
2: Va čia biski ir uogų. Bet labai jau žolėse.
0: Tiek vietiniai, tiek ekologai stebi, kaip čiapkelių raistas keičiasi. Jis vis labiau apauga. Vietiniai mano, jog taip yra dėl to, jog raiste lankosi mažiau žmonių. Ir jie nebe išmina takų.
2: Tuomet
0: mokslininkai kalba apie klimato kaitos, konkrečiau sausrų poveikį.
2: Va. O braukt mane išmokino mano krikštų mama. Aš gal buvau kokių 12-13 metų ir atsimenu, kurioj vietoj ir dabar aš jinai ateina prie manęs, o aš savo žinos, kaip vaikas rankioji po vienos dedu, kiton rankon, o jis sakys, oi ne vaikeli, jei nori prisirinkti svogų, tai ne šitie reikia.
0: Spanguolės vitaminų šaltinis. Jos pasižymė gydomosiomis savybėmis. Šių kraštų žmonės dabar jas daugiausiai renka savo. Bet seniau nederlingų žemių krašte būtent spanguolės, o taip pat ir grybai, leido pragyventi.
2: O mes su mamu jaunus labai vaikai pradėjom rinkti. Štai, kad mes be tėvelių augom, tai mums buvo visas uždarbis uogus. Ir tada dar nebuvo rezervato, tai nuo rugpjūčio kartais, vienais metais atsimenu, rugpjūčio pradžion išėjom uogauti. O taip tai nuo 15 maždaug. Ir kol mokykla dien, nu, tik sekmadieniais neįdavau. Reikėdavo užsidirbti. O jau kai į mokyklą, tai irgi jau ne. Tik vienais metais atsimenu, kad buvo mokytojų diena. Aš gal buvau 10 ir 11 klasėj. Tai su dviračiu atvažiavau ir viena rinka visų dien, bet jau čia buvo spalio pradžia. Ir 17 litrų tada prisirinkau.
0: Pietiniame Lietuvos pakraštyje esantis čiapkelių raistas yra didžiausia Lietuvos pelkė. Jos plotas siekia beveik 6000 hektarų. Spanguoliavimas ir prekybos spanguolėmis šiame krašte turi senas tradicijas. Masiškiau tai imta daryti 19 amžiaus antroje pusėje, kai netoliese buvo nutiestas geležinkelis Sankt Peterburgas Varšuva. Žmonės veždavo uogas į supirkimo punktus, o taip pat į turgus Gardinę, Vilniuje ir Kaune.
3: Ką, pavyzdžiui, esat nusipirkus už šitas parduotas uogas?
2: Oi, nu tai kaip tada jau ir vaikystėj tai buvo, kaip čia sakau, viena kasa viską, tai mama apipirkdavo mus tada ir mokyklą, ir rūbus pirkdavo ir viską. Jinai dirbo bendrabučio skalbėja, uždirbdavo 27 rublius, o keturiese reikiai pragyventi. Ir vienu rudenį uogavom visi keturi ir brolis dar. Ir tada pririnkom toną uogų. Tai jau čia buvo tokis uždarbis, o mokėjo po 50 centų vakapeikų.
0: 1975 metais, siekiant užkirsti kelią planams pelkę nusausinti ir joje pradėti durpių gavybą, čiapkelių raiste įsteigtas rezervatas. Tuomet ūkinė veikla buvo pribota. Spanguoliauti leista gretimų kaimų gyventojams ribotą laikotarpį. Seniau spanguoliauti raiste buvo galima 10 rugsėjo dienų. 26 kaimų gyventojams. 2020 metais tvarka pasikeitė. Laikotarpis prailgintas iki viso rugsėjo mėnesio, bet kaimų skaičius sumažintas iki 5. Šiuo metu Čepkelių raiste spanguliauti leidžiama Marcinkonių, Lynežerio, Krokšlių, Musteikos ir Katros gyventojams.
2: Viską ir aš dabar be miškų dar.
0: Marytė grybauja iki šiol.
2: Vis tiek nuvažiuoju su dviračiu 2-3 valandom.
0: Tuo metu raiste paskutinį kartą lankėsi prieš keletą metų. Eiti per klampynę ir kelią išliaušti per šlapias samanas į nebeturinti sveikatos.
2: Va šitie atsiklaupi ir iki va tiek būni visų dien beveik. O pasilenkus neišvogausi, nei pusė dienos. Visos eidavom klupščiais.
3: Vandenį?
2: Nu taip, taip. Arba kur nor atsiklopi in kupstų, tai jau nebūna ten atsiriami. O paskui ir vėl žiūrėk. O kodėl čia ir dabar moterus visos su sanariais? Čia joms tik nuo vogavimų. Nu, į vogavimas yra labai sunkus darbas. Jo. O kaip
0: ne... Agotai dar sunkiau. Paprastai eina pasiramščiuodama lazdelę. Bet į raistą jos neėmė, nes čia ji nebūtų pravertusi.
4: Ar norit insikipsim paraišti?
1: Jau aš galvau, kad jau tu kažkur nuvejus. Duok
4: pakelį.
0: Iš tiesų, į raistą jos atvažiavo tik dėl to, jog paprašė Dalia Blažulionytė. Dalia dirba Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje, kraštovaizdžio apsaugos specialistė.
4: Dzūkovina ne šiekas?
1: Šiekas
4: čia.
0: Ji jau kurį laiką renka šilinių dzūkų pasakojimus apie grybavimo, o taip pat spanguoliavimo tradicijas, taip siekdama užfiksuoti svarbų kultūrinį paveldą.
5: Visas tas, kas yra raiste, miške, tai yra dievo dovanos, kaip sakydavo, dzievulio rasa. Nei sėt, nei augyt, tu tik ateini ir susirenki. Ir jie dėl to labai vertino tai, kad turi tą galimybę, kad gali ateiti, susirinkti tai su dėkingumu ir su džiaugsmu. Jie tai darydavo dar iki šiol. Daug kas prisimena, kokią jie turėjo, tokį kaip azartą, kaip trauką visai tai veiklai. Tai aišku, iš praktinių paskatų visą tai vyko visų pirma, bet tas ilgai praleistas laikas, raiste, miške, jisai kūrė tą santykį, ryšį, kuris yra tikrai unikalus ir šiandienai, ką mes galim fiksuoti, ką mes galim stebėti, tai šimtmečiais per ilgus metus susiformavus tą žinyje, nematerialusis kultūros paveldas, ta žinia, tradicijos, papročiai, apeigos, kurias mes stebim, tai yra tikrai unikalu ne vien turbūt Lietuvos mastu, tai ir platesniu mastu yra Europoje. Mes turbūt nedaug rasim tokių vietų, kur tai būtų taip apaugę visokiais tikėjimais, istorijom, pasakojimais. Kiekvieną žmogų kalbinį ir vis kažkokį naują rakursą atskleidžia tam dalykė.
1: Gerai, gantai.
2: Pagal viską tai beveik turi ir pavadinimus. Čia yra alkūnės kampas. Už tai, kad biskiai naina tokis va, kap kampas, kap alkūnė.
0: Marytė daug gali pasakoti apie išskirtinius Čepkelio raisto vietovių pavadinimus.
2: Ten toliau bradai. Ten visado... Daug vandens ir net liuliuoja ten. Ir eidavom ir per tą liuliavimą, nu, bet nei viena nenuskindom.
0: Jie atskleidžia, kad seniau raiste būdavo ne tik uogaujama, bet ir šienaujama.
2: O Vyžų kalnas kodėl? Kap čia dar už kokių 2-3 kilometrų buvo pievos. Aš jau dar atsimenu biškį, kap veži tą šieną. Ir kaip labai žiemos buvo šaltos. Dar aš ir grėbiau vienu kartu pas dėdį. Tai nušienauna ir tų šienų sudeda kūgiuose, o žiemų kapin šalą su rogim prisiveža. Tai atseit, kaip vyrai grįždavo iš šienavimo, jie būdavo su vyžais ir jie nuplyždavo ir palikdavo ant kalno. Išeina iš raisto ir palieka. Ir Vyžų kalnas.
5: Einant kartu su močiute į mišką ir į raistą, tu jau kitaip, tu turi galimybę ir jos patirtim naudotis, tai tokia kaip grandinėlė, o tos grandinėlės pajautimas, jisai sukuria ypatingą tada ryšį su gamta. Tu paskui atėjęs į tas vietas, tu taryt matai, tu vediesi, tas visas šleifas eina kartu su tavim, tu jau ne vienas eini. Tu eini su ta pačia močiute, nors jis seniai mirus. Tu eini su jos močiute, nes su jos tėčiu, kurio tu irgi niekad nesimatęs. Bet tu turi jau tą atmintį, tą atmintį. Ir tu eini su jais visais į mišką, į raistą. Ir tas ėjimas, tas bendruomeniškumo, tas patyrimas, ir ne vien čia ir dabar šitoj mūsų juostoj laiko, bet kartu ir su praeities, tai yra tai, ką mes po truputį prarasdinėjom. Ir čia jau net įsijungia ne vien tas realusis visas mūsų patiriamas laukas, o jau ir protėvių laukas, kuris kadais buvo labai svarbus tradiciniai visuomeniai. Todėl einant ir į mišką, ir į raistą, buvo einama, bet kartu ir bendraujama su viskuo, ne vien tik su augalyje, gyvūnyje, dar yra ir dūšios, taip vadinamos, tai yra dar ir mirusieji, kurie taip pat dalyvauja mūsų gyvenime. Ir va visą tą lauką, turint gyvą, ir jaučiant, ir patiriant, ir tai yra vertybė.
0: Karštą ir sausą rugsėjo dieną spanguliautojos raiste praleido apie valandą. Marytė išpylė uogas į didesnį maišą, tada šį maišą įviniojo į paklotę, užsikėlė ant pečių ir užsirišo mazgą ant krūtinės.
2: Oi, kad čia didelis maišas su uogų mažai.
3: Tokį pilną pririnkdavo?
2: Taip.
3: Pilną, taip. Pilną.
0: Seniau šiame maiše tupdavo net 50 litrų uogų. Į pėsčiomis nešdavo net 7 kilometrus.
2: Nu, va, gotylo. Prisvogavom, privaidinom.
0: Bet šiandien nei Marytei, nei Agotai sunkaus nešulio temti neteks.
6: Šposai.
0: Jūs ramiai atsisės ant kalvelės ir dalinsis raiste patirtais nuotykiais.
2: Jau krankliai surijo, sako, pietus. Gyvatės atsiriša ir pietus surija. Krankliai tokie dideli būdavo, ale dar neragėciniai. Vėl nežinau, anksčiau jau, ja, cik moteros jau uogauna, tai jau ką, tokie dideli.
3: O tai jūs parduodavo tuogas, bet tikriausiai ir valgydavo.
2: Tai visų laik, vienais metais atsimenu, kad 4 kibirus buvau primalus ir sunaudoju. No, tai vis
3: kur
2: tiek.
3: Kur naudojate?
2: Nu, arbatuose ir kisėliuose ir, nu.
3: Taigi.
2: Jau paskui jau kapčia jau prasidėjo tie vaisiai,
3: ja.
2: Visokį viskas, tai jau tada mažiau ir spanguolių naudodavo.
6: Ja.
2: O kaip nebuvo, tai ja. Žiemų pagrindinis buvo, kaip čia sako, vitaminas. Ja.

0: Su jumis vienkartinė planeta. Šį kartą iš čepkelių raisto.
1: Nu, kapjonai.
2: Marite, šiandien šiesais prie tokių net neslangdavau.
1: Ai, tai aš pati žinau.
0: Čia lankiausi pernai rugsėjį, norėdama daugiau sužinoti apie spanguoliavimo tradicijas ir ypatingą vietinių santykį su pelke.
3: Kiek prisiragavot?
2: Va. O.
3: O, kapšelis.
2: Taip, užtenka. Aha. Kulinariam paveldui per akis.
0: Į raistą Dalios Blažulionytės pakviestas atvyko ir Jonas Bajoriūnas. Čepkelių valstybinėme gamtinėme rezervate ir Dzūkijos nacionalinėme parke jis dirba edukatoriumi.
2: Galima užsipilti ir pasilikti žiemai ir labai gerai.
3: Aha. Ai, tai čia žiemai?
2: Žiemai. Aha. Su medum sutrins labai gerai. Kūcom ateina, kūcios kab ateina, tai yra vižų kisėlis tokis. Jisai labai neskanus yra. Nu, jisai nei gardžiai valgus niekas. O kap sutrinis palgina su medu, padarai tokį padažų, tai užpilia ant to vižų kisėliaus ir būna pats gardumas.
0: Jono nuo 6 spanguoliauti vesdavosi mama.
2: Nuo 6 metų.
0: Tai nebuvo lengvas užsiėmimas, bet jo atsiminimai šviesūs.
2: Ajom dažniausiai pėsčiom, nes niekas nebuvo dar tais laikais apie 75 metus, niekas nevežė. Tai ateini, aš vajau sudalyti kalbėjau, tai būdavo... Nelabai turėjom kur rinkti, tai tokį maišalis pasiūtas buvo, tai staltys ir man mama inbiniodavo, nes jinai buvo plona ir keturkampi, ir 10 litrų prisirinkė, ir 6 ar 7 metų vaikas turi persinešti tuos 10 litrų, nes niekas neklausė. Pamato mama, kad jau čitkuojas velkė, tai tada jinai tavo ryšulį paima panešė, nors pats jen nugaros 40 litrų tysė, tai bet, nu, te buvo. Ir turėjom užsidirbti patys. Nes reikėjo mokyklai visos aprangos. Tais laikais tai parsinešė, o tais laikais buvo mada grybautojų pilni Marcinkonys privažiuodavo. Tai paleik kelių pastatai taburetį su litrinius laiko ir šitaip užsiparduodžiu, užsidirbi kokį 30-50 rublių tais laikais. Tai buvo labai dideli pinigai. Ir sausus perki ir kostimus, ir viską sportinis, ir mokyklinės uniformas. O gauti labai buvo smagu. Ir mė gerai ten, kad vaikai pavargstam, tai mama atneša savo skepatų pakloja ir atsiguli po kukiuvą pavėsin ir įsimėgti. Niekas nepasdaro, sako, gyvatių buvo pilna. Jokių gyvatių tai nebuvo, niekas to žmogaus nepuolė. Ir uogų nevogė niekas. Pas guldai pririnktumai šalį po galvų ir pusė dienos prakna ar kitą du mama prie keliai ir einam namo.
0: Spanguliauti žmonės eidavo kompanijomis, po 10 žmonių ir daugiau. Viena vertus tai būdavo saugiau. Mažesnė rizika paklysti ir visada bus, kas ištrauks įklimpusi. Kita vertus, tai būdavo ir smagiau.
2: Pats smagumas raistant pietus valgyti. Gamton yra iš šalikas, atrodo, ir taip pietai buvo niekas tai stebuklas. Varškės sūris pagrinde buvo kiaušinių privirta ir lašinių šitas arba kokio šoninės privirta paprasčiausiai. Ir atsisėdi, dar jai būdavo rūgytas agurkas, ne tas konservuotas, kaip dar, bet rūgytas tokis kapincis. Bet te buvo skanu viskas raistant. Nu, bent kų paduosi. Viskas buvo pasigarduma. Vandenio iš vis niekas nesnešė. Vandenio buvo pilni raistai, tai tik paspaudži tarp kupstų kažkur tai. Ir rankų inkišė atsigeri ir nei viduriavom, nei nieko ir viskas buvo gerai.
3: Koks skonis vandens?
2: Normalus, kaip ir šulnio. Žiūrins kokio. Tik tai jisai tokis yra gelsvesnės spalvos tokios ir šitas nespilnas juodo yra. Ir, kaip aš sakiau, balus vanduo dar nei vienu žmogaus nepagadzino.
0: Dabar ši bendruomeninė tradicija nyksta.
2: Va, mes šiandien galim perėti visų raistų, jei 10 žmonių susitiksim, bus labai gerai.
0: Pasak Jono, priežasčių tam yra daug.
3: Mažai.
2: Yra dabar žmogus, sunkus darbas yra pirmiausiai, ir žmogus pasirenka savo. Nu, kaps dabar atvažiuos ir pas mane, ir giminės, ir pažįstami, ir šitas neturėti spalgenų. Nu, tai būtų sarmata. Ir šita tradicija išnyks. Jinai su laiku, dabar pereinama inkų spanguolių auginimų kultūriškai. Tai yra kultūrinės spanguolės, jos didelės, gražios, o šitų laukinių su mūsų kartu, aš manau, beveik bus išnykimas. Nes jau rinkts nėra kam. Visi nori nusipirkti gatavos. Žinoma, dabar padarė visų laistų daugiau kaimų uogauti, tikrai jų dar būtų šitas daugiau. Bet dabar paliko vėl saugodami 5 kaimus. Šitas, nu ir tų 5 kaimų, kiek eina žmonių? Nu, 20. Daugiausiai. Ir tai jie savo prisirenka, yra kur, kas uždarbiauna. Tikrai yra kas uždarbiauna, jie prisirenka ir prieš kūcas pardavinės ir bus kaina gera ir žmonės susidirbs ir ačiū Dievo, tegul cik tai susidirba, tegul cik kaina vogauts ir tegul cik tais ir kas negali nuveikti tai parneša. Jo uždarbis yra, jo pragyvenimo šaltinis yra, aš pas jį nuspirksiu, jisai turėsiu iš ko duonų nuspirkti. Jeigu būtų mano valia, tai aš dar kokius 5 kaimus tikrai pridėtų.
3: Tikriausiai tos, kur nuėmė.
2: Nu, aš manau, yra tokių kaimų, kaip Grybaulė, kaip yra Kabeliai, yra Šašnikai. Tai visi kaimai, kad visas gyvenimas sašienavo, cenais vagavo. Nu, negalima tie vienu rankos mostu atrinkti gerus nuo geriausių. Tai ar atmest, ar tik kažkas tai padaryti tokio, na, sa mano nuomonė yra. Žinoma, nu, su valdininkais būna kitap, jie mato iš aukščio.
0: Kartu Jonas įsitikinęs, kad į raistą patekimas ir toliau turėtų būti ribojamas. Jis pastebi, kad atvykėliai kartais elgiasi labai netinkamai. Dalia Blažulionytė pažymi, jog kitose gamtiniuose rezervatuose rinkti uogas iš vis neleidžiama. Šešimtis taikoma tik Čepkeliuose ir Žuvinte. Pasak jos, spanguliauti galima ne tik Čepkelių raiste, bet ir kitose, tokio stipraus apsaugos režimo neturinčiose pelkėse.
4: Gali eiti prie Aklažerio, nu į Aklažerį, gali eiti į Meško šikną, gali eiti į Bakanauskų pelkutį, yra daugybė aplinkui pelkučių, kur gali eiti ir uogauti, ir kur seniau uogaudo. Ne tame čia esmė yra, čia yra daugiau pasikeitusio gyvenimo būdo, tiesiog tiem, kam reikėjo labai, kas buvo įpratę, jie jau yra per seneiti. Ir netgi tai yra leidžiama juk mėnesis laiko eiti. Bet neina, nėra tokių mastų ėjimo. Nes tai yra per sunku. Kas šiais laikais ryšis tokiam darbui? Juk ne, dabar yra kitų būdų užsidirbti daug žymiai paprastesnių.
0: Vis dėlto kraštovaizdžio apsaugos specialistė norėtų, kad žmonės eitų spanguliauti ir vestųsi vaikus.
4: Reikia vaikus vesti į mišką, į raistą, tiesiog eit, uogaut, rinkt, kad tiesiog vykdyt, nes per ėjimą, per judėjimą, per sąlytį, per konkretų, tu gauni tai. Ir jeigu tu dar eisi su vaikais, tu dar ir perduosi tai. Tai nėra kito būdo, šitai tradicijai nėra kito būdo. Tai yra... Aišku, dar galima pridėti tai, kad naudoti tam tikras tembrėm, nes ten eiti su balaninė kašilė visada yra geriau negu su kibiru ar su maišu. Tai čia yra tik priedėliai. Bet pagrindas tai yra ryšys, kurį reikia sukurti ir kurio neįmanoma sukurti be ėjimo. Tai ką mes galim padaryti tam, tai kviesti eit, kviestis, nu ką mes ir darom. Tai per įvairiausias šventes mes einam, pasakojam, einam kartu į mišką ir tą patį raistą einam, mes pateikiam informaciją, mes pasakojam, mes atveriam ir tą žinijos pusę, kuri buvo gyva ir yra dar gyva, ačiū Dievui, kad mes dar galim tai patirti čia ir dabar, dar galim išgirsti, suprasti, apie tai kalbėti, apie tai pasakoti. Jeigu nelik yra senelių, tai mes galim būti tarpininkais mes, tie, kurie tyrinėjam, tie, kurie perdodam, tie, kurie užsiimam įvairiom edukaciniam veiklom, kad ir nacionaliniam parke.
0: Pasak pašnekovės, gamtos gėrybių rinkimas gali nuraminti. Tai jau tampa ir viena iš gydymo praktikų.
4: Jūs dar nepamirškim tą rankiotojo instinktą. Jisai yra tiesiog, jisai yra žmonėse. Čia galima palyginti su kokia, tarkim, Amerika. Ne, girdėjau irgi tos, kad dabar netgi stengiamasi įdėkti tokią psichologinių problemų, kaip ir gydymo priemonę, tai rankėjimą. Atrasta, kad tai yra labai svarbu žmogui. Tiesiog vystymas fiziologiškai rankėjimas yra labai svarbus dalykas žmogaus raido. Ir kai to nebelieka, tai labai daug atsiranda psichologinių visokių problemų. Tai čia viskas susisieja, ne? Jeigu mes žiūrim tradiciją rankiojimo, tiek uogavimo, tiek grybavimo, mes matom iš žmonių pasakojimų, ką jiems duoda. Tai ne tik praktinis, kad užsidirbi, bet visi visada paminės, kad mums čia miškas, mums čia raistas, tai čia sveikata, tai čia atsipalaidavimas, aš nueinu viską pamirštu, visos mintys nekankina manęs, jokios blogos, aš nueinu viską palieku ten. Ir vis tiek žmonės suprasdavo, kad taip psichologinė gerovė jiems irgi yra užtikrinama. Na, ne tik tu pasirūpini pinigais.
5: Grybai, grybai, jūs patieka mano, kas jūs... Kap tai ne baravykas?
6: Ne.
5: Kutu šis dar šneki?
6: Tai miškinės.
5: Ne.
6: Miškinės, nu, tai...
5: baravykas. Eik tu.
7: Baravykas. Tai raugi parodžiši.
8: Baravykas.
0: Jonas Bajoriūnas sako, kad sprendimas, kaip išsaugoti spanguoliavimo tradiciją, turėtų gimti bendruomenėje.
2: Šiaip tai, nu, negaliu aš teba greitai pasakyti atsisėdus iš karto, kas turi būti. Turi būti paskaičiuota ir už, ir prieš, ir atsisėdus su kaimų seniūnaičiais visais aptart tas vagavimo tradicijas, apšnekėti viską ir tadus tartis, šnekėti su valstybės vyrais ir moterim. Nu, negaliu šituo momentu pasakyti, kad kas yra geriau.
0: Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Ar žinai, kad
1: yra žodžių, kuriuos galima kirčiuoti dvejopai. Iš tiesų, mūsų eteryje galite išgirsti kirčiuojant ir užrašai, ir užrašai, ir šilauogės, ir šilauogės, ir joninės, ir joninės. Ir tai visai ne klaida. Pradėjus rengti bendrinės lietuvių kalbos žodyną, Valstybinė lietuvių kalbos komisija patikslino kai kurių žodžių kirčiavimą, atsižvelgdama į bendrinės kalbos kirčiavimo tradicijas ir realią vartoseną. Tai yra, kaip įprastai kalba žmonės. Dėl to kai kuriuos žodžius dabar ir priimtina kirčiuoti dvejopai. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, galima rinktis kirčiuoti ir amatininkas pagal pirmą kirčiuotę, ir amatininkas pagal antrą. Taip pat asmeninis pagal antrą ir asmeninis pagal pirmą. Arba ketvirtis pagal antrą ir ketvirtis pagal pirmą. Svarbiausia, to paties žodžio kirčiuočių nepainioti tame pačiame pasakojime.
2: Į socialinę apsaugą grįžusi ministrė Inga Ruginienė jau dalina pažadus apie didėsiančias pensijas ir priešinasi prezidento siūlymams dėl migrantų. Ar patirtis premjerės kėdėje suteikė daugiau drąsos, o gal artėjant naujiesiams rinkimams socialinė politika taps pagrindiniu socialdemokratų koziriu? Apie antrąjį dublį su Inga Ruginienė aktualijų studijoje pirmadienį po 9 val. Žinių per LRT radiją.

0: radijas.
1: 7 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusi droną. Šalies gynybos ministerija praneša, kad bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas F-18. Drono kilmė šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietoje. Šiais metais tai jau 4 kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusi droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimininėje šalyje vykstantį karą ne kartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 1 žmogus, o dar 7 sužeisti. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Buvo smogta 2 pramoniniams objektams. Apie balistinių raketų pavojų skelbta ir sostinėje Kyjive, čia po apšaudymų kilo gaisrų. Taip pat atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Kyjive po ankstesnių Rusijos apšaudymų vyksta žuvusių žmonių laidotuvės. Kelių šeimos narių netekęs Aleksandras Kučeris sako, kad Rusija tikslingai siekia pražudyti kuo daugiau civilių.
2: Naktį prabudau apstulbęs. Girdėjau oro gynybos sistemas, bet prieš tai jokios oro pavojaus sirenos neišgirdau. Pribėgau prie lango ir po kokios pusės minutės pirmas šahedas pataikė į gretimą kambarį, kur miegojo 2 mano vaikai. Po to buvo dar vienas dronas. Jis buvo valdomas ir taikėsi į išgyvenusiuosius. Vienas įskrido į namą, o kitas taikėsi į žmonės. Jie pražudė ir mano tėtį ir mamą. Kaip supratau, jie norėjo užtikrinti, kad būčiau eliminuotas ir aš.
3: Jak by likviduali mene?
1: Kyjivo gyventojas Aleksandras Kučeris. Tuo metu Maskvos meras skelbia, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėta krizė, jos propagandos sistema pirmąsias 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
4: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą. Pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
1: Vilniaus universiteto politologas Nerijus Maliukevičius, analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus naratyvą.
5: Toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos. Tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais, mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas išplitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
1: Analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus. Europos plaukimo čempionate dėl medalių šį vakarą kovos Rūta Meilutytė. Ji pasirodys 50 metrų krūtine rungties finale. Išsamiau Benas Klimaitis.
6: Paskutinį Europos plaukimo čempionato dieną pasirodys 3 Lietuvos plaukikės. Ieva Visockaitė dalyvaus 400 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje. Šioje atrankoje turėjo startuoti ir visas šūsnis Lietuvos sportininkų, tačiau po ilgo čempionato dalis jų atsisakė. Kotrina Teterevkova vakar 2 kartus 50 metrų krūtinė rungtyje užfiksavusi identišką laiką su Ruse, dar kartą plauks perplaukime dėl 9 vietos 50 metrų krūtinė rungtyje, tai rezervinė vieta prieš šiandien vakare vyksiantį finalą. Jame išvysime Rūtą Meilutytę, kuri į jį pateko 3 rezultatu. Visą čempionatą transliuoja LRT, tai paskutinė čempionato diena. Iš viso kol kas Lietuva jame iškovojo 1 medalį, jį 200 metrų laisvųjų stiliumi rungtyje.

0: Gūsingas. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių šilumos. 7:05.
1: Ryto garsai. Geras sekmadienis, sakau tiems, kurie jau nubudote ir dieną pradedate kartu su Lietuvos radiju ir ryto garsais. Artimiausias 2 valandas su jumis iš studijos Klaipėdoje būsiu aš, Paulius Selezniovas. Dabar trumpai apie tai, ką girdėsite šio ryto laidoje. Jau visai netrukus išsami sinoptikų informacija apie artimiausių dienų orus. Taip pat dar šią valandą laukia svarbiausių užsienio naujienų bei kultūros apžvalga. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti 1 ar 2 kambarių butus. Tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefonu potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima. Tuo metu savivaldybės už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį perspėja gresia baudos. Apie tai jau po 7:30. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose žydi melsvabakterės. Dėl vyraujančių vėjų žydinčios vandens masės gali būti atnešamos prie Lietuvos krantų, todėl specialistai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos melsvabakterių sankaupos. Pokalbis šia tema iš karto po 8:00. Nusikelsime ir į Paryžių, kur vyksta Europos plaukimo čempionatas, o šiandien, kaip ir girdėjote žiniose, laukiame ir Rūtos Meilutytės starto finale. Ar Lietuva iškovos dar vieną medalį? Apie tai kiek prieš 9:30. Taigi šios bei kitos temos ryto garsuose iki pat 9:00. Na ir tradiciškai kviečiu jūs užsukti LRT radio Facebook paskyrą, kur vyksta šio ryto konkursas. Vienam iš jūsų laidos pabaigoje padovanosime prizą, o viskas, ką reikia padaryti, jei norite jį laimėti, tai po konkurso įrašų pakomentuoti. Kaip ir minėjau, šįryt girdėsite apie melsvabakterių žydėjimą Baltijos jūroje, tad papasakokite, ar šiemet maudėtės jūroje, ar žydėjimas keičia jūsų maudynių įpročius. 7:07 Lietuvoje laikas sinoptikų informacijai, su mumis sinoptikas Tadas Kantautas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Tai šeštadienis buvo itin vasariškas, koks sekmadienis mūsų laukia Lietuvoje?
2: Šiandieną jau mūsų laukia permainingi orai, per mūsų šalys link šaltasis atmosferos frontas, taigi orai keisis, debesų šiandieną jau bus daugiau, jis bus nepastovus ir lietaus šiandieną jau turėtų būti didesnėje šalies dalyje, tačiau jis bus trumpalaikio pobūdžio, taip pat tikėtina ir perkūnija. Vėjas šiandieną bus pietų pietvakarių, įdienojus po pietų jis suksis iš vakarų šiaurės vakarų ir sustiprės, kai kuriuose vietovėse jis gali būti ir gūsingas, gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra įdienojus dar pakils iki 22-27 laipsnių šilumos, vėsiau jau bus vietomis vakariniuose rajonuose, čia šils iki 19-21 laipsnio, o vėlyvą popietį ir vakarop atvės viso šalyje.
1: Ar tie pokyčiai išsilaikys ir naujos savaitės pradžioje, ar taip pat laukia vėsesni, gaivesni orai?
2: Tikrai taip, tai nauja savaitė, taip pat jos pradžia numatoma su dažnesniais trumpalaikiais lietumis ir gaivesniais orais, tai pirmanio naktį debesys prasisklaidys, trumpai palis tik tai vietomis, vėjas bus pietvakarių vakarų, šiek tiek ramesnis, temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos. O pirmadienio dieną debesų vėl daugės ir daug kur, bet daugiausia vakarų ir šiaurės Lietuvoje numatomi trumpalaikiai lietus, galima ir perkūnija, vėjas pūs iš vakarų pietvakarių vidutiniu stiprumu, o temperatūra pirmadienio dieną nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Labai panašus bus ir antradienis, naktį vietomis, o dieną daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, šiek tiek įkyresni, ilgesnio pobūdžio lietus gali būti rytiniame šalies pakraštyje, vėjas pūs iš vakarų vidutiniu stiprumu, o temperatūra antradienio naktį pažemės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 17-22 laipsnių. Labai panašus turėtų būti ir trečiadienis, o šiek tiek šiltesni orai turėtų atkeliauti antroje savaitės pusėje.

0: Ačiū Jums, tai sinoptikas Tadas Kantautas su išsame orų prognoze šiai bei artimiausioms dienoms. Kaip girdėjome, persiritus rugpjūčiui į antrą pusę orai šiek tiek atvės, bet yra ir pozityvių ženklų, nes antroje savaitės pusėje šiluma gali sugrįžti. 7:10 Lietuvoje.
1: Užsienio naujienų apžvalga.
0: Svarbiausius užsienio įvykius studijoje apžvelgs kolega Justas Buivydas. Justai, pradėkime nuo to, kad Rusija šį rytą balistinėmis raketomis atakuoja Ukrainos miestus, įskaitant ir sostinę Kyjivą. Pranešama apie žuvusius, apie sužeistuosius. Tai kokia naujausia informacija?
2: Taip, na, net ir dabar žiūrint į oro pavojaus žemėlapius, galima matyti, kad iš esmės visoje centrinėje Ukrainoje tiek Kyvo mieste, tiek Kyvo regione, Čerkasuose, Černihivo, Poltavos, Žitomiro regionuose vis dar tebegalioja oro, paskelbtas oro pavojus. Jis iš naujo buvo paskelbtas prieš kiek daugiau nei pusvalandį, bet ir prieš tai naktį buvo girdėti daugybė garsių sprogimų. Kyiv Independent žurnalistai praneša, kad Kyvo centre maždaug prieš 3:00 nakties vietos laiku įvyko iš viso 4 garsus sprogimai. Pečarsko rajone per 3 minutes nuo oro pavojaus signalo taip pat pasigirdo 6 sprogimai ir, kaip prašo Ukrainos žiniasklaida, žmonės net neturėjo laiko susirasti slėptuvės ir pasislėpti nuo šių apšaudimų. Kyvo miesto karinė administracija taip pat praneša, kad dėl Rusijos smūgių Obolonskio regione esančiame komerciniame pastate kilo gaisras, o dar vienas pastatas užsidegė ir Holosivyskio rajone, praneša apie tai Kyvo meras Vitalijus Kličko. Ir Ukrainos karinės oro pajėgos anksčiau naktį buvo įspėjusios apie Rusijos balistinių raketų atakos grėsmę, bet įspėjimas buvo atšauktas 2:35 ir vos po kelių minučių grėsmė vėl paskelbta ir tuomet per kelias minutes smogė raketos Ukrainos miestams ir nukentėjo taip pat ir Kryvyj Rihas, kur žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 6 buvo sužeisti, bet na, ta informacija dar tikrai bus atnaujinta, nes, kaip ir sakiau, smūgiai tęsiasi iki pat dabar, arba bent jau oro pavojus paskelbtas, ir Rusija ir toliau rengia mirtinas atakas prieš Ukrainos miestus ir civilinę infrastruktūrą. Rugpjūčio 11 Rusijos pajėgos smogė Zaporižiai ir Kyvui, panaudodavomos Šiaurės Korėjos balistinės raketas, ir per ataką Zaporižyje žuvo 7 pieno gamyklos darbuotojai, dar 24 žmonės buvo sužeisti, Kyve taip, tuomet taip pat buvo sužeistų, bet na, apskritai žinome apie tai, kad Ukrainai trūksta būdų apsiginti nuo Rusijos balistinių raketų ir tokios atakos pastaruoju metu yra tikrai labai dažnos, o Kyve po ankstesnių Rusijos apšaudimų vyko ir žuvusių žmonių laidotuvės, kelių šeimos narių netekęs Aleksandras Kučeris sako, kad Rusija tikslingai siekia pražudyti kuo daugiau civilių Ukrainoje.
3: Naktį prabudau apstulbęs. Girdėjau oro gynybos sistemas, bet prieš tai jokios oro pavojaus sirenos neišgirdau. Pribėgau prie lango ir po kokios pusės minutės pirmas šahedas pataikė į gretimą kambarį, kur miegojo 2 mano vaikai. Po to buvo dar vienas dronas. Jis buvo valdomas ir taikėsi į išgyvenusiuosius. Vienas įskrido į namą, o kitas taikėsi į žmonės. Jie pražudė ir mano tėtį, ir mamą. Kaip supratau, jie norėjo užtikrinti, kad būčiau eliminuotas ir aš.
2: Taip sako Kyivo gyventojas Aleksandras Kučeris, o taip pat šiąnakt pranešta apie tai, kad Rumunijoje numuštas jos oro erdvę pažeidęs dronas. Šalies gynybos ministerija skelbia, kad bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas F-18. Drono kilmės šalis nėra skelbiama, tačiau nurodoma, kad į Rumunijos teritoriją jis įskrido iš Moldovos teritorijos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietoje, o šiemet tai yra jau 4 kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusi droną, o šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Pauliau?
0: Jūs tai grįžkime į Europą, miškų gaisrai čia toliau siaučia, tūkstančiai žmonių priversti palikti savo namus, ir Belgijoje pranešama apie vieną didžiausių gaisrų šalies istorijoje, tai ką žinome apie padėtį ten?
2: Taip, karščiai, sausros ir stiprūs vėjai tikrai

0: kai kelia daug problemų šią vasarą Europoje, kaip, na, beje, ir pastarasis vasaras Prancūzijoje prie Luglono gaisras jau išdegino daugiau negu 1500 hektaro ploto, jį gesina daugiau negu 500 ugnegesių iš pavojingų vietovių evakuota dar apie 100 žmonių. Vokietijoje, Eifelio regione dėl didelio gaisro evakuota mažiausiai beveik 2000 žmonių ir gaisra gesina 1500 ugnegesių. Manoma, kad tai didžiausias miško gaisras Šiaurės Reino Vestfalijos žemės istorijoje. Belgijoje gaisras Fagnes gamtos parke netoli sienos su Vokietija taip pat jau nusiaubė mažiausiai 15 kvadratinių kilometrų miško. Į pagalbą belgams pasiusti ir Vokietijos ugnegesiai. Ispanijoje, Graikijoje, Kroatijoje, Serbijoje taip pat daugybė miškų gaisrų ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškia, kad Europoje paskelbtas aukštas miškų gaisrų pavojus, o ypač pastaruoju metu didėja spaudimas ir rytų Europos šalims, kurias ir karščio banga jau pasiekia ir, na, tokia situacija Europoje.
1: Ačiū tau su svarbiausiu bei naujausiu užsienio įvykių apžvalga, kolega Justas Buividas.

0: jumis ryto garsai.
1: 7:00 ir beveik 20 minučių metas užsienio kultūros naujienoms. Šios savaitės apžvalgoje apie menininko Benskio kūrinius, kurių priežiūrai ir pašalinimui Jungtinėje karalystėje leidžiami viešieji pinigai. Taip pat buvusiame Italijos bunkeryje įsikursianti šaltojo karo muziejų ir naują muzikos platformą Spotify žymę, kuri padės atskirti dirbtinio intelekto personas nuo tikrų atlikėjų, pasakoja Rytis Skamarakas.
2: Sveiki. Rusams karas artiniai kada nors anksčiau, rašo The Economist ir pastebė, kad smūgį elektroninės

Prekybos centrams rodo, kad Ukrainos strategija prieš Rusiją keičiasi. Ukrainos atakos prieš naftos perdirbimo gamyklas, dėl kurių visoje šalyje kilo degalų trūkumas, jau anksčiau leido pajusti rusams karo pasekmę savo namuose. Naujausios atakos dar labiau paneigė įsitikinimą, kad kovos apsiribos Ukrainos mūšio lauku ir aiškiai parodo, kad Rusijos valdžia nesugeba apginti savo žmonių. Tie juodi dūmų stulpai tapo kasdienybės dalimi, laikraščiui teigė vienas maskvietis. Rusijos kariniai tinklaraštininkai jau seniai skundžiasi dėl rusų apatijos, nes jis stengiasi ignoruoti karą. Kalbant apie žmonių įtraukimą, šie smūgiai nėra blogai, teigia vienas komentatorius. Iš tiesų, tokie smūgiai gali dar labiau sustiprinti rusų nepasitenkinimą karu. Remiantis Kremliui artimos apklausų agentūros VCOM duomenimis, pasitenkinimas vyriausybės politika sumažėjo nuo 45% sausio mėnesį iki 21% birželį. Iki parlamento rinkimų liko 2 mėnesiai. Visi politikai pasisakantys prieš karą buvo pašalinti iš kandidatų sąrašų. Kremlius paskelbs tokį rezultatą, kokį tik panorės. Tačiau Kremlius negali kontroliuoti rusų jausmų. Dauguma nori, kad karas baigtųsi. Naujienų laidos nutyli informaciją apie Ukrainos dronų atakas, o tai dar labiau menkina pasitikėjimą televizija, viena iš Putino galios svertų. Nors 56% rusų vis dar nurodo televiziją kaip pagrindinį informacijos šaltinį, tik 37% teigia ją pasitikintys. Anksčiau Putinas karą rodė tik jų televizorių ekranuose. Dabar jis jį atnešė į jų kasdieninį gyvenimą. Remiantis Financial Times skaičiavimais, Trumpo administracija šiais metais iš Venezuelos naftos pardavimų surinko daugiau nei 13 milijardų dolerių pajamų. Tačiau nieko nepranešama, kur šie pinigai atsidūrė. Vašingtonas pateikė prieštaringus paaiškinimus apie tai, kaip jis elgėsi su šiais pinigais. Nuo prezidento dekreto, kuriame amerikiečių vaidmuo apibūdinamas kaip pinigų prižiūrėtojo, iki Donaldo Trumpo teiginio, kad JAF uždirba daug pinigų iš Venezuelos naftos. Venezuelos vyriausybė sukūrė interneto svetainę, skirtą sekti pajamas iš JAF vykdomų naftos pardavimų, tačiau joje yra tik vienas įrašas – kovo mėnesį atliktas 300 milijonų dolerių pervedimas. Venezuelos naftos pajamų likimas tapo dar aktualesnis po dvigubo žemės drebėjimo birželio mėnesį. Jungtinių tautų skaičiavimais vien pastatų ir infrastruktūros nuostoliai sieks 37 milijardus dolerių. Daugelis ekonomistų tikėjosi, kad šiais metais Venezuela patirs spartų ekonomikos atsigavimą, atsižvelgiant į tai, kad iki sausio mėnesio šalis buvo priversta tarptu nesė rinkose parduoti naftą su didelė nuolaida, siekdama apeiti JAF sankcijas. Tačiau Francisco Rodriguez, Venezuelos ekonomistas dirbantis Vašingtono ekonomikos ir politikos tyrimų centre, teigia, kad oficialus pirmojo ketvirčio Venezuelos ekonomikos augimo tempas 2,5% buvo mažiausias per beveik 5 metus. Antradienį Prancūzijos įstatymų leidėjai priėmė įstatymą, draudžiantį vaikams iki 15 metų naudosi socialiniais tinklais. Ir tai Prancūzija tapo pirmąją ES šalimi, taikinčią tokias priemonės, rašo Le Monde. Prezidentas Emmanuelis Macronas palankiai vertino šį įstatymą, kurį jis pristatė kaip pagrindinę savo paskutinės kadencijos reformą. Macronas pažadėjo, kad įstatymas įsigalios iki rugsėjo, o tai reiškia, kad dar viena nuostata – draudimas naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose – bus įgyvendinta iki mokslo metų pradžios. Pirmuoju etapu nuo rugsėjo 1-osios jaunesniems nei 15 metų asmenims bus uždrausta kurti naujas paskyras. Vėliau, nuo kitų metų pradžios, šis ribojimas bus pritaikytas jau egzistuojančioms paskyroms, kurios bus uždarytos, jeigu jos turėtojas bus jaunesnis nei 15. Praėjusiais metais Prancūzijos visuomenės sveikatos priežiūros institucija pareiškė, kad tokios platformos kaip TikTok, Snapchat ir Instagram daro neigiamą poveikį paaugliams, ypač mergaitėms, nors tai nebuvo vienintelė jų psichinės sveikatos blogėjimo priežastis. Praėjusių metų gruodį Australija tapo pirmąją šalimi pasaulyje, kuri įpareigojo TikTok, YouTube, Snapchat ir kitas populiariausias svetainės pašalinti jaunesnių nei 16 metų asmenų paskyras, priešingų atveju joms grėsė didelis baudos. Iš neseniai paviešintų žinučių matyti, kad mokslininkai, kurie aktyviai prisidėjo neigdami teoriją, kad COVID galėjo nutekėti iš laboratorijos, privačiuose pokalbiuose prisipažino, kad tokios galimybės negalima atmesti. Apie tai rašo The Telegraph. 20 kovo mėnesį įtakingų virusologų grupė žurnale Nature Medicine paskelbė straipsnį, kuriame teigė, kad pandemija greičiausiai sukėlė viruso perdavimas iš gyvūnų žmonėms. Straipsnėje, pavadintame labiausiai tikėtinos COVID kilmės, buvo padaryta išvada, kad bet koks su laboratorija susijęs scenarijus nėra įtikinamas. Straipsnis labai veiksmingai užgniaužė diskusiją šią temą visame pasaulyje. Tačiau JAF senatoriaus Rando Paulo gauti ir paskelbti susirašinėjimą rodo, kad privačiai mokslininkai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad Uhano virusologijos institutas atliko eksperimentus su koronavirusais, nesilaikydamas pakankamų biologinio saugumo reikalavimų.

Virusas pradėjo plisti už 12 km nuo Vuhano laboratorijų ir atrodo, jau buvo iš anksto prisitaikęs užkrėsti žmonės. Praėjus 3 mėnesiams po straipsnio paskelbimo, vienas iš autorių, Kalifornijos Scripps instituto profesorius Kristianas Andersenas komunikacijos platformoje Slack parašė, galų gale mes iš tikrųjų neturime jokių tvirtų įrodymų nei vienos, nei kitos pusės naudai. Anot jo, tikimybė, kad virusas kilo iš laboratorijos, yra 30%. Iš jų susirašinėjimų taip pat aiškėja, kad autoriai žinojo, jog daktarė Shi Zhengli, pagrindinė Wuhano laboratorijos šikšnosparnių virusų tyrėja, pati buvo susirūpinusi, kad COVID-19 galėjo kilti dėl laboratorijos klaidos. Ir beveik 13 milijonų dolerių loterijos laimėjimas sukėlė teisinį ginčą Arizonoje. Apie neįtikėtiną istoriją rašo El Pais. Vienoje ginčo pusėje prekybos tinklas Circle K, kuris teigia, kad laimingasis bilietas priklauso įmonei, nes jis buvo atspausdintas jos kasoje, tačiau liko neparduotas, kai klientas atsisakė jo, nes neturėjo kuo susimokėti. Kitoje pusėje du buvę Circle K darbuotojai, kurie tvirtina, kad bilietą įsigijo pagal prieštaringą vidaus politiką, kuri, kaip teigiama, verčia darbuotojus sumokėti už netyčia atspausdintus loterijos bilietus. Pernai lapkritį pirkėja Circle K parduotuvėje Phoenix'e paprašė 85 centų vertės bilieto, tačiau turėjo tik 60 centų grinaisiais. Jie atsisakė bilieto, kuris po kelių valandų laimėjo aukso puodą, didžiausią nuo 2019 metų. Bilietas visą naktį gulėjo prie kasos. Kitą rytą jį patikrino parduotuvės vadybininkas ir pamatė, kad visi šeši laimingieji skaičiai sutampa. Vadybininkas nepraleido progos nusipirkti bilietą. Jis teigia, kad elgėsi pagal Circle K vidaus taisyklės. Jis laikinai įsiregistravo iš darbo pamainos, nusivilko uniformą, paprašė kasininkės parduoti jam laimingą bilietą už $10. Tada priejo prie vienos iš parduotuvės apsaugos kamerų ir parodė jį kartu su pirkimo kvitu. Jis sako, kad tai buvo būdas užfiksuoti, jog sandoris buvo atliktas teisėtai. Dabar teisėjas turės nuspręsti, ar Arizonoje atsiras du nauji milijonieriai, ar galiausiai iš netikėtos sėkmės pasinaudos pati bendrovė. Čia Julius Juchnevičius.

Man vasara miške patinka. Tiek daug visokių kirmėlių, ilgų gyvačių čia nestinga.

virtę. Ten raitosi riebus žaltys.

0: Žinios trumpai.
1: Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusi droną. Šalies gynybos ministerija praneša, kad bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas F-18. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 7 sužeisti. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis, smogta 2 pramoniniams objektams. Apie balistinių raketų pavojus kelto ir sostinėje Kyjive, čia po apšaudimų kilo gaisrų. Šiandien į Lietuvą grįžta Prancūzijoje, gesinant miškus dirbė Lietuvos ugniagesiai ir Ukrainoje patirties sėmėsi medikai. 40 Lietuvos ugniagesių gelbėtojų beveik 2 savaitės Bordo ir Marselio regionuose kartu su Prancūzijos bei kitų šalių pajėgomis vykdė gaisravečių žvalgybą, gesino rusenančius židinius ir padėjo iškirsti kelią gaisrų atsinaujinimui. Tuo metu medikų grupė stažavusių Ukrainoje kartu su Latvijos ir Estijos medikais. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,5 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčiai bus grąžinta daugiau nei 150 metų senumo apeigų taurė. Apeigų taurė su vokišku išgraviruotu įrašu reiškiančiu Juodkrantės bažnyčią pagaminta 1875 metais. Taurė perduos 1943-44 Nidoje ir Juodkrantėje tarnavusio liuteronų kunigo vaikaitis. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 15, Kaune ir Utenoje 16, Panevėžyje 17, Šiauliuose ir Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties kai kur gūsingas, bus 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių šilumos. 7:33.
2: Su jumis ryto garsai.
3: Ryto garsai eteryje iki 9, bet dabar apie tai, ką girdėsite šiek tiek vėliau. Radio dokumentikos laidoje šiandien pasakojimas apie 2 muzikantų, Liepos Vosgirdaitės ir Kristupo Giko sugalvotą meninį eksperimentą ant ratų. Į nedidelį savo automobilį jie sumontavo plokštelių pjovimo mašiną ir mikrofoną. Taip sukūrė atvirą įrašų studiją, į kurią gali užsukti kiekvienas norintis. Ką ten įrašyti ir palikti, visišką kiekvieno eksperimento dalyvio laisvę. Vieni įlipė į automobilį dainuoja, kiti siunčia laišką savo. Į ateitį skambina draugui ir skaito savo kūrybą. Daug jautrių atsiverimų įrašę menininkai šiuos įrašus saugo ir kol kas neketina viešinti. Kūrėjams pats įrašymo procesas yra dovana ir stebuklas. Vis dėlto keletų šių įrašų jų autoriams sutikus menininkai dalyjasi ir su šio pasakojimo klausytojais. Štai trumpa radio dokumentikos ištrauka.
4: I met with Zen, Kristupas and Leipas. Just because the place they realized the...
5: Susipažinau su Kristupu ir Liepa atsitiktinai. Tik todėl, kad jie atvažiavo su savo sumanimu visai prie pat mano kūrybinės studijos.
4: My own studio inside the Borgo di Colleameno.
6: Vizualiuosius menus praktikuojanti menininkė iš Japonijos, Mo Yoshida, Italijoje gyveno jau ilgą laiką.
4: The experience of recording vinyl inside the car, it was...
5: Patirtis įrašinėjant vinilą mašinos viduje man buvo visiškai unikali. Atsinešiau kelis po ranka rastus daiktus ir panaudojau juos kaip perkusiją. Dar pasikviečiau savo draugę, italę Rebeką, kad abi dvi ką nors įrašytume. Automobilio viduje jaučiausi labai patogiai ir saugiai. Tarsi dideliame kokone ar nedidelio erdvėlaivio piloto kabinos viduje, kur tarsi leidėsi į labai intymę vidinę kelionę. Ir laiko pojūtis ten būnant labai subjektyvus.
4: Bringing you on a very intimate journey through a dense and really subjective sense of time.
5: Pradėjau groti senu metaliniu laistytuvu, mašiau ritmą kaip su perkusija.
4: As an instrument?
0: Sì,
7: cioè, non me l'aspettavo.
0: Fa piacere.
7: Oh, ma una bella scoperta. Grazie, Rebecca.
4: And the conversation made with Rebecca in Italian.
5: O su Rebecca mes kalbėjomės itališkai, apie tai, kaip jaučiamės automobilio viduje, ką girdime.
4: We talked about also on sound and the feeling. And...
0: Cioè, lo apprezzo tanto perché è una cosa molto intima, no?
7: Sì.
0: E io tante volte mi sento a disagio quando so che una persona sta ascoltando.
4: Final experience is still ongoing to me. Because I don't have players.
5: Ši vinilo patirtis vis dar su manimi, nes neturiu patefono, negaliu pasiklausyti plokštelės. Paprašiau savo partnerio, kad jis paleistų mano vinilą, bet jo patefonas sugedęs. Tad dabar ieškau grotuvo ir labai tikiuosi surasti. Abi su Rebeka laukiam tos akimirkos, laukia ir mano draugas. Man atrodo, kad tas laukimas, laiko pojūtis laukiant, pats savaime yra labai gražus, labai unikalus. Nors dar neišgirdau savo įrašo, bet ir nieko tokio. Taip netgi geriau, nes galiu jausti laukimą. Tai man savaime kaip dovana. Labai graži dovana.
4: As very beautiful present.
8: Transformacijos gal buvo įdomiausia, ką gaudavom ten iš žmonių, nes būdavo žmonių, kurie ateina pasiruošę vos ne vat kažkokį nedidelį performansą padaryti arba kažkokį ten kažką perskaityti, tokį išbaigtą kažkokį, kur yra pradžia ir galas. O man atrodo, didesnė pusė, ypač Italijoje, tai tikrai žmonių improvizuodavo. Jie atsisėdo į mašiną ir viskas prasideda nuo dabar, esu čia, pradedu įrašinėti, sveiki, ir tada išeina visai išsilydo tos ribos tarp kažkio, kur yra mašina, ar laukas, vieša, ar privatu. Ir tada žmogus kažkaip atsiskleidžia netikėtom, net jam pačiam netikėtom kažkokiam spalvom.
3: Radio dokumentikos stebuklų mašina, kurią parengė Rūta Dambravaitė, klausykite šiandien po 11 žinių.

0: Savaitgalis už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Šiemet nacionaliniai parkai, kurių Lietuvoje yra 5, švenčia savo 35-metį. Viename iš jų, Aukštaitijos, konkrečiai Stripeikiuose, bitininkystės muziejuje Ignalinos rajone, sutinku valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovę Agnę Jasinavičiūtę. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Tuoj apie parkus pakalbėsim, bet mes dabar esam palėpiai. Daug visokių žolių čia užkabinėta ant skersinio stogo ir ten vos netarp šiaudų sukaišiota. Ir hamakai, 3-6 hamakai. Ant vieno iš jų mes dabar sėdim. Kokia čia vieta?
1: Ir dar sutartinės skamba, reikia paminėti būtinai, nes tai yra Aukštaitijos kraštas. Ir jūs teisingai paminėjot, mes esam Stripeikiuose, senovinės bitininkystės muziejo, kuris veikia jau labai daug metų. Ir čia buvo tradicija formuoti būtent bitininko gyvenimą. Ir dabar lankytojai atvykę į Stripeikių senovinės bitininkystės muziejų gali susipažinti su bitėmis. O bitės mūsų gyvenime, jau kaip žinote, yra labai labai svarbios, nes joms reikia ir pievų, todėl žmogus turi suprasti, ką reikia daryti savo sklype, savo sode, savo žemėje, kad tų pievų būtų vis daugiau ir mes neprarastumėm bičių. O esame kartu ir nacionalinėme parke, kuris yra pats pirmasis Lietuvos nacionalinis parkas ir buvo įsteigtas jau prieš 52 metus, o kai tapom nepriklausomi, jį pervadinome į Aukštaitijos nacionalinį parką. Ir šią progą, 35 metai, susitinkame čia, Stripeikiuose, kur turėsim gražią labai šventę.
0: Dabar, kai mes kalbam apie šį bitininkystės muziejų ir šią palankę erdvę bitėms gyventi, veistis, nešti, daryti medų ir panašiai, kiek šis bitininkystės muziejus ir ši vieta yra svarbi Aukštaitijos nacionaliniam parkui? Tai yra viena svarbiausių parko vietų.
1: Galima sakyti, tai yra širdis, nes vos įkūrus nacionalinį parką šis muziejus jau buvo ir mes tik jį saugojom ir tam, kad išliktų ateities kartoms. Tai iš tikrųjų čia yra vienas iš lankomiausių objektų parko ir gal taip net ir pasakyčiau, viena iš vietų, kur galima nuraminti savo ir protą, ir širdį, ir dar medaus su agurkais paragauti, nes labai džiaugiamės, kad šitame muziejuje prieš keletą metų atėjo vietos verslininkai ir jie sugalvojo čia atidaryti kavinę Bitutę, kurioje galima būtent paragauti to senovinio mūsų deserto, tai yra šviežio medaus ir agurkų. Tai ta vieta tokia subtili čia mūsų nacionalinėme parke, bet šis parkas apskritai unikalus, kad čia prasideda Žeimena, čia yra Ladakalnis, nuo kurio galime apžvelgti 9 ežerus, čia yra daug kitų gražių ir gamtinių ir kultūrinių vietų, ta pati Žvinčios giria, pats išlikęs seno miško masyvas, ko jau mes Lietuvoje daug neturim, yra Ginučių malūnas, kur galima tikrai pamatyti, kaip senoviai tas malūnas veikia ir net praplaukti baidarėm per visus 9 ežerus. Tai nacionalinis parkas turbūt vienas top prioritetų, ką lietuvis kiekvienas turi aplankyti.
0: Jau sovietmečių žmonės suprato, kad čia reikia kažkaip tą teritoriją pažymėti kaip nacionalinį parką, nes jūs sakot, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, šitą parką iš esmės išsaugo ir jį toliau puoselėja. Jeigu žiūrėtume į visos Lietuvos teritoriją, kuo ši vieta yra ypatinga, būtent Aukštaitijos nacionalinis parkas.
1: Visi nacionaliniai parkai yra steigiami etnografinių regionų principais. Tai būtent Aukštaitijos etnografinį regioną, jo žmonės, kultūra, tradicija, šokius, drabužius, tas senovinės amatų dalis mes turime išsaugoti nacionaliniuose parkuose. Tai Aukštaitijos nacionalinis parkas yra dedikuotas būtent Aukštaitijos kraštui. Dainos, sutartinės, kurias girdime, nebūtų saugomos, jeigu mes neturėtumėm čia dirbančių žmonių, kurie vis dar skatina vietos bendruomenės burtis, dainuoti, atkurti drabužius, atkurti tradicijas, į bitininkystės metkopę šventę irgi atvažiuoti žmonių ir taip perduoti šitą žinią toliau. Tai būtent nacionaliniuose parkuose siekiam tą etnografinio regiono tapatumą parodyti ir jo neprarasti, nes tai yra labai svarbu lietuvio kodui, kaip sakant.
0: Mes su kolegomis važinėdami čia Labanore, aplink Labanore diskutavom, ar galima keisti kai kurių va tokių parkų vietų ar gamtos ten, sakykime, stebuklų pavadinimą, nežinau, kad neturi Labanore, yra ežeras, kuris pelkėja arkliašudis. Pavyzdžiui, ar toks pavadinimas gali būti parke arkliašudis?
1: Kodėlgi ne, yra įvairių labai parkų ežerų ir upelių pavadinimų. Kodėlgi ne, nes tai yra mūsų taip pat tradicijos, o kodėlgi nepamiršti. Be kita ko, Lietuvoje mes turime nykstančius kaimus. Kai nykstant gyventojams, kaimai yra sujungiami ir vienas ar kitas kaimas, kur ten gyveno jūsų proseneliai, jau nebeegzistuoja dokumentuose. Tai tas arkliašudis, kodėlgi ne, galima tikrai išsaugoti kaip vietovardį, kuris tam tikrą prasmę turi. Lygiai taip pat, jeigu nukeliautumėte į Biržus ir ten pabūtumėte Karvės oloje, tai reiškia, kad kažkada karvė prasmego, kai atsirado smegduobė, tai todėl ten ir Karvės ola. Tai kažkokį tai turi tapatumą būtent vietos ir tą reikia saugoti.
0: Taip, Lietuvoje iš viso yra 5 nacionaliniai parkai, Lietuva atkuria nepriklausomybę ir ar vienu metu tie 5 nacionaliniai parkai ir buvo įkurti? Prisiminkim čia truputį tą istoriją.
1: Visi nacionaliniai parkai buvo, na gerai, pradėkim nuo istorijos, kai Lietuva buvo dar tam tikroje sąjungoje, tai atsirado pirmasis parkas Lietuvos teritorijoje, jis vadinosi tiesiog nacionalinis parkas. O jau kai tapome 90-aisiais nepriklausomi, 91-ais metais vienu sprendimu buvo įsteigti 4 nacionaliniai parkai. Trakų istorinis, Kuršinerijos, Žemaitijos nacionalinis parkas, Dzūkijos nacionalinis parkas, o pirmasis Lietuvos parkas pervadintas į Aukštaitijos nacionalinį parką. Ir dar reikia paminėti, ko mes gal taip smarkiai neafišuojam, bet 91 metais tuo pačiu nutarimu buvo įsteigtas ir Viešvilės gamtinis rezervatas. Ypatinga teritorija Pagėgių ir Tauragės rajonuose, tai tikrai verta taip pat nuvažiuoti, turim ten lankytojų centrą ir ten auginami yra kurtiniai, kur galima pamatyti, kaip tas kurtinukas, kuris yra ganėtinai nykstanti rūšis dėl miško kirtimų, yra saugomas būtent Viešvilėje. Tai Lietuva tuo ir ypatinga, kad vienu sprendimu valstybė sugebėjo priimti tokį didžiulį sprendimą ir taip apie 2,3% turim nacionalinių parkų dėka to.
0: Ir jūsų akimis, kaip mums dabar šiais laikais, technologijų laikais ir toliau tęsiantis visokiems ginčams, kad kai kur, pavyzdžiui, Jurbarke ar Šakiuose prie Gelgaudiškio reikia uosto, sekasi suderinti tą savo žmogiškąjį poreikį, ekonomiką, ir tai, kad mes turim saugot savo gamtą, aplinką, jo labiau, kad kiekvieną kartą, kur kokį nors pastatą, kas nors stato, žmonės vos neapvažiuoja ir apsikabinę laiko medį, kad jo nenupjautų, net jeigu ir tas medis toj nugrius, ryt ar poryt.
1: Galėčiau sakyti turbūt, kad ir lengva, bet kartu ir sudėtinga. Žmonės tobulėja, daug skaito, daug naujienų gali pamatyti vienu metu, bet net ir šiandien važiuojant į Stripeikius į šitą šventę, tai pamačiau, kad žmonės labai nori tos gamtos. Didžiulės eilės nusidriekusios prie Ginučių malūno, eilė stovi prie baidarių, lipti, plaukti gražiausiomis Lietuvos upėmis ir netgi čia Stripeikiuose turim daug žmonių atvažiavusių pabūt ramiai ir labai ypatinga ši vieta yra tuo, kad čia nėra ryšio. Tai jeigu jūs tikrai norite detoksikacijos nuo savo socialinių tinklų ir galbūt nuo tam tikrų melagienų apie saugomas teritorijas, tai tikrai reikia atvažiuoti į Stripeikius ir pabūti čia aroterapijos procedūroje.
0: Ir sakot, kitais metais jau mūsų ir regioniniai parkai, kurių yra dar daugiau, švęs 35 metų sukaktį, ar ne? Ir šiemet vienas turėjo atsirasti naujas, ar jau atsiradęs yra parkas?
1: Dar procese ir turėtų Telšių ir Plungės rajonuose atsirasti 31-asis regioninis parkas, tai Germanto regioninis parkas. Tikimės, kad gal šiemet metų pabaigoje arba kitais metais švenčia 35-metį, turėsim ne 30, bet 31 regioninį parką. Tai šiuo metu vyksta planavimas, yra rengiami sprendiniai, žmonės dalyvauja susirinkimuose ir tikimės, kad tą rezultatą greitai patvirtins vyriausybė.
0: Vyriausybė patvirtins, bet prieš tvirtinant matyti reikia ir susitarti su žmonėmis, vis tiek važiuojat, susitikinėjat ir jūsų darbuotojai, kokios nuotaikos žmonių, ar jie ten nori regioninio parko, tuo pat metu galbūt ir griežtesnių visokių ribojimų.
1: Tiesą sakant, Germanto apylinkių gyventojai, Alsėdžių ir kitų apylinkių gyventojai nėra itin priešiški, tas labai džiugina ir netgi paskutinio susirinkimo metu daug žmonių kalbėjo apie tai, kad reikia išsaugoti nuo galbūt karjerų, nuo galbūt kirtimų pristabdyti tam tikras teritorijas. Tai yra dėka to, kad mes turėjome ne vieną susitikimą, kalbėjome išvažiavę dar prieš visą procedūrą, procedūros metu daug kartų važiavome į vietą susitikinėjom ir asmeniškai ir kvietėm į susirinkimus. Tai tas gyvas kontaktas su žmonėm dažniausiai padeda pasiekti rezultatą. Taip kad daug bendrauti reikia su regionais ir tarpusavį.
0: Ačiū Jums, tai Agnė Jasinavičiūtė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovė. Šiemet nacionaliniai parkai, kurių Lietuvoje yra 5, švenčia savo 35-metį. Čia Edvardas Kubilius, daugiau mano pasakojimų savaitgalis už Vilniaus. Ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus.
2: Į socialinę apsaugą grįžusi ministrė Inga Ruginienė jau dalina pažadus apie didėsiančias pensijas ir priešinasi prezidento siūlymams dėl migrantų. Ar patirtis premjerės kėdėje suteikė daugiau drąsos, o gal artėjant naujiesiems rinkimams socialinė politika taps pagrindiniu socialdemokratų koziriu? Apie antrąjį dublį su Inga Ruginienė aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Radijas. Ar norėtumėte gyventi daugiabučio slėptuvėje? Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus. Tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefonu potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima. Tuo metu savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gresia baudos. Plačiau pasakoja Dominykas Rimaitis.
4: Už beveik 50 tūkstančių eurų parduodamas dviejų kambarių butas Kauno centre, Girstupio gatvėje. Skelbime rašoma.
5: Parduodamas unikalus pilnai įrengtas dviejų kambarių butas strateginėje Kauno centro vietoje. Tokie objektai rinkoje retenybė, todėl tai puiki proga įsigyti išskirtinį turtą.
4: Susisiekus su nekilnojamojo turto bendrovės Capital brokerė ir prisistačius susidomėjusiu pirkėju, paaiškėjo, kad patalpų paskirtis negyvenamoji. Dokumentuose šios patalpos – slėptuvė. Visgi Rusija įrengti du butai, viename iš jų jau gyvenama. Brokerė patikino, kad ir šiame Rusija įrengtame bute galima gyventi be problemų. Įdomu tai, kad butas nešildomas, tačiau brokerės teigimu žiemą jis prišyla nuo už sienų esančio daugiabučio vamzdyno. LRT radijoje vėliau susisiekus su Capital brokerė ir paprašius pakomentuoti situaciją, skelbimas buvo ištrintas. Bendrovės Capital Kauno biuro vadovė Gintarė Meiluvienė sako, kad brokerė suklydo teigdama, jog tokiame bute gyventi galima.
6: Tiesiog turbūt, kaip biuro vadovė nesužiūrėjau, nors tikrai esam paminėję ir esam susirinkimuose aptarę tas ir loftų situacijas, kur yra paskirtis negyvenamoji ir tikrai brokeriam yra iškomunikuota, kad klientai juose gyventi negali nusipirkti, ar tai tiesiog Giedriui bus irgi ta pastaba dar kartą paaiškinta, kad tiesiog negali tos informacijos klaidinti pirkėjo.
4: Bendrovės Capital Kauno biuro vadovė Gintarė Meiluvienė. Dar viename skelbime kito pardavėjo parduodamas butas Romerio gatvėje. Skelbimo pavadinime nurodyta, kad tai dviejų kambarių poilsio patalpa. Pačiame skelbime rašoma, kad tai kūrybinės dirbtuvės. Patalpų paskirtis negyvenamoji, komercinė. Tokiose patalpose gyventi negalima, tačiau pardavėjas sako, kad problemų nekils. Esą vienintelis trūkumas – negalima deklaruoti gyvenamosios vietos. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas sako, kad naudoti patalpas ar pastatus ne pagal paskirtį draudžiama.
7: Tie žmonės, kurie to daro, tai iš esmės nusikalstama veika daro. Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai, tikrai visus piliečius paraginčiau, jeigu tik pastebėt viešoje erdvėje ir kažkur šiaip kaiminystėje tokius atvejus, kad galimai pastatai ir patalpos naudojamos ne pagal paskirtį, būtinai praneškit savivaldybei, seniūnijai ir tikrai bus patikrinimas ir jeigu tikrai bus nustatytas pažeidimas, bus nubausti.
4: Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas. Pirkėjams rekomenduojama itin atidžiai pasidomėti, kokia būsto paskirtis ir kitais dokumentais. Sako bendrovės Oberhaus Kauno skyriaus vadovas Vajūnas Šarauskas.
8: Pats pirkėjas ar nuomininkas turėtų pasidomėti, kuris nori pirkti ir kokios paskirties tai yra būstas. Jisai pats prisiimam tam tikrą riziką ateityje, ar jį galės realizuoti

0: parduot po kurio laiko, ar daug pirkėjų bus.
1: Tuo metu nekilnojamojo turto bendrovės Reala vadovaujantis partneris Antanas Kišūnas mano, kad dėl išaugusių būsto kainų žmonės ieško alternatyvų. Todėl nekilnojamojo turto bendrovės siūlo tokius būstus.
2: Tas turtas yra pigesnis, pirkėjai susitaiko su ta realybė, kaip sakant, graudžia, kad tai nėra gyvenamoji paskirtis ir jie tokį turtą perka. Niekada neatsirastų tokio turto, jeigu nebūtų paklausos. Čia didžiausia vaidmenį groja kaina. Tu parduoti plotą gali. Realiai, tai tu reklamuoti negali to ploto apie gyvenamoje. Dėl tų teisės aktų gyvenimui, tai turi būti gyvenamoji paskirtis arba studija arba viešbučių paskirtis.
1: Gyvenimas rūsiuose įrengtose slėptuvėse, dirbtuvėse ar butuose kenkia sveikatai. Taip sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė.
3: Visgi turėtų įsitikinti, kur žmogus eina gyventi. Nes galiausiai gali iš tikrųjų ilgai būnant tokiose patalpose ir atsirasti realių sveikatos pakenkimų. Žodžiu, žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos yra duomenys, mokslo duomenys, kad visgi rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija. Ta klausimą išspręsti galima, įrengiant mechaninę ventiliaciją. Dar vienas aspektas susijęs su rūsiu, visgi drėgmė esanti grunte, jinai patenka nepaisant visų tų sandarumų.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą, statinio ir jo patalpų naudojimas ne pagal paskirtį užtraukęs baudą nuo 280 iki 3000 eurų. Pakartotinai padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 400 iki 6000 eurų. Dominikas Rimaitis, LRT Radijas, Kaunas.

0: radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusį droną. Šalies gynybos ministerija praneša, kad bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas F-18. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietoje. Šiais metais tai jau 4th kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimyninėje šalyje vykstantį karą ne kartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 7 sužeisti. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Smogta 2 pramoniniams objektams. Apie balistinių raketų pavojų skelbta ir sostinėje Kyjive, čia po apšaudimų kilo gaisrų. Taip pat atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėtą krizę, jos propagandos sistema pirmasis 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
2: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą. Pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
1: Politologas Nerijus Maliukevičius, analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus naratyvą.
3: Toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos. Tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais, mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas išplitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
1: Analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus. Šiandien į Lietuvą grįžta Prancūzijoje gesinant miškus dirbę Lietuvos ugnegesiai ir Ukrainoje patirties ėmėsi medikai. 40 Lietuvos ugnegesių gelbėtojų beveik 2 savaites Bordo ir Marselio regionuose kartu su Prancūzijos bei kitų šalių pajėgomis vykdė gaisravičių žvalgybą, gesino rusenančių židinius ir padėjo iškirsti kelią gaisrų atsinaujinimui. Tuo metu medikų grupė stažavosi Ukrainoje. Pirmą kartą kariaujančioje valstybėje surengta bendra Lietuvos Latvijos ir Estijos medikų stažuotė. 2 savaites jie mokėsi iš Ukrainos medikų dirbančių realiomis karo sąlygomis, kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo traumas, organizuoti pacientų evakuaciją bei užtikrinti ligoninių darbą nuolatinės grėsmės sąlygomis. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,5 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina primena, kad šeimos jau gali teikti prašymus dėl paramos mokyklinėms prekiams įsigyti.
4: Valstybė dalinasi finansinė našta su mažesnės pajamas gaunančiomis šeimomis. Ir tokiom šeimom prieš prasidedant mokslo metams skiriama 148 eurų parama mokinio reikmenim įsigyti. Jeigu tai yra gausi šeima, arba, sakykime, šeimoje yra asmuo su negale, ar serga sunkia liga, tai gali būti skiriama parama mokinio reikmenim įsigyti. Ir su didesnėmis pajamomis prašymą pateikti galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Utenoje 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties kai kur gūsingas, bus 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių šilumos.

0: Specialistai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos melsvabakterių sankaupos. Plačiau apie tai pasikalbėsime su Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininke Donata Overlinge. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai iš tiesų vakar turėjom vasarišką dieną, šiltą dieną ir socialiniuose tinkluose teko matyti vaizdus iš Šventosios paplūdimio, kur ant kranto, galima sakyti, net ir kalnai dumblo sukrauti. Tai kiek intensyvus šiuo metu melsvabakterių žydėjimas Baltijos jūroje ir Kuršių mariose? Ar situacija šiemet yra kuo nors išskirtinė?
1: Tai turime, aišku, dvi skirtingas sistemas, Baltijos jūroje ir Kuršių marias, ir tie žydėjimai nėra vienodi tose dviejose sistemose. Jeigu kalbėti apie Baltijos jūrą ir Lietuvos priekrantę, būtent Lietuvos priekrantę, tai mes šiuo metu nestebime didelio melsvabakterių žydėjimo. Jų yra, bet jų gausumas arba to žydėjimo mes neturime. Bet jeigu kalbėsime apie Kuršių marias, tai šiuo metu arba pastarosiomis dienomis didesni jų kiekiai ir santalkos yra susikaupusios pietinėje Kuršių marių dalyje, rytinėje, ties Nida, Rusne, Ventės ragu, ir taip, tai ten yra šitų melsvabakterių sankaupų daugiau. O Šventojoje norėčiau irgi paakcentuoti, kad labai būtina yra nemaišyti didžiųjų dumblių, kurie yra išmetami ant kranto, nes jie tiesiog ant riedulių mūsų priekrantėje auga ir dėl bangų mūšos arba šiaip jos atsiskiria, tai yra išmetamos į krantą ir iš esmės jos pavojaus nekelia, nes tai nėra nei toksiniai dumbliai, nei turi kažkokio poveikio, tik tiesiog jos kelia nemalonų kvapą, jeigu ilgiau išlieka priekrantėje, nes dėl saulės kaitros, dėl paukščių nutupimo ant jų gali atnešti taršą, kuri iš tikrųjų vėliau gali susidaryti dėl tokių priežasčių. Tai žmonės neturėtų bijoti vandenyje plaukiojančių tų tikrai plika akim matomų dumblių, nes jie nekelia pavojaus, bet melsvabakterijos, kurios jau sukelia tą tokį žalią ryškios spalvos vandenį ir plika akimi mes jų matyti negalime, tai reikėtų tada jau pačiam bandyti įsivertinti, ar tas vanduo yra ryškiai žalios spalvos ar ne.
0: Tai būtent, kaip suprasti, kad vandens telkinyje yra susikaupę per daug melsvabakterių? Ar, na, kaip jūs sakot, užtenka įvertinti vandens išvaizdą, nors kartais matome ant vandens ir žiedadulkės nusėję, tokia žalsva plevelė užsideda. Ar gali būti, na, tų melsvabakterių net ir tada, kai vizualiai atrodo, kad, na, švarus tas vanduo, maudytis lyg ir būtų saugu?
1: Taip, čia yra labai geras klausimas, todėl kad žmogui atvykusiam į pajūrį ir tiek tas pats galioja ir prie ežerų ar upių, tai labai yra sudėtinga įvertinti, jeigu nėra ryškiai žalios spalvos, kuri vat ir yra tas pagrindinis signalas poilsiautojui nelipti arba vengti vandens maudynių ar vandens sporto tuo metu, kai žydi melsvabakterės. Tai vienas iš tokių, jeigu mes turime ryškiai žydinti vandenį, tai mes ir turėsime ryškiai žalią spalvą vandens paviršiuje ar panašiai. Bet jūs esate visiškai teisus, kad kartais dominuoja tokios melsvabakterės, kurios nesudaro paviršiuje ryškių sankaupų arba to žalios spalvos, ir tada tikrai yra labai sunku įvertinti, ar man maudytis rizika yra ar nėra. Tai tada tiesiog rekomenduočiau ir pasikliauti institucijų, kurios atlieka vandens kokybės vertinimą, ir vienas iš tokių yra higienos instituto puslapyje teikiama informacija, kurioj nurodo, saugu ar nesaugu yra maudytis. Ir tokių, iš tikrųjų, vienas iš tokių galbūt atvejų, bet ne apie Baltijos jūros priekrantę kalbant, bet apie gėlo vandens ežerą. Bet tai nutiko 2017 metais Vokietijos ežere, kai buvo užfiksuotas 12 šunų mirtis, ir tai nutiko visai ne todėl, kad žalias vanduo buvo vandenį, bet jisai buvo skaidrus. Bet vėl dominavo visai kitos rūšės, kurios yra bentosnės arba taip vadinamos beaugančios ant vandens dugno arba kažkokių substratų, ir tiesiog tuo metu jos augo ant samonų po vandeniniu ir to samonų.

0: plunksnos atsiskyrusios, vėliau pasklido į vandens stulpą ir taip man šuo lakdamas šitą vandenį užsikrėtė. Bet vėl turiu akcentuoti, kad mes Baltijos jūroje tokių toksinų neturime, nes jie irgi yra skirstomi į kelias skirtingas kategorijas. Tai ten buvo stipresnis neurotoksinas, tai tiesiog dėl šitų priežasčių taip nutiko. Todėl visada reikia iš tikrųjų sekti, ar aš matau, nematau tą žalią vandenį, arba geriausiai pasitikrinti, kokie laboratoriniai tyrimai ir kokių rezultatų mes, kokius rezultatus turime iš to vandens telkinio.
1: O kas gali Baltijos jūroje ar Kuršių mariose nutikti žmogui arba tam pačiam augintiniui, kaip jūs ir minėjote atvejį Vokietijoje, kuris na, vis dėlto išsimaudo stipriai žydinčiame melsvabakterėmis vandenyje arba netyčia galbūt ir išgeria jo, ar kažkokius simptomus reikėtų stebėti, kokia yra ta reakcija?
0: Tai Baltijos jūroje dominuoja kelios rūšės, iš jų yra dvi, tai kaip jūs ir minėjote, nodularija yra vienas iš melsvabakterių, kurios yra dominuojančios ir toksinės mūsų Baltijos jūroje. Ir jeigu išsimaudom, tarkim, turim tokį scenarijų, kada yra tikrai stiprus žydėjimas, tokiu atveju, jeigu ir nuryjama to vandens, ypač vaikai mėgsta tą netyčią padaryti daugiau negu suaugę žmonės, tai na, sunku aišku įvertinti, kiek to vandens turi nuryti, kad būtų poveikis dabar čia aiškus ir stiprus. Bet šiaip nodularinas, kurį gamina šita melsvabakterija, yra priskiriama hepatotoksinams, o paprastai žodžiai tariant, tai yra toksinas, kuris labai aiškiai akcentuojasi arba fokusuojasi į kepenis ir daro ląstelių pažaidas kepenyse arba sukelia tokį kaip toksinį poveikį. Ir jeigu tai yra dideli kiekiai, na tikrai kalbėkime apie didelius kiekius, kad patenka organizmą, tai mes tiesiog galim jausti bendrus tokius kaip maisto apsinuodijimo simptomus, gali pykinti, gali būti vėmimas, pilvo skausmai, bet jeigu tai yra nedideli kiekiai, tada tiesiog yra toksai kaip lėtinis arba ilgesnio uždelsto laiko poveikis, kuomet toksinai kaupiasi kepenyse ir ilgainiui gali turėti navikų, kaip čia atsiradimo, kaip būti viena iš pasekmės ir panašiai. Jeigu kalbėsime apie kitą melsvabakterę, kuri Baltijos jūroje nėra laikoma potencialiai toksinė, jinai negamina toksinų, tačiau visos melsvabakterės vis tiek turi gebėjimą gaminti ne tik vieną junginį cheminį, bet ir kitus junginius, kurie galbūt nėra toksiniai, bet būtent ta kita melsvabakterė žydinti, jinai gali sukelti alerginės reakcijas. Tai dažnai žmonės būna nusimaudę tokiam tikrai intensyviai žaliam vandenyje, žydinčiam vandenyje, būna skundžiasi išbėrė, pabėrė ir panašiai. Tai jeigu mes po tokių maudynių nusiprausiam po švarių tekančių vandenių, tai tokie tebirimai turėtų ir pranykti per kelias ar dienas ar tą pačią dieną, bet visada taip, žinoma, jeigu yra stipresnis bėrimas, visada rekomenduojama kreiptis į savo gydytoją ir pasitikrinti, ar tai yra rimta, nerimta ar panašiai.
1: Jūs minėjot, kad šiuo metu Baltijos jūroje kaip ir saugu maudytis ties Lietuvą melsvabakterių žydinčių neturim, bet nuo ko priklauso, ar tos sankaupos pasiekė Lietuvos krantus, ar galima galbūt iš anksto prognozuoti, kuriuose paplūdimiuose jų bus daugiausia?
0: Taip, daugiausia priklauso nuo vėjo krypties ir intensyvumo arba vėjo greičio, kuris sudaro paviršiuje tokias vadinamas vandens judėjimo sroves. Ir kadangi melsvabakterės yra kaip plaukiojantis ant paviršiaus dumbliai, mikrodumbliai, tai jie labai lengvai pasiduoda to vėjo kaip čia vėjo krypties nešamai pusiai. Tai nes Baltijos jūroje jos, kaip sakant, nėra taip, kad žydi visa Baltijos jūra, jos dažniausiai vis tiek sudaro kažkokius plotus, kuriuose intensyvesni tie žydėjimai yra, arba dėl vėjo sudaromas yra tokios melsvabakterių sankaupos. Ir jeigu dėl vyraujančių vėjų arba dėl vyraujantis vėjai turi įtakos į kurį krantą arba link kurios pusės tos melsvabakterių sankaupos bus nunešamos arba sutelkiamos. Tai prognozuoti, žinoma, yra galimybių, nes mes galime sekti vėjo greitį, vėjo intensyvumą, vėjo kryptį ir panašiai. Ir galime numanyti, kurioj pusėje mes galime tikėtis, bet ta situacija kartais ir dabar ypatingai šią vasarą vėjo kryptis ir greitis yra tikrai pakankamai intensyviai kintantis rodiklis. Tai jeigu mes prieš 2 valandas turėjom, tarkim, vakarinį vėją į krantą, kuris pūtė, ir galėjo tas melsvabakterių sankaupas sunešti, tai po 2 valandų pasikeitus, pavyzdžiui, pietvakariniam vėjui arba kitos krypties tiesiog vėjui, tai tos santalkos gali būti vėl nupučiamos nuo krantų ir mes galim turėti vėl švarų ir gražų vandenį. Tai visada vis tiek reikia, bet kokiu atveju yra tas vėjas, nėra kokia ta kryptis ar panašiai, visada atvykus prie vandens reikia čia ir dabar įsivertinti, ar jisai yra intensyviai žydintis ar ne.
1: Ir iš tiesų pabaigai, klimatas šiltėja, apie klimato kaitos pokyčius kalbame daug. Ar tos šiltėjančios vasaros gali turėti įtakos, pavyzdžiui, kad ateityje intensyvus melsvabakterių žydėjimas Lietuvoje bus vis dažnesnis?
0: Jeigu kalbėsime apie klimato kaitą, čia būtinai yra išskirti kelis aspektus. Jeigu, tarkim, arba galimi yra 2 scenarijai. Jeigu mes turime situaciją tokią, kad šiandien mums pavyksta Baltijos jūrą išvalyti nuo visų esančių maistinių medžiagų arba tos maistinių medžiagų disbalansas, ką mes ir turime Baltijos jūroje, jisai tampa sveikas ir neturintis įtakos melsvabakterių žydėjimams, nes vis tiek melsvabakterių žydė ne tik vien dėl to, kad temperatūra yra šilta. Vis dėlto tai turi reikšmės ir maistinių medžiagų patekimas, kuris ateina su žemės ūkio visom veiklom. Tai jeigu mes turėsim tą pačią situaciją, kaip turime šiandien dėl žemės ūkio veiklos maistinių medžiagų disbalansą Baltijos jūroje, ir priedo dar turėsime klimato kaitą, kuri turi įtakos šiltėjančiai oro temperatūrai, o tai turi reikšmės vandens temperatūros kelimui. Tuomet taip, klimato kaita gali skatinti ir keisti melsvabakterių žydėjimo dinamiką. Ir ką aš noriu pasakyti, kad jeigu mes dabar paprastai Baltijos jūroje turime žydėjimą, kuris prasideda Liepos vidury ir tęsiasi iki panašiai rugsėjo mėnesio, tai tokiu atveju klimato kaita gali prisidėti prie to, kad žydėjimo laikotarpis gali prasitęsti. Mes galbūt jau galim tikėtis to žydėjimo intensyvaus ir gegužės mėnesį arba gali tęsiasi iki vėlyvaus rudens. Bet jeigu mes turėtume, na, tikrai tų maistinių medžiagų, kaip sakant, nieko nekeičiam, tai tikrai mums turi įtakos klimato kaitos poveikis.
1: Ačiū Jums. Apie melsvabakterių žydėjimą Baltijos jūroje kalbėjome su Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininke Donata Overlinge.

0: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių. Maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutes. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija. Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
1: Tu senas stuoblys. Visas drevėtas apsisavanojas apkiautinis. Virtuolis išpuvelis, ką tu čia? Guli sau į tą patenkintas.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Čia LRT radijas.
3: Sportas. Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Šiandien paskutinė jo diena, tačiau dar laukia lietuvių plaukikų startai. Apie čempionatą pasikalbėsime su Paryžiuje dirbančiu LRT sporto žurnalistu Benu Klimaičiu. Benai, Paryžiuje karšta, bet karšta ir baseine, ir vakar vakare turbūt daugelį prakaituoti prie televizijos ekranų privertė ir mūsų mišrios estafetės komanda. Ketvirta vieta visiškai šalia medalio. Kokios plaukikų nuotaikos buvo po to, na, gal ir apmaudaus finišo?
4: Labas, Pauliau. Na, Lietuvos estafetė buvo labai, labai laiminga, kad vėl turėjo nuostabią progą konkuruoti su stipriausiais Europos plaukikais. Visgi reikia turbūt ir konteksto, kokia yra ši estafetė. Ji visiškai nauja rungtis, neolimpinė, iki šiol nėra fiksuojami jos Europos pasaulio rekordai. Ir įdomu tai, kad užėjus ir į plaukimo asociacijos tinklapį, kalbu apie Lietuvą, ten ir Lietuvos rekordo šioje distancijoje nerasime, dėl to, nes na, ne kiekviename čempionate jį tikrai šioje estafetė vyksta. Na, ir galiausiai šiuose pirmenybėse ta rungtis vyko ir mes tikrai pamatėme, kad Lietuva būtent tokioje mišrioje 4x200 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje turi labai daug potencialo. Tą potencialą išvydome jau individualioje rungtyje, kur Tomas Navikonis prieš dvi dienas iškovojo 200 metrų laisvuoju stiliumi sidabro, taip pat Ieva Jurkūnaitė plaukė šios rungties moterų finale. Na ir be abejo turime Lietuvos plaukimo legendą Daną Rapšį, taip pat plaukinti puikiai 200 metrų laisvųjų stiliumi, bei na, buvusią Lietuvos rekordininkę Silviją Statkevičius. Tai tikrai rinktinė galinga ir ji po finišo tokio apmaudo, kad liko ketvirta, kaip ir nejautė, nes žinojo, kad kiekvienas atidavė visas jėgas ir na, tas medalis galiausiai pačiame finiše nuplaukęs. Jis iš tikrųjų buvo kiek toliau, nei buvo, na, iš tikrųjų galima buvo pagalvoti. Nes Ieva Jurkūnaitė plaukdama paskutinėme etape, nors ir jai atrodo, jeigu pritrūko paskutiniuose metruose, bet jos pačios etapo rezultatas buvo įspūdingas ir įspūdingesnis nei jos pačios Lietuvos rekordas. Tik aišku, estafetėje jis nėra skaičiuojamas. Tai visi plaukikai buvo patenkinti, gyrė vienas kitą, o Danas Rapšys ir negailėjo juokų žurnalistų zonoje. Tai kviesiu skaityti apie tos juokus portale LRT.lt.
3: Benai, kaip tu ir minėjai, kol kas vienas medalis Europos čempionate mūsų plaukikų sąskaitoje. Nebejoju, kad daug kas tikisi šiandien ir antro medalio, tai kur turėtų lietuvių akis krypti labiausiai?
4: Na, tai Rūta Meilutytė, be jokių abejonių, šiandien finalas, šiandien yra paskutinė Europos čempionato diena Paryžyje ir pažvelgus į tvarkaraštį, turėjome išvysti ir daugiau Lietuvos plaukikų startų. Pavyzdžiui, 400 metrų laisvųjų stiliumi turėjo plaukti 6 Lietuvos sportininkai, 4 merginos ir 2 vaikinai, bet galiausiai iš visų šių plaukikų startuos tik vienintelė Ieva Visockaitė, nes rungtis ilga ir po ilgo čempionato, kurie plaukikai tiesiog nusprendė atsisakyti šios rungties. Na ir Kotryna Terevkova dar plauks 50 metrų krūtine perplaukime, dar prie jos prieisime, bet atsakant į tavo klausimą, be abejo, vakarinėse plaukimuose Rūtos Miltytės finalas 50 metrų krūtine rungtyje. Ji čia yra 4 kart iš eilės pasaulio čempionė, Europos pasaulio rekordininkė, tai be abejo, šansas iškovoti medalį labai stiprus, į finalą jį pateko 3 rezultatu, galbūt neplaukė taip, kaip plaukė prieš metus vykusiame pasaulio čempionate Singapūre, bet jeigu pavyktų užfiksuoti, na, gana panašų laiką, kokį demonstravo vakar atrankoje ir pusfinalyje, ir ta Meilutytė tikrai medalis yra labai realus. Na ir dar apie Kotryną, labai trumpai, Kotryna Terevkova taip pat plaukė 50 metrų krūtine pusfinalyje ir, na, įspūdingas atvejis, iš tikrųjų, ji užfiksavo identišką laiką pusfinalyje kartu su Ruse ir pasidalino 9-10 vietas. Ir prieš finalą turime išsiaiškinti, kurie bus pirmoji rezervinė plaukikė, jeigu atsitiktų taip, kad viena iš finalo dalyvių neatvyktų į startą. Na ir įvyko vakare perplaukimas ir vėl Kotryna Terevkova kartu su savo varžove suplaukė identiškai. Tai Kotrynas būtent dėl šios priežasties laukia dar vieną akistatą šiandien rytinėje programoje po visų plaukimų. Tai tikrai įspūdinga situacija.
3: Na, belieka linkėti sėkmės Rūtai, ačiū tau, tai tiesiog iš Paryžiaus LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis, o Europos plaukimo čempionato finalas, kuriame dalyvausi Rūta Meilutytė, nuo 19.30 tiesiogiai per LRT televiziją.
2: Žinios trumpai.
5: Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusį droną. Šalies gynybos ministerija praneša, kad bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas

0: Žmogus dar 7 sužeisti. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Apie balistinių raketų pavojus skelbta ir sostinėje Kyjive. Čia po apšaudimų kilo gaisrų. Į Lietuvą grįžta Prancūzijoje, gesinant miškus dirbė Lietuvos ugnegesiai ir Ukrainoje patirties ėmėsi medikai. 40 Lietuvos ugnegesių gelbėtojų beveik 2 savaitės Bordo ir Marselio regionuose padėjo kovoti su liepsnomis. Tuo metu medikų grupė kartu su Latvijos ir Estijos komandomis 2 savaitės mokėsi iš Ukrainos medikų, dirbančių realiomis karo sąlygomis, kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo traumas organizuoti pacientų evakuaciją. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,5 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Indonezijos tarnybos tęsia gelbėjimo operacijas galingų žemės drebėjimų. Per juos žuvo mažiausiai 47 žmonės. Stipriausias 7,7 balo požeminis smūgis fiksuotas šalia Floreso salos šalies rytuose. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 16-18 laipsnių šilumos. Dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių šilumos. 8:32.
1: Su jumis ryto garsai.
2: Šiandien į Juodkrantės Evangelikų Liuteronų bažnyčią sugrįž daugiau nei 150 metų menantį istorinę apeigų taurė. 1875 metais datuojama taurė per daugelį metų nukeliavo iš Juodkrantės į Tiuringiją, vėliau į vakarų Vokietiją, o dabar grįžta į vietą, su kuria yra tiesiogiai susijusi. Su mumis Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Pone Liorančai, tai pirmiausia, kas tai per taurė, kaip paprastam žmogui paaiškintumėte, kuo ji yra ypatinga?
3: Tai yra taurė, kuri naudojama mišių metu, kurioje būna konsekruojamas vynas ir tikintieji priimdami Kristaus kūną ir kraują geria iš šios taurės.
2: Ant taurės yra užrašas, atsiprašau iš karto už savo vokiečių kalbą, Kirche Schwarzort. Ir parašyta data 1870 Schwarzort, taip. Tai ką šis užrašas reiškia ir ką jis pasakoja būtent apie taurės kilmę ir istoriją?
3: Šis užrašas reiškia tai, jog šita taurė buvo naudojama dar medinėje bažnyčioje, kuri po to po 3 metų sudegė, o paskui per 7 metus buvo pastatyta dabartinė bažnyčia, kuri yra datuojama 1885. Taigi taurė yra net 10 metų vyresnė nei dabartinė bažnyčia.
2: Po daugybės metų jį grįžta į Juodkrantę. Ką jums kaip parapijos atstovui ir galbūt su bendruomenė teko kalbėti, ką reiškia jos sugrįžimas, jos pamatymas ir vėl perdavimas bažnyčios bendruomeniai?
3: Žinot, čia tų sąsajų tikriausiai yra daug ir tikriausiai pirma teologinė sąsaja, kad mes labai dažnai esame susitelkę į regimybę ir užmirštame apie tą bažnyčią, kuri yra neregima, tai apie visų šventųjų surinkimą. Tai kada praeitis tokiu būdu pasibeldžia ir nutiesia tiltą tarp tų, kurie čia kažkada tai gyveno ir jų nebėra, tarp tų, kurie šiandieną čia gyvena ir gali vėl priimti Kristaus kraują iš šitos taurės, tai žinoma yra ir gražu, ir jaudinantis dalykas.
2: Jūs jau užsiminėt, kad taurė grįžtant į Juodkrantę mena laikus, kai dabartinės bažnyčios dar nebuvo. Tai kokią istoriją ji pasakoja būtent apie senąją Juodkrantės bažnyčią ir senosios bažnyčios bendruomenę?
3: Žinot, galiu pasakyti tai, kad bendruomenė greičiausiai nebuvo labai turtinga, nes Taurė yra visiškai paprasta. Aišku, per tiek metų ir padariusi didelę milžinišką kelionę, jinai yra apsitrynusi, tenai nėra nei aukso, nei mes galėtume sakyti, kad jinai kaip juvelyrinis dirbinys yra beproziškai vertinga, bet jos vertė visai kitur yra. Tai sakykim, tikriausiai ta bendruomenė, kuri gyvena prieš 150 metų čia Kuršinerijoje, negarsia nei dideliais turtais, nei didelėmis finansinėmis galimybėmis. Tai čia tokia trumpas toksai mano kaip irgi nedidelio eksperto mano tokia nedidelė įžvalgė.
2: Bet ką jūs minit, iš tiesų ta Taurės kelionė, jinai ilgą laiką buvo Vokietijoje, vėliau slapta buvo išgabenta iš rytų į vakarų Vokietiją, dabar grįžta į Juodkrantę. Juodkrantės bendruomeniai, turbūt ir parapijai, labai didelė vertė ir brangi yra ta Taurė. Kur ji ras vietą, ar ji bus naudojama, ar ji bus eksponuojama, ar jau esat apie tai galvoję?
3: Kažkaip tai... aišku, pati kelionė, tai reiškia, kad tiem žmonėms, kurie čia gyveno ir kada jie suvokė, kad raudonasis maras ateina link jų ir tikriausiai juos labai skaudžiai palies, tai bėgdami nuo tos blogos lemties, kuri keliavo kartu su raudonaja armija, jie paėmė tai, kas jiems buvo brangiausia. Tai, kad ją taip saugojo, tai reiškia vėlgi, šitoje vietoje šita urė buvo gerokai daugiau negu kad auksas, ypatingi dalykai. Tai vat šitos taurės kelionė liudija apie tų žmonių tikėjimą, nes jinai jiems buvo be galo brangi. Tai, kad jie norėjo ją apsaugoti nuo bolševikų, nuo komunistų, nuo tų, kurie persekiojo tikėjimą, vadinasi, tas tikėjimas tiems žmonėms buvo gerokai daugiau negu kad jų pačių saugumas. Kalbant apie, tiesą pasakius, aš labai daug negalvojau, kas daryti su ta taure. Aišku, mano pirmoji mintis yra, kad ją naudoti. Galbūt ne per kiekvienas mišes, gal šventiniais atvejais, bet tikrai nesinorėtų šitos taurės padaryti kažkokią tai muziejinę retenybę, o jos, kad jinai ir toliau galėtų tarnauti, tai manau, kad būtų pats geriausias ir gražiausias šitos taurės įprasminimas.
2: To ir palinkėsime. Ačiū Jums. Tai Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas. Šiandien į Juodkrantės Evangelikų Liuteronų Bažnyčią grįžta daugiau nei 150 metų menanti istorinė apeigų taurė.

0: Rugpjūčio 18 rugsėjo 6 dienomis Palangoje festivalio Pasaulio balsai scenoje. Trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, Palangos orkestras, ansamblis Fortvio bei kiti iškilūs atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
3: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai animaciniai vaidybiniai filmai, animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
4: LRT radijas.
5: 8:43 ryto garsuose dabar komentaras, kurio autorius šįryt etnologas Libertas Klimka.
6: Šią vasarą įsitikinome, kad po didelio karščio dienų dažniausiai juodi lietaus debesys priartėja viesulo genami. O visi kaip gerai, kad Lietuvos nesiaubė tornadai ir neužlėja cunamiai. Tačiau su gamtos galiomis tenka ir čia skaitytis. Žinia, viesulai ir liūtis patikrina žmonių stropumą. Ar lietaus vandens surinkimo sistema tinkama, ar elektros laidai saugiai išvedžioti, ar senais išdrevėjusiais medžiais pasirūpinta. Nemažus nuostolius atnešančius orų stichijų išdaigus vis dažniau pasitaiko. Klimatologai tai sieja su globaliniu atšilimu, kurio pagrindinis kaltininkas – betodairiška gamybos plėtra, tenkinant žmonių norą visko daugiau turėti, bet nieko netaupyti. Ir jeigu dar prisideda saulės aktyvumo ciklas, kiti geofiziniai veiksniai, gal ir karo Ukrainoje padariniai, gerų metų netenka tikėtis. Tačiau ir praeitie gamtos stichijos nekartą parodydavo savo jėgą, todėl viesulas apsakytas ne viename tautosakos kūrinyje. Štai kokia nuomonė apie šį gamtos prajovą dėsto dzūkai. Jei viesulas taiga netikėtai pakyla, žmonės sako, velnės eina pietauti. Ogi pažiūrėjus į viesulą pro kailinų rankovę, galima pamatyti velniuką karetaitį važiuojant. Tačiau viesulą seniau žmonės vadino ir derliaus tekiu. Manyta, jei per metus jis dažniau pasikelia, tai tie metai būna derlingi. Ir dar patiriama, viesulo susoktomis smiltimis

0: ištrinti molinės puodynės. Tuo galima grietinės pasigausinti. Nusistovės jos kaip Mauro. Taigi šių folkloro nuotrupų aiškėja nebe velnio, bet dievaičio Velino, žmogaus pagelbininko ūkio rūpešiuose, prosenovinis vaizdinys. O audringojo oro stichijų maišatyje senoliai žiūrėdavo tikėtina tą amžinąją galingųjų dievybių perkūno ir Velino kovą, sukančią gamtos ratą. Kartais susitikimas su viesulu ir visai linksmai pasibaigia. Kažkuriame kaime taip nutikė. Štai vienas senis su sene išėjo šienauti. Be šienaudami labai pavargo ir atsigulė poilsio ant šieno kupetos. Tuo tarpu girdi senis, kad kas žirnius čiužina, lyg su kaušu žirniauna. Tada senis sako seniai, pažiūrėk, babut, kas ten žirnius čiužina. O senė pažiūrėjo ir sako, vaje, tai vištalakis žirnius raško. Kai tik senė paminėjo vištalakį ir įvyko su jie stebuklai, jos šipkas nukrito nuo galvos, o sijonas užsimovė ant galvos. Tad bobutė negali iš drabužių įsikapstyti ir tik rėkė, seni, gelbėk, o seni jokai. Jis tik žiūri ir plyšta jokais. Vištalakiu mat yra vadinamas viesuliukas, kuris tulpu ant kelio smėlį susuka. Kad senoviai vėjo sukurys turėjo ir mitinę prasme, išduoda jo tramdymo būdai. Pavyzdžiui, buvo tikima, kad viesuluje tūžiant galima jį pažaboti ir nuraminti, garsiai ištarus burtažolius, sukam, balnelis. Taip pat viesulą sustabdo ant tako du kryžmai į žemę susmeigti peiliai. Tada galima priversti šią gamtos jėgą net kokį naudingą žmogui darbą atlikti. Nu, pavyzdžiui, laukia iš vežėčių mėšlą iškratyti. Galima jį tą ateinantį sukurį jau pakėlusi nuo kelių smiltis ir aštrų peilį sviesti. Tada jis iškart pradings. O po kurio laiko miško trobelėje gal rasivėja atvirtusi tarsi į kokį žmogų ir besigydanti peilio žaizdą. Tik nereikia pūsti jo padotą dudelę, savo namelius nuo pamatų nupūsi. Liaudiškose tikėjimuose sakoma, viesulą atgenamą pritvinkusi lietaus debesį galima įsklaidyti, perskirti pusiau, kad apeitų aplinkui. Bet tam jau reikėtų žinionių burtus pasitelkti. Vienas tariamai tikras būdas esas toks – kieme, ant žemės, padėti sukryžiavus duonkepės krosnis, pušinę šluotą, dar vadinamas kuine, ir žasteklį. Tai namų židinio saugotojos dievaitės Gabijos atributai. Taigi šiuo veiksmu prašoma jos užtarimo prieš debesų gainiotoje, galingai per kūną. Galima ir lyžę prieš rūstų debesį pamojuoti, tai jis įsilis nepriejas. Arba darželio augalo, tokio debesylo, stambų lapą reikia perplėšti pusiau ir numesti į skirtingas pusės. Persiskirs ir juodas debesys, nueis pašaliais. Todėl ir augalo pavadinimas iš debesų. Tačiau net ir mokant burtų, patariama viesulo vengti, netgi neiti ten, kur jo praužta. Sakoma, velniukas gali pristoti. O kas toks yra vėjo pantis? Apie tai trumputė sakmė irgi su tarmiškai žodeliais. Sėki vienas berniukas į prieguliu eidamas arklių ganyti, atrado ant vieškelio pantį. Jis tą pantį pasijėmęs, aplink pilvą apsirišo ir užsisprunkliavo. Vos tik tai jis tai padarė, pagriebė į viesulas ir iškėlęs į orą pradėjo su juo suktis. Berniukui laimė buvo, kad viesulas galą nešęs į už medžių užkliūdė. Čia tas pantis atsimesgė ir berniukas nukrito ant žemės, bet nieko nepasižeidė. Kai atsigavo, to pančio ieškojo, bet neberado. Sako, tai buvęs vėjo ryšys, bet tas vaikinas, subrėžkus esant, jo nepažinęs. Tokie pančiai esą nei iš linų, nei iš kanapių, nei vyti, nei sukti. Tik vėjo ryšiai. Iš pasakotos mitologinės smulkmenos ir liaudiški tikėjimai mūsų tautos kūrybiškumo bei fantazijos polėkio liudijimai.
1: Girdėjote etnologo Liberto Klimkos komentarą.
2: Su jumis ryto garsai.
1: Ar norėtumėte gyventi daugiabučio slėptuvėje? Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus, tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefonu potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima. Tuo metu savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gresia baudos, pasakoja Dominikas Rimaitis.
3: Už beveik 50 tūkstančių eurų parduodamas dviejų kambarių butas Kauno centre, Girstupio gatvėje.
4: Skelbime rašoma.
5: Parduodamas unikalus pilnai įrengtas dviejų kambarių butas strateginėje Kauno centro vietoje. Tokie objektai rinkoje retenybė, todėl tai puiki proga įsigyti išskirtinį turtą.
3: Susisiekus su nekilnojamojo turto bendrovės Capital brokerė ir prisistačius susidomėjusiu pirkėju, paaiškėjo, kad patalpų paskirtis negyvenamoji. Dokumentuose šios patalpos – slėptuvė. Visgi Rusija įrengti du butai, viename iš jų jau gyvenama. Brokerė patikino, kad ir šiame Rusija įrengtame bute galima gyventi be problemų. Įdomu tai, kad butas nešildomas, tačiau brokerės teigimu žiemą jis prišyla nuo už sienų esančio daugiabučio vamzdyno. LRT radijoje vėliau susisiekus su Capital brokerė ir paprašius pakomentuoti situaciją, skelbimas buvo ištrintas. Bendrovės Capital Kauno biuro vadovė Gintarė Meiluvienė sako, kad brokerė suklydo teigdama, jog tokiame bute gyventi galima.
6: Tiesiog turbūt, kaip biuro vadovė nesužiūrėjau, nors tikrai esam paminėję ir esam susirinkimuose aptarę tas ir loftų situacijas, kur yra paskirtis negyvenamoji ir tikrai brokeriam yra iškomunikuota, kad klientai juose gyventi negali nusipirkti, ar tai tiesiog Giedriui bus irgi ta pastaba dar kartą paaiškinta, kad tiesiog negali tos informacijos klaidinti pirkėjo.
3: Bendrovės Capital Kauno biuro vadovė Gintarė Meiluvienė. Dar viename skelbime kito pardavėjo parduodamas butas Romerio gatvėje. Skelbimo pavadinime nurodyta, kad tai dviejų kambarių poilsio patalpa. Pačiame skelbime rašoma, kad tai kūrybinės dirbtuvės. Patalpų paskirtis negyvenamoji, komercinė. Tokiose patalpose gyventi negalima, tačiau pardavėja sako, kad problemų nekils. Esą vienintelis trūkumas – negalima deklaruoti gyvenamosios vietos. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas sako, kad naudoti patalpas ar pastatus ne pagal paskirtį draudžiama.
7: Tie žmonės, kurie tą daro, tai iš esmės nusikalstama veika daro. Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai, tikrai visus piliečius paraginčiau, jeigu tik pastebėt viešoje erdvėje ir kažkur šiaip kaiminystėje tokius atvejus, kad galimai pastatai ar patalpos naudojamos ne pagal paskirtį, būtinai praneškit savivaldybei, seniūnijai ir tikrai bus patikrinimas ir jeigu tikrai bus nustatytas pažeidimas, bus nubausti.
3: Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas. Pirkėjams rekomenduojama itin atidžiai pasidomėti, kokia būsto paskirtis ir kitais dokumentais. Sako bendrovės Oberhaus Kauno skyriaus vadovas Vajūnas Šarauskas.
8: Pats pirkėjas ar nuomininkas turėtų pasidomėti, kuris nori pirkti ir kokios paskirties tai yra būstas. Jisai pats prisiima tam tikrą riziką ateityje. Ar jį galės realizuoti, ar duot po kurio laiko, ar daug pirkėjų bus.
3: Tuo metu nekilnojamojo turto bendrovės Reala vadovaujantis partneris Antanas Kišūnas mano, kad dėl išaugusių būsto kainų žmonės ieško alternatyvų. Todėl nekilnojamojo turto bendrovės siūlo tokius būstus.
9: Tas turtas yra pigesnis, pirkėjai susitaiko su ta realybė, kaip sakant, graudžia, kad tai nėra gyvenamoji paskirtis ir jie tokį turtą perka. Niekada neatsirastų tokio turto, jeigu nebūtų paklausos. Čia didžiausia vaidmenį groja kaina. Tu parduoti plotą gali. Realiai, tai tu reklamuoti negali to ploto, tai gyvenamoje. Dėl tų teisės aktų gyvenimui, tai turi būti gyvenamoji paskirtis arba studija arba viešbučių paskirtis.
3: Gyvenimas rūsiuose įrengtose slėptuvėse, dirbtuvėse ar butuose kenkia sveikatai. Taip sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė.
10: Visgi turėtų įsitikinti, kur žmogus eina gyventi. Nes galiausiai gali iš tikrųjų ilgai būnant tokiose patalpose ir atsirasti realių sveikatos pakenkimų. Žodžiu, žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos yra duomenys, mokslo duomenys, kad visgi rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija. Ta klausimą išspręsti galima, įrengiant mechaninę ventiliaciją. Dar vienas aspektas susijęs su rūsiu. Visgi drėgmė esanti grunte, jinai vis tiek jinai patenka, nepaisant visų tų sakykime, sandarumų.
3: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą, statinio ir jo patalpų naudojimas ne pagal paskirtį užtraukęs baudą nuo 280 iki 3000 eurų. Pakartotinai padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 400 iki 6000 eurų. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
1: Kiek daugiau nei 3 minutės lieka iki 9, ryto garsų laikas eteryje jau baigėsi, tačiau prieš atsisveikinant dar turime vienam iš jūsų padovanoti ir šio ryto Facebook konkurso prizą. Nemažai jūsų komentarų, vieni sako, kad Baltijos jūroje nesimaudo, kiti tik pabraido, o prizas šiandien burtų keliu atitenka Auksiai Stanionytei, kuri rašo, kad vakar kaip tik atidarė maudynių sezoną Baltijoje. Auksė, sveikiname jūs, karštomis dienomis atsigaivinti galėsite naudodama LRT radijų gertuvę, parašykite žinutę LRT radijo Facebook paskyrą, gausite visą informaciją, kaip prizas pasieks jūs. O aš šįryt su jumis jau atsisveikinu, ačiū, kad šias 2 valandas leidote kartu, visai netrukus atrėjo žinios, po jų Nemira Pumprickaitė ir laida Pas Nemirą, tad gražaus sekmadienio kartu su LRT radiju.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusi droną. Šalies gynybos ministerija praneša, kad bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietoje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimyninėje šalyje vykstantį Rusijos pradėtą karą nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 7 sužeisti. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Smogta 2 pramoniniams objektams. Apie balistinių raketų pavojų skelbta ir sostinėje Kyjive, čia po apšaudymų kilo gaisrų. Taip pat atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, žmonės sužeisti. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui. Vengrijoje per autobuso iš Lenkijos avariją žuvo mažiausiai 12 žmonių, o dar 20 sužeista. Apie tai socialinėme tinkle Facebook pranešė Vengrijos premjeras Peteris Magyaras. Jo teigimu nelaimė įvyko naktį autobusui nuvažiavus nuo kelio. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,5 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina primena, kad šeimos jau gali teikti prašymus dėl paramos mokyklinėms prekėms įsigyti.
2: Valstybė dalinasi finansinė našta su mažesnės pajamas gaunančiomis šeimomis ir tokiom šeimom prieš prasidedant mokslo metams skiriama 148 eurų parama mokinio reikmenim įsigyti. Jeigu tai yra gausi šeima arba, sakykime, šeimoje yra asmuo su negale ar serga sunkia liga, tai gali būti skiriama parama mokinio reikmenim įsigyti ir su didesnėmis pajamomis prašymą pateikti. Galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčiai bus grąžinta daugiau nei 150 metų senumo apeigų taurė. Ant jos vokiškai išgraviruotas įrašas reiškiantis Juodkrantės bažnyčią ir metai 1875. Taurę perduos 1943-4 metais Nidoje ir Juodkrantėje tarnavusio liuteronų kunigo Valdemaro Kiuterio vaikaitis Arne Šulcas. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas.
3: Šita taurė buvo naudojama dar medinėje bažnyčioje, kuri po to po 3 metų sudegė, o paskui per 7 metus buvo pastatyta dabartinė bažnyčia, kuri yra datuojama 1885. Taigi taurė yra net 10 metų vyresnė nei dabartinė bažnyčia. Taurė yra visiškai paprasta, per tiek metų ir padariusi didelę milžinišką kelionę, jinai yra apsitrynusi, tenai nėra nei aukso, jos vertė visai kitur yra.
1: Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas. Europos lengvosios atletikos čempionato paskutinėje dieną pasirodys viena Lietuvos sportininkė Vaida Žusinaitė, Nekriošienė varžysis maratono bėgime. Šansą pasirodyti šiandien turėjo ir kita bėgikė Gabija Galvydytė, tačiau vakar vykusioje 1500 metrų bėgimo atrankoje ji liko pirma už brūkšnio. 26 lietuviai iki šiandien vyksiančio finalo pritrūko 300 sekundės dalių. Europos lengvosios atletikos čempionatą tiesiogiai iš Birmingamo transliuoja LRT. Temperatūra šiuo metu svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos. Dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių šilumos. 9:05.
0: Laida kartojama.
4: Pas Nemirą.
5: Labą dieną, tai laida Pas Nemirą. Pirmą kartą savo šios dienos svečią sutikau Romoje, Santa Marija Madžiorė bazilikoje arba Didžiojoje.

0: Romoje iki šios dienos, kai Vilniaus arkikatedros bazilikos parapijos vikaras, biblinės teologijos daktaras kunigas Mozė Mitkevičius priėmė mano kvietimą ir šiandien sėdi prieš mane Lietuvos radijos studijoje. Taigi, laba diena.
1: Sveiki, laba diena.
0: Žinot, aš apžiūrėjau, kad jūs esate toks ganėtinai dažnas svečias ir laidose, ir leidiniuose, ir man pasirodė, kad kunigai, kad jūsų luomo žmonės yra tokie ganėtinai uždari. Pasirodo visai ne, nebūtinai taip turi būti. Laikai keičiasi, ar aš tiesiog klaidingą matymą turėjau?
1: Galbūt yra ir tas, ir tas. Laikai keičiasi, nes vis dar aš galvoju ir mokyklose, kai skaitoma altorių šešėlį romaną, tai taip įsivaizduojama, kad va ta bažnyčia ir ypač seminarija, klierikai, jie vis dar tokie. Tai jau senai to nėra, o kita vertus kunigai irgi vis labiau atranda, kad jie yra pilietiški žmonės, kultūros mylėtojai, na, apskritai tokie visuomenininkai. Ir tada tas luomas, jis kaip tik yra mums erdvė daugiau diskutuoti su kitais, negu kad, sakykime, na, ten būtume uždaryti ir kiekvienam pokalbiu reikėtų gauti kokį nors leidimą ir pereiti visus filtrus ir taip toliau ir iš anksto pagalvoti gerai, ką čia galima sakyti, ko negalima. Tai, bet tas natūralumas, man jisai labai gražus yra ir aš sakyčiau, kaip ir bet kurios kitos profesijos žmogus arba šiaip bet kuris kitas žmogus, mes galim labai laisvai bendrauti ir gal net sakyčiau, kaip tik ir trūksta tų tokių laidų apie tikėjimą, apie Dievą, nes tie, kurie norėtų klausti, galbūt nedrįsta, arba nežino, arba nemoka to specialaus žodyno ir staiga, vat, kai atrandi, kad galima visą tai padaryti labai natūraliai, kuo aš tikiuosi ir iš šitos laidos, ir parodyti, kad kunigai pirmiausia yra tie patys žmonės.
0: Bet jūs jaučiate tokį, kaip sakote, va, trūksta ir žodžių atrodo, ir kaip kreiptis nežinai, ir kaip sakyti, ir kaip elgtis, tokį susivaržymą žmonių jaučiate, kai bendraujate su jais?
1: Tie tokie pirmieji gal susitikimai taip, ypač jeigu žmogus nėra bažnytinis. Na, jis negalvoja, kad jis toks praktikuojantis nuolat, tai tada ir tarsi primiršęs, o kaip čia reikėtų, o vaikystai mokė kažkaip ten garbė Dievui tėvui ar Jėzui Kristui.
0: Ar laba diena. Ar,
1: taip, tai man atrodo, kad jeigu žmogus yra toje erdvėje, ir ne tik kalbu apie bažnyčią, bet tarkim tie, kurie mane pažįsta, jie labai natūraliai ir bendrauja su manim kaip su žmogum pirmiausia. Ir aš to ir norėčiau labiausiai iš bet kurios susitikimo, kad į mane kreiptųsi kaip į žmogų, ne tik kaip į kunigą. Ir turėti draugų, kurie nebūtinai bažnytiniai žmonės. Tai tas plečia nuolat akiratį ir nuima va tas tokias, nežinau, turbūt susiformavusias iš anksčiau klišes, kad mes čia va tokie iš ano pasaulio nusileidę truputėlį jūsų pamokyt.
0: Gerai. Tai dabar labai konkrečių dalykų noriu jūsų iš tikrųjų klausti šiandien. Pirmiausia, noriu paklausti apie jūsų vardą. Čia nuo gimimo tas vardas, jūs taip tėvai pavadino?
1: Ne, čia atskira istorija, bet aš labai nemėgstu šio klausimo, nes jis toks nuvalkio.
0: Tikrai?
1: Žmonėms ten labai įdomu, kodėl aš Mozė, bet aš galvoju, tai yra irgi, sakykim, gali būti net susitarimo klausimas. Iš esmės, pavyzdžiui, aš atsimenu, kaip vaikystėje mane sesuo yra nekartą pavadinus debilu, pavyzdžiui. Ir čia, žodžiu, ir atsiliepi arba neatsiliepi įvairiai.
0: Dažniausiai turbūt neatsiliepdavo.
1: Na, ko gero. Bet šiaip galvojant, šiandien aš, vardas yra pakeistas, jo tai nėra mano tėvų duotas vardas. Šiandien aš galbūt jo ir nekeičiau, bet paauglystai mane visi vadino Mozė, buvo pravardė mano. Ir man visą laiką reikėdavo teisintis, kodėl aš nesu Mozė. O dabar atvirkščiai, aš turiu teisintis nuolat, kodėl aš esu Mozė. Bet Biblijoje man patinka, kad Biblijoje labai dažnai yra keičiami vardai. Ir su tuo pakeitimu ir misija keičiasi žmogaus užduotis, tai gal ir mano atveju kažkaip ta kunigystė susidėliojo irgi ir vardo dėka.

0: koks jūsų tikrasis vardas, jūs galite
1: pasakyti? O, tebūnie paslaptis.
0: Gerai, tebūnie paslaptis, jeigu jau taip. O kas yra jūsų, kas buvo jūsų tėvai? Nes aš to klausiu todėl, kad regis kažkur jūs esate sakęs, kad jie nebuvo labai religingi.
1: Taip, mano tėvai buvo, aš sakyčiau taip, paprasti tarybiniai žmonės. Užaugę va, tarybiniais laikais. Man labai keista, nes mano močiutė buvo labai religinga ir kaip ji nesugebėjo perduoti tikėjimo vat, savo dukrai, mano mamai, nežinau, galbūt baimės kažkokios buvo ten ypatingos, nors mano močiutė niekada nebijojo nei į bažnyčią eiti, nei į atlaidus važiuoti, bet savo mamos aš neatsimenu iš vaikystės kaip pamaldžios moters. Per šventes taip, tokie va tradiciniai, mes buvom Velykos, Kalėdos, bet kad būtų praktikuojama malda arba kas sekmanį einama į bažnyčią, to nebuvo. Bet kita vertus, kaip ir dauguma žmonių, jautė pareigą sutvarkyti mūsų vaikus, tai reiškia privesti pirmos komunijos, prieš tai pakrikštyti, aišku, sutvirtinimo sakramentas, tai visa tai, vat, mano mama lyg ir sutvarkė, bet ją pačią dabar jau įmirus. Aš atsimenu, jį išmoko melstis tik tai jau gyvenimo pabaigoj. Ir,
0: tai jūs taip išeina iš vaikystės, neišėjot religingas labai.
1: Gal ir išėjau močiutės dėka.
0: Aha.
1: Nes vasaras praleisdavau pas močiutę. Ir visada atsimenu tas vasaras kaip atlaidų maratoną. Mes važiuodavom iš vieno kaimo į kitą ir didžiuosius atlaidus Šiluvoj, Žemaičių kalvarijoj, Pivašiūnuose, bet taip pat ir mažesnėse parapijose. Ir atsimenu iš vaikystės, kaip eidavom pėstute, piligriminę kelionę su kitais žmonėmis, su maldom, su giesmėm.
0: Jums patiko tos piligriminės kelionės?
1: Man labai patikdavo ir aš jausdavausi iš tikrųjų tai net kaip Jėzus Evangelijoj, kuris pasiklydo, kai Marija su Juozapu ieškojo jo ten kelyje, tai mane paleisdavo irgi, močiutė nelaikė pririšus, paleisdavo toj minioje, aš dažniausiai prie orkestro, kur nors ten sukinėdavaus, arba šiaip priekyje, kad ir bažnyčioj, ir paskui mane susirasdavo po visko. Ir atsimenu, kaip nakvodavom šieno kupėtose arba pa žmonės tvartuose, va, tie laikai dar buvo, kai duoda piligrimams kokie nors šeimininkai paklodę ir parodo, kur yra tvartas, įsisuki. Ir tai šių patirčių šiandien yra neįmanoma niekaip išgauti, ir, bet per tai, per žmonės, aš sakyčiau, ir tas mano pamaldumas. Ir gal net kartais aš galvoju, ir išmintis kažkokia, būtent iš jų, iš to tokio bendravimo, atvirumo, jokios baimės neturėjau, jokių įtarinėjimų. Na va, taip kaip eina vaikas atvirom akim į pasaulį.
0: Pasitikėjos žmonėmis.
1: Taip, labai. Ir dabar pasitikiu.
0: Bet nepaisant to, tos močiutės įtakos, vis dėlto ne į kunigus pasukot, ne kur nors į vienuolyną, bet nuėjote į mokslus ir buvote, baigėt, pagal diplomą esate teisininkas, taip? Tai baigėte Vilniaus universitetą?
1: Ne, baigiau Mykolo Romerio universitetą. Ir mano močiutė visada norėjo, kad aš būčiau kunigas. Aš net atsimenu tokį įvykį iš vaikystės. Važiuoju autobusu, visos vietos užimtos. Aš vienas stoviu iš Alitaus į Vilnių. Ir štai viena močiutė pasisuka į tokią jauną porą ir sako, užleiskit vietą, čia kunigas būsimas važiuoja. Aš tada taip kažkaip nukaitau, man gėda pasidarė. Ir labai supikau ant savo močiutės, nes jie aišku visiems kalbėjo, kad čia būsimas kunigėlis. Tai ir matyt, viena iš tų kitų močiučių buvo jos pažįstama. Tai ji visada tikėjosi ir kai aš įstojau jau į teisę, atsimenu, ji buvo vienintelė, kuri nesidžiaugė visoji giminiai. Ir sakė, būna baigia mokslus ir paskui į kunigus pasuka. Žodžiu, jinai vis tiek
0: Turėjo viltį,
1: nenusileido ir aš manau, kad jinai išmeldė iš tikrųjų. Negaliu sakyti šiandien, kad tas pašaukimas gimsta vieno žmogaus maldos dėka. Bet ta mozaika susidėlioja ir vienas iš tų akmenukų ir gana ryškių yra ir jos viltis, jos tikėjimas.
0: Na gerai, bet tai kaip jūs pabaigėt mokslus, pradėjot dirbti, tiesa jau?
1: Taip.
0: Tą teisinį darbą.
1: Taip, dirbo mokesčių inspekcijoje, valstybinį mokesčių inspekcijoje.
0: Kaip ilgai jūs dirbot?
1: Apie porą metų.
0: Kol apsisprendėte, kad čia ne jūsų.
1: Taip.
0: Tai ar tai buvo jums vis dėlto, kaip nors nesėkmingai atrodė tas darbas, ar kaip jūs sakote, va ta močiutė išmeldė, bet jūsgi pats turėjot pajusti, kad viskas, nebenoriu viso šito, einu į kunigystę su kuo.
1: Taip, tai buvo labai gera komanda, labai nuostabus skyrius, tikrai patys... Ta atmosfera darbo, tai jį svajonė, aš manau, būtų daugumai. Bet nebuvo taip, kad aš sėdžiu prie stalo darbe ir staiga sumastau eiti kunigystę. Aš buvau jaunas žmogus Bernardinų parapijoj ir, tarkim, rytais prieš darbą aš eidavau į mišes arba dienos metu per pietus nubėgdavau į Jokūbo bažnyčią į mišes. Na, kad aš buvau tikrai pamaldus ir buvau bendruomenėje, vat Bernardinų bendruomenėje, Julius Sasnauskas man yra padaręs labai didelę įtaką. Ir ne tik man, ten mūsų jaunimo buvo ir daugiau. Ir vat tas bendruomeninis, bažnytinis gyvenimas, jis visą laiką buvo mano dalis. Tai nebuvo taip, kad aš mečiau pasaulietinį gyvenimą ir staiga atradau bažnytinį. Ne, aš visą laiką buvau bažnyčioje. Ir na, tame darbe tai kažkaip aš vienu metu tiesiog supratau, tuo metu buvo inspektorė, mokesčių inspekcijos vadovė ponė Latvienė. Ir tada atsimenu sveikino visą kolektyvą. Tokia frazė tik man įstrigo, kad piliečiai labiau pasitiki jau mokesčių inspekciją, kad mokesčių surenkama 0,03% ar kiek ten daugiau. Ir va tas 0,03%, aš galvojau, tai negi aš visą gyvenimą dirbsiu, kad staiga nu, va, atsirastų 0,04 arba 5. Tai aš tiesiog supratau, kad... Ne tai, kad aš nenoriu šio darbo, bet aš kažkaip savo gyvenimo prasmės tame jau bet taip labai aiškiai nebemačiau.
0: Ir ką tas kolektyvas, kaip pasakėt? Ar jūs nesakėt, kad jūs tiesiog pasakėt, išeinu iš darbo ir viskas? Ar pasakėt,
1: ne, ką reikia? Ne, pasakiau ir priežastį, kad aš išeinu į seminariją ir...
0: Kiek jums buvo metų tuo metu?
1: 25 metų.
0: 25 ir jūs iš ten ėjot mokytis į kunigų seminariją?
1: Taip.
0: Kaune?
1: Į Vilniuje.
0: Vilniuje. Na gerai, tai ką tas kolektyvas?
1: Jie kaip ir džiaugiasi, ir didžiavosi, ir tuo pačiu jautėsi truputėlį gal net ir nusivylę, nes ten ne visi bažnytiniai žmonės. Bet tokie gal nesupratę, na maždaug, kur į seminariją, nu... Gerai, čia jau mes nieko negalim, maždaug jau taip yra. Bet, pavyzdžiui, man patinka, šiandien aš susitinku kai kuriuos darbuotojus ir kolegas ir draugus, netgi sakyčiau, tai labai, jie didžiuojasi, jie supranta, kad tarsi, nežinau, kaip būna bažnyčioje kartais kokį nors kunigą išsunčia į Romą ir tarsi ir netektis, bet tuo pačiu ir pasididžiavimas, nes, na va, paskolinam, tarkim, aukštesniam postui.
0: Gerai, o ką tėvai? Ar močiutė sulaukė, kad kai jūs...
1: Taip, močiutė sulaukė, atšoko netgi primicijose, labai džiaugiasi. Ji iš viską, aš jai pranešiau, tai ji tuo metu sode darbavosi ir sakė, aš nežinau, kaip čia, ką čia daryti, aš tripčiau vienoj vietoj, aš nieko negaliu iš džiaugsmo padaryti. Tai vat, ji labai džiaugiasi ir... Ir sulaukė. O tėvas jau mano miręs buvo, bet, pavyzdžiui, mamos, aš labai gerai atsimenu klausimą, ar tu esi laimingas tenais. Ir aš sakiau, taip, aš labai laimingas. Tada ir aš laiminga. Tai kartais aš atsimenu per primicijas, kai kurios moteris priejo prie mano mamos, sakydamos, bet kokia jūs laiminga mama, jūsų sūnus kunigas, nu su tokiu vat patosu, pakilėtų antgamtišku. Ir mama kažkaip, nu jums tos laimės, maždaug taip, jinai visai nemistifikavo, nei mano kunigystės, nei, na apskritai, jinai sakau, tiesiog vat, labai man patiko tas, ta jos reakcija, ar tu esi laimingas.
0: O kas esu tie, kuri taip kartais pavadindavo, kaip čia sakė?
1: Aš dvi sesės turiu. Tai gal iš pradžių ir nesuprato šito pasirinkimo, bet kai sutokiau, kai pakrikštėjau vaikus ir atsimenu, jinai Anglijoje gyvena, vienoje parapijoje aš atvykau, studijuodamas Romoje, vykdavau į Angliją per šventes lietuvių bendruomenėms patarnaut. Ir vat viena miestelėje, kur ir jį gyvena, tada pirmą kartą aukojau lietuviškai mišes jiems ir matau vat savo seserį su šeima sėdint vidury bažnyčios ir ji taip vis pasisuka į vienus, į kitus. Čia mano brolis, čia mano brolis. Ir rodo pirštu, taip, tai supratau, kad didžiuojasi, kad aišku didžiuojasi, dabar tai ypač.
0: Gerai, dabar jūs išventino kunigu 2012 metais, taip? Ir aš radau tokias eilutes viename iš jūsų interviu. Visą laiką norėjau kunigauti kaime. Man atrodė, kad jaunas kunigas turi pradėti kunigišką veiklą nuo kaimo parapijos, nors man taip ir nepasitaikė. Ką jūs norėjote kalbėti kaimo žmonėms, kad jūs norėjote būtent nuo kaimo pradėti? Nors, kaip suprantu, karjera pasisuko absoliučiai priešingai, jeigu čia galima tą žodį karjerą naudoti.
1: Nu, karjera gal ne labai tinkama žodis, daugiau tokia tarnystė, tarnystės vietos.
0: Taip.
1: Bet nežinau, aš dabar galvoju, kad kaimas gali ir sužlugdyti žmogų, ir ypač jauną, kuris na, galbūt turi kažkokių tai savo vizijų, kaip turi atrodyti tą kunigystę. Bet man kaimas visada ir šiandien labai patinka dėl savo tikrumo. Ir va tos paprastai, va ir jūs uždavė tokį klausimą, kad tarkim, ką norėtumėt jiem pasakyti. Bet šiandien aš suprantu, kad reikėtų daugiau klausytis kaimo žmonių, jų išminties, jų ištikimybės. Tai vietai, tarkim, kaip jie bažnyčia rūpinasi, grinai pastatą, jeigu kalbam apie vat, erdvę, saugo, rūpinasi, kiek pastangų vis tiek būti, dalyvauti, nepaisant kokio šalčio žiemą. Aš atsimenu per vieną sausį, per tris karalius nuvykau į vieną kaimą, kur pirmoji močiutė pramynė sniege pėdas ir tada visi tom pačiom pėdom susirinko į ledinę bažnyčią. Tiesiog neįmanoma, aš tada irgi iš Romos grįžau pasiruošęs pamokslą didžiausia, kaip čia vat kalbėsiu apie tris karalius ir tik pradėjęs mišę supratau, kad čia, žodžiu, ne vieta pamokslams ilgiems ir tiesiog pasidžiaugi, kad štai pas Jėzų atėjo trys išminčiai, o čia yra net 15. Ir dėkokim Dievui ir paveskim savo gyvenimus ir kitų, kurių čia nėra gyvenimus Dievui. Tai va tokios kaimo žmonių išminties, aš tai ir dabar ilgiuosi ir iš jos mokaus labai.
0: Jūs pats esate iš Dzūkijos, aš gerai supratau.
1: Ne, aš pats esu Vilnietis, grynas Vilnietis, prie Halės turgaus užaugęs. Dėl to esu viena vertus labai pamaldus, nes šalia Aušros vartai, bet ir labai apsukrus, nes šalia yra turgus. Ir, žodžiu, moku suderinti tuos dalykus. Ir
0: pasakiau Dzūkijos, nes jūs pasakėt, važiavau iš Alytaus.
1: Taip, močiutė.
0: Močiutė iš Dzūkijos, taip? Taip. Gerai, ne pirmą kartą jau užsiminėt apie tą Romos popiežiškai Grigaliaus universitetą, kur išvažiavote studijuoti. O kaip jūs ten nuvedė kelias, užuot vedęs va į kaimo kažkokią parapiją, jūs į Romą nusigavot ir pradėjot studijuoti?
1: Taip, tai mūsų likimus, taip jeigu galima sakyti, lemia vyskupų dekretai. Tai vyskupas vieną dieną pranešė, kad ruoškis važiuoti studijuoti į Romą.
0: Kai jie taip nusprendžia, kas važiuos?
1: Taip.
0: O jeigu pats nori, tai negali tai pasakyti.
1: Aš manau, kad išsakyti savo norus visada galima ir troškimus, bet sprendžia vyskupas, nes reikia jo lydraščio, jo rašto, prasideda tada finansų klausimas, taigi reikia atrasti fondą, kuris irgi paprastai su vyskupo raštu apsiima finansuoti studijas. Ir bet ko negali siūsti, nes ir šiais laikais grįžta iš Romos nebaigę studijų. Ir tada tarsi, na ir investicijos pernelyg galbūt didelės. Kita vertus žmogus irgi taip grįžta su tokiu nusivylimu arba bent jau, nors man atrodo, net ir tokiu atveju yra labai naudinga pabūti Romoje, praplėsti savo akiratį ir pamatyti visom prasmėm labai platų pasaulį.
0: O kodėl jie nepabaigė studijų? Kokios būna priežastys?
1: Tai yra vis tiek sunku.
0: Sunku.
1: Yra kalbos sunku. Klausimas. Tarkim, aš irgi važiavau į studijas visai nemokėdamas italų kalbos. Na, kažkiek mus ten seminarijoje mokė, bet arba ir tos pačios graikų kalbos. Jau Romoje universitete mes graikų turėjom gal po 4 valandas, 2 kart per savaitę ir aš tai pirmos paskaitos metu supratau, kad ką tik išėjom visą seminarijos kursą, kurį įgijau per 2 ar 3 metus seminarijoje. Tai viena vertus taip, sunku, reikia gabumų ir yra kitos kalbos, kitos apimtis studijų. Ir
0: tai jūs dabar esate biblinės teologijos daktaras. Taip. Toks jūsų yra laipsnis. Gerai, kiek metų truko studijos?
1: Licenziato studijos, kas mūsų turbūt atitikmuo būtų magistras, 3 metai ir tada doktorantūros studijos 4 metai.
0: Tai 7 metus jūs iš viso praleidote?
1: Su pertrauka, taip.
0: Su pertrauka Romoje studijavot?
1: Taip, Romoje.
0: Ir gerai, o po to, kai pabaigėt, nebuvo jokių minčių kažkaip pasilikti toje Romoje ir toliau tęsti savo, nežinau, darbą, veiklą, kaip tai pavadinti, man sunku, bet ar taip galima ir ar jūs tokių minčių turėjot?
1: Tai aš nuolat ir šį norą ir dabar nešiojos, nes man Roma labai patiko ir klimato prasme, ir tos studijos, aišku, dabar jau nebėra, lyg ir nebėra ką studijuoti, nes aukštesnių mokslų nėra, bet aš mielai sutikčiau, ką nors iš naujo studijuoti nuo pradžių. Man Roma labai patinka ir aš atsimenu, kai aš grįžau į Lietuvą, toks truputėlį, ne tai, kad kaimo jausmas, aš Vilnių labai myliu ir man Vilnius yra vis tiek pirmasis miestas. Roma yra, jau galėčiau sakyti, nežinau, kelinta meilė, bet tikrai ne pirma meilė. Ir aš kursinį savo lankiau vieną provincijoje ir štai mes ten sėdim, kalbamės ir staiga garsas mašinos ir pribėga kursinis prie lango. Tai pratraukė užuolaidą truputėlį ir tokie klausimai, o kas čia atvažiavo, ko čia nori. Ir aš pagalvojau, kaimo tokia vat reakcija, grinai kaip kaimiečiai, žodžiu, o kas čia atvyko su tokiu įtarumu, arba kodėl dabar, ko čia jiems reikia. Ir, žinot, gal po 2 savaičių aš sėdžiu pats kaime ir atvažiavo kažkas. Ir aš pagavau save lygiai taip pat, ir mastant, ir galvojant, ir kalbant, tai galvoju, vadinasi, jau Roma, jau praeitis, jau aš grįžau į savo kraštą, į savo mentalitetą.
0: O negalima Romoje buvo rasti, pavyzdžiui, aš nežinau, ar taip įmanoma, na, pavyzdžiui, tas pats kardinolas dabar ten yra mūsų Rolandas Makrickas. Pavyzdžiui, kažkaip su juo dirbti toj bažnyčioje, kažkokia veikla, kad ten vyktų, ar čia taip nebūna?
1: Ne, vis tiek mes visi esame inkardinuoti, toks terminas teisinis, į savo vyskupijas. Tai va, aš esu Vilniaus vyskupijos kunigas. Jeigu Roma prašytų manęs kažkokiom vat pareigom, jeigu jie taip įsivaizduotų, kas yra nerealu, tai tada Vilnius galėtų paskolinti mane tam tikram laikui tarnystei vat, už Lietuvos ir už Vilniaus vyskupijos ribų. Bet normaliai tai yra vis tiek vyskupas, mano vyskupas sprendžia, kur aš turėčiau būti, atsižvelgdamas turbūt į daugybę dalykų ir į asmens charakterio savybės, ypatumus, gebėjimus, gal ir netgi troškimus ir ypač tai į vietinės bažnyčios poreikį. Kur reikia kunigo šiandien, kokio kunigo reikia, tai vat jie tikiu, kad maldos dvasioje tą pramato ir nusprendžia.
0: Jūs pasakėt, kad didžiausia jūsų meilė yra Vilnius, o Roma yra, na, irgi meilė, bet jau ne pirma, viena iš. Tai va, aš apie tą meilę noriu jūsų paklausti. Gal, jeigu nenorėsit, tai neatsakinėkit, bet vis tiek paklausiu, išdrįsiu. Nes mane būtų, mano amžiaus žmogų jau būtų sunku įtikinti, kad jūs nebuvot įsimylėjęs, nesgi vis tiek visi jauni žmonės labai greit įsimyli ir labai greit pamato kažką, kas įkrenta į širdį, gal neilgam, bet taip atsitinka. Ir šitoj studijoje arkivyskupas Grušas irgi pasakojo savo meilės istoriją, kaip jam reikėjo rinktis tarp merginos ir dievo ir kaip jis pasirinko, kaip jis tą paaiškino jai, kaip jie išsiskyrė. Ar jums teko daryti tokį pasirinkimą kada nors gyvenime?
1: Kad aš įsimylėjęs buvau, tai ne vieną kartą, aš ir dabar įsimyliu, kartu nuo karto, žodžiu, bet aš kažkaip matau... Nu, va, tokia ašį savo gyvenimo. Ir ypač, jeigu man kartais, pavyzdžiui, būna, tikrai galvoju, kaip norėčiau vaikų turėti ir nu, kažkaip va, būna tokie, nežinau, serialo įtakoje kokio nors trumpi sujungimai, pavadinkim. Bet tais atvejais aš nuvažiuoju pas savo seseris ir man taip greit praeina šitas noras, kai aš pamatau realiai tą būtį visą, kiek reikia pakelt ir kartais va tie tokie gal per rožinius sakinius įsivaizdavimai yra nu, tokie klaidingi, kaip pamatai realybę, supranti, kad tai yra pašaukimas. Tai vat,
0: šeima jums atrodo sunkus darbas, sunki būtis?
1: Jo, man atrodo, tai yra sunkus darbas ir kad turbūt žmogus, jeigu jisai neturi tam pašaukimo, jeigu jis neturi ir meilės jausmo tam, tai turbūt nežinau, ar įmanoma pakelt. Tai kai kartais sakoma, o jūs kunigai čia aukojatės, bet aukojasi kiekvienas žmogus. Ir kiekvienas, kuris gyvena ne dėl savęs, o dėl kitų, puikiai supranta, ką tai reiškia. Tai vat man tokių minčių gal ir buvo, bet dėl sprendimo, tai turbūt va, aš kai stojau jau išėjęs iš mokesčių inspekcijos, tai va tada aš ir apsisprendžiau, kad aš noriu būti dvasininkas. Nelabai man buvo svarbu, ar aš būsiu kunigas ar vienuolis, bet aš vis tiek kažkaip savai savazau, kad aš būsiu jau čia, būsiu. Ir aš labai laimingas jaučiuos. Pavyzdžiui, aš nei kart dar nenusivyliau per tuos metus savo kunigystę. Nors visko būna ir kartais atrodo, tavęs nesupranta kolegos ar ten kažkokios įtampos, gal ir tu kažko nesupranti, arba ten, nu žodžiu, ta buitis irgi savo daro, bet vis tiek niekada neturėjau tokio jausmo nusivylimo, kad aš čia esu.
0: Gerai, o vienatvės jausmą turėjot kada nors, ar kunigai jaučiasi vieniši, ar yra toks jausmas kada nors?
1: Aišku, jaučiasi ir daugybė kunigų taip jaučiasi. Bet vėl ne kunigystė pati savaime tą vienatvę sukuria. Tai yra gal žmogaus jau asmeninės savybės, kiek jis linkęs eiti žmonės, kiek jis linkęs bendrauti, kiek jisai mato prasmę to, ką daro. Ir paprastai ta vienatvė atsiranda tada, kai, na, sakykim, dingsta prasmės jausmas, vat, to, kame tu esi.
0: Aš galvoju, kad vis dėlto bažnyčia, na, dar turi savo tokių, nežinau, kaip pavadinti, gal juodų šešėlių galėčiau taip pasakyti, ar ne? Ir todėl noriu jūsų paklausti, kiek jūs tą jaučiate? Ar jums reikia kažkaip su tuo susidurti? Na, pavyzdžiui, apie tuos juodų šešėlius. Pavyzdžiui, vienas yra pedofilijos skandalai, ar ne, kurie persekioja bažnyčią ir buvo daug skaudžių istorijų su tuo susijusių. Ar tai kaip nors paveikė, pavyzdžiui, jūsų kasdienį tą veiklą, jūsų kunigystę, juk jūs dirbate su vaikais. Tai ar įmanoma kažkaip atsiplauti tokias dėmes? Ar jums tą primena? Aš nesakau, kad jūs su tuo susijęs tiesiogiai. Tiesiog pati bažnyčia su tuo yra susijusi.
1: Tai turbūt ne tik bažnyčios bėda, manau, kad yra visuomenės klausimas. Ir Aišku, kad bažnyčia yra ta vieta, kur mes labiausiai pasitikim ir labiausiai norim va to tokio etinio, moralinio tarsi standarto ir, nežinau, nu vat, tokio kaip pavyzdžio ir tada labiausiai skaudina tokie atvejai. Bet, nu ką aš galiu pasakyti, tik tai už save kalbėdamas. Stengtis gyventi Evangeliją, stengtis gyventi, pirmiausia, būnant

0: žmogumi. O vat kaip įvyksta tas nužmogėjimo procesas ir pasirodo bažnyčios, jos irgi ne, tas procesas neaplenkia, kad ir joje gali būti vat visiškas nužmogėjimas. Tai galbūt aš sakyčiau nebijot apie tai kalbėt. Ir aišku, kad bažnyčia turi ir atsiprašyti, bet tą padarė ir popiežiaus lygmeniu, ir žemesniais lygiais. Ir tada galvot, kokios priežastys vat, tą paskatina, kaip tas atsiranda. Tai tiek, kažkaip bandau, nežinau, gyvent, noriu taip gyvent ir trokšu taip gyvent, kad net stumčiau nei vieną nuo bažnyčios, o kaip tik pritraukčiau. Ir viena iš temų yra ir šita, nebijot apie tai kalbėti.
1: Dar vienas dalykas, kas yra dažnai prisimenama, tai yra turtų kaupimas. Bažnyčia juk valdo tokius milžiniškus iš tikrųjų turtus ir žemę, ir pastatus, ir kažkokias investicijas. Kaip tai atrodo, pavyzdžiui, iš vidaus ir ar tai neprieštarauja jūsų paties asmeniniam požiūriui į kuklumą, vadinkim taip?
0: Na, kuklumas gal jis labiau būdingas vienuolynams, jie duoda ir tą įžadą neturto, bet iš vidaus tai aš žiūriu daug paprasčiau. Ypač pavažinėjus po provinciją, tu matai, kad bažnyčių pastatai, patys pastatai griūna. Jau nekalbu apie klebonijas, kurios yra visiškai ir nenaudojamos ir sukriošusios, bet net maldos namai griūna. Tai žinant, kiek tai kainuoja, ir kad tai yra iš esmės palikta didžiaja dalimi pačiai bažnyčiai tvarkytis, tai vat jinai turi iš kažkur gauti tas investicijas. Tai grinai apie tokį vat ūkvedžio, nežinau, žvilgsnį. Vat, tiesiog reikia sutvarkyti tai, kas yra paveldas, tai, kas yra na, ir šimtmečiais kurta mūsų žmonių, paprastų žmonių, kurie aukojosi ir atidavė daug ir lėšų ir darbo tam, kad atsirastų tie maldos namai. O kita vertus, tai aš galvoju vis tiek, kaip pasižiūri į pasaulį, kaip jis tvarkosi, kokios ten apyvartos, visa kita, tai man normalu, kad bažnyčia irgi turi turėti turto.
1: Nes, pavyzdžiui, tos pačios Romos bažnyčios, ar ne, ar Italijoje apskritai bažnyčios, kokio
0: visa
1: grožio.
0: Visa tai yra, aišku, didžiaja dalim funduota, reiškia, žmonių, kurie nori atsidėkoti Dievui, arba nori pasilaidoti ypatingoj vietoj, ir taip, visa tai yra įgyjama, aišku, perkama, parduodama, bet tarkim man Romos bažnyčia jinai primena nuotaką ir Kristaus nuotaką. Ir aš galvoju, nu, jeigu šiandien pasižiūrim į mūsų nuotakas, kurios ateina tuoktis į bažnyčias, tai nei viena nenorėtų ateiti taip vat su, nežinau, maišu paprastu apsivilkus. Tai kiek ten investuojama į tą puošnumą, į tą sukneles ir na, apskritai į tą šventę. Tai bet Romos bažnyčiai, jinai man tokia yra Kristaus sužadėtinė. Bet nuvažiuoji, tarkim, į Jeruzalę, į artimuosius rytus, pamatai visai kitą vaizdą, taip. Ir tada, nu, vat, tas paprastumas, tas kuklumas, jis irgi yra bažnyčios veidas. Tai gal nereiktų čia priešint, kaip turi atrodyti bažnyčia, bet matyti va tą įvairovę. Ir taip, Vilniuje, tarkim, mes, nu, turime rūpintis ir puošti ir džiaugtis, kad tie pastatai yra tokie, nes jeigu, tarkim, jeigu aš įsivaizduoju, turtingas žmogus gali sau leisti valgyti iš susidabriniais įrankiais, iš kokių nors ten prabangių porcelianinių lėkščių, tai bažnyčioje neturėtų būti mišios aukojamos iš medinių indų, su mediniais indais. Ar ne? Tada vis tiek supranti, kad tai yra žemės, arba Dievo dovanos, vat, žemės išteklių ir žmogaus rankų kūrybos darbas, visa tai dar ir maldos dvasioje. Tai kas bažnyčiai turėtų būti geriausia, tikrai.
1: Jeigu pratestume apie to šešėlius, tai celibato laužimas, toks privalomas dalykas tas celibatas, bet mes ne vieną kartą esam viešumoje girdėję apie tai, kad kunigai laužo tą celibatą, kad jie turi santykius su priešinga lytim, kad šeimų yra, vaikai yra gimę. Kaip pavyzdžiui jums su tuo einasi tvarkytis ir Ar jūs manot, kad reikėtų keisti, atšaukti tą celibatą? Nes dabar aš suprantu, kad yra bažnyčioje tokia tema.
0: Nu, čia paprastai tą klausimą užduoda moteris.
1: Iš tokios ir girdit?
0: Bet aš sakyčiau, kad kai mes einame tuo keliu į kunigystę, ar ne, kai mes renkamės, tai mes suprantam ir būdą, bet kuriuo turėsim gyventi. Ir tada tai nėra, kad tampi kunigu ir tau kažkas primeta iš šalies celibatą. Tai renkiesi kaip idealų gyvenimo būdą būti dėl kitų su kitais. Ir tarkim, na, jeigu yra šeima, natūraliai nebegali tu tarnaut visiems. Nori, nenori, atsiras darbo valandos, reikės bėgti pas vaikus, pas žmoną, na, jau vien tuo požiūriu. Bet kodėl šiandien, tarkim, vat įvyksta taip, kad kunigai ir turi šeimas arba gyvena dvigubą gyvenimą, tai aš tai sakyčiau irgi yra pašaukimo klausimas iš esmės. Bet pašaukimą mes atrandam jį, bet pasirodo jį galima ir prarast. Galima jo netekt. Ir čia tas pats galioja šeimai. Kodėl skiriasi, kodėl vėl bando kažkaip kitur savo laimę, arba kodėl atsiranda dvigubi gyvenimai irgi su meilužėmis ar meilužiais. Tai nežinau, kaip atsakyti, tokia yra realija, bet iš esmės aš tik suvokiu, kad jeigu santokoje nebelieka meilės, tai ta santoka yra tokia jau darosi fiktyviai, na, šiaip pačiu faktu jau nutrūksta. Kai nebėra ištikimybės, nebėra pasitikėjimo, tas pats yra ir kunigystėje.
1: Ar jūsų aplinkoj kunigų tarpe yra tokių, kurie tokius dvigubus gyvenimus gyvena, ar jie apie tai nekalba tiesiog?
0: Apie tai nekalbama garsiai ir, na, kitas tik ir neįlysi į žmogaus dušę ir nepaklausi, o tai kur tu čia važiuoji arba ką tu čia veiksi ir... Tai lieka grinai kunigo asmeninis reikalas.
1: Dar vienas dalykas, kalbant apie bažnyčią, tas celibatas dabar sakiau, ir dar yra apie moteris bažnyčioje norėčiau paklausti, nes katalikų bažnyčioje moteris, kaip ir aš suprantu, negali būti nei kunigė, nei vyskupė. Ir kaip visiška priešingybė yra anglikonų bažnyčia, kur ten moteris gali užimti tokias pareigas ir netgi paskutinis pavyzdys šių metų pradžioje bažnyčios galva anglikonų, tai yra svarbiausia moterimi bažnyčioje, tai yra Kenterberio arkivyskupė tapo moteris. Ką jūs manote, ar moterims katalikų bažnyčioje reikėtų suteikti tokias pat galimybės kaip ir vyrams? Tai yra, kad jos galėtų būti ir kunigės, ir vyskupės paskui, ir dar toliau.
0: Jo, čia gal mes daugiau tokioje įtakoje lygių galimybių bet, temos kontekste ir kyla tie klausimai. Bet čia, aš manau, kad bažnyčioje moters vaidmuo nėra sumenkintas. Moteris labai daug daro bažnyčią. Iš esmės bažnyčia laikosi moterų dėka. Ir tos tikėjimo perdavėjos labiausiai yra būtent moteris, ne vyrai. Ir nežinau, mes sekame Jėzaus tradiciją. Jis išsirinko 12 apaštalų, nors tikrai ir Marija Magdalietė, ir jo motina Marija turbūt pranoko keliom galvom apaštalus, jų išminti. Tai visos galimybės Jėzui pasirinkti, paskirti apaštalų ir moterį buvo, bet jis pasirinko 12, kaip Izraelio giminių, aišku, galim sakyti, laikai keičiasi, simboliai galbūt irgi turėtų keistis, bet juk iš tikrųjų kiekvienas žmogus pakrikštytasis gauna, vat kaip mes tikime, tokią karališką kunigystę, krikštu. Tai tarsi visi vat aukojam mišes, visi, kas susirenka į bažnyčią, aš stoju vienoj pusėje altoriaus, bendruomenė kitoj, jie irgi aukoja, aš tik tai vadovauju tai liturgijai. Tai vat ar to vadovaujančio posto nereikėtų perleisti ir moterims, tai nežinau, nu, vat kaip jūs pati jaustumėtės, jeigu mišes aukotų moteris, ar ne? Nu, nes mes vis tiek tą moterį, atsiprašau, tą kunigą įsivaizduojam kaip alter Kristus, vat, kuris mums reprezentuoja Kristų. Tai dabar, nu, moteris, jinai niekada nebus lyginama su Kristumi, ne? Moteris daugiau gal... Bet čia vėl nelygių galimybių klausimas, bet tiesiog taip kaip vyrai negalės gimdyti, nors labai norėtų, nu taip moteris turbūt neturėtų būti kunigė, atrandant savo misiją bažnyčioje ir orumą tikrai lygiaverti. Tik tai tas funkcijas, nu pasiskirstom kaip ir šeimoje, moteris daro vienus darbus, vyrai kitus darbus. Tai sakau, gal čia daugiau toksai teorinis, daugiau klausimas ir ta konfrontacija, nežinau, iš kur jinai kyla, iš noro turbūt kažkas jaučia pažeminimą, lyg tai vat, atrodo, kad moteriai apsiginti reikia to irgi kunigystės. Tarsi jinai tada bus tik tai tada traktuojama kaip ori ir lygiai vyrui. Bet čia daugiau aš kalbėčiau apie skirtingumą mūsų pašaukimuose ir apskritai vyro ir moters skirtingumą, kas neturėtų žeminti nei vienos pusės, nei kitos, o tiesiog taip yra, nežinau, nekliūna man pavyzdžiui, kad aš negaliu būti šeimoje mama, tarkim, nes negaliu būti tik tai tėvas.
1: O kaip jūs manote, ar bažnyčia ne per lietai keičiasi? Nes bent jau prieš kurį laiką buvo svarstoma, kad tų tikinčiųjų mažėja, norinčiųjų eiti į bažnyčią jaunų žmonių nedaugėja. Ir todėl viena iš priežasčių buvo aptarinėjama, galbūt bažnyčia per lietai keičiasi, per nelik sustabarėjusi, gal jai reikėtų kažkaip modernėti labiau. Ką jūs apie tai manote?
0: Čia toks įspūdis kyla, jeigu mes galvojam tik tai apie bažnyčią kaip kunigus, vyskupus, diakonus, va tą luomą, kunigų luomą, pavadinkim. Bet tai yra labai nedidelė dalis bažnyčios. Didžioji dalis yra pasauliečiai, kurie ateina iš šiandieninio pasaulio su savo mąstymu, su savo stiliais. Žodžiu, aš nesakyčiau, kad bažnyčia nemodernėja, jinai labai eina koja koja, nes ją sudaro tai va tie žmonės, kurie, nu, kurie ateina ją. Jaunimas, beje, nesutikčiau, kad nėra bažnyčių jaunimo ir jo dabar kaip tik labai daugėja. Ir atsiranda kažkoks toks net radikalus pasirinkimas būti bažnyčios dalimi. Būti atsvara, nežinau, ten va, tokiam laisvam mąstymu, laisvam pasauliu, jaunimas ilgisi vertybių tokių krikščioniškų, amžinų. Tai aš nebūčiau toks pesimistas. Kita vertus, aš atsimenu, vyskupas vienas paklausė manęs, Moze, ką daryti, čia prieš kokią 20 metų, gal mažiau truputėlį, jaunimo nėra bažnyčioje. Ne, jis sakė, nėra žmonių bažnyčioje. Nu taip, jaunimas nelanko bažnyčios. Sakau, nebijokit, pasens tas jaunimas ir pradės lankyti, viskas čia gerai. Tiesiog, matyt, tempas yra toks ir žmogui susiorientuoti apskritai, ką jis turi daryti gyvenime. Tai bažnyčia tą padėtų, bet jaunas žmogus yra be galo užimtas. Visokie būreliai, visokios parodos, renginiai. Ir tada vat, visam tam kontekste dar įterpt bažnyčiai, nu jinai taip, kviečia visada, bet ne visada jaunas žmogus tiek laiko turi netgi. O kada jis pradeda melstis, kada jisai pradeda mąstyti apie savo gyvenimo prasmę, tada atsiveria ir tas poreikis būti su Dievu ir galbūt būti bažnyčioje.
1: Ar, pavyzdžiui, jūs galėtumėt pasakyti, aš dabar jūsų klausydamas taigi pagalvojau, o jūs turit, pavyzdžiui, kokias nors socialinės garantijas, jūs užsidirbat pensiją, iš ko jūs gyvenat ir kokia, ar aprūpinta yra jūsų senatvė?
0: Tai valstybė yra įsipareigojusi apmokėti mūsų socialinį draudimą, o pati viskupija kiekviena turi tokį kunigų fondą, į kurį mes tarsi vat, kaip mokestį kas mėnesį mokam, iš kurio bus išmoko senatvėje.
1: Jūs mokat patys?
0: Taip.
1: O iš ko jums algos, tai nieks nemoka?
0: Ne, mes gauname algą.
1: Gaunat?
0: Taip, gaunam algą, jinai nėra fiksuota, nes visa tai, ką kunigas, tarkim, dirbdamas parapijoje, atlieka taip vadinama stulos teisę, reiškia, tuokia, krikštyje, laidoje, tai vat visos šitos aukos, jos yra skirtos kunigų išlaikymui.
1: Ir paskui jums kažkas atskaičiuoja, kiek kam?
0: Taip, jeigu tai yra kaimo klebonas, kur yra labai nedaug žmonių, tai jis ir pats ir pasiskaičiuoja, bet tai yra fiksuojama bet kokiu atveju. O jeigu tai yra didelė parapija, galinga parapija, tai tuomet yra nu, tiesiog dalis turbūt to paskirstoma ir klebonas atsakingas atsilyginti.
1: O mokesčius jūs kokius nors mokat ar ne?
0: Ne, jokių mokesčių mes neturim, esam atleisti ir čia turbūt yra jau Vatikano ir valstybės sutarčių pagrindu.
1: Gerai, o kai jūs pasensit... Kas
0: taip,
1: bus tada?
0: Tada būsim seni kunigai.
1: Mes, pavyzdžiui, gausim pensijas pasenę, o jūs
0: taip,
1: ką?
0: Tai mes gausime irgi tą minimalią pensiją iš valstybės,
1: aha.
0: O tada kunigų fondas prisidės prie išlaikymo.
1: Moze, ar jūs kada nors buvot suabejojęs Dievo buvimu? Ar kada nors taip yra atsitikę?
0: Ne, turbūt nėra taip atsitikę. Ir aš galvoju, kad, pavyzdžiui, vaikai tai iš vis labai imlus tam ir jiems net nereikia įrodinėti, kad Dievas yra. Daugiau gal čia yra paauglio tokia būsena, kai jis iš esmės protestuoja prieš viską. O su amžiumi, jeigu žmogus bent kažkiek masto, jis atranda, kad vis tiek yra Dievas. Tik tai klausimas, koks Dievas. Tai va čia galima diskutuoti.
1: Tai kas yra tikėjimas? Labiau tai yra jausmas ar tai yra labiau sprendimas?
0: Manau, kad sprendimas, apsisprendimas gyventi taip, žinant, jog ne aš esu pasaulio centras. Gyventi, žinant, kad aš esu kūrinys, bet yra kūrėjas, kuris nu, vat, palaiko visą, kuris tas kūrėjas yra ne kažkokia energija, aura, bet yra asmuo, su kuriuo galima ir kuris nori bendrauti ir trokšta kur santykį. Tai va tam padeda atrasti tokį dievą Bibliją, paties dievo apreiškimą žmogui.
1: O jeigu vieną dieną paaiškėtų, kad teisūs tie, kurie sako, kad dievo nėra, ar kas nors pasikeistų tada jūsų gyvenime iš esmės?
0: Žmogus, kuris gyvena dėl kitų, jisai nieko nepraranda. Žmogus, kuris ieško įkvėpimo iš aukštybių, jis nieko nepraras. Bet ką, jeigu paaiškės, kad jis iš tiesų yra, tai va tie, kurie kažkaip gyveno taip, tarsi jo nėra, aš nenoriu sakyti, kad jie staiga atsidurs teisme ir atsijims ten savo. Turbūt, kad aš tai tuo 100% tikiu, kad Dievas perkeis mus visus ir amžinybėje mes būsim nu, tokioj pilnatvėj su juo ir vieni su kitais, bet tą galima jau dabar užčiuopti šiame gyvenime. Ne kažkaip jį atkentėti, atvargti, žodžiu, nu kažkaip ten su raudom, su kandus dantimis, nu bet Dieve, galbūt ten amžinybė jau kažkaip tai jau bus gerai. Dabar jau gali būti gerai. Ir visa tai priklauso, na, ar mes atsiveriam Dievui, Dievo dvasiai. Ir tai nebūtinai turėtų būti katekizmo arba tokie grinai bažnytiniai terminai, ne, ką mes nu, išpažįstam iš esmės bažnyčioje. Bet tai, aš kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad žmogiškumas yra ta erdvė, kur Dievas veikia. Ir atrasti, kur šiandien prisikėlęs Kristus. Ka, per kokius žmonės man Dievas priartėjo apskritai, už kuriuos žmonės aš galiu pasakyti, bet ačiū Dievui, kad tu esi. Tai reiškia, va tas žmogus, jisai per save prisikėlusio Kristaus dvasę ištransliavo.
1: O yra tokių žmonių?
0: Yra. Labai daug tokių žmonių. Ir ačiū Dievui, kad jų yra. Ir jie vat yra tikrai tikintis.
1: Ačiū Jums labai. Buvo labai įdomu Jūsų klausytis ir tikiuosi ne man vienai, tikiuosi ir tų, kurie mūsų klausėsi. Tai buvo Vilniaus arkikatedros bazilikos parapijos vikaras, biblinės teologijos daktaras, kunigas Mozė, mano laidos svečias. Tai dar kartą ačiū.
0: Ačiū Jums.
1: Ačiū visiems, kurie klausėsi ir iki kitų kartų.
2: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiška

0: kinas. Įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epika.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: LRT Radijas.

0: LRT radijas. 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per naujausius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 7 sužeisti. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Smogta 2 pramoniniams objektams. Apie balistinių raketų pavojus skelbta ir sostinėje Kyjive, čia po apšaudimų kilo gaisrų. Taip pat atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Atlantos tarybos leidinio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas sako, kad Ukraina yra labiau pažeidžiama dėl Patriot amunicijos trūkumo, todėl Rusija didina terorą prieš šalies gyventojus.
1: Ukraina gana sėkmingai perima dronus ir sparnuotasis raketas, tačiau kalbant apie balistinės raketas, kurių šiuo metu matome vis daugiau, Ukraina turi tik Patriot sistemas, o jų amunicija beveik visiškai išnaudota, o tai reiškia, kad miestai ir žmonės yra labai pažeidžiami. Be to, balistinių raketų atakos vyksta itin greitai, todėl pasiruošti yra labai mažai laiko. Kai gaunamas pranešimas apie balistinį oro pavojų,

0: Oju, iki smūgio gali būti likusios kelios akimirkos. Žmonės turi staigiai nuspręsti, kur slėpti savo namuose, o galbūt bėgti į slėptuvę. Taigi, Ukrainos gyventojų požiūriu, tai yra teroro ginklas, keliantis didžiulę psichologinę žalą.
1: Leidinio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui. Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusi droną. Šalies gynybos ministerija praneša, kad bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai jau 4 kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusi droną. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Vengrijoje per autobuso iš Lenkijos avariją žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 10 sužeista. Apie tai socialinėme tinkle Facebook pranešė Vengrijos premjeras Peteris Modieras. Jo teigimu nelaimė vyko naktį autobusui nuvažiavus nuo kelio ir apvirtus. Vengrijos policija nurodo, kad pirminiai duomenys atskleidžia, jog nelaimė galėjo įvykti vairuotojui užmigus. Autobuse buvo 57 keleiviai. Vietos valdžios atstovai ir specialistai įspėja apie nelegalią veiklą siūlant apsigyventi tam nepritaikytose patalpose. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma įsigyti pigius 1 ar 2 kambarių butus įrengtus rūsiuose. Tačiau patalpų paskirtis nėra gyvenamoji, o kai kurie pardavėjai tai nutyli. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Bačkauskas sako, kad patalpas naudoti ne pagal paskirtį yra draudžiama.
2: Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai.
1: Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčkauskas. Baudos už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį siekia nuo 280 iki 3000 eurų. Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyrius vedėja Irena Taraškevičienė įspėja, kad gyvenimas rūsiuose gali kelti grėsmę sveikatai.
3: Žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos, rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 19-18 laipsnių šilumos. Dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties. Kai kur gūsingas, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių šilumos. 10:05.
4: Pažinimai.
5: Sveiki, su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose, nepatikėsit, kantri sūnus. Žmogus, kuris save taip vadina, yra Gytis Ambrazevičius. Labas, Gyti.
6: Sveiki.
5: Kantri sūnus turbūt labiausiai netikėtas pavadinimas, kurį galima išgirsti iš jauno žmogaus. Ką tai reiškia?
6: Šitas kaip ir juokas, kaip ir tiesa, turi labai ilgą istoriją. Nežinau, kiek įdomi. Iš pradžių Virgis Takena jį ėmė vadinti kantri tėvu. Pusiau rimtai, pusiau juokais, nes tai irgi turi tam tikros racijos ir juokos savy. Ir kažkaip tuo pačiu metu mes susibendravome su Virgiu ir aš kažkaip natūraliai ėmėjau rašyti kantri dainas. Ir mane ėmė vadinti kantri anūku. Ir aš tada pasimėjau skaičiuotuvą, padariau skaičiavimą, kad labiau už sūnus esu. Tai kažkaip pagalvoju visai linksmas dalykas. Aš šiaip mėgstu gyvenime kažkokius tokius kabliukus, kažkokius tokius įdomius dalykus. Tai galvoju,

0: Bet kantryje aš turiu virgį. Irgi sakienas kantry, aš kantry sūnus.
1: Gyti, kaip tas kantry atsirado tavo gyvenime? Jis vis tiek čia yra toksai, man atrodo, ne vien tik tai muzikos stilius, žanras, ar bet čia yra ir gyvenimo būdas tam tikrą prasme, ar ne?
0: Turbūt, o atsirado tai per muziką, tai pagrindinis dalykas per muziką, dabar jau ir į madą pereina, dabar ir daugėja skrybėlių, bet žinau, ko niekada neatsiras, tai kantry batų.
1: Tu kubai,
0: labai nemėgstu. Jo. Ir šiaip mano koja maža, bet plati, tai tokiu net ir nelabai ir gaminuočiu, nes jie būna tokie siaurėjantys. Visai, o vaikystėje kantry buvo labai juokingas žanras, su kurio tu juokiesi, o iš kurio tu juokiesi, nes ir buvo tokia siaubinga grupė kaip Rednecks, Techno Countrys. Ir ką mes iš to laiko žinojom apie kantry, tai what are you gonna do, what are you gonna do, long time ago, kas yra siaubinga. O šiaip dabar ėmėjau labai klausyti Chriso Stapletono, labai labai gražiais atlieka kūrinius ir po to ten visokio Old Crow Medicine Show ir toliau. Ir kažkaip užsikabinau ant to žanro ir aš jau seniai groju su akustinė gitara, kuri dainas, tai aš jau arti buvau to ilgą laiką, o dabar turbūt patraukia tas šiltumas, tas natūralumas, tas autentiškumas. Kuo toliau tu labiau visi mes ilgimės, turbūt tai kažkaip aš, man betarpiškas bendravimas toksai ir su savim, ir su klausytojas, tai labai toks artimas žanas kažkaip.
1: O nėra taip, kad country yra šiek tiek apie tokį, nepaisant linksmų melodijų ir tokių, na, vingiuotų melodijų, bet labai dažnai yra dainuojama apie ilgesį, apie išsiskirimą, meilę ir skausmus.
0: Šiaip jis yra pakankamai nostalgiškas žanras, bet nostalgiškas ne buvusiam laikui, o bendrai. Kažkada neseniai girdėjau gerą pasakymą apie poeziją, kad irgi tai yra nostalgija nebuvusiam laikui. Mm-hmm. Tai jo, tai jisai ta turi melancholijos, ta, bet aš irgi, pavyzdžiui, mano linksmiausios dainos, jeigu pasiklausai teksto, nu, nėra taip linksma labai, bet kažkaip labai smagu, kad šiaip man sarkazmas, kas su manim bendrauja, kas pažįsta, aš per sarkazmą, per humorą, tik ir bendrauju, tai man yra būdas pasakyti nuoširdžius dalykus, bet per tą tokį, vat...
1: Šiek tiek prisidengiant?
0: Jo. Nes visi baiginam kažką. Jo.
1: Gerai, o tas, pavyzdžiui, dainų rašymas.
0: Taip.
1: Aš įsivaizduoju, kad šiais laikais, kai yra dirbtinis intelektas ir ganėtinai lengva, tiesiog duodi idėją ir tau gali parašyti. Tu rašai savo rankom, savo galvą, savo gitarą, ar ne? Visa tai vyksta kaip toks skausmingas procesas.
0: Nu,
1: romantizuojam ar ne?
0: Skausmingas. Nu, skausminga, kaip blogai kažką taip parašai, rašai ir vis tiek blogai gaunasi. Tuomet gal ir skausmas būna, o šiaip tai, jo, aš turiu tą tokį režimą, kur tu gali įeiti į dainų rašymą ir tu gali nebūt dainų rašymą. Kai tu rašai dainą, tu rašai dainą. Tu gali kažką veikti, bet tu vis tiek rašai dainą. Ir to, nu, ir kažkokio skausmo tai nėra, bet... Man atrodo, kad bent jau man kas yra, kai gimsta idėja, gimsta pirma eilutė, tu turi labai nedaug laiko užbaigti tą visą kūrinį. Nes po to numetęs sugrįši, tu nebepareisi jau į tą kūrinį. Tai reikia, nu, kaip plastilinas, kurį gali dar šiltą minkyt. Tai va, tai stengiasi kurt, įeini į tą rašymą, bet kažkokas tai kančios, nu, būna, kad tu pavaikštai po kambarį, tu eini pasivaikščiot, tu ieškai tos eilutės, kurią tiksliausiai išreikštum, ką tu turi savy. Bet kad kažkokios tenais, kaip atlikėjai mėgsta klipuose, ten rašyti su plunksnant lapo, tada suglamžyti, numesti į sieną, apsiverk, tada su arbatos podeliu žiūrėti į tolį, į rūką, nebūna to. Bet tos tokios kančiukės būna.
1: Bet ta kančiukė, tai būna tokio mistifikuoto šiek tiek, kur tarsi jauti, kad ranką įkiši į tamsų maišą, ištraukiu žuodegos ir va jau ta
0: būna.
1: Daina.
0: Kartais būna, kad parašai ir galvojam, okei.
1: Okay. Čia aš parašiau?
0: Jo, tas būna labai, turbūt stipriausias iš rašymo aspektas, kai save sugebi nustebint. Būna, aišku, gyvenime, kai bloguoji, nustebinė, kai išpili ką nors ant kilimo ir būna, wow, gyti, tu esi šaunuolis, wow. Bet kartais ir būna, kad wow, aš čia parašiau, tai ja.

0: Geras, nu tai būna labiau senesniam kūriniam, kur tu jau distanciją tą turi, kur tu įsijungi įrašą ir galvoji, aš to žmogos nebepažįstu jau, bet būna, wow, aš parašiau taip, bet iš kur tai atėjo, kur atrodo geresnis už mane kaip žmogų, nes aš kaip žmogus esu žmogus, kaip ir mes visi su visom negandom, visais trūkumais, bet kaip kūrėjas tu kartais pakyli virš to žmogiškumo. Tai tas labai nustebino.
1: O kaip tu paaiškini, kas čia vyksta su tavim? Čia
0: tokia, trumpas kaip... sujungimas, aš nežinau.
1: Su kuo?
0: Smegenyse, ką žinau. Žiūrint, koks tavo požiūris. Yra tie žmonės, kurie galvoja save kaip tarpininkais kažkokiais. Jo. Kas yra romantiška, kas yra šiek tiek galbūt arogantiška, bet kažkas tai vyksta. Kartais būna, jo, kad kartais būna kai kurios dainos, kurias tu parašai, tu gali sakyti, žiūrėk, va, čia tas rimuojasi su tuo, čia tai reikėjo tiek skiemenų, tai buvo taip. O kartais būna, kad būna, wow, geras, taip va, iš kažkur. Bet tai nebūtinai yra kažkas labai gilaus. Kartais tu sukuri kvailą dainą, bet tai būna iš tos kibirkšties. Būna šas ir toks, kartais būna tų kibirkščių, bet kartais būna tiesiog to amato. Tu sėdi, rašai ir tu parašai tą dainą ar kažkokį tai kūrinį.
1: O ką tau pačiam reiškia būti dainų autorium ir atlikėjų? Čia yra didžiulis svoris, ar kaip tik tau yra tokia pusiau pramoga?
0: Aš jau nebežinau, ką tai reiškia, nes nu aš tai esu.
1: Čia kas, pašaukimas, misija gyvenimo,
0: tai žinoma, darbas. kad pašaukimas. Aš jeigu kurį laiką neparašau dainos, man ima darytis irgi stebuklas dainos rašymas. Galvoji, arba kai kolegų išgirstu gerą dainą, arba ten pasaulinio atlikėjo būna, kad geras, kaip čia parašė?
1: Atsiranda
0: kaip čia
1: pavydas?
0: Įmanoma? Visuomet, jo, aš esu pavydus siaubingai. Kai kurias dainas, man atrodo, aš ir sukūriau, nors ne aš sukūriau. Nes kartu būna, aš irgi tai būčiau rašęs, tai jis tiesiog greičiau parašė. Bet šiaip tai džiaugiesi, kad daugėja tų dainų, lietuviškų dainų, kad mes jau nebeturim lietuviškų dainų įstygios, kur buvo jau populiarus sakyti, kad oi, mes turim daug geros muzikos, bet neturim žodžių lietuviškų jai tinkančių. O dabar to yra labai daug, tai labai džiaugiuosi kažkaip, kad vat, bet tame amate, tame darbe, tame pašaukime, aš nebežinau jo, kas yra kas, nes aš paskaičiavau, kad aš 20 metų jau tai darau. Tai 17 metų tik kai nekūriau, o 20 metų kai kuriu. Tai toks, aš nežinau, kaip kitaip.
1: O yra tas momentas, kad lengviau, ar nežinau, paprasčiau yra rašydainas, ar jas atlikinėti, ir ar jas įrašinėt, ar gyvai atlikti?
0: Kiekvienas savo yra, kiekvienas yra, aš nepasakyčiau, kuris smagiausias yra, kiekvienas savo turi smagumų, kiekvienas savo turi iššūkių, bet turbūt, kad smagiausia, tai jo, smagiausia, kai parašai dainą ir jinai supranti, kad visai nieko, kai įrašai dainą, ir girdi, kad wow, visai fainai skamba, kai sugroji ir tas endorfinas užplūsta. Tai turbūt tie rezultatai labiausiai įsidžiugina, bet jeigu nebūtų to darbo, to proceso, nebūtų ir rezultatų, turbūt tai kažkaip taip. Bet šiaip jo, jie visi savaip turi savo šarmo ir be vieno nebūtų kito, nes nu, tu vis tiek tu rašai, kad tu galėtum atlikti. Tu įrašinėjai, kad žmonės galėtų klausyt be koncerto, tu koncertuoji dėl to, kad tau smagu ir žmonės išgirs nori.
1: O būna tas momentas gyvo koncerto metu, kai kažkokia pagauna, tokia pagava.
0: Būna.
1: Ir žmonės vienas kitą tarsi atpažįsta, nors atrodo, nei ten tobuliausias sugrojimas, nei kažkas įvyko. Ar ne?
0: Būna, jo, tai ir būna ir šiurpų per nugarą. Būna ir, kai tu jau tiesi lyg... Toks galbūt atsimeni buvo gintarinė ledi, kaip moteris krūmėsi meduje ar kažkoks toks klampumas. Tai būna toks jausmas tik be moterų. Tiesiog jaučiasi siaubingas klampumas, jaučiasi, kad žmonės arba tavęs nenori girdėti, arba tiesiog kažkas nesurezonuoja. Ir tu vis tiek stengiasi kuo geriau atlikti. Tai būna visokių tų atvejų. Aišku, norisi, kad būtų visuomet gerai, bet būna visai. Būna ir tų džiugių akimirkų, būna ir sako, tos klampumos būna visai.
1: Jūs klausotės pažinimų. Su jumis Viktorija Urbonaitė ir mano svečias, dainų autorius ir atlikėjas Gytis Ambrazevičius.

0: kviečiame sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Į socialinę apsaugą grįžusi ministrė Inga Ruginienė jau dalina pažadus apie didėsiančias pensijas ir priešinasi prezidento siūlymams dėl migrantų. Ar patirtis premjerės kėdėje suteikė daugiau drąsos, o gal artėjant naujiesiems rinkimams socialinė politika taps pagrindiniu socialdemokratų koziriu? Apie antrąjį dublį su Inga Ruginienė aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
2: LRT radijas.
3: Pažinimai.
4: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Gytis Ambrazevičius, kuris yra dainų autorius ir atlikėjas. Ir su Gyčiu kalbamės apie turbūt vis populiarėjantį žanrą, muzikos žanrą, country. Gyti, o iš tikrųjų, prisipažink, kiek turi skrybelių šitų country, kaubojiškų?
5: Aš žiūrėjau senas laidas su Virgiu Stakėnu, tai irgi yra vienas iš svarbiausių klausimų. Virgi,
4: aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip galima.
5: Šiaip nedaug, šiaip turiu tris skrybelės. Viena vasarinė.
4: Išeiginė tokia.
5: Vasarį labiau, nes su fetru labai, labai šlapia būna. Tuomet turiu triušio kailio baltą ir turiu fetrinę Stetsoną 6X išeiginę, pasakykime taip, juodą.
4: O kiek gitarų?
5: Tai vieną turiu nuo pat 16 metų. Tuomet vieną turiu darbinę, koncertinę, kai kyla klausimų dėl oro sąlygų.
4: Kur negaila?
5: Jo, kur negaila, bet kur gerai skamba. Turiu vieną pagrindinę koncertinę, kur jau jeigu su ją groju, tai supras, kad jau stengiuosi ir atrodyti gerai, ir skambėti gerai, ir žinau, kad neužlis ant scenos. Taip pat turiu mandoliną, turiu bandžą, turiu lūpinių armonikėlių, gyvą velnę, daug derančių, daug nelabai derančių. Turiu indiškų bansurį fleitų, su kuriuom po truputį mokosi grot. Taip kad nebandau, kad čia aš esu country muzika ir nieko daugiau, ne. Tai jo, tai, bet jisai juokingai atrodo, kai su country skrybėlė ir pučiu indišką fleitą skersinę. Tai toks, bet jo, tai instrumentų yra, kas fainai yra, kurios dėti, yra studija. Bet namai irgi visai užgrūsti, tai jei kažką reikia susirasti, tai būna iššūkių visai.
4: O tu nuo vaikystės klausėsi tos country muzikos, ar kažkas atsitiko?
5: Ne, kažkas, jo. Šiaip galbūt net pirmas klausimas galėjo būti, kas su jumis negerai, kodėl country muzika? Kas nepavyko jums gyvenime? Ne, aš vaikystėje neklausiau, bet atsimenu visai įsimintinas buvo... Atvažiavo Jonis į Šakius ir ėjom berods į Šakius. Ir mes, man atrodo, dar iš Liepalotų pagrindinės mokyklos atvažiavom ir ėjom į koncertą. Tai padarė labai įspūdį. Jonis tada padarė įspūdį gyvi instrumentai. Kaip skambėt gali, nu, jeigu tai įrašas buvo, tai tada įrašas padarė įspūdį. Bet šiaip dabar Jonio įsijungus, nu, nostalgijos kažkokas tai yra. Nes būdavo sugrįžęs iš mokyklos, įsijungio Pūką ir tarp daugybės siaubingų dainų būdavo ir tokas visai nieko, kaip Jonio pavyzdžiui. Tai ten tas, jo, bet jie turi tą tokį kaimišką kantrį. Mhm. Kas irgi yra turbūt vienas iš mitų, kad kantrį tai yra kaimas. Nebūtinai, nors mano viena iš dienų yra apie gimtą į Liepalotų kaimą, bet apie kurį susitarėm, kad nekalbėsim, nes aš jau tiek iškalbėjęs, kad jo. Tai, bet aš esu labiau linkstu link tos miestietiškos tradicijos, nes aš kaime užaugau, bet aš nesu niekaip su kaimu kitaip susijęs. Man nėra romantikos kaime, man nėra kažkokio tai gylio kaime, man tiesiog tai buvo vieta, kurioje aš užaugau. Ir viskas, kas man įdomu, yra miestiškosios kultūros vaisiai. Kaip poezija, kaip filmai, kaip muzika. Tokia, kokia aš mėgstu klausyti.
4: Aš besiruošdama laidai susijokiau radus, kad tu sakai, kad dainuojamoji poezija, kuri kažkada irgi buvo tavo gyvenime, taip. Ir tu sakai, čia kaip buvus mergina.
5: O, skamba kaip aš.
4: Kodėl tu taip įvardini? Čia jau tiesiog toks praeitas etapas, kad nebesidairai atgal?
5: Tai ne praeitas. Aš dabar va, šį šeštadienį dainuosiu purpurinėme vakare. Mhm. Sauliaus Mykolaičio bus toksai atminimo kaip dalis koncerto purpurinio vakaro. Tai aš to, nuo to nebėgu visiškai. Jeigu mane kviečia dainuojamosios poezijos festivalį, aš sakau, aš žinoma esu dainuojamoje poezijoje, žinoma. Jeigu mane kviečia roko festivalis, kas yra Rokmergėje buvę, aš sakau, taip, aš esu rokas. Kai kviečia bliuzo naktys, amžinatilis jau sakau, taip, aš esu bliuzas. Tai,
4: toks universalus, ar ne, tas judėjimas tada?
5: Jo, nes nu tu... tą pačią dainuojamąją poeziją, tu idėjas smuiko, idėjas slapstylo, tu gauni kantri. Tai, nu, labai daug kas yra, nu, toks, niekas nežino, kas yra dainuojamoji poezija, bet visi apie ją kalba. Tai toks, nu, aš nežinau, kas yra dainuojamoji poezija, bet jeigu kažkas mane taip įvardina, mane dėl to kviečia, mane dėl to klauso, tai tebūnie, tai toks, bet kas tai yra, aš nepasakysiu.
4: O kaip tu manai, iš ko esi nulipdytas, kaip žmogus, kaip asmenybė? Kantri mes suprantam, bet kas yra dar tame žmogumoje gytyje?
5: Vis daugėja lašinių, galiu taip pasakyti, dar kūno kompozicijos tyrimo nesidariau, bet esu tuo tikras. Daugėja lašinių, mažėja raumeninės masės, nors jos ne per daugiausiai buvo. Bet iš ko tai, nežinau, iš ko, iš dalių, kurios vis sutrinka, vis genda, o šiaip tai kaip ir visi mes. Aš suprantu, kad tai nėra tiesioginis klausimas, mm-hmm. iš ko, bet aš net ir perkeltinio nesugebu atsakyti. Jo, nu gerai, aš galiu pabandyti, aš esu iš muzikos, man patinka muzika, man patinka eilėraščiai, man patinka poezija, man patinka filmai, man patinka laikrodžiai kaip hobis, man patinka sportas kaip dalykas, man patinka filmai, man patinka fantastika, man patinka balinta juoda arbata, man patinka kava savaitgaliais, nes galiu užmigti jos išgėręs, man patinka fanta, kartais du metų išgėręs būnu fantastiškas, man patinka viskis švelnus, man patinka draugų kompanija, man patinka humoras, man patinka juoktis, turbūt tiek. Vat. Man patinka Vilnius, man patinka Lietuva, man patinka pasaulis.
4: Jau išeinam į kosmosą.
5: Jo, kuo toliau, man patinka paukščių takas, man patinka mūsų kaimynė, Andromedos galaktika.
4: Tai ties šita vieta jau stabdykime. Gyti, ta dainuojamoja poezija, kablelis country muzika, ne? Kaip tu manai, ar gali atskirti žmonės, kurie mėgsta tokią muziką? Jie turi kažkokią specifinį, kažkokį požiūrį į gyvenimą, kažkokį, nežinau, jautrumą ar švelnumą, ar kaip tik gal labiau tokie pašėlė yra?
5: Apie pašėlimą esu, dabar neįvardinsiu kokio festivalio, bet esu YouTube matęs ten, nu, vienas iš didžiausių dainuojamosios poezijos festivalių, buvo mm-hmm. įkeltas video muštynės, kaip pliekėsi vyrai. tai jie turbūt irgi buvo dainuojamosios poezijos fanai, ten, nu, ten masinis muštynės, o jeigu rimtai, tai nežinau, šiaip jeigu su kokiu poezijos pavasariu pavažinėjus, tai jo, tai vienas kontingentas, seniorai, taip sakant, gyvenimo matė žmonės beveik išimtinai. Jeigu vykstant grot į kokį nors kultūrinį barą, kaip pavyzdžiui, Kazlų Rūdos peroną, tai kitokie žmonės visiškai. Tai nežinau, šiaip kažkokiu, jeigu ant kaktos parašyta būtų kažkoks tai dainuojamosios poezijos ženklas, tai būtų aiškiau, bet šiaip tai skirtingi labai žmonės ir gal kartais tiesiog jie ateina, nežinodami, ko atėjo, gal tiesiog išgirdo, kad skamba kažkas ir dėl to atėjo. Nežinau, šiaip kažkokio universalumo nėra šitame žanre.
4: O būna, pavyzdžiui, kad dainuoji jautrių tų momentų, kur ir ašara nurieda, ir balsas suvirpa, ir net nesupranti, dėl ko ir tie žmonės kažkaip graudinas, ir to pačiam.
5: Būna.
4: O dėl ko įvyksta šitas dalykas?
5: Kažką užgaunė, kažką jautraus. Čia dabar prieš keletą metų turėjom tokį kaip ir juoką, sugrojom savo dainų koncertą. Ir koncerto pabaigoje užgrojom labai švelnę, labai ramę, labai melancholišką juodos orchidėjos atlikimą tokį. Ir žmonės po to sako, wow, aš nežinau, kad gali taip suskambėti gerai. Nes po to bumčik, bumčik, bumčik, nu visai graži dainas slypi, su tam tikrom išimtim, ten kaip aidžiu. Drugelio margi sparnai sudužia ant stiklo. Bet šiaip tai nuo atlikimo daug kas priklauso ir nuo surezonavimo. Su ta pačia juoda orchidėja yra buvę, kad tu taip skaniai uždainuoji, kad tai viskas turbūt nuo kažkokio jausmo. Bet šiaip yra buvę, pavyzdžiui, konkretų atvejį atsiminiau, grojom savo dainas ir po to kartais būna, kad vat, juodo orchidėją atliekam, bet jo dabar nebedarom to. O kartais būnam baltą paukštį, vyto tokia ranga. Mm-hmm. Taip ir baltą paukštį dažniau verkia, nei neverkia. Bet pavyzdžiui, buvo prieš keletą metų jau sugrojom koncertą, kas irgi faina, išsitraukiam instrumentus iš įgarsinimo, įeinam į žmonės, kad jie arti būtų kaip toks artimas bisas ir sugrojom tą baltą paukštį ir labai visi verkia. Ir tokie jauni žmonės visai ir sako, mūsų buvo čia kurso daina ir mes su šita daina kursioką laidojom savo ir tas buvo ir bet jie verkia su tokiu aišku, su ilgesiu, bet tas buvo kažkoks tai šviesus, kad nu vat šita daina ir ta draugą mirusi jiem primena ir jų bendrystė. Tai kartais tu užkabini kažkokią tą stygą, apie kurią tu net nežinojai. Bet būna, aišku, ir su savo dainom, kad kažką, jeigu jautriau parašai ir įsijauti į tą dainą, tai būna, kad kažkas suvirpa, bet jeigu tu nori, kad sukelt tą emociją žmogui, tai ne tu turi juoktis ar verkti, tu turi padaryti viską, kad žmogus tavat jaustų, nes jeigu ant scenos juokiasi, žmogui nebus juokinga, tu turi pasakyti kažką juokinga, arba jeigu nori, kad žmogų paliestų kažkaip keliai, tu turi pasakyti kažką, pagrot kažką, kad žmogus taip jaustųsi, jeigu tu žliumsi ant scenos, nebus smagu žiūrovom, jo, ir to efekto nebus.
4: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Gytis Ambrazevičius, dainų autorius ir atlikėjas.

0: priklauso naujo draugo iš Vilniaus, kurie daro vinilinis plokšteles.
1: Ateina žmogus, jis dažniausiai prieina čia prie bagažinės ir sako, oho, kas čia yra. O tada sakom žmogui atsisėsti į automobilį ir uždarome duris ir žmogus gali pradėti savo pasakojimą.
2: Radio dokumentikos klausykite sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
3: Pažinimai.
4: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose dainų autorius ir atlikėjas Gytis Ambrazevičius. Ir su Gyčiu kalbam apie nepaprastą, nepaprastų country dainų efektą, kad žmonės kartais ir verkė, o nebuvo, kad kada nors ėmė ir pasipiršo prie tavo dainų?
5: Galbūt man to nežinant buvo, bet yra buvę, kur grojame, mes turime tokią dainą peiliai, jos kabliukas yra iš lietuvių liaudės patarlės iš pradžių meiliai, o po to peiliai. Ir mes tą grojam dainą, šiaip daina apie skyrybas. Ir jaunieji išsirinko kaip savo šokio dainą. Ir mes grojam, jaunieji šoka, jaunoji šokio su kurie atsisuka į mane, sako, mes dėl šitos dainos vestuvės darim. Ir aš toks galvoju, jūs klausėt žodžių. Bet šiaip, kiek žinau, viskas jiems gerai santoko ir šiaip labai yra įdomus fenomenas. Kiek žinau, nu, mes esam grojam gal kokią 15 vestuvių, šiaip mes nesam vestuvių atlikėjai, bet kartais, kai žmonės tikrai nori, tikrai klauso ir pasikviečia, mes su mielu noru grojam. Tai bent jau mano žiniom nei viena pora neišsiskyrė. Tai turint omeny skyrybų procentus, tai labai gerai. Aš nežinau, kad, aš tikiuosi, kad taip ir bus, kad mes Lietuvą, taip sakant, saugomės tą jo. Tai aš tikiuosi, kad taip ir bus ir kad kai grosim, yra buvę draugų vestuvėse ar ten pažįstamų, kad manęs nepakvietė koncertuoti ir tai buvo iš pradžių kaip ir kaip čia taip, bet po to, kai išsiskyrė jie, man buvo, ai, tai gal ir gerai, nes nesusigadinau statistikos. Jo, tai vat jo, tai o su tais pasipiršimais, jo, tai šiaip vat kartais net neįsivaizduoji, kur ta muzika nuėna ir kiek žmonių ten kažkokios tai gyvenimo įvykius įrėmina tai.
4: O tau pačiam ta muzika apskritai gyvenime, kaip labai jinai yra svarbi? Be to, kad tai yra tavo darbas, bet kaip, kiek jinai užima tavęs viduje?
5: Kaip kada šiaip. Aš labai stengiuosi ugdytis tą sugebėjimą klausytis aktyviai, kad ne fonai pasijungt, o užsileist kompaktą, vinilą, kokį, bet aišku, tai, nu, tai sunku labai, nes labai daug reikalauja laiko, bet stengiuosi išmokti aktyviai klausyti ir, pavyzdžiui, savo mėgstamų atlikėjų, kai išeina albumai arba senų klausantis, tai aš suku, pavyzdžiui, to paties Bobo Dylano, kuris turi siaubingą kiekį tų albumų. Aš plius minus žinau, kas po ko buvo, koks albumas, koks laikotarpis, tai kur tie taip jo, tiesiog mėgstu šiaip albumais klausytis visai, mėgstu diskografijas, vat jeigu kažkokios taip patinka atlikės, tai tiesiog nuo A iki Z perklausyt. Tai kažkaip taip su ta muzika, bet kartais neklausau jos, kartais tiesiog, nu, kažkaip, šiaip sako, šiaip yra nu, daug tų minčių mokyklų, kad vos ne mažiau turėtum klausyti, vieni sako, kad nekartotum nieko, kiti sako, kad kaip tik turi klausyti, nes nu, tavo žodynas muzikinės išsiplečia. Šiaip vat ką, norėčiau daugiau daryti, tai mylimų atlikėjų grot dainų tiesiog vat savo. Nes tu kartais išmoksi tokių akordų sekų, kur taip, wow, tu pats nesugalvotum taip. Ir po to žiūrėk savo dainoje kažką panaudot gali. Nu, aš toks vagiukas biškį. Aš kai įsijungiu dainos kažkokas, aš, o, šitą gerą eilutę užsirašai ten. Na, čia tos keturios natos sekai irgi taip kažkaip tai. Aš taip ir, aš nesu kažkoks tai inovatorius, aš labiau esu tas agregatorius, kuris suvalgo, suima ir po to savo kažką tai daro iš to lipdu.
4: O kiek, pavyzdžiui, country muzikai yra svarbus tekstas?
5: Labai šiaip. Šiaip labai svarbus. Nors, aišku, žiūrint, country muzikai yra šiaip labai labai platus terminas. Yra, pavyzdžiui, bro country, kur yra tracks, girls, stars. Ir yra, kaip, pavyzdžiui, to paties Chriso Stapletono. Nu, kur tai yra, tu išimk tuos country instrumentus ir tu galėtum sakyti dainuojamoji poezija, nes tai yra gilus tekstai, tai yra pasakojimas, tai šiaip country yra pasakojamasis žanras. Tu kažką pasakoji, tu pasakoji istorijas. Aš pats pastebėjau, kad savo dainose va tos, kur seniau, kur labiau buvo link dainamosios poezijos, tai tu bandai imituot poetus kažką, o kai vat country tu nebandai imituot, tu tiesiog pasakoji istoriją, tik vat kažkaip gražiai įvilkęs į kažkokį tai naratyvinį rūbą. Tai jo, tai aš net ir pats ant savęs su tai pastebės, bet šiaip country atlikėjai, kad pavyzdžiui, įsijungus karsiausia turbūt koncertų salę, koncertų ciklą Grand Ole Opry, tai tenais yra ir ne tik tai labai geri žodžiai, bet ir labai aukštas meistriškumas. Šiaip country muzikantai yra aukšto meistriškumo, ko aš neturiu dėje, bet aš turiu daug puikių muzikantų, su kuriais aš groju, kurie turi tą meistriškumą. O jeigu, pavyzdžiui, country požanris, bluegrassas, tai tenais yra siaubingas, tenais yra didelis greitis, tai yra aukščiausias meistriškumas, ten, kai įsijungia kaip formulė vieną, žiūri, nesupranti nieko, kas vyksta, bet įdomu visai. Tai ten... Taip vat, jo, tai...
4: O tai kaip tu lavini tą savo teksto, žodžio, skonį, pajautimą? Vis tiek tam, kad tai būtų gilus tekstas, reikia labai daug tokių pustonių išjausti ir juos į save įsileisti.
5: Reikia gyvent, reikia kažką, tai tiesiog, jo, tu turi pagyvent, kad galėtum papasakot kažką. Ir, o kaip lavinti skaitai? Man šiaip jo dabar amžinatelis į Aidas Marčėnas labai... Labai svarbus buvo tuo, kad rašė labai gerus tekstus, labai labai gerus ir kur, jeigu rašyčiau pagal kitų žmonių tekstus, tai rašyčiau pagal jo, arba ne, dėl to, kad tai yra, jis pats yra sakęs, kad tai yra ant tiek, nu, tai yra pilnas kūrinys, kad jam muzikos nebereikia jau, jis jau yra pats kaip muzika ir tai būtų, kuriant pagal jį, tai būtų labai atsakomybė. Didelė, nes yra man tekę girdėti daug jaunų atlikėjų, kurie lipa ant scenos su puikiais tekstais ir juos sugadina visiškai. Tai ta labai, aš galiu labai ramiai sugadinti savo žodžius kažkokias tai, bet kito vat, ypatingai gero poeto, tai būtų labai gaila. Tai vat jo tekstai, jo eilėraščiai man labai, labai davė tą tokį žodžių teksto kaip muzikos suvokimo. Nes jeigu tu gerai parašai tekstais, jau iš esmės iš savęs tu turi ir ritmiką, ir kažkokius tai instrumentinius net kažkokius kabliukus, kažką. Tai kartais šiaip mano, ne kartais, bet dažniausiai mano dainos prasideda nuo pirmos eilutės. Pirma eilutė jau pasako maždaug kūrinio temą, maždaug kūrinio tempą, maždaug orkestruotą, galbūt net. Tai labai tai svarbu yra ir Aidas Marčėnas mane išmokė to.
4: O tu atsimeni savo pačią pirmą dainą, kai parašėjai, kai tu žinojai, kad padėjai tašką, paskutinis akordas ir tu supranti, kad čia gimė ką tik daina.
5: Neatsimenu, bet ir jeigu atsiminčiau, norėčiau užmiršti jaučiu.
4: Kodėl?
5: Nes aš kažko vertas net ir man, kažko vertas dainas ėmėjau rašyti pakankamai vėlai, tai nebuvo prieš tuos va, 20 metų.
4: Čia tas reikia pagyvent?
5: Jo. Tu iš pradžių mokinies. Nu, šiaip, aišku, yra daug atvejų, kaip ten koksai Artūras Rimbo, kuris ten 16 metų rašė genelius dalykus, tuomet išprotėjo ir pardavinėjo ginklus Afrikoje, bet čia jau kita istorija. Bet jo, tai aš taip vadinamas, turbūt late bloomeris esu visai. Nuo vėlai ėmiau...
4: Vėlyvas žiedas.
5: Jo. Ir šiaip yra tas juokas, kuriam aš irgi padėjau, kad ten aš esu gražiausias bardas Lietuvos, sakykim. Tai aš irgi, kai pažiūriu seniau savo nuotraukas, aš blogai atrodžiau, aš buvau pernelyg kūdas, aišku, ko dabar norėčiau galbūt pasiskolinti. Buvau be barzdos, be smakro, toks kažkoks, nu, keistas labai ir, o dabar kuo toliau amžėju tuo kažkaip atrodo ir tos dainos geriau gaunasi ir šiaip smagiau gyvent kažkaip toks, atrodo, galėčiau būti orios senatvės ambasadorius. Tai kai Algimantai Žukauskieniai atsibos, tai galėsiu perimti už 20-30 metų.
4: Gyti, kiekvieno savo herojaus laidos pašnekovo prašau kokias nors dainos. Ir žinau, kad šiandien mes klausysimės tavo ir Virgio Stakėno dainą.
5: Taip, tai bus daina Kantri tėvas ir kantri sūnus. Tai yra turbūt geriausias kūrinys, koks yra visatoje ir Andromedoje visur. Aš manau, kad geriau nebegali būti jau.
4: Ar įsivaizduoji, kad tavo daina kada nors paleistų, pavyzdžiui, išskridę koks Artemis 3, išskristų ir pagrotų tam atviram
5: kokiuose? Aš manau, kad tai yra laiko klausimas. Galbūt tūkstantmečių, kai sumažytų mano dainą su bitlu. Tai ne, šiaip įsivaizduoju, žinoma.
4: Tai aš to ir linkiu.
5: Kodėlgi ne? Ta prasme, gyvenam tik kartą, o ne du. Kaip sako.
4: Klasikai.
5: Klasikai.
4: Čia buvo Gytis Ambrazevičius, dainų autoris ir atlikėjas. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Įsijunkit, pasiklausykit, pasidalinkit su savo draugais, pažįstamais ir artimaisiais. Ir susitiksim Gyčio koncerte.
5: Susitiksime.

draugystė lydi tyla, bet jaučiu, kad mintys jau gelia. Nes vis dar noriu papasakot, kas yra mano širdy.

0: LRT radijas. 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai vieną gyvybę, dar 7 žmonės sužeisti. Labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Smogta 2 pramoniniams objektams. Apie balistinių raketų pavojų skelbta ir sostinėje Kyjive. Čia po apšaudimų kilo gaisrų. Atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Kyjive po ankstesnių Rusijos apšaudimų vyksta žuvusių žmonių laidotuvės. Kelių šeimos narių netekęs Aleksandras Kučeris sako, kad Rusija tikslingai siekia pražudyti kuo daugiau civilių.
1: Naktį prabudau apstulbęs. Girdėjau oro gynybos sistemas, bet prieš tai jokios oro pavojaus sirenos neišgirdau. Pribėgau prie lango ir po kokios pusės minutės pirmas šahedas pataikė į gretimą kambarį, kur miegojo 2 mano vaikai. Po to buvo dar vienas dronas. Jis buvo valdomas ir taikėsi į išgyvenusiuosius. Vienas įskrido į namą, o kitas taikėsi į žmonės. Jie pražudė ir mano tėtį, ir mamą. Kaip supratau, jie norėjo užtikrinti, kad būčiau eliminuotas ir aš.
2: Jak by likviduovali mene?
0: Kyjivo gyventojas Aleksandras Kučeris. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti. Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo. Teisingumo ministerija komentare naujienų agentūrai ELTA teigė neturinti duomenų apie tiesioginį ir konkrečiai Lietuvai skirtą kokį nors jungtinių valstijų partnerių prašymą ar kreipimąsi, susijusi su narystės sustabdymu ar pasitraukimu. Pabrėžiama, kad įprastai dvišalis dialogas vyksta diplomatiniais kanalais per Užsienio reikalų ministeriją. LRT šią savaitę skelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai ir nepagrasino karių išvesti, jeigu Lietuva liks teismo nare. Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir Amerikos pareigūnai kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusios šalys, priimančios amerikiečių karius, laikysis Amerikos karių priimančios šalies įsipareigojimų. Belgijoje sparčiai plintant miškų gaisrams šalis prašo Europos Sąjungos valstybių pagalbos. Gaisras kilo penktadienio popietę Belgijos rytuose maždaug už 25 km nuo Vokietijos sienos. Skelbiama, kad išdegė daugiau nei 1500 hektarų žemės. Buvo mobilizuoti papildomi Čekijos, Švedijos ir Niderlandų sraigtasparniai ir lėktuvai. Tai didžiausias miškų gaisras Belgijoje per 30 metų. Tvyrant karštam orui, nauji miškų gaisrai plinta ir pietvakarių Prancūzijoje. Atsargumo sumetimais evakuota daugiau nei 500 žmonių. Gamtos tyrimų centro mokslininkai Vilniaus lauko bandymų stotyje pradėjo sodinti paveldo sodą, kuriame bus siekiama išsaugoti tarpukarių Lietuvoje augintų obelų, kriaušių ir slyvų veislės. Vieno tokio sodo iniciatorių yra Valerijus Rašomavičius.
3: Kaimuose nebelieka tų senovinių, seniai sodintų sodų, kurie atrodo, kad amžiai stovės, bet šeimininkams išėjus į nebūtį arba išsikrausčius, gėrybės, kurios buvo per šimtmečius sukauptos tose senuose soduose, nyksta. Mes ne tik tyriame, kaip mokslininkai analizuojame, bet ir praktiškai kaip nors prisidėti prie tų senovinių veislių išsaugojimo. Kiekviena veislė, galim sakyti, turėjo savo paskirtį.
0: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Valerijus Rašomavičius. Lietuvoje praėjusią parą nuskendo 2 žmonės, vienas Palangoje, kitas Telšiuose. Pranešama, kad Palangoje nuskendo 17 metų jaunuolis, o Telšiuose iš tvenkinio ištrauktas 56 vyrų kūnas. Su penktadienį mirusia rašytoja nacionalinės premijos laureate Violeta Palčinskaitė atsisveikinti bus galima antradienį ir trečiadienį. Pagerbti jos atminimą bus galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Atsisveikinimas vyks antradienį nuo 12 iki 20 valandos, taip pat trečiadienį nuo 9 iki 11 valandos. Šventos mišios bus aukojamos trečiadienį 11 valandą, o 12 valandą išnešama urna su rašytojos palaikais. Amžinojo poilsio Palčinskaitė atgul Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoje mirė eidama 83-uosius. Temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių šilumos, dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties kai kur gūsingas, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
5: Norėčiau būti demonė ar demonas. Stengiuosi numesti svorio. Norėčiau būti vampyrė. Stengiuosi padėti kitoms moterims numesti svorio. Norėčiau būti įžūli, bet gerbiama. Stengiuosi numesti svorio, tačiau vis tiek priaugau 27 kilogramus.
6: Sveiki, jūs klausotės radio dokumentikos. Aš Rūta Dambravaitė. Jūsų laukia istorija apie menininkų Liepos Vosgirdaitės ir Kristupo Giko sukurtą eksperimentą ant ratų, apkeliavusi į Švenčionėlius ir Saso Marconi miestelį Italijoje.
7: Mi sono raffreddata, quindi non so.
6: Apie automobilį, kuris gali į vinilinę plokštelę įrašyti visų ten įsėdusių mintis, garsus ir buvimą.
7: Watashi kaze hiitan de. Tai donna koi dastirinu, kamu zen vakannain disiune.
6: Čia įlipę svečiai patiria transformaciją. Tik niekada iš anksto nebūna aišku, kokia.
8: Molto bello, molto divertente. Sembrava, kad jis tas tipi divertendo.
6: Liepa ir Kristupas yra muzikantai, pasaulį pažįstantis per garsą. Jie groja patefonais ir viskuo, kas kleidžia garsą. Jų preparuotas automobilis veikia kaip visiems atvira įrašų studija. Tai iš dalies instrumentas, iš dalies archyvas, iš dalies susitikimo vieta. Šis jų eksperimentas, apie kurį tuo išgirsite, tai dar vienas būdas pažinti pasaulį ir žmonės, kurie mus supa.

0: funkcionuoja kartu, mašina negali be patefono ir patefonas neveikia be tos mašinos, pjaunant plokštelės tada yra tas siurblys gale, čia yra stiprintuvai ir mikseriai, ir ausinės, ir visokie įrankiai plokštelėm valyti ir viskam paruošti. O tada, sakom, žmogui atsisėsti į automobilį, o automobilyje jo laukia mikrofonas. Štai čia. Tai pirmiausia, ateina žmogus, jis dažniausiai prieina čia prie bagažinės ir sako, oho, kas čia yra, ir tenai mes pradedam jam truputį trumpą įvodą. Pasakom, papasakom, kaip tai veikia, kas čia bus. Dabar uždarysime duris, sakom, ir žmogus gali tada jau pradėti savo pasakojimą.
1: Thank you. Norėčiau papasakoti apie savo vasaros įvykius per birželio mėnesį. Buvo šiaip daug įdomių dalykų. Susitikau savo naujų draugų iš Vilniaus, kurie daro vinilinis plokštelės. Ir planuoju šią vasarą daug ką dar nuveikti. Ir dar savo ateitį noriu pasakyti, kad bus dar vienas diskas rytoj. Norėčiau padaryti su mėnulio būgnum. Tu pamenim, pasituri mėnulio būgną už 100 eurų, kad pirkai labai senai, per kažkokį kaimelį vaikščiai. Tai tu šumoris buvai. Radai savo. Labai retai su jo groja, bet jis labai medituojantis.
2: Šią mašiną Liepa ir Kristupas pavadino autolavkę.
0: Norėjom nuvykti į Italiją, kur pamatėm, kad tokia rezidencija vyksta ir kviečia menininkus iš visos Europos dalyvauti. Ir ten reikėjo pateikti projektą.
2: Šios rezidencijos organizatoriai ieškojo menininkų kuriančių ekologijos, tvarumo, bendruomenės stiprinimo temomis.
0: Ir tada galvojam, o jeigu mes paimtumėm tokį atvirkščio variantą, labai ne ekonomišką tą tokią mašiną, ir ją paverstumėm kažkuo naudingu žmonėm. Ir tada prisiminėm, kad mes vaikystėje matydavom tas mašinas, autobusiukus dažnai po kaimus važinėjančius ir superkančius miško uogas, atsimenu, mėlynės rinkdavom, arba grybus, voveruškas. Ir tada aš kaip vaikas prisirinkdavau tų mėlynių ir paskui galėdavau tam pačiam autobusiukį ledų nusipirkti. Ir man čia buvo nuostabiausias toks vasaros dalykas, kad kiekvieną dieną, vat gali šitai. Kai kuriuose kaimuose ne kiekvieną dieną, kai kuriuose kaimuose kas kartą į savaitę ar net kartą į 2 savaites. Ir mes tą analogiją paėmėm ir galvojam, galim padaryti tokį vinilų pjovimo paslaugą mašinoje, atvykstant į kažkokią vietą, sukuriant tokią, nežinau, kažkokią įrašų studijos aurą šiek tiek toje mašinoje ir duodant žmonėms, irgi gal tokie mainai vyksta, kad žmonės ateina papasakot istorijų ir pabendrauti, nes ir prieš sėdant į automobilį ir po, mes vis tiek tenai bendraujam, ar apie įrašus, ar apie šiaip ką veikia, kas kur vyksta, ir visą laiką vyksta tie pokalbiai.
3: Man tai yra labai kažkoks konceptualus apskritai faktas, ir aš kaip pagalvojau, wow, būtų žiauriai faina, jeigu mes kažką tokio padarytume, galėtume atvažiuoti į bet kurią vietą, į bet kokį kaimą, mums tai reikia tik iš esmės elektros, vienos rozetės, ir mes galėtume irgi suteikti kažkokią pasakų žmonėm, bet neprašyti pinigų.
2: Liepa ir Kristupas puikiai suprato, kad ši paslauga žmonėms nėra būtina. Jiems buvo smalsu, kaip šis eksperimentas gali pavirsti meno kūriniu. Į savo nedidelės Toyotos automobilio bagažinę susidėję plokštelių pjovimo mašiną, mikrofoną, patefoną ir visa kita reikalinga įranga, menininkų pora patraukė į Italiją. Miestelį netoli Bolonijos. Vietą, kur turėjo vykti pirmieji susitikimai su žmonėmis.
3: Visą laiką, kaip prisimenu, važiuoja ir kažkoks ten kliuvinys ir ta mašina tai pasikrato ir ta toks, o dieve, toks jį būna visai, kad toks išgirsti, kaip, nu, ta prasme, visi daiktai subilda ir toks, oj, čia dar viskas okei, ar ne, ir tu nieko, nu, toks toliau turi važiuoti, išsiaiškinti tik tais po kelių dienų, kai reiks viską pasijungti ir jau žmogus sėdės to mašiną. Tai toks visą laiką, kai kokia nors kliūtis keli arba mieste, arba kažkoks, nežinau, tiesiog nelygus kelias ar skylė ir mes taip, pff, kažkas. Prisimeni, kai mes važiavom, tik išvažiavom į Lenkiją,

0: ir ta padanga kažkaip dramatiškai sprogo tiesiog iš niekur nieko. Tiesiog,
1: niekad nesprogs ta padanga, bet kai vežam tokį krovinį į Italiją, vos išvažiuom į Lenkiją, iškart sprogo padanga priekinė. Tai gerai, kad kažkaip viskas laimingai ir gražiai sprogo ir...
0: Gražiai ten į tą šoną
1: kažkaip pavaidėjom. Jo, į šoną pavažiavom, gražiai pakeitėm padangą ir važiavom toliau. O pirmas susitikimas Italijoje toje mašinoje tai buvo mūsų ten sutiktas muzikantas Francesco Bonora.
2: I start, or I wait for you.
3: I will show you.
2: Okay. Yeah.

0: Coraggio, mi cerchi. Il terrore della notte è cerchiato da una luce brutta. Capiscimi.
1: Iš tikrųjų tiksliai, aš nežinau, ką jis ten skaito, jis skaito turbūt kažkokią poeziją, spėju, arba prozą net, arba net gal kombinuoja.
0: Vuole tra le nuvole del cielo blu e la luna vuole tra le nuvole del cielo bianco e la luna blu. Di sotto le persone per tre volte al giorno consumano l'immobilità esteriore e interiore.
1: Jo, ir jisai kažkaip, aš manau, kad jisai tai sutraktavo kaip tokį, iš esmės, garso performance, kuriame jisai ir kažką su objektais, ten perkusija groja, bet ir to pačiu ir skaita, tai toksai kaip ir vienas toks sluoksnis, kuriame sulietė keli dalykai.
0: Mi se faccio su ogni tanto e quindi qui rimango.
1: Mane šiaip labai užhipnotizavo, aš prisimenu.
0: Tu ego iosa, nel male, non fa mancare nulla. Equilibrio, questa è la vita. I mobili nella stanza diramano come i rami di una grande foresta. I giornali emanano un profumo nell'aria. Ah, le buone notizie, solo quelle esistono.
1: Mes tiesiog sakom, kad tu turi laiko iki 15 minučių, bet tai galbūt ir viena sekundė, ir tiesiog būk ten tiek, kiek tau reikia, ir tada, kai tu baigsi įrašą, išeik. Ir mes tada žinosim, kad nustojam įrašinėti.
2: Ir tai gali būti balso įrašas, gali dainuot, gali skaityt, gali... Freestyling, gali grot, gali švilpaut, gali tylėt, gali prisimint, gali su savim šnekėt, gali su draugu šnekėt.
1: Aš tai prisimenu labai gerai, mes kažkaip susibendravom ten su vaikais, kurie šiaip, nežinau, nuo 5 metų iki paauglystės gal. Ir kiek jau ten sulipo mašino, kaip 5-6, nežinau, atrodo, kad yra per daug, negu telpa toj mašinai. Ir man buvo labai gražu kažkaip ir vaikai, ir tokie paaugliai vyresni. Jie visi sulipo ir tiesiog dainavo savo mėgstamiausias dainas. Vieną po kitos, iš telefono leido ir tiesiog ant viršaus visi kartu pritarė ir mane kažkaip nustebino, kad nu, jie visi kažkaip dainuoja, jie visi žino tą tekstą, tą melodiją ir vieną kažkaip, nežinau, nei kuris ten vaikas kažkaip buvo tas didžėjus, rūpinasi, kuri daina po kitos, bet jie visi atrodo lyg kažkoks vienas kūnas, kurie buvo žiauriai, jam buvo labai labai faina tos dainos dainuoti ir mes tai buvom laukę, tiesiog matėm, kaip ta visa mašina tiesiog kratosi, nes jie ten šoka viduje ir tiesiog labai entuziastingai dainuoja, tai... Šiaip faina buvo, man kažkaip šitas labai įsiminė tokia labai guvi energija, smagus jų įamžinimas, kaip jie žaidžia kieme, dažnai. Tai tos jų bendrystės, tokios kaiminystės buvo labai kažkaip gražu matyti ir klausyti.
3: I met with Zen, Kristupas and Leipas. Just because the place they realized the...
4: Susipažinau su Kristupu ir Liepa atsitiktinai, tik todėl, kad jie atvažiavo su savo sumanimu visai prie pat mano kūrybinės studijos.
5: Vizualiuosius menus praktikuojantį menininkę iš Japonijos, Mo Yoshida, Italijoje gyveno jau ilgą laiką.
3: The experience of recording vinyl inside the car, it was...
4: Patirtis įrašinėjant vinilą mašinos viduje man buvo visiškai unikali. Atsinešiau kelis po ranka rastus daiktus ir panaudojau juos kaip perkusiją. Dar pasikviečiau savo draugę, italę Rebeką, kad abidvi ką nors įrašytume. Automobilio viduje jaučiausi labai.

0: labai patogiai ir saugiai. Tarsi dideliame kokone ar nedidelio erdvėlaivio piloto kabinos viduje, kur tarsi leidėsi į labai intymę vidinę kelionę. Ir laiko pojūtis ten būnant labai subjektyvus. Pradėjau groti senu metaliniu laistytuvu, mušiau ritmą kaip su perkusija. O su Rebeka mes kalbėjomės itališkai apie tai, kaip jaučiamės automobilio viduje, ką girdime.
1: We talked about also on sound and the feeling and
2: lo apprezzo tanto perché è una cosa molto intima, no? E io tante volte mi sento a disagio quando so che una persona sta ascoltando.
1: Final experience is still ongoing to me because I don't have players.
0: Ši vinilo patirtis vis dar su manimi, nes neturiu patefono, negaliu pasiklausyti plokštelės. Paprašiau savo partnerio, kad jis paleistų mano vinilą, bet jo patefonas sugedęs. Tad dabar ieškau grotuvo ir labai tikiuosi surasti. Abi su Rebeka laukiam tos akimirkos, laukia ir mano draugas. Man atrodo, kad tas laukimas, laiko pojūtis laukiant, pats savaime yra labai gražus, labai unikalus. Nors dar neišgirdau savo įrašo, bet ir nieko tokio. Taip netgi geriau, nes galiu jausti laukimą. Tai man savaime kaip dovana. Labai graži dovana.
1: As very beautiful present.
3: Transformacijos gal buvo įdomiausia, ką gaudavom ten iš žmonių, nes būdavo žmonių, kurie ateina pasiruošę vos ne vat kažkokį nedidelį performansą padaryti arba kažkokį ten kažką perskaityti, tokį išbaigtą kažkokį, kur yra pradžia ir galas. O man atrodo, didesnė pusė, ypač Italijoje, tai tikrai žmonių improvizuodavo. Jie atsisėdo į mašiną ir viskas prasideda nuo dabar, esu čia, pradedu įrašinėti, sveiki, ir tada išeina visai išsilydo tos ribos tarp kažkio, kur yra mašina, ar laukas, vieša, ar privatu. Ir tada žmogus kažkaip atsiskleidžia netikėtom, net jam pačiam netikėtom kažkokiam spalvom. Dar buvo dukra su mama, gal dukrai buvo kokie 9 metai, ir jos atsisėdo ir iš pradžių taip nedrąsiai, lyg tik ta dukra dainuoja su telefonu ir tenai kažką lyg jau judina mamą, kad jie prisijungčia dainuoti, jau jos kaip ir pusbalsiu pradeda abi dainuoti. Nu ir jos turbūt įrašė ilgiausią įrašą, aš nežinau gerai, bet manau apie 30 tikrai minučių ten buvo. Tai tiesiog jos užsisėdėjo ir mes niekad nestabdom žmonių. Ir iš tiesų jos gale tenai visų balsų dainavo, ten džiūgavo, juokės, stumdėsi, tą mašiną vėl į šonus taip krypuoja. Ir irgi tokia kažkokia įvyko įdomi transformacija mašinoje.
4: Šiaip atrodo, kad būtent to istorija mano viena mėgstamiausia yra turbūt šitas. Ir įrašo mano vienas mėgstamiausia, iš tikrųjų jos abi, bet ir gal nutikimų ir koks buvo jausmas tai matyti, nes toje rezidencijoje, kur buvom, tai ten iš esmės yra labai daug socialiai paraštės nustumtų žmonių ir šeimų, kurie ten gyvena visi vienoje tokioje kaip ir vietoje. Tai yra iš esmės tokia mini gyvenvietė, kuri yra vidury laukose, ir tad tie laukai yra kaip ir netoli tokio mažo miestelio, bet iš esmės yra labai atstumti visom prasmėm. Daugelis, aišku, jų yra imigrantai ir kažkas man net yra pasakojęs mūsų rezidencijos metu, kad tiesiog Bolonijos miestas jų visus žmonės, kurie mažiausiai norėjo matyti mieste, jos ten ir nustumė. Tai toks kontekstas, aišku, ten jautresnis yra ir labai daug tėvų ten dirba ir labai daug. Ir vaikai dažniausiai žaidžia vienus su kitais, kas šiaip yra labai reta jų matyti, viena vertus žaidžiančius vaikus visą laiką non-stopu. ir įvairiaus amžiaus kategorijų, tai ir labai jauni, ir labai jau paaugliai, ir jie visi kažkaip vienas kitą prižiūri, ir jie yra, vat, matosi vienas kitam šeima, o jų tėvai kažkaip, kaip supratom, jie šiaip vienas su kitu ir labai susipykę, nebendrauja, tai tie vaikai, jie kažkaip tas kliūtis pereina, ir jie visi kartu, visų ten bendrauja ir panašiai, bet va, tėvai yra labai atsiskyrę, tai man buvo labai kažkaip jautrus momentas pamatyti kažkokį momentą, kur mama su dukra, aš jų daugiau mes nebuvo mėnesį, aš daugiau nemačiau jų kartu kaip ir būna taip labai, bet jos tai mašinai prabuvo tikrai ilgai ir matęs, kad jų kažkaip ryšys vis stiprėjo su kiekvieną minutę, kurios dainuojant, ir šiaip, kad jos dainavo, jos nekalbėjo, jos tik, kad tiesiog dainavo vieną dainą po kitos, tikrai labai gražus įrašas, labai jautrus, bent jau man taip atrodo, ir jo, rada jos išlipo, ir atrodo, ir mes sakė, gerai, mes dabar jau darysime vinilą, atrodo, nesvarbu jom tas vinilas iš viso, jos, mama iš viso išėjo, man atrodo, ir ta, a, jo, gerai, vinilas, nu gerai, duok. Tai va, tai faktas, kad daugeliu žmonių galbūt net ir tas vinilas buvo ne tokios dėlės svarbos, kaip pats procesas tenai pabūti, tai va, tai ten irgi buvo jom turbūt susikūrę tarpusavį jų tokia atradimo erdvė, viena kitos, ir tu pačiu tos mašinos buvimo tenai kartu.
3: Mes pastebėjom tokią tendenciją, kad kai kuriem žmonėm tai suveikia kaip kažkokia erdvė palikti savo emocinį svorį arba, nežinau, išreikšti kažką, ką reikėjo išreikšti tuo metu, ir toks savotiškas katarsis buvo patirtas tenai, ir jie tokie išsivalę išlipa, dažnai išlipdavo iš mašinos kitokios emocijos žmogus, tiesiog iš veido galima matyti, kaip pasikeičia prieš ir po.
5: Greta vinilinės plokštelės, kurią atspausdavo vietoje, Liepa su Kristupu sugalvojo autolapkės svečiams padovanoti ir dar vieną atsiminimą.
4: Mūsų sugalvotas pavadinimas yra garso negatyvas, nors tai realiai neegzistuojanti sąvoka, bet tai atrodo tokie kaip laukai, kurios gauni išraižęs tą vinilą, nes tiesiog ta adata, kai jinai skrodžia tą plastiką, išeina tokie plaukeliai, ir kurie atrodo kaip tokie ilgi va tos plaukai, kaip kažkoks debesėlis, ir mes visą laiką duodavom žmonėm kartu su jų vinilu ir šitą debesėlį, ir mes sakom, čia yra garsas, tavo garsas, kurį tu turi, dar nėra technologijų niekaip išgirsti, bet iš esmės jis gali funkcionuoti kaip dar tam tikrai kažkokia garso laikmena, turbūt būtų galima pasakyti.
6: Teoriškai.
4: Efemeriškas ir pažeidžiamas kažkoksai plaukas, kur net nepagalvotum, kad jis gali talpinti kažkokią labai savitą informaciją. Ir net nežinai, kaip tą gali išgirsti, bet tu turi tarsi tuo patikėti, kad tame tai egzistuoja. Šiaip mūsų tas susižavėjimas, gal tiesiog mes kažkaip labai daug automobilių praleidžiam laiko, mes labai daug keliaujam ir važinėjam labai dažnai ir ilgus atstumus, tai kažkaip būni tai mašinai dažnai, tai aš prisimenu, kai turėjom tą kitą Toyota, kuri buvo daug senesnė mašina, aš prisimenu, jį kažkokį skleisdavo kličą, kažkoks radio bangos tiesiogiai reaguodavo į variklį, į valytuvus, į kondicionierių, ir tu galėdavai kažkaip tas bangas irgi su radiju groti, kažką performinti.
6: Ritmus išgauti, arba į posūkius, jeigu rodai posūkius, jo. Visą laiką keičiasi, moduliuoja kažkaip tas bangas.
4: Tai ten būna, atrodo, tiesiog triukšmas, bet tu gali taip įvairiai prafiltruoti ir ten tokių įdomių atsitinka, arba atrodo, ai, neįdomus garsas, bet palaikai tas pačias bangas. Ir kažkas pradeda atsitikti, ten kažkas keistas, ten auga, nutilsta, vėl kažkas pasikeičia drastiškai, tai taip labai toks nenuspėjamas instrumentas. Na jo, nes atrodo, va, turi tą mašiną važinėjai, tai kodėl su jie kažko nepadaryti, kodėl jinai tiesiog yra toksai kaip keista, kad yra tik iš taško A ar B, turi kažkas iš to daugiau būti. Tai. Ir tada jau galutinis kažkoks, va, tas susiformavo mum, kad mesgi turim bagažinę, gal tilptų kažkaip tą vinilo mašina, ir kažkaip sutalpinam tą mašiną iš tą mašiną ir jo.
6: O dabar mums sėdint mašinoj jaučiasi, kaip pradeda trūkti oro ir pradeda darytis labai karšta, tai taip visą laiką buvo. Todėl ir gerai, kad visi įrašai buvo iki 15 minučių, nes po 15 minučių be kondicionieriaus, kuris skleistų garsą, be ventiliatorių, ir atidarytų langų, pro kuriuos irgi eitų visi garsai, pasidaro labai tonku. Galime pabandyti paklausyti, ką skleidžia kondicionierius.
5: Mikliais rankų judesiais juodu slankioja visas įmanomas ventiliatorių reguliuojančias virteles.
6: Aš labai mėgstu groti automobiliu ir jo visais visom sudedamosiom.

0: Liepa Vosgirdaitė ir Kristupas Gikas yra muzikantai. Liepa griežia smuiku, Kristupas pučia fleitą. Tačiau be kito ko jie groja ir patefonais.
1: Nu, tai man pirmiausia tiesiog kaip instrumentas patiko. Vat žmonės įsimyli kažkokį instrumentą ir nori juo groti. Ir tai man taip ir nutiko, kad pamačiau YouTube'ai tokį japoną, Otomo Yoshihide. Jis šiaip gitaristas, bet tenai jisai grojo patefonais ir grojo tokiu būdu, kokio aš net nebūčiau įsivaizdavęs tuo metu. Ir mane tai taip sužavėjo. Ir pagalvojau, kodėl tiek mažai žmonių groja patefonais, Lietuvoj nieks negroja taip patefonais. Nu, čia nėra tas didžiavimo būdas, kur tenai 4 iš 4 arba techno muzika arba house groja ir visą laiką tas bytas eina. Bet ten yra eksperimentinis, vadinamas turntablizmas, ir jisai parodė tą platų spektrą garsų ir kaip visa tai gali jungtis ir kaip tai visiškai kažkokį naują muzikos pasaulį atvėrė. Ir tada aš norėjau groti ir turėjau kaip tik seną patefoną namie ir pradėjau jo groti. Paskui atsirado daug kitų labiau tinkamesnių patefonų negu radiotechnika.

0: Bet šiaip tai gali būti labai fiziška ir labai daug žmonių, kurie eksperimentiškai tarsi groja patefonais, jie visą laiką tarsi kvesionuoja kiekvieną to sudomą į dalį, kas yra vinilas, kas yra patefonas, kas yra patefono adata. Tai dažniausiai tai pasireiškia, arba rezultatas visų tokių refleksijų yra, žmonės verda vinilus ir jis groja iškepa. Tai yra, tu kažkaip galbūt ir nesaugai tos medijos, taip labai nesaugai tų patefonų, nesaugai tų vinilų, bet tu kažkaip tiesiog eksperimentuoji ir keiti visokias, vis nuo fizikinių būsenų keitimo iki praižymo, iki šiaip tiesiog turbūt nėra iš viso ribų, kas tai galėtų būti,
1: bet tai nebūtinai turi būti ir plokštelė, tai gali būti būtent, ir paviršiai, ir visos kitos medžiagos. Jo,
2: taip,
1: kitos.
2: Galima groti medžiagom, tekstilę, popierium, stiklu, atraižom, bet kuo, bet kokiu paviršium. Galima groti ir nieko, tiesiog patefonu, nes jeigu uždedi adatėlę ant patefono, ant kurio nėra vinilo, tai jis vis tiek gros tą tokį šnipštimą, baltą triukšmą.
3: Visų Autolafkės projektų automobilyje padarytų įrašų, kuriuos girdite ir dar girdėsite šiame pasakojime, autoriai davė sutikimą juos transliuoti šiame radio pasakojime. Tačiau įrašinėdami vinilus, Liepa ir Kristupas neprašė autorių sutikimo vėliau juos kur nors publikuoti. Jūsų manimas kitoks. Stebuklas, kurį jų mašina kuria, nėra vien fizinės plokštelės.
4: Ar jūs galvojat, kad šitas plokštelių projektas pakliūtų į jūsų plokštelių kolekcijas ir kad jūs galėtumėte irgi kurti ir groti su šitais įrašais?
0: Pradžioje šiai buvo tokia idėja, bet tada prasidėjo skėtiniai klausimai ir kažkaip sustojo, man atrodo.
2: Taip, archyvas, kurį renkame, yra intimus ir mes su juo elgiamės daug atsargiau.
0: Mes norime atsitraukti nuo to, kaip atlikėjai ir visiškai tiesiog stebėti visą šitą procesą ir leisti jam tiesiog įvykti prieš mūsų akis ir tai nebūtinai turi kažkaip turėti tą mūsų tokį kompozicinį arba performatyvistinį kažkokį elementą ar sluoksnį.
2: Jo, dar būdavo įdomu stebėti, kaip žmogus yra atsparus tam, kas vyksta aplink mašiną, nes būdavo kartais susibūrę žmonių, kalba ar dar kažkas, ar jų draugai, ar nepažįstami žmonės, ir kai kur dažniausiai žmonių neveikdavo, tai galėdavo įeiti aplink mašiną, fotografuoti juos, jie tokie būdavo susikaupę į kažką, arba kaip tik labai laisvai liedavo viską, ką turėdavo. Bet atsimenu keletą atvejų, pavyzdžiui, buvo Italijoje toksai vaikas, paauglys, ką tik grįžęs iš mokyklos ir mes kaip tik neturim dabar jokio lankytojo tenai.
4: Ir ilgą laiką kažkaip stovėjo.
2: Jo, kažkaip aš galvoju, o imam ir pasiūliau, sakau, gal nori kažką įrašyti ir jis taip pagalvojo, gerai, ir atsisėdo ir pradėjo kalbėti, kaip mes supratom apie jo dieną mokykloje. Kokios buvo pamokos, buvo kontrolinis,
4: ką valgė,
2: su kuo bendravo ir kaip jiems sekės. Ir taip jis lietai pasakojo, taip sustodamas. Ir tada grįžta kita tokia jo kiemo draugė iš mokyklos ir jin grįžta ir mes jau su jie buvom susidraugavę, jin pradeda su mumi šnekėti ir jin tokia, o kas dabar mašina ir jin prieina prie lango. O čia tu, ir jis iš karto taip užsisklendė ir net tam balso įrašė tenai matosi, kad garso banga dingsta, tiesiog viskas yra lygu ir jis nebešneka. Nuo to momento, kai jin pasirodė jam už lango, jisai baigė šnekėt, pasėdėjo tyloji minutę ir išlipo.
0: Kažkaip jo, ten vienas mano mėgstamiausių įrašų, nes jisai kažkaip taip pasako, kad aš valgiau dribsnius, tada buvo lotynų pamokos. Žodžiais, va, tokiu tampu ir man atrodo, kaip vaikui, man buvo taip labai retai išgirsti vaiką, kuris tokiu tempu ir kažkaip taip jam tyla kažkaip visiškai netrukdo. Bet jo, kito momento, kol netėjo ta draugė ir man atrodo, net ne tai, kad jinai tiesiog atėjo ir pasakė, o čia tu, bet jinai kažkaip gal nusijokė, kad ką čia jisai rašinė, kažkoks ten toksai buvo, man atrodo, turbūt sluoksnis, kad čia jisai rašinė kažką, kaip jokinga, nu ten ir turbūt gal ir pasijokė, ar kažkas tokio, ir jam iš karto turbūt vat, užsidarė minčių srautas.
2: Ir labai panaši situacija nutiko Švenčionėliuose, tiksliau ne panaši situacija, o panašaus amžiaus vaikinukas atėjo įrašinėti vardu Rafaelis.
3: Su tuo pačiu automobiliu Liepa ir Kristupas užsuko ir į Švenčionėlius, kur vyko kita menininkų rezidencija.
2: Tik tai skirtumas, kad jam niekas netrukdė ir netėjo jokia jo ten kiemo draugė. Ir Rafaelis įrašė visą vinilą, tada kitą dieną atėjo dar vieną vinilą ir trečią dieną atėjo dar vieną vinilą, nes mes labai su juo susidraugavom ir jis turėjo ką papasakot daug ir paskui ir pagroti turėjo ką.
5: Norėčiau išmokti fotografuoti gražiai, bet tai užtruks keliarę metų tikriausiai, nes fotografavimas tai nėra greitas dalykas. Bandau kelti savo turinį į Facebooką, tai ir maniam reikas patinka. Iš savo piešinius irgi, nes aš mėgstu padaryti abstrakčius piešinius, kur yra ir nėra labai daug prasmės, bet kiekvienas žmogus gali pamatyti, ko tik nori. Bandau su savo spalvomis pareikšti savo emocijas, pykti, laimį. Reikia dar geriau mokytis, nes jeigu mokysis gerai, tai, nežinau, daugiau žinių turėsi gal. Bet irgi tai neprivaloma mokysis, kaip to patinka. Žinoma, tai nebus lengva, nėra mokytis, ne daug, kad to reikia daug kas sužinoti. Ir paskui įsiminti, ir paskui dar tai pažymį gauti, bet pažymiai tai nesvarbiausia. Svarbiausia tai gal... svarbiausia, ką tu mėgsti daryti ir daryti tai iki galo. Mėgsiu su draugais kalbėtis, bet surasti man patikimą draugą yra sunku, nors šiame miestelėje. Tai man reikia stengtis ir nepasiduot.
6: Taigi jos išgirsi mane.

0: yra.
1: Rafaeliui 14 metų. Švenčionėliuose jis gyvena jau keliarius metus.
2: Tiesiog, kad įsėdė į mašiną ir toks jausmas, kad nu, kalbėjasi pats su savim, o paskui tu dar perklausyti tai gali, kai namuose esi. Kai įrašinėjau, tai buvo, jaučiuosi gerai, bet ir buvo nedrasu visai pirmą kartą. Labai daug kas įsirašinėjo, ten buvo ir italų, ir vienas anglas, ir buvo iš Vilniaus žmonių. Miestiečių irgi buvo, bet ne tiek daug, nes nežinau, ar visiems tai būtų įdomu, tai įsirašyti plokštelę, bet šiaip įdomi patirtis.
3: Švenčionėliai nuostabus, mum labai patiko ten būt 6 savaitės. Švenčionėliai, aišku, kad skiriasi nuo Bolonijos priemiesčio įvairiais aspektais. Tiek žmonių charakteriais, tiek aplinka, gamta ir, nežinau, džiaugsmais ir rūpesčiais savais.
4: Tiesiog gal bendrai man kažkoks toks pastebėjimas, kad jeigu mes Italijoje, buvo tikrai ne vienas atvejis, kai yra tas laiko limitas, kurį tarsi mes nustatom, iš tikrųjų mums kaip ir nesvarbu tas laiko limitas, tiesiog kad į vinilą daugiau netelpa. Tikrai buvo atveju, kai ir peržengdavo žmonės jį ir užsibūdo, tai Lietuvoje turbūt nėra buvo iš viso, kad kažkas pasiektų, tas man atrodo 15 minučių beveik, gal vienas koks nors vienas kitas, bet šiaip labai atina žmonės, įlipa į mašiną ir po kelių minučių išlipa. Visai kita, aišku, kultūra ir mentalitetas ir santūrumas, bet man visai įdomu, nes mes jiem tiesiog padovanodavom tą vinilą, kuris realiai beveik visas tušęs, tik tais kraštuose yra tie graveliai, tas įrašas. Kas šiaip visai įdomu. Jie galės klausytis daug ir tylos tame vinilė, kur gal mažai tokį gali įsigyti vinilą, kuriame nieko nėra. Tiesiog žmonės galbūt pasakė tai, ką turėjo pasakyti, ir jie tai arba padarė tai, ką jie norėjo padaryti, ir tai truko minutę, dvi, tris. Bet faktas, kad kažkaip ta laiko trukmė daug kitokia, daug tokia koncentratesnė.
5: Gerai.
1: Į automobilį Švenčionėliuose įsėdo menininkė Paulina Pukytė.
5: Norėčiau leisti laisvalaikį, rydama Dantę, Aristotelį ir Tomą Akvinietį. Stengiuosi neprisiminti, ko nereikia. Norėčiau būti pastebėta dar mokykloje, kaip daug žadanti rašytoja. Stengiuosi būti tokia, kokia esu. Nevaidinu, gal dėl to mane žmonės ir myli. Norėčiau turėti daug savidisciplinos ir neišsenkančią kūrybinę energiją. Labai stengiuosi numesti svorio ir dėl to jaučiuosi tragiškai. Norėčiau šaltai atstumti artimuosius, kai jie nebegali patenkinti mano poreikių. Stengiuosi būti maloni, kuo daugiau šypsotis. Norėčiau, kad kiti žmonės man būtų visako šaltinis, bet kad galėčiau jų netoleruoti. Stengiuosi visiems viskuo patikti, ieškodama ne savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui.

0: kaip jums atrodo, į ką ten atsisėdo žmonės kreipiasi, į ką jie kalba?
1: Įvairiai, tai vieni tai traktuoja kaip laiko kapsulę kažkokią arba kaip žinutę, kurią nori perkelt 20 metų į priekį, išsaugoti, kad kažkas galėtų už 20 metų paklausyti, kai buvo viena moteris Italijoje, kuri ką tik gimusiam savo vaikui įrašė vinilą ir sakė, kad po 18 metų padovanos jam. Kiti traktuoja tokią, kaip aš manau, kad nesąmoningai arba pasąmoningai kaip emocinio krūvio kažkokią sklaidą arba, nežinau, išrūšiavimą, nes jie pradeda kalbėt arba kažką labai asmeniško, arba ten dienoraštį pradeda skaityti, arba kažkokį prisipažinimą, nes buvo ir keletas tokių konfesijų, kur žmogus ateina ir lyg jaučiasi, kad lyg jis biškelis legiamas kažko yra ir jis tada išsipasakoja.
2: Kaip traktuoti tokius įrašus, kaip elgtis su jais. Tikrai daugelis yra labai pažeidžiami, tai mes juos laikom labai paslėptai. Jo, jaučiam labai didelę atsakomybę su tais įrašais nesielgti tiesiog bet kaip, nes jauti, kad tas žmogus atėjo ir iš tikrųjų kiek daug reiškia ateiti atsisėsti mašiną vienam ir kažką įrašyti. Tiesiog vienam pačiam su savim.
1: Jo, man tam tikra prasme tie įrašai šiuo metu yra jų tobuliausiame pavidale ir kaip kokį nors šedevrą ten remiksuoti ar keisti ar semplinti yra labai rizikinga ir dažniausiai būna fiasko, taip ir čia aš jaučiu, kad bet koks įsikišimas ar naudojimas tų įrašų gali tiesiog, nu, ne tai kad sugadinti, bet nu, tikrai ne padaryt geresnių tų įrašų, ne, nesukurt kažkokios pridėtinės meninės vertės, kažkokios kokybės meninės.
2: Ir mes visai, nu, negalim duoti kažkokio vienareikšmiško atsakymo, tik tais ta, kad mes labai tos įrašus jaučiamės, kad, nu jo, mes jas labai saugom kažkaip ir nenorim belekos jais padaryti ir gal mes po 20 metų kažką sugalvosim, gal ir niekad nesugalvosim, o gal ir tuo pačiu pats tas procesas ir pati ta mašina ir pats tas įrašymo procesas ir žmonės, kurie ateina išeina ir kažką iš to pasiėmė jau yra savaime tas rezultatas.
3: Liepos ir Kristupo vinilus įrašanti mašina savo kelionės dar nepaikė. Jos keliai nežinome, bet gal ateityje jie atvažiuos ir iki jūsų. Ar įsėsite? Jei taip, ką papasakosite?

Girdėjote radio dokumentiką. Ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė. Laidos redaktorė Inga Janiulytė Temporin. Garso režisierius Pijus Juška. Radio dokumentikos klausykite sekmadieniais po 11 valandos žinių per LRT radiją arba LRT radiotekoje.

0: Sutikime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Dėžutė radijas. Rumunijoje numuštas oro erdvę pažeidęs dronas, Rusija vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainą. Vengrijoje apvirtus Lenkijos autobusui žuvo 12 žmonių. Sinoptikai sako, kad savaitės pradžia bus vėsesnė. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rumunija pareičiais numušė jos oro erdvę pažeidusi droną. Tai padarė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis įskrido iš Moldovos. NATO atstovas patiksino, kad panašu, jog tai buvo rusiškas dronas, tačiau šiuo metu vyksta tyrimas. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimininėje šalyje vykstantį Rusijos pradėtą karą nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Atnaujintais duomenimis, naujausi Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai 5 gyvybės, dar 14 žmonių buvo sužeista. Šį kart labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis. Buvo smogta 2 pramoniniams objektams. Balistinėmis raketomis ir dronais taip pat apšaudytas Kyjivas, čia po atakos susidegė turgus. Taip pat atakuotas ir Kremenčiukas Poltavos srityje. Zaporižioje per Rusijos išpuolį žuvo 2 žmonės. Ukraina skelbia numušusi 3 rusų paleistas raketas ir apie 100 dronų. Atlanto tarybos leidinio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas sako, kad Ukraina yra labiau pažeidžiama dėl Patriot amunicijos trūkumo, todėl Rusija didina terorą.
1: Ukraina gana sėkmingai perima dronus ir sparnuotasis raketas, tačiau kalbant apie balistinės raketas, kurių šiuo metu matome vis daugiau, Ukraina turi tik Patriot sistemas, o jų amunicija beveik visiškai išnaudota, o tai reiškia, kad miestai ir žmonės yra labai pažeidžiami. Be to, balistinių raketų atakos vyksta itin greitai, todėl pasiruošti yra labai mažai laiko. Kai gaunamas pranešimas apie balistinį oro pavojų, iki smūgio gali būti likusios kelios akimirkos. Žmonės turi staigiai nuspręsti, kur slėpti savo namuose, o galbūt bėgti į slėptuvę. Taigi, Ukrainos gyventojų požiūriu, tai yra teroro ginklas, keliantis didžiulę psichologinę žalą.
0: Atlanto tarybos leidinio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas. Tuo metu Maskvos meras skelbia, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti, 1 žuvo. Tai buvo viena didžiausių ukrainietiškų dronų atakų Maskvos srityje. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt smogė logistikos infrastruktūrai Pamaskvėje, įskaitant Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėliui, kuris buvo vienas didžiausių šalyje. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėtą krizę, jos propagandos sistema pirmasis 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
2: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą. Pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
0: Politologas Nerijus Maliukevičius, analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus naratyvą.
3: Valstybė dalinasi finansinė našta.
0: Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo. Teisingumo ministerija komentare naujienų agentūrai ELTA teigia neturinti duomenų apie tiesioginę ir konkrečiai Lietuvai skirtą kokį nors jungtinių valstijų partnerių prašymą ar kreipimąsi susijusi su narystės sustabdymu ar pasitraukimu. Pabrėžiama, kad įprastai dvišalis dialogas vyksta diplomatiniais kanalais per užsienio reikalų ministeriją. LRT šią savaitę skelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jeigu Lietuva liks teismo nare. Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir Amerikos pareigūnai kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusios šalys, priimančios amerikiečių karius, laikysis Amerikos karius priimančios šalies įsipareigojimų. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,5 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Svetlana Kulpina primena, kad šeimos jau gali teikti prašymus dėl paramos mokyklinėms prekėms įsigyti.
3: Valstybė dalinasi finansinė našta su mažesnės pajamas gaunančiomis šeimomis. Ir tokiom šeimom prieš prasidedant mokslo metams skiriama 148 eurų parama mokinio reikmenimui įsigyti. Jeigu tai yra gausi šeima, arba, sakykime, šeimoje yra asmuo su negale, ar serga sunkia liga, tai gali būti skiriama parama mokinio reikmenimui įsigyti. Ir su didesnėmis pajamomis prašymą pateikti galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. Vietos valdžios atstovai ir specialistai įspėja apie nelegalią veiklą, siūlant apsigyventi tam nepritaikytose patalpose. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma įsigyti pigius vieno ar dviejų kambarių butus įrengtus rūsiuose. Tačiau patalpų paskirtis nėra gyvenamoji, o kai kurie pardavėjai tai nutyli. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas sako, kad patalpas naudoti ne pagal paskirtį yra draudžiama.
4: Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai.
0: Kauno

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas. Baudos už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį siekia nuo 280 iki 3000 eurų.

0: rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Vengrijoje per autobuso iš Lenkijos avariją žuvo mažiausiai 12 žmonių, o dar 10 sužeista. Apie tai socialinėme tinkle Facebook pranešė Vengrijos premjeras Peteris Modiaras. Jo teigimu nelaimė įvyko naktį autobusui nuvažiavus nuo kelių ir apvirtus. Vengrijos policija nurodo, kad pirminiai duomenys rodo, jog nelaimė galėjo įvykti vairuotojų užmigus. Autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Indonezijos tarnybos tęsia gelbėjimo operacijos darbus po galingų žemės drebėjimų, per juos žuvo mažiausiai 47 žmonės. Stipriausias 7,7 balo požeminės smūgis užfiksuotas šalia Floreso salos šalies rytuose. Antrasis 6,9 balo žemės drebėjimas smogė kitame šalies pakraštyje esančiai Sumatros salai. Preliminariais duomenimis 100 pastatų buvo stipriai apgadinti. Tuo metu prie Vanuatų salos krantų šiandien fiksuotas 6,1 balo drebėjimas. Apie padarytą žalą neskelbiama. Juodkrantėse Evangelikų Liuteronų bažnyčiai bus grąžinta daugiau nei 150 metų senumo apeigų taurė. Ant jos vokiškai išgraviruotas įrašas reiškiantis Juodkrantės bažnyčią ir metai 1875. Taurė perduos 1943-44 metais Nidoje ir Juodkrantėje tarnavusio Liuteronų kunigo Valdemaro Kiuterio vaikaitis Arne Šulcas. Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas.
2: Šita taurė buvo naudojama dar medinėje bažnyčioje, kuri po to po 3 metų sudegė, o paskui per 7 metus buvo pastatyta dabartinė bažnyčia, kuri yra datuojama 1885. Taigi taurė yra net 10 metų vyresnė nei dabartinė bažnyčia. Taurė yra visiškai paprasta. Per tiek metų ir padariusi didelę milžinišką kelionę, jinai yra apsitrynusi, tenai nėra nei aukso, jos vertė visai kitur yra.
1: Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas. Piligrimų kelio per Lietuvą Kamino Lituano atstovų teigimu prieš dešimtmetį Lietuvoje įkurtas maršrutas kasmet pritraukia vis daugiau keliautojų. Pagrindinė 500 km ilgio distancija sudaro daugiau nei 20 etapų nuo Žagarės šiaurės Lietuvoje iki Seinų Lenkijoje. Be to, kuriami ir nauji maršrutai. Vienas iš Kamino Lituano įkūrėjų Marius Minkevičius sako, kad naujus maršrutus dažnai pasiūlo vietos bendruomenės.
3: Tie šalutiniai keliai pasirado vietinės bendruomenės iniciatyvoje, lygiai taip pat Rokiškio kelias ir toliau vystosi. Lygiai taip pat Suvalkijoje darom maršrutus, kurie vyksta tik dėl to, kad vietos bendruomenės rodo labai didelį norą ir entuziazmą. Iš dabartinių kelių, kurie yra jau tikrai vaikščiojami ir naudojami, piligrimų mes matom labai aiškų fenomeną, kad vietos bendruomenės pradeda labiau džiuoti savo vietą. Ir tai yra didžiausias turbūt pasiekimas to.
1: Piligrimų kelio per Lietuvą vienas įkūrėjų Marius Minkevičius. Gamtos tyrimų centro mokslininkai Vilniaus lauko bandymų stotyje pradėjo sodinti paveldo sodą, kuriame bus siekiama išsaugoti tarpukarių Lietuvoje augintų obelų, kriaušių ir slyvų veislės. Vienas tokio sodo iniciatorių yra Valerijus Rašomavičius.
4: Kaimuose nebelieka tų senovinių, seniai sodintų sodų, kurie atrodo, kad amžiai stovės, bet šeimininkams išėjus į nebūtį arba išsikrausčius, gėrybės, kurios buvo per šimtmečius sukauptos tose senuose soduose, nyksta. Mes ne tik tyriame, kaip mokslininkai analizuojame, bet ir praktiškai kaip nors prisidėti prie tų senovinių veislių išsaugojimo. Kiekviena veislė, galim sakyti, turėjo savo paskirtį.
1: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Valerijus Rašomavičius. Europos plaukimo čempionate dėl medalių šį vakarą kovos Rūta Meilutytė. Ji pasirodys 50 metrų krūtinę rungties finale. Transliacija bus galima stebėti per LRT. Tuo metu Europos lengvosios atletikos čempionato paskutinėje dieną pasirodys viena Lietuvos sportininkė. Vaida Žusinaitė Nekriošienė varžysis maratono bėgime. Šansą pasirodyti šiandien turėjo ir kita bėgikė Gabija Galvidytė, tačiau vakar vykusioje 1500 metrų bėgimo atrankoje ji liko pirma už brūkšnio. Šiuo metu temperatūra

0: Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19, Kaune ir Utenoje 20, Vilniuje 23 laipsniai šilumos. Dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, kai kur gūsingas, bus 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsniai šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad kitos savaitės pradžioje galimi dažnesni krituliai, o nuo savaitės vidurio orai ims kiek šilti.
1: Nauja savaitė, tai jos pradžia numatoma su dažnesniais trumpalaikiais lietumis ir gaivesniais orais, tai pirmadienio naktį debesys prasisklaidys, trumpai palis tik tai vietomis, vėjas bus pietvakarių vakarų, šiek tiek ramesnis, temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos, o pirmadienio dieną debesų vėl daugės ir daug kur, daugiausia vakarų ir šiaurės Lietuvoje numatomi trumpalaikiai lietus, galima ir perkūnija, vėjas pūs iš vakarų pietvakarių vidutiniu stiprumu, o temperatūra pirmadienio dieną nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Labai panašus bus ir antradienis, naktį vietomis, o dieną daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, šiek tiek įkyresni, ilgesnio pobūdžio lietus gali būti rytiniame šalies pakraštyje, temperatūra antradienio naktį pažemės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 17-22 laipsnių. Labai panašus turėtų būti ir trečiadienis, o šiek tiek šiltesni orai turėtų atkeliauti antroje savaitės pusėje.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12:15.
2: Lietuvos diena.
3: Kokius naujus vaistus nuo vėžio Lietuva nusprendė kompensuoti? NATO oro policijos misiją Rumunijoje įvykdęs Ispanijos naikintuvas numušė į to šalies erdvę įskridusį droną. Ar Kremliaus agresija jau pradėjo didinti pačios Rusijos geopolitinę kainą? Birmingeme finišuos Europos lengvosios atletikos čempionatas, kaip jame pasirodė lietuvių sportininkai. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Nuo rudens pacientams bus prieinami nauji kompensuojami vaistai skirti onkologinėms ligoms, blogojo cholesterolio mažinimui ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Pasak sveikatos apsaugos viceministro, iš 13 numatytų kompensuoti naujų vaistų daugiausia jų skirti įvairioms vėžio formoms gydyti. Lietuvos dienoje sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas. Pone Naumovai, kokie vaistai pateko į kompensuojamųjų sąrašą?
4: Tai iš tiesų labai didžiulis kiekis naujų inovatyvių vaistų pakliuvo į kompensuojamų sąrašą. Jie yra visi brangesni vaistai ir bus kompensuojami mūsų pacientams. Yra trijų rūšių. Vienas tai yra somatotropinas, tai yra vaiko augimo sutrikimams gydyti. Tada didžiulė krūva įvairių naujų vaistų onkologinių, kaip tarkim tokiom onkologiniam ligom kaip gimdos kūno vėžys, kaklelio vėžys, kiaušidžių vėžys, plaučių, šlapimo, odos vėžys, kraujo vėžys, tai yra visiškai įvairiom ir kai kuriom tai netgi pirmą kartą, kur nepaprasta chemoterapija bus taikoma, iš tiesų naujas modernus gydymas. Taip pat trečia kategorija, tai yra cholesterolio kiekį mažinantis vaistai.
3: Dėl kokių savybių šios vaistus nuspręsta kompensuoti, ar jie pailgina išgyvenamumą paciento, ar apskritai sumažina ligos progresavimo riziką?
4: Pirmiausia, šitie visi vaistai buvo praėję klinikinius tyrimus, tada tos klinikinius tyrimus įvertino mūsų valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ir jie įvertino keliais kampais. Pirmiausia, ar iš tiesų saugus ir veiksmingi, o antras dalykas, ar jie yra ekonomiškai naudingi. Tai yra, ar mes, kaip Lietuva, galime juos įpirkti. Tai panašu, kad iš tiesų galime. Tai reiškia, kad visi šitie inovatyvus vaistai arba sumažina simptomatiką, arba turėtų prailginti išgyvenamumą, arba yra pigesni negu dabar egzistuojantis. Bet šiuo atveju visi šitie vaistai yra brangesni, tai reiškia, jie atneša papildomus sveikus gyvenimo metus.
3: Jūsų žiniomis, kiek maždaug kokia dalis pacientų gaus gydymą tais naujais kompensuojamais vaistais?
4: Dažniausiai pradžioje kiekvienas, kai naujas vaistas atsiranda į rinką ir tampa kompensuojamas, jisai taikomas rečiau, nes tiesiog gydytojai dar neįpratę, nežino iki galo visi, o vėliau tikrai auga skaičiai. Tai pradžioje mes tikime, kad šimtai, vėliau tūkstančiai pacientų gaus panašų gydymą.
3: Kokia diagnozė su žiniomis turi turėti pacientas, kokia jam turi būti pripažinta diagnozė, kad būtų skiriami šie kompensuojami jūsų minėti vaistai nuo vėžio, pavyzdžiui?
4: Kiekvienas vaistas turi apibrėžimą, jis gali būti pirmos, antros arba trečios eilės, tai reiškia, kad galima skirti iš karto, kai atsirado navikas, arba tik tada, kai jau nesuveikė standartinis gydymas, kuris jau kaip toks auksinis standartas, bet viskas iš tiesų priklauso nuo to, kokia liga, kartais netgi priklauso nuo to, ar pas jūs genetinė informacija yra mutacija ir tada vaistai, jau tokie personalizuotos medicinos vaistai yra skiriami būtent tik tada, jeigu pas jūs yra mutacija ir specifiškai jums būtų skirtas šitas vaistas.
3: Ar reikės pacientams primokėti už šiuos kompensuojamus vaistus?
4: Pas mus, kaip ir su visais vaistais, yra kompensavimas pilnas, tik tais lieka nedidelė priemoka. Priemoka neviršia niekad 5 eurų, priklausom nuo vaisto kainos, bet netgi jeigu vaistai, kai kurie iš šitų gali kainuoti 10 000 eurų, tai tikrai tokių sumų nereikės mokėti, maksimaliai galima priemoka bus iki 5 eurų kažkur. Tuo tarpu žmonėms vyresniems negu 75 metų arba mažas pajamas turintiems žmonėms, kaip ir dabar su visais kompensuojamais vaistais, jie yra 100% kompensuojami ir netgi nereikia tos mažos priemokos sumokėti.
3: Pone Naumovai, ar įtraukus vaistus į kompensuojamųjų sąrašą jų pakanka visiems pacientams, kuriems jie paskiriami yra, ar yra problemų dėl to?
4: Šiai dienai su inovatyviais vaistais teikimo problemų nėra. Čia nėra tie vaistai, kurie vartojami šimtais tūkstančių žmonių, kaip antibiotikai, tarkim, ir girdėjome vaistų sutrikimą. Čia tokių vaistų teikimo sutrikimai būna itin reti, pas mus beveik nematomi.
3: Nuo kada galės būti skiriami šie vaistai pacientams, ar nuo rugsėjo pirmos, ar vėliau?
4: Viskas priklausys nuo sutarčių pasirašymo. Dabar ligonių kasos pasirašys sutartis su tiekėjais, tai tik tais nuo to bendradarbiavimo. Žinot, sutarčių pasirašymas tai yra jau toksai, su viena įmonė gali greičiau pasirašyti, su kita ilgiau, bet tikime, kad rudenį jau visi bus kompensuojami ir prieinami. Dabar įvertiname, kad tikrai veiksmingi, tikrai gali Lietuva įpirkti ir tikrai mūsų PSDF-as turi dar lėšų ir gali tam leisti, nes tai yra dideli pinigai, kad suprasti, tai nuo kitų metų maždaug kas metus tai kainuos apie 40 milijonų eurų. Būtent šitiem mano išvardintiem vaistam kompensuoti, o dar ir kitiem apie 800 milijonų mes kas metus kompensuojame.
3: Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas. Su mumis pagalbos onkologinėmis ligomis sergančių asociacijos direktorė Neringa Čekienė. Laba diena.
5: Labą dieną.
3: Pone Čekienė, koks šiandien yra sergamumo vėžio lygis, kokia statistika ar situacija stabilizuojasi ir sergamumas toliau auga?
5: Onkologiniam ligom susirgymas po truputėlį auga ne tik Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, kad įsivaizduotumėm ar ne, tai vidutiniškai yra 50 žmonių kasdien. Lietuvoje išgirsta onkologinės ligos diagnozę, per metus tai yra 18 tūkstančių žmonių ir jeigu taip lyginti, žiūrėti europinę statistiką, matom, kad augimas yra vidutiniškai apie 10% kasmet, tačiau pasakyti, ar čia daugiau žmonių susirga, ar daugiau diagnozuojama, tai iš valgos mokslininkų yra, kad daugiau diagnozuojama, yra pagerėję diagnostikos galimybės, todėl daugiau jų nustatoma ir pagerėję gydymo galimybės. Ir šalia labai svarbu pasakyti iš ties, va, šalia tų pastovių skaičių naujų diagnozių, žmonių, kurie gyvena su vėžio diagnoze ir kuriem vis reikia taikyti gydymą ar galima taikyti gydymą, tas skaičius yra labai stipriai išaugęs per pastaruosius metus, jeigu mes prieš 3-4 metus sakėm, kad yra 100 tūkstančių žmonių gyvenančių su vėžio diagnoze, dabar sakom 150 tūkstančių žmonių ir tai būtent rodo gydymo efektyvumą. Kiek yra, sakykime, nes vėžys gydomas ne tik vaistai, šiandien mes šnekame apie vaistus, yra ir spindulinė terapija, ir chirurgija, kitos priemonės, tai jų kompleksas dažnai ir duoda tokius vat, gerus išgyvenamumo rezultatus.
3: Galbūt turite duomenų, kokių formų vėžiai dažniausiai pasitaiko?
5: Dažniausiai vėžiai tai yra moterų krūties vėžys, vyrų prostatos vėžys, tiek vyrų, tiek moterų, tai yra storosios žarnos vėžys. Ir kas svarbu, kad šiem vėžiam mes turim ankstyvosios diagnostikos programas, tai reiškia, kad žmonės dar nejausdami simptomų, jeigu jie reaguoja į gaunamus kvietimus, jiem vėžį galima pagauti labai anksti. Ir gera žinia, pavyzdžiui, krūties vėžys, jeigu jisai pagaunamas pirmoje stadijoje, kai dar moteris neturi jokių sutrikimų, žiūrint duomenis ilgalaikius, matom, kad išgyvenamumas moterų, kurios susirga pirmoji stadijoje ir bendras moterų išgyvenamumas faktiškai nesiskiria, o dar netgi yra šiek tiek geresnis, nes moteris tampa budresnė, įjungia gyvensenos korekcijos ir taip gyvena netgi ilgiau negu sveika moteris niekada vėžio neturėjus.
3: Kokiu formu vėžys šiandien yra išgydomas ar yra tokiu atveju? Ar tik apgydomas?
5: Čia su išgydymo remisija visose lokalizacijose vėžiai yra sunku pasakyti, nes vėžys nėra viena liga. Vėžys iš viso yra apie 200 skirtingų susirgimų ir net krūties vėžys, tai turi potipius tarpusavyje. Tai jeigu kalbant apie medikamentinį gydymą, ar ne, tai krūties vėžio, kraujo vėžio formos yra lengviausiai turbūt pasiduodamos gydymui ir viena iš, sakykime, kokia kaip geriausias pavyzdys turbūt

0: Amiloidinė leukemija sukelta chromosomos genetinių mutacijų. Anksčiau tai buvo nu, labai blogos prognozės lyga, dabar jau vienas daugiau nei 20 metų egzistuoja taikinių terapija, kur vėlgi lyginant duomenis matosi, kad žmonės vartodami medikamentinį gydimą ir sveiki žmonės jų išgyvenamumas faktiškai nesiskiria. Tai mes galim sakyti, kad vėžys išgydomas.
1: Pone Čekienė.
0: Tai jeigu žiūrint iš, sakykime, tokių navikų solidinių, yra sėklidžių vėžys. Šią kartą labai noriu pasakyti, nes yra dažnai jaunų žmonių, jaunų vyrų liga ir jie bijo kreiptis į gydymą, į gydytojus, bet kas labai svarbu, kad jeigu anksti liga pagaunama, irgi pilnai išgydoma liga.
1: Pone Čikienė, vis dėlto ar laiku, ar neuždelsė sveikatos apsaugos ministerija ligonių kasa į gydymų planus įtraukti naujus inovatyvius vaistus, kuriuos kitose ES šalyse medikai pacientams jau skiria?
0: Tai iš ties tas atsilikimas mūsų nuo Europos Sąjungos, jisai po truputį mažėja, bet jis yra visgi labai didelis. Jeigu žiūrėtumėm vėlgi duomenis, lygintumėm, tai matom, kad vidutiniškai nuo tada, kai vaistas yra užregistruojamas Europos vaisto agentūrui, iki tada, kada jisai Lietuvoje tampa prieinamas pacientam, yra vidutiniškai 3 metai onkologinis vaistas. Vidutinis ar ne, Europos vidurkis yra 2 metai, tai yra metais trumpiau žmonės laukia, taip. O jeigu jau lygintumėm su tokiom ar ne moderniom šalim kaip Prancūzija, Vokietija, tai mes tais visais 3 metais ir atsiliekam. Tai tikrai kur temptis dar yra labai svarbu ir užtat svarbu, kad tos tempas nemažėtų. Dabar jau 2 metai mes džiaugiamės tikrai geru tempu, nemažai vaistų 2 kartus per metus pradedami kompensuoti, bet mažinti apimčių ir sakyti, bet dabar jau yra gerai, tikrai negaliu.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Pagalbos onkologinėmis ligomis sergančių asociacijos direktorė Neringa Čekienė.
2: Lietuvos diena.
1: Rumunijoje numušta šalies oro erdvę pažeidęs dronas. Ukrainoje dar viena rusų balistinių raketų ataka. Tuo metu Maskvos meras skelbia, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų. Su užsienio naujienomis studijoje Justas Buivydas. Justai, pradėkim nuo drono incidento Rumunijoje. Ar jau aiškėja, kieno dronas skirto šalies teritoriją ir buvo numuštas?
3: Na, tyrimas vis dar tęsiamas, bet preliminariais duomenimis dronas greičiausiai buvo rusiškas. Apie tai užsiminė NATO karinės vadavietės atstovas. Kininkas Martinas O'Donielas pridėjęs, kad aljansas nuolat stebi situaciją aljansų šalyse esančiuose šalia Rusijos ir Ukrainos sienų ir yra pasirengęs reaguoti į bet kokią grėsmę. Rumunijos gynybos ministerija nurodė, kad dronas buvo aptiktas radaru, kai į šalį įskrido iš kaimininės Moldovos pusės maždaug per 24 km į šiaurę nuo Galacijo miesto. Drono numušė Ispanijos NATO kontingentui priklausantis F-18 naikintuvas, jis užmezgė kontaktą su taikiniu ir gavęs leidimą 5 valandą ir 1 minutę ryto jį sunaikino. Drono nuolaužos beje nukrito negyvenamoje teritorijoje tarp 2 kaimų ir pranešama, kad niekas nenukentėjo per šią operaciją. Rumunija turi kiek ilgesnė negu 600 km ilgio sieną su Ukraina ir pastaraisiais metais nekartą fiksavo Rusijos dronų įskridimus į savo oro erdvę, tai jau ketvirtas šiais metais Rumunijos teritorijoje numuštas bepilotis orlaivis, o gegužė vienas Rusijos dronas per naktinę ataką prieš Ukrainą nukrito ant daugiabučio jau minėtame Galacijo mieste, tuomet buvo sužeisti 2 žmonės, na ir kaip kalbama Rumunijos ir žiniasklaidoje, Rumunijos politikai sako, šis incidentas dar kartą tik parodo, kad Rusijos agresija Ukrainoje kelia tiesioginę grėsmę ir NATO rytiniam flangui.
1: Rusija balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos miestus, sostinėje Kijeve oro pavojus šiandien skelbtas 5 kartus, kokio žalos padarė atakos.
3: Taip, atnaujintais duomenimis, naujausi Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė mažiausiai 5 gyvybes, dar 14 žmonių buvo sužeisti. Šį kartą labiausiai nukentėjo Kryvyj Rihas, kuris apšaudytas dronais ir balistinėmis raketomis, buvo smogta 2 pramoniniams objektams, balistinėmis raketomis ir dronais taip pat apšaudytas Kyjivas, čia po tagos užsidegė turgus ir vietos žurnalistai pasakojo, kad ataka, ypač ankstyvo ryto, buvo labai staigi ir intensyvi, kaip jau minėjai, net 5 kartus šiandien buvo skelbtas oro pavojaus Kyive, bet būtent per tą pirmąjį skelbimą, maždaug apie 3 valandą nakties padaryta daugiausiai žalos, tuomet per kelių minučių intervalą nugriaudėjo net keli dideli sprogimai, bet oro pavojus buvo skelbtas ir visai neseniai maždaug prieš valandą tenai, tai panašu, kad tikrai nerami naktis Ukrainos sostinėje, kur beje ir po ankstesnių Rusijos apšaudimų vyksta žuvusių žmonių laidotuvės ir kelių šeimos narių netekęs Aleksandras Kučeris sako, kad Rusija tikslingai siekia pražudyti kuo daugiau civilių.
2: Для мене було здивуванням, коли я ночі встав.
4: Накти пробудував апстульбес. Girdėjau oro gynybos sistemas, bet prieš tai jokios oro pavojaus sirenos neišgirdau. Pribėgau prie lango ir po kokios pusės minutės pirmas šahedas pataikė į gretimą kambarį, kur miegojo du mano vaikai. Po to buvo dar vienas dronas. Jis buvo valdomas ir taikėsi į išgyvenusiuosius. Vienas įskrido į namą, o kitas taikėsi į žmonės. Jie pražudė ir mano tėtį ir mamą. Kaip supratau, jie norėjo užtikrinti, kad būčiau eliminuotas ir aš.
2: Jak by likviduovali mene?
3: Taip sako Kyivo gyventojas Aleksandras Kučeris, taip pat šiandien atakuotas ir Kremenčiukas, Poltavos srityje, Zaporižioje per Rusijos užpuolį žuvo 2 žmonės ir Ukraina skelbė numušusi 3 rusų paleistas raketas ir apie 100 dronų. Na, tuo metu BBC kalbino Atlanto tarybos leidinio Ukraine Alert redaktorių Peterį Dickinsoną apie situaciją Kyive, kuris ir gyvena, tai jis kalbėjo apie tai, kad Ukraina dabar yra labiau pažeidžiama dėl Patriot amunicijos trūkumų, todėl Rusija didina terorą prieš šalies gyventojus. Ukraina gana sėkmingai perima dronus ir sparnuotasis raketas, tačiau kalbant apie balistinės raketas, kurių šiuo metu matome vis daugiau, Ukraina turi tik Patriot sistemas, o jų amunicija beveik visiškai išnaudota, o tai reiškia, kad miestai ir žmonės yra labai pažeidžiami. Be to, balistinių raketų atakos vyksta itin greitai, todėl pasiruošti yra labai mažai laiko. Kai gaunamas pranešimas apie balistinį oro pavojų, iki smūgio gali būti likusios kelios akimirkos. Žmonės turi staigiai nuspręsti, kur slėpti savo namuose, o galbūt bėgti į slėptuvę. Taigi, Ukrainos gyventojų požiūriu, tai yra teroro ginklas, keliantis didžiulę psichologinę žalą. Leidinio Ukraine Alert redaktorius Peteris Dickinsonas.
1: Jūs taip ir pereikime jūs tai ir prie Maskvos apšaudimo, pranešama apie degantį didžiausių Valberis logistikos centro gaisrą, papasakok apie tai daugiau.
3: Taip, šią naktį ir Ukrainos pajėgų smūgiai pasiekė Maskvos sritį, kur buvo apgadintas didelės Rusijos internetinės prekybos bendrovės Valberis sandėlis netoli Maskvos esančiame Koledino kaime. Po smūgio kilo gaisras ir Maskvos srities gubernatorius teigia, kad Rusijos oro gynyba per naktį perė beveik 200 Ukrainos dronų, jo teigimo atakos vyko daugelyje regiono miestų, o vienas žmogus žuvo. Maskvos meras pateikė dar didesnius skaičius, esą virš regiono buvo numišta virš 200 dronų, o iš viso link Maskvos skrido apie 600 bepiločių. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad iš viso per naktį įvairiose šalies regionuose perėmusi daugiau nei 800 Ukrainos dronų, ir jei šis skaičius būtų teisingas, tai būtų viena didžiausių Ukrainos dronų atakų prieš Rusiją nuo pat karo pradžios. Tiesa, šių Rusijos teiginių Ukraina kol kas nekomentavo. Ir tik priminsiu, kad Ukraina reguliariai smogė kariniams objektams ir infrastruktūrai Rusijos teritorijos gilumoje bei okupuotose teritorijose, siekdama mažinti Rusijos galimybes tęsti karą. Ir pastaruoju metu ypač dažnai ir kenčia jau minėti Wildberries tiek sandėliai, tiek logistikos centrai. Pavyzdžiui, rūpiučio 11-ąją po sprogimų užsidegė vienas logistikos centras Voronežo srity. O ši įmonė savo platformoje parduoda ir karinės paskirties prekių, skaitant dronų komponentus bei šarvinės liemenes. Liepą Europos Sąjunga be sankcionavo bendrovės bankinį padalinį dėl jo indėlio į Rusijos valstybės biudžetą.
1: Dėkoju tau, užsienio naujienų redaktorius Justas Buivydas. Ir pereikime prie anonsų. Toliau Lietuvos dienoje. Savivaldybės perspėja, kad daugiabučių Rusijose apsigyventi negalima. Birmingeme finišuos Europos lengvosios atletikos čempionatas, kaip jame pasirodė lietuvių sportininkai. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Ar norėtumėte gyventi daugiabučio slėptuvėje? Nekilnojamo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nerinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus. Tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefonų potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiuose patalpuose gyventi galima, tuo metu savivaldybės perspėja, kad už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gresia baudos. Apie tai pasakoja Dominikas Rimaitis.
5: Už beveik 50 tūkstančių eurų parduodamas dviejų kambarių butas Kauno centre, Girstupio gatvėje.
6: Skelbime rašoma.
7: Parduodamas unikalus pilnai įrengtas dviejų kambarių butas strateginėje Kauno centro vietoje. Tokie objektai rinkoje retenybė. Todėl tai puiki proga įsigyti išskirtinį turtą.
5: Susisiekus su nekilnojamojo turto bendrovės Capital brokerė ir prisistačius susidomėjusiu pirkėju, paaiškėjo, kad patalpų paskirtis negyvenamoji. Dokumentuose šios patalpos slėptuvė. Visgi Rusija įrengti du butai, viename iš jų jau gyvenama. Brokerė patikino, kad ir šiame Rusija įrengtame bute galima gyventi be problemų. Įdomu tai, kad butas nešildomas, tačiau brokerės teigimu žiemą jis prišyla nuo už sienų esančio daugiabučio vamzdyno. LRT radijoje vėliau susisiekus su Capital brokerė ir paprašius pakomentuoti situaciją, skelbimas buvo ištrintas. Bendrovės Capital Kauno biuro vadovė Gintarė Meiluvienė sako, kad brokeris suklydo teigdama, jog tokiame bute gyventi galima.
8: Tiesiog turbūt, kaip biuro vadovė nesužiūrėjau, nors tikrai esam paminėję ir esam susirinkimuose aptarę tas ir loftų situacijas, kur yra paskirtis negyvenamoji ir tikrai brokeriam yra iškomunikuota, kad klientai juose gyventi negali nusipirkti, ar tai tiesiog Giedriui bus irgi ta pastaba dar kartą paaiškinta, kad tiesiog negali tos informacijos klaidinti pirkėją.
5: Bendrovės Capital Kauno biuro vadovė Gintarė Meiluvienė. Dar viename skelbime kito pardavėjo parduodamas butas Romerio gatvėje. Skelbimo pavadinime nurodyta, kad tai dviejų kambarių poliso patalpa. Pačiame skelbime rašoma, kad tai kūrybinės dirbtuvės. Patalpų paskirtis negyvenamoji, komercinė. Tokiose patalpose gyventi negalima, tačiau pardavėja sako, kad problemų nekils. Esą vienintelis trūkumas – negalima deklaruoti gyvenamosios vietos. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas sako, kad naudoti patalpas ar pastatus ne pagal paskirtį draudžiama.
9: Tie žmonės, kurie tą daro, tai iš esmės nusikalstama veika daro. Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama. Savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai, tikrai visus piliečius paraginčiau, jeigu tik pastebėt viešoje erdvėje ir kažkur šiaip kaiminystėje tokius atvejus, kad galimai pastatai ir patalpos naudojamos ne pagal paskirtį, būtinai praneškit savivaldybės, seniūnijai ir tikrai bus patikrinimas ir jeigu tikrai bus nustatytas pažeidimas, bus nubausti.
5: Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas. Pirkėjams rekomenduojama itin atidžiai pasidomėti, kokia būsto paskirtis ir kitais dokumentais. Sako bendrovės Oberhaus Kauno skyriaus vadovas Vajūnas Šarauskas.
10: Pats pirkėjas ar nuomininkas turėtų pasidomėti, kuris nori pirkti ir kokios paskirties tai yra būstas. Jisai pats prisiima tam tikrą riziką ateityje. Ar jį galės realizuoti, ar duot po kurio laiko, ar daug pirkėjų bus.
5: Tuo metu nekilnojamojo turto bendrovės Reala vadovaujantis partneris Antanas Kišūnas mano, kad dėl išaugusių būsto kainų žmonės ieško alternatyvų. Todėl nekilnojamojo turto bendrovės siūlo tokius būstus.
11: Tas turtas yra pigesnis, pirkėjai susitaiko su ta realybė, kaip sakant, graudžia, kad tai nėra gyvenamoji paskirtis ir jie tokį turtą perka. Niekada neatsirastų tokio turto, jeigu nebūtų paklausos. Čia didžiausia vaidmenį groja kaina. Tu parduoti plotą gali. Realiai, tai tu reklamuoti negali to ploto, tai gyvenamoje. Dėl tų teisės aktų gyvenimui, tai turi būti gyvenamoji paskirtis arba studija arba viešbučių paskirtis.
5: Gyvenimas rūsiuose įrengtose slėptuvėse, dirbtuvėse ar butuose kenkia sveikatai. Taip sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičinė.
12: Visgi turėtų įsitikinti, kur žmogus eina gyventi. Nes galiausiai gali iš tikrųjų ilgai būnant tokiose patalpose ir atsirasti realių sveikatos pakenkimų. Žodžiu, žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos. Yra duomenys, mokslo duomenys, kad visgi rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija. Ta klausimą išspręsti galima, įrengiant mechaninę ventiliaciją. Dar vienas aspektas susijęs su rūsiu. Visgi drėgmė esanti grunte, jinai vis tiek jinai patenka, nepaisant visų tų, sakykime, sandarumų.
5: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą, statinio ir jo patalpų naudojimas ne pagal paskirtį užtraukęs baudą nuo 280 iki 3000 eurų. Pakartotinai padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo 400 iki 6000 eurų. Dominikas Rimaitis, LRT Radijas, Kaunas.
6: Lietuvos diena.
1: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius etnologijos profesorius Libertas Klimka.
13: Šią vasarą įsitikinome, kad po didelio karščio dienų dažniausiai juodi lietaus debesys priartėja viesulo genami. O visi kaip gerai, kad Lietuvos nesiaubė tornadai ir neužlėja cunamiai. Tačiau su gamtos galiomis tenka ir čia skaitytis. Žinia, viesulai ir liūtis patikrina žmonių stropumą. Ar lietaus vandens surinkimo sistema tinkama, ar elektros laidai saugiai išvedžioti, ar senais išdrevėjusiais medžiais pasirūpinta. Nemažus nuostolius atnešančius orų stichijų išdaigos vis dažniau pasitaiko. Klimatologai tai sieja su globaliniu atšilimu, kurio pagrindinis kaltininkas – betodairiška gamybos plėtra, tenkinant žmonių norą visko daugiau turėti, bet nieko netaupyti. Ir jeigu dar prisideda saulės aktyvumo ciklas, kiti geofiziniai veiksniai, gal ir karo Ukrainoje padariniai, gerų metų netenka tikėtis. Tačiau ir praeitie gamtos stichijos nekartą parodydavo savo jėgą, todėl viesulas apsakytas ne viename tautosakos kūrinyje. Štai kokia nuomonė apie šį gamtos prajovą dėsto dzūkai. Jei viesulas staiga netikėtai pakyla, žmonės sako, velnės eina pietauti. Ogi pažiūrėjus į viesulą pro kailinų rankovę, galima pamatyti velniuką karietaitį važiuojant. Tačiau viesulą seniau žmonės vadino ir derliaus tekiu. Manyta, jei per metus jis dažniau pasikelia, tai tie metai būna derlingi. Ir dar patariama viesulo susoktomis smiltimis ištrinti molinės podynės. Tuo galima grietinės pasigausinti. Nusistovės jos kaip mauro. Taigi iš šių folkloro nuotrupų aiškėja nebevelnio, bet dievaičio velino, žmogaus pagelbininko ūkio rūpešiuose, prosenovinis vaizdinys. O audringojo oro stichijų maišatyje senoliai žiūrėdavo tikėtina tą amžinąją galingųjų dievybių perkūno ir velino kovą, sukančią gamtos ratą. Kartais susitikimas su viesulu ir visai linksmai pasibaigia. Kažkuriame kaime taip nutikė. Štai vienas senis su sene išėjo šienauti. Be šienaudami labai pavargo, ir atsigulė polsio ant šieno kupetos. Tuo tarpu girdi senis, kad kas žirnius šiužina, lika su kaušu žirniauna. Tada senis sako seniai, pažiūrėk, babut, kas ten žirnius šiužina. O senė pažiūrėjo ir sako, vaje, tai vištalakis žirnius raško. Kai tik senė paminėjo vištalakį ir įvyko su jas stebuklai. Jos šipkas nukrito nuo galvos, o sijonas užsimovė ant galvos. Tad bobutė negali iš drabužių įsikapstyti ir tik rėkė, seni, gelbėk. O seni jokai, jis tik žiūri ir plyšta jokais. Vištalakiu mat yra vadinamas viesuliukas, kuris tulpu ant kelio smėlį susuka. Kad senoviai vėjo sukurys turėjo ir mitinę prasmę, išduoda jo tramdymo būdai. Pavyzdžiui, buvo tikima, kad viesulai atūžiant galima pažaboti ir nuraminti, garsiai ištarus burtažolius sukama sukam, balnelis. Taip pat viesulą sustabdo ant tako du kryžmai į žemę susmeigti peiliai. Tada galima priversti šią gamtos jėgą net kokį naudingą žmogui darbą atlikti. Nu, pavyzdžiui, laukia iš vežėčių mėšlą iškratyti. Galima jie tą ateinantį sukurį jau pakėlusi nuo kelių smiltis ir aštrų peilį sviesti. Tada jis iškart pradings. O po kurio laiko miško trobelėje gal rasivėja atvirtusi tarsi kokį žmogų ir besigydanti peilio žaizdą. Tik nereikia pūsti jo paduotą dudelę, savo namelius nuo pamatų nupūsi. Liaudiškose tikėjimuose sakoma, viesulą atgenamą pritvinkusi lietaus debesį galima įsklaidyti, perskirti pusiau, kad apeitų aplinkui. Bet tam jau reikėtų žinionių burtus pasitelkti. Vienas tariamai tikras būdas esas toks – kieme, ant žemės padėti sukryžiavus duonkepės krosnis, pušinę šluotą, dar vadinamas kuine, ir žasteklį. Tai namų židinio saugotojos dievaitės Gabijos atributai. Taigi šiuo veiksmu prašoma jos užtarimo prieš debesų gainiotoje, galingai per kūną. Galima ir lyžę prieš rūstų debesį pamojuoti, tai jis įsilis nepriejas. Arba darželio augalo, tokio debesylo, stambų lapą reikia perplėšti pusiau ir numesti į skirtingas pusės. Persiskirs ir juodas debesys, nueis pašaliais. Todėl ir augalo pavadinimas iš debesų. Tačiau net ir mokant burtų patariama viesulo vengti, netgi neiti ten, kur jo praužta. Sakoma, velniukas gali pristoti. O kas toks yra vėjo pantis? Apie tai trumputė sakme irgi su tarmiškai žodeliais. Sėki vienas berniukas į prieguliu eidamas arklių ganyti, atrado ant vieškelio pantį. Jis tą pantį pasijėmęs, aplink pilvą apsirišo ir užsisprunkliavo. Vos tik tai jis tai padarė, pagriebė į viesulas ir iškėlęs į orą pradėjo su juo suktis. Berniukui laimė buvo, kad viesulas galą nešęs į už medžių užkliūdė. Čia tas pantis atsimesgė ir berniukas nukrito ant žemės, bet nieko nepasižeidė. Kai atsigavo, to pančio ieškojo, bet neberado. Sako, tai buvęs vėjo ryšys, bet tas vaikinas, subrėžkus esant, jo nepažinęs. Tokie pančiai esą nei iš linų, nei iš kanapių, nei vyti, nei sukti, tik vėjo ryšiai. Iš pasakotos mitologinės smulkmenos ir liaudiški tikėjimai mūsų tautos kūrybiškumo bei fantazijos polėkio liūdėjimai.
1: Girdėjote etnologo Liberto Klimkos komentarą.
6: Lietuvos diena.
1: Lietuvos diena grįžta prie užsienio temos. Kaip girdėjote, Rumunijoje numušta šalies oro erdvę pažeidęs dronas, tuo metu Ukrainoje dar viena rusų balistinių raketų ataka. Su mumis LRT radio bendradarbis Ukrainoje politologas Maksimas Milta. Labą dieną. Maksimai, sveiki.
14: Labą dieną.
1: Į Rumunijos oro erdvę įskridusi droną numušė NATO oro policijos misiją vykdęs Ispanijos naikintuvas F-18. Maksimai, šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Ką rodytų šį atvejį jūsų vertinimu?
14: Aš manau, kad tai nėra atvejai, kurių nebuvo matyta pernai. Tai yra besisinti tendencija, kuri viena vertus leidžia Rusijai testuoti NATO reagavimo gebėjimus į dronų įsiveržimus. Kita vertus, tai taip pat yra galimybė išbandyti to, nes Ukrainos žvalgybinės institucijos yra kalbėjusios apie Rusiją naudoti tokiom, galima teikti, ir hibridinio tokio pobūdžio atakom, perimamus ukrainietiškus dronus, taip pat naudotis radiolokacinės kovos priemonėmis tam, kad iš esmės sukiršyti sienio su Ukraina valstybės, arčiausiai Ukrainos esančias valstybės, su pačia Ukraina, kad juose ir kiltų diskusijos apie tai, kaip pavyzdžiui, kodėl ukrainiečiai dronai įsiveržia į vienokių ir kitokių valstybių teritoriją. Taigi šito požiūriu Rusija iš esmės, jeigu galima, tai būtų liaudiškai tarti, vienu akmeniu sugeba pataikyti į du zuikius ir mes matom, kad jo kokio tai spogų tai daryti nėra. NATO valstybės lieka reagavimo pusėje ir tai matyt, na, kol kas yra tas status quo, kuris besitėsi paskutinis kelis metus.
1: Kadangi oro gynyba iki šiol išlieka vienas svarbiausių Ukrainos gynybos grandžių, kokias pasekmes Ukraina gali turėti kritinių sistemų, tokių kaip Patriot raketų trūkumas?
14: Pasekmės gali būti pačios skaudžiausios, nes iliustratyvus yra sprendimas Ukrainos oro gynybos, jeigu net neskelbti, kiek iš tikrųjų buvo Rusijos leidžiama vienokią ar kitokią dieną, reiškia, balistinių raketų, nes reaguojant, kiekis numušamų raketų, apie kuriuos gali skelti Ukrainos oro gynyba, yra nulis, kadangi Ukraina tiesiog neturi kuo numušti rusiškas balistinės raketas. Ir todėl tai iš esmės demonstruoja, kad per visą Ukrainą, nesvarbu, ar tai yra Ukrainos rytai ar vakarai, balistinės raketas pasiekslų itin greitai. Aš noriu tik tais priminti klausytojams, kad balistiniai raketai pasiekti Charkivą tenka mažiau negu 2 minučių, pasiekti Kyjevą užtenka 3 minučių, o pasiekti Lvyvą Ukrainos vakaruose užtenka 6 minučių. Taigi šito požiūrio tiek poveikis civilių gyvybė, o balistinės raketos kaip taisyklė yra leidžiamas būtent giliai naktį, tiek kalbant apie Ukrainos karinę, energetinę, kitokią infrastruktūrą, šitos pasekmės gali būti labai skaudžios ir mes matome, kad pastaraisiais keliais mėnesiais Rusija labai smarkiai yra padidinusi balistinių raketų panaudojimą prieš Ukrainą, žinodama, kad Ukraina neturi ką prieš pastatyti ir daryti na prielaidą, kad šitos tendencijos tik auks.
1: Kasdien matome Rusijoje degančius logistikos objektus ir naftos perdirbimo įmonės. Maksimai, kaip iš tiesų tai veikia pačią Rusiją ir jo žmonės?
14: Tai daro karo vykdymo kaštus aukštesniais, tai iš esmės sukelia didesnį kainą Rusijai didinti karą ir todėl žiūrėti vien į šią priemonę kaip būdą kažkaip tai stabdyti Rusiją yra sunku, bet reikia žvelgti šias atakas kompleksiškai su Ukrainos didinama pastangomis atsikratant būtent Rusijos karių, o Ukraina labai nusekliai pastaruosius kelis mėnesius skelbia apie tai, kad kiekvieną mėnesį Ukrainai pavyksta eliminuoti apie 30 tūkstančių, 35 net kartais tūkstančių rusų karių per mėnesį. Ir taip pat kalba yra apie tai, kad kaip Ukraina galėtų užtikrinti, jog tos tiekimo grandinės, kurios sukuria Rusijai galimybės vystyti ką būtų apsunkintos. Taigi tai iš esmės yra tas strategijos, kurią dar skelbė buvęs gynybos ministras Fedorovas. Jis kalbėjo apie tai, kad reikia Rusijai padidinti kaštus, reikia Rusiją sustabdyti žemę, kalbant apie Rusijos karių ir reikia apsaugoti Ukrainos dangų. Taigi Ukrainos dangaus apsaugojimas nuo balistinių raketų šiuo metu yra praktiškai neįmanomas, bet bent jau minėtose plotmėse, kalbant apie karo kaštus ir kalbant apie rusų karius, Ukraina demonstruoja nuoseklumą. Ir todėl siekis yra kaip tik tais padaryti Rusijai iš esmės susidurti su tokiom strateginiam dilemom. Ir viena iš šitų strateginių dilemų yra kaip tik tais iš esmės šaukimas į kariuomenę. Ar Rusija šį rūdienį skelbs šaukimą kariuomenę ar ne? Šitą sunku prognozuoti, įman domen, kad Rusijoje vyks taip vadinamieji rinkimai, kurie aišku nėra rinkimai, bet yra rinkimų imitacija. Bet matyt po jų Kremliaus rankos bus atrištos ir bus galima imtis ir tokių priemonių. Ir tai aišku turi ir pasekmes reakcijoms Rusijos visuomenėje.
1: Dėkui Jums už išvalgas, politologas Maksimas Milta.
6: Sportas.
1: Šiandien Britanijos mieste Birmingeme finišuos Europos lengvosios atletikos čempionatas. Paskutinę varžybų dieną startavo viena Lietuvos atstovė, maratono distanciją bėgusi Vaida Žusinaitė Nekriušienė. Šiame čempionate dirba LRT sporto žurnalistas Matas Bagamolovas. Labas, Matai.
15: Sveiki.
1: Tai kaip sekėsi sportininkai įveikti maratono trasą?
15: Taip, Vaida
6: Žusinaitė Nekriošienė iškovojo 29 vietą ir maratoną įveikė per 2 valandas 37 minutės 47 sekundės. Na, tai yra tiesiog neįtikėtina, kaip maratonininkai yra pasiruošę ir kokius rezultatus demonstruodami jie kirtė finišo liniją, sugeba iš karto ateiti ir bendrauti su žurnalistais. Na, Vaida kirto finišo liniją ir nepraėjus net 3 minutėms jau stovėjo šalia manęs ir atsakinėjo į klausimus į LRT mikrofoną, kvepuodama visiškai natūraliai, pulsas jau buvo atsistatęs ir sportininkės veide buvo šypsena. Tai yra tiesiog neįtikėtina. Pati Vaida kalbėjo, kad trasa buvo labai sudėtinga šiame maratone. Daug pakilimų, daug nusileidimų, daug posūkių ir tai šiek tiek išmušė iš ritmo, neleido pasiekti geriausio sezono rezultato, bet visgi 29 vieta mūsų sportininkė yra 2 vaikų mama, grįžusi į profesionalų sportą ir demonstruojanti toliau rezultatus. Vien patekimas į Europos čempionatą yra pasiekimas, o dar ir patekimas į geriausių 30-uką yra labai pozityvu ir čia reikia tik nulenkti galvą žemyn prieš mūsų maratonininkę ir pasidžiaugti ją.
1: Šiandien turėjo startuoti

0: Gabija Galvedytė, tačiau jie iki vietos 1500 metrų bėgimo finale pritrūko vos 300 sekundės. Matai, kaip vertinamas jos pasirodymas?
1: Taip, nors Gabija Galvedytė ir neprasibrovė į antrąjį savo finalą, kalbant apie 1500 metrų, jos pasirodymas yra tiesiog nepriekaištingas, geriausias karjeroje, kol kas aukščiausia užimta vieta, būtent Europos čempionate, 800 metrų ketvirtoji vieta, nusileista tik tokioms superžvaigždėms kaip Audrey Vero, Femke Brodersbol ir Kylie Hodgkinson, taigi Lietuvė yra bėgimo elite, Gabija Galvedytė, proveržio sezonas ir visokiais kitokiais gražiais epitetais mes būtų galėtume apibūdinti jos pasirodymą čia Birmingame, na, nors ir neprasibrovė 1500 metrų finalą, bet reikia atsiminti tai, kad sportininkė iš vakarėse bėgo 800 metrų, užėmė ketvirtą vietą, emocijų buvo be galo daug ir kaip pati kalbėjo, naktį tik kelias valandas pamiegojo, taigi tas nepatekimas į kitos rungties finalą nieko nereiškia ir tikrai čia galima rašyti aukščiausią pažymį Lietuvai.
0: Pasidžiaukime ir kitų sportininkų pasiekimais. Matai, Lietuvos rinktinės savo sąskaitoje turi vieną medalį, Mykolas Alekna disko metimo finale iškovojo sidabrą. Kokia buvo bendra atmosfera Lietuvos rinktinės stovykloje po Mykolo Aleknos iškovoto sidabro?
1: Mykolas Alekna, grįžęs po traumos sportininkas, šiemet operacija plyšęs krūtinės raumuo, kairysis krūtinės raumuo ir daug kas kalbėjo, galvojo, kad na galbūt viskas susidėlio šį sezoną taip, kad Mykolo ir nebeišvysime sektoriuje. Mes jį išvydome metantį diską kitose varžybose iki čempionato toliau nei 70 metrų dabar, šalia to ir sidabras keliauja į Lietuvą. Na, visi žinoma svajoja apie aukso medalius, pats sportininkas kalbėjo, kad nori aukso medalio, tai yra natūralu, tai yra sportas, tai yra konkurencija. Bet dar vienas medalis keliauja į Lietuvą ir Mykolas Alekna yra vienintelis disko metikas pasaulyje, kuris nuo 2022 metų į savo šalį parveža medalius iš didžiųjų čempionatų. 22 metais sidabras pasaulio čempionate, auksas Europos čempionate, 2023 iškovota bronza Budapešte vykusiose pasaulio pirmenybėse, 2024 metais olimpinių žaidynių sidabras ir taip pat Europos čempionato bronza pernai metais Tokijoje. Turėjome sidabrą pasaulio čempionate ir šiemet dar vienas medalis į Lietuvą. Tai na, nu, mes negalime prašyti kažko daugiau, tai yra neįtikėtina ir visi tuo džiaugiasi.
0: Iš tiesų, Edis Matusevičius ieties metimo finale užėmė šeštą vietą. Kaip tai komentuojama?
1: Taip, Edis Matusevičius turbūt turėjo didesnius lūkesčius prieš šį čempionatą. Sportininkas buvo užfiksavęs ketvirtą pagal gerumą rezultatą Europoje ir užtikrintai mėtė ietį, ji leisdavosi už 82 metrų ribos, bet į čempionatą atvyko sirgdamas. Edis užklupo jį virusas, atrankoje teko kovoti ir su temperatūra, ir su labai karštu oru, 37 laipsniai karščio buvo tuomet, kai vyko kvalifikacija. Visgi į finalą Edis prasibrovė, vakar pasirodė jame ir ten buvo visiškas kontrastas, laukė buvo jau tik 16 laipsnių šilumos, o pats Edis po pasirodymo kalbėjo, kad techniškai nesusitvarkė su užduotimis, nerealizavo maksimaliai savęs ir užėmė šeštą vietą, taigi čia šiek tiek kartėlio yra, nes rezultatas atnešęs bronzos medalį yra nesiekė 83 metrų, o Edis Matusevičius tikrai buvo pajėgus tą daryti, bet mes galime pasidžiaugti, kad bronzą iškovojo kaimynas Latvis, Patrikas Gailumas ir Edis Matusevičius labai džiaugiasi šio sportininko bronzos medaliu, nes jis per savo karjerą taip pat buvo patyręs daug traumų, kaip ir didžioji dalis ieties metikų, taigi mes medalio neturim, Latvija iškovojo bronzą.
0: Dar vienas vardas, Beatričė Juškevičiūtė, septinkovėje liko dešimta.
1: Taip, Beatričė Juškevičiūtė, Amerikoje gyvenanti bei sportuojanti sportininkė, taip pat šį sezoną buvo kamuojama traumų, labai ilgą laiką praleido be varžybų ir čempionate užėmė 10 vietą, tai taip pat yra solidus ir geras rezultatas atsižvelgianti tai, kokia yra milžiniška konkurencija šioje disciplinoje. Ji buvo visai arti savo asmeninio rekordo, vos 16 taškų pritrūko iki jo, geresnis 800 metrų bėgimas būtų leidęs užfiksuoti geriausią rezultatą karjeroje, bet Beatričė visuomet pasižymi tuo, kad į mix zoną, kurioje sportininkai bendrauja su žurnalistais, atvyksta, na, geriausias žodis būtų spirganti. ji netgi šokinėja bendraudama su žurnalistais, kartais dairosi į visas pusės, šypsosi, juokiasi ir dalina gražius žodžius. Taigi ji Amerikoje dirbanti paprastą darbą ir po darbo atvykstanti į treniruotę sportuoti, Matai, supranta tą sporto grožį ir tą pertikę.
0: Ačiū tau, LRT sporto žurnalistas Matas Bagomolovas tiesiogiai iš Birmingemo Europos lengvosios atletikos čempionato. To Lietuvos dienoje visa informacija, laida rengė Madona Lučkaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radiją žinios.
2: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
3: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solatis.lt.
4: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
5: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.

0: Este radijas. 13 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Naujausios Rusijos atakos Ukrainoje nusinešė mažiausiai 5 gyvybės, dar 14 žmonių buvo sužeisti. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad apšaudyta 13 regionų, o Rusija paleido per 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir per 60 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės. Šalies vadovas pabrėžė, kad jos naudojamos atakuojant civilinius taikinius ragina Europos partnerius nelaikyti raketų perėmėjų sandėliuose, o Per Rusų atakas nukentėjo gimtasis Zelenskio miestas Kryvyj Rihas, taip pat Kyjivas, Kremenčiukas, Sumai, Zaporižė. Kyjive po atako susidegė turgus. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Rusijos sostinės link naktį paleista apie 600 ukrainietiškų dronų, 3 žmonės sužeisti, 1 žuvo. Tai buvo viena didžiausių Ukrainos dronų atakų Maskvos srityje. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, tačiau į visus klausimus atsakys tyrimas. Aljanso karinės vadavietės atstovas pulkininkas Martinas O'Donnellas pabrėžė, kad NATO nuolat stebi situaciją. Rumunijos gynybos ministerija drono kilmės nenurodo, tik skelbė, kad jis įskrido iš Moldovos. Be pilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietoje. Šiais metais tai jau 4 kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. Į Lietuvą sekmadienį grįžo 40 ugniagesių gelbėtojų, kurie 2 savaites padėjo gesinti miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Misijos komandos vadas Dalius Kunigėlis teigė, kad Prancūzijoje gesinant kylančius miškų gaisrus, saugant gyvenvietės nuo liepsnų, buvo daug darbo. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas pabrėžė, kad misijoje įgyta patirtis pravers ateityje. Prancūzams gesinti gaisrus padėjo maždaug 20 komandų iš kitų šalių. Pastarąją parą Belgijoje miškų gaisrų apimta teritorija padvigubėjo ir dabar apėmusi jau apie 3000 hektarų. Suvaldyti liepsnas gamtos rezervate šalies rytuose bando daugiau nei 250 ugniagesių ir kito personalo. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Belgija jau paprašė ES valstybių pagalbos. Nuo rudens pacientams bus kompensuojama daugiau vaistų skirtų onkologinėms ligoms, blogojo cholesterolio mažinimui ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, iš 13 numatytų kompensuoti naujų vaistų daugiausiai jų yra skirta įvairioms vėžio formoms gydyti. Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas.
1: Visi šitie numatyvus vaistai arba sumažina simptomatiką, arba turėtų prailginti

0: išgyvenamumą arba yra pigesni negu dabar egzistuojantis. Bet šiuo atveju visi šitie vaistai yra brangesni, tai reiškia, jie atneša papildomus sveikus gyvenimo metus. Dažniausiai pradžioje kiekvienas, kai naujas vaistas atsiranda į rinką ir tampa kompensuojamas, jisai taikomas rečiau, nes tiesiog gydytojai dar neįpratę, nežino iki galo visi, o vėliau tikrai auga skaičiai. Tai pradžioje mes tikime, kad šimtai, vėliau tūkstančiai pacientų gaus panašų gydymą.
1: Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė sako, jog svarbu gerinti vaistų prieinamumą Lietuvoje.
2: Tas atsilikimas mūsų nuo Europos Sąjungos, jisai po truputį mažėja, bet jis yra visgi labai didelis. Vidutiniškai nuo tada, kai vaistas yra užregistruojamas Europos vaisto agentūrui, iki tada, kada jis į Lietuvoje tampa prieinamas pacientam, yra vidutiniškai 3 metai onkologinis vaistas. Europos vidurkis yra 2 metai, tai yra metais trumpiau. Kur temptis dar yra labai svarbu ir užtat svarbu, kad tos tempas nemažėtų.
1: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė. Šiuo metu Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 20, Vilniuje 23 laipsniai šilumos. Naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų pajūryje gūsingesnis, temperatūra 9-14, vakariniame pakraštyje 15-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, bus 18-23 laipsniai šilumos. 13 valandų 5 minutės.
3: Žmonės klausia. Čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos autorė ir vedėja Lavija Šurnaitė. Šiandien į studiją pasikviečiau Vilių Jorudą. Sveiki, Viliu.
4: Sveiki.
3: Vilius, daug turite įvairių tų tokių interesų laukų, bet turbūt toks labiausiai išplėtotas ir talpinantis daugiausiai įvairiausių jūsų patirčių, tai yra alpinizmas. Visom prasmėm ir tiesioginis alpinizmas ir galbūt gidavimas ir tiesiog buvimas galbūt ir kvėpavimas nuostabių kalnų orų kalnuose, tai pasižiūrėsime. Tai esate tikrai žinomas alpinistas, bent jau tame tarpe žmonių, kurie to domisi.
4: Lietuviškame lygyje.
3: Lietuviškame, tai gerai, čia mūsų kol kas neverčiam laidos į kitas kalbas, bet nu ką gali žinot, kiek jums metų jo vėliau?
4: Aš esu truputį už Jėzų vyresnis.
3: Tai kiek čia?
4: 34. Ketveri.
3: Taip, nu tai žiūrėkit, tai dar labai daug yra dalykų prieš akis. Ką gali žinoti, gal ir į tarptautinį įsiliesite alpinizmo būrelį.
4: Taip.
3: Gerai, tai Viliau, tai mes tikrai pakalbėsime apie tai ir kokias jūs esate viršūnės įveikęs ir kokių esate nuotykių turėjęs ir kokių esate turėjęs iššūkių pačių rimčiausių, nes nu kalnuose nepajokausi su kalnais, reikia žinoti, ten yra savo taisyklės, ar ne?
4: Jo, ir yra tas teisingas labai posakis, kad žmogų kalnuose pažinsi, nes visos ribos yra ištestuojamos ir už tam tikrų ribų kas nors pasirodo naujo.
3: Tai va, tai žodžiu, visi ten yra apnuoginti ir kurie kažką supranta ir kurie nesupranta. Bet pradžia, pati alpinizmo pradžia, kodėl apskritai patraukė, nes nu, kalnai gražu, visiems gražu, bet lipti kalnus, tapti alpinistu, nu, tai čia jau tikrai ne kiekvieno pasirinkimas.
4: Ypač, kai gyvenam tokioj šaly, kuri, kaip aš mėgstu sakyti, yra plokščia kaip blynas, iš angliško posakio verčiant, tai taip, tuos kalnus atrasti daugumai gali būti šiek tiek sunku, o aš turėjau tokį lengvumą šitoje srityje, nes mano tėvai buvo keliautojai, baidarininkai, tai kaip ir su kalnais tiesiog nesusiję, bet tas toks kelionių genas manyje yra. Ir pirmas tik su šeima į kalnus išvažiavo, man metų buvo 7. Važiavom į artimiausiai esančius, tai Slovakijos Tatrus. Nu ir ten ėjom pasivaikščiot, visiems viskas labai tiko, patiko. O pagrindinis turbūt postumis buvo mano brolis, kuris yra 9 metais vyresnis už mane. Ir studijavimo laikais jis prisijungė prie Vilniaus universiteto žygeivių klubo, kuris tuo metu ir vis dar yra tokia viena galbūt netgi iš rimčiausių bendruomenių ugdanti alpinistus, gal tai būtų galima pasakyti. O aš su to broliu kontaktuodamas turėjau tokią galimybę paskui jį net ir nuo ankstesnių laikų pradėti tuos kalnus eiti. Tai turėjau tokį gerą pavyzdį, brolį alpinistą, ir kadangi man brolis yra pavyzdys, paskui jį aš šituos kalnus vienai par kitaip vis kartais atsirasdavau ir atsidurdavau.
3: Tai žinau, kad gana pati ankstyvame amžiuje jūs turėjote jau pirmuosius savo tokius patyrimus ir nuotykius. Kaip tai, kiek jums buvo 7?
4: Tai 7 metų buvo tie tokie pirmi pasivaikščiojimai, tie hikingai vadinami kalnuose, paskui ten kas 2, kas 3

0: Tai va, tai ten apturėjau tą tokią pirmą alpinistinę patirtį, jinai man žinoma patiko. Nu ir tada vis ieškojau kelių visokių įvairių, kaip į tuos kalnus labiau papult, daugiau papult ir aukščiau papult.
1: O 14-mečiui, vat atsirasti tuose kalnuose, taigi vis tiek dar toks... Nu, vaikas, leidžiu savo taip
0: sakyti. Nu, toks paauglys, jo, toks aikštingas paauglys.
1: Toks, kur galvoja, kad gali daugiau, negu galbūt iš tikrųjų gali, ir tie galbūt tos ambicijos tokios dar nepamatuotos, kaip prisimenat tą pirmą kelionę?
0: Prisimenu, kad labai gerai sekėsi, kadangi važiavau su tokiais kaip ir irgi pirmą karčiais į kalnus važiuojančiais, tai tas, sakykime, amžiaus skirtumas tarp manęs ir galbūt ten 10 metų vyresnių žmonių nelabai jautėsi iš patirties sąlygos, nes visi pirmą kartą kalnuose buvom tokiuose rimtesniuose. Mano brolis tuo metu važiavo kaip grupės vadas, dėl ko ten mane ir įpaišė. Ir sekėsi lygiai taip pat gerai, ar net vietomis geriau, negu kad kitiems pirmakarčiams kalnuose, kadangi šiaip daugiau mažiau net ir jau tada galėjau sakyti, kad visą gyvenimą sportuoju vienai par kitaip, nuo bėgiojimų iki šiaip aktyvaus laisvalaikio. Tai fiziškai buvau gerai pasiruošęs, o ten kiek aš buvau aikštingas ir kiek kam nors gadinau nuotaiką kokiais nors kaprizais, pats neatsimenu. Atsimenu, kad brolis pasiskūsdavo ir vis dar kartais pasiskundžia. Nu, bet čia toks gal broliškas dalykas labiau.
1: Kiek brolis vyresnis?
0: 9 metais
1: vyresnis. Ai, nu tai toks jau šiek tiek jau kaip taip. Ir pagloboja jūs, ne, toks kaip ir tėvų funkcija.
0: Paauklėjo, taip.
1: Tėvų funkcija atliko. Ir paskui jau universiteto laikais jau vėl toks buvo, kaip antras išsiliejimas toks į alpinizmą.
0: Taip, tai tada jau, vat, kai pats pradėjau studijuoti Vilniaus universitete, tai prie to pačio Vilniaus universiteto žygeivių klubo ir prisijungiau.
1: O ką studijavo tarp kitų?
0: Studijavau meteorologiją ir hidrologiją tuo metu, tai čia vat prieisim ir prie tos temos, kad šiek tiek gamtininkas, galima sakyti, esu ir ta klimato kaita yra aktualus dalykas. Ką irgi man kalnai gerai parodo. Bet va būtent studentavimo laikais rimčiau pradėjau tai užsiminėti ir tada po biškį vis koks rimtesnis kalnas pasitaikydavo mano kelyje.
1: Dar turėjau tokios patirties, turbūt, kur irgi svarbu, kad padirbėjot alpinizmo įrangos parduotuvėje. Tai čia vėl, ar kažkas liepė, ar pats nusprendėt?
0: Ne, tai čia jau buvo mano sprendimas ir toks kaip ir kelias tolygus dėliojamas, kad noriu, kad tie kalnai ir alpinizmas būtų mano gyvenimo dalis vienai par kitaip. Ir neužteko gal man vien tik tais tos studentų bendruomenės šitoje vietoje, norėjosi įsilieti platesnę. Ir viena iš tų bendruomenių telkėsi būtent aplink kalnų kelionių įrangos parduotuvę. Mhm. Aš ten kažkokiu būdu pasiprašiau, sakau, aš čia gan išmanau šitus dalykus, gal aš jums tinkamas kaip darbuotojas konsultantas būčiau. Sakė, tinkamas, tai ir dirbau tenai. Šiaip ilgą laiką aš tenai dirbau, 4 metus. Mhm. Kadangi tai yra visa ta įranga, kurią aš naudoju kalnuose, tai man labai įdomu, aktualu buvo, iš daug savo patirties galėjau ir klientams daug pasakoti, tai toks visai nusisekęs ten buvo mano toks darbas, aš taip įsivaizduočiau.
1: Tai galim dabar šiek tiek grįžti vėl į tuos tokius pirmuosius kartus, kuriuos jau jūs vertinate ne kaip tiesiog pasivaikščiojimą ar nepasilabinimą su kalnų aplinka, kad kokia graži atmosfera, kaip čia koks geras oras ir kaip čia yra nuostabu. 17 metų, čia buvo tas atvejis, kai jūs sakot, kad kuprinė vos ne tiek pats svėrė, kiek jūsų tuometinis svoris buvo.
0: Tai lygiai per tą patį ir brolį, ir tą patį kalnų Vilniaus universiteto žygeivių klubą pakvietė mane prisijungti prie vienos jau ekspedicijos į Tian Šanio kalnus, vykti vieną tokį specifinį regioną, kuris yra lietuvių labai pamėgtas nuo seno ir tenais yra nemažai lietuviškais pavadinimais užvardintų viršūnių. Tai reiškia, kad į tą slėnį pirmieji lietuvių alpinistai yra atėję, atradę ir kas pirmas užlipa į viršūnę, gali į kokį nori pavadinimą suteikti.
1: O kokiu dar trupučiuką, va tas formalumas, kaip tai įvyksta? Tu ateini pirmas, ką levėlės meigi, kur tu kreipiesi kažkokiu telefonu skamini, e-mailą siunti iš
0: tai
1: kalnų?
0: Tai prieš darydamas jau tokią kaip po ekspediciją, ypač jeigu tai yra su tikslu užkopti kokią nors neįkoptą viršūnę, tai prisiduodi vietiniams ten kokiems nors skaičiuotojams šitų dalykų, būna kokios nors ar alpinizmo asociacijos, ar kiti valstybiniai organai. Ir pasakai savo tikslus ir jeigu pavyksta tau tą viršūnę užlipti, grįžti su įrodymais, nuotrauką kokią parodai, ant tos viršūnės palieki raštelį, yra tokia tradicija, kad sekantiems užlipusiems, kad būtų aišku, kada čia kas buvo ir kokia yra šito kalno istorija, ir tokiu būdu tos viršūnės pasivadina net ir oficialiai. Tai tame regione, pavyzdžiui, yra Čiurlionio viršūnė, yra kitų žinomų Lietuvos žmonių, o kodėl mes į tą regioną keliavom, tai dėl Žalgirio viršūnės, nes tuo metu kaip tik buvo Žalgirio 600-osios metinės, mes ir dabar, kai laida filmuoja,

0: Tai čia yra nesenai Žalgirio mūšio metinės irgi praėjusios. Ir joms su tikslu užkopti tą Žalgirio viršūnę, kuri prieš daugelį metų jau buvo taip pavadinta, kad paminėti tą Žalgirio mūšio 600-ąsias metinės.
1: O tai Viliau, jeigu jūs kur nors įkoptumėte, kur dar nieks nebuvęs, tai ar duotumėt kažkokį vat, Lietuvą garsinantį vardą, ar vat, Viliaus Jorudo būtų tas?
0: Labai priklauso, kokio tipo tai būtų ekspedicija. Jeigu turi ekspediciją sponsorių, kartais gali sponsoriai tą pavadinimą diktuoti.
1: Aha.
0: Taip galėtų būti LRT viršūnė netgi irgi.
1: Mes nieko prieš.
0: Bet tai čia yra susitarimų reikalas. Taip, bet dėja tų viršūnių nepavadintų ir ypač tokių, kurias būtų verta lipti, kuo toliau, tuo mažiau vis pasaulyje yra. Ir čia retėjanti tokia yra pramoga, arba reikia kur nors labai atokiai, kur apskritai niekam neįdomu ir tik dėl to ten nieks neįlipta. Tai toks atskiras sportinis interesas nemen gali būti.
1: Ai, tai visokių, bet jūs asmeniškai, tai pusiau juokauju, bet galvoju, ar jums būtų smagu kur nors savo vardą palikti. Gal ir ten kokiai labai mažo ir niekam neįdomioj vietoj, bet netrastoj dar.
0: Smagu gal ir būtų, bet intereso tokio šiai dienai neturiu ir tikslo išsikelto nėra.
1: Tai žodžiu, ego jūs yra pamatuojamas.
0: Žiūrint kurioje vietoje, bet čia taip. Taip, gerai. Savo vardo viršūnės nėra, kad labai degčių noru turėti.
1: Gerai, žiūrėsim tada, kur tas ego nepamatuojamas, nes pats tikrai turite tokį labai neblogą humoro jausmą, kuris yra savironija, vadinamas tokia jo forma ir pasitakė. Tikrai turite apie ką papasakoti. Taigi, apie tą kuprinę.
0: Taip.
1: Jums buvo tada kiek metų, priminkit?
0: Man buvo metų 17.
1: 17.
0: Aš pats svėriau tuo metu, jeigu teisingai pamenu, 55 kilogramus. Buvau toks smulkus vaikas paauglys. O kuprinė sunkiausių momentų mano svėrė 36 kilogramus. Ir tai buvo vienas iš faktorių tas, kad nešiausi tuo metu fotoaparatą. Tada aš buvau pradantį save atrast truputėlį kaip fotografą ir ėjau į tą ekspediciją kaip ekspedicijos fotografas. Tokia net ir pareigą turėjau oficialią, kad dokumentuočiau tą ekspediciją ir tuos ir įrodymus, kad užlipome tą viršūnę ir ten irgi kažkokiems galbūt sponsoriams atraportuotume ir kad paminėjom tą Žalgirio 600-ąsias metinės. Tai vien fotoaparatas svėrė papildomus 1,5 kilogramo ir visa tam skirta įranga. Tai vien dėl to šiek tiek sunkesnė kuprinė buvo, bet apskritai einant į kalnų žygį, būtent tokio tipo, į kokį mes ten įsėjom, bėda yra ta, kad išeini į kalnus 2,5 ar net 3 savaitėm ir išeini į apskritai civilizacijos nepaliestą kažkokią tais teritoriją. Ir viską reikia neštis tom 3 savaitėm ant pečių. Viską, tai reiškia ne tik tais įrangą, virves ar aprangą, kurios tau ten reikia, bet ir maistą. Ir viską tą maistui pasiruošti ir palapinę ir kitus dalykus. Tai iš to tas svoris ir susidaro. Tai tenais taip dažniausiai yra skaičiuojama, kad nesėjo ir moterų toje ekspedicijoje, mes iš viso 8 buvome. Kaip tada mėgdavau sakyti, buvo 4 vyrai, 3 moterys ir aš.
1: Ir jūs kaip džentelmenai turbūt vis tiek moterų kuprinės nešit.
0: Tai vat ne tai, kad moterų kuprinės nešim, bet moterų kuprinės lengvesnės dažniausiai yra. Ir tas bendras inventorius, kai yra skirstomas, yra taip primesta, kad pagal pajėgumus ir tą patį kūno svorį yra skaičiuojama, kas kiek neša.
1: Aš tai jeigu reikia palapinės, pavyzdžiui, keliems žmonėms, tai neš kažkuris vienas.
0: Greičiausiai taip. Mhm. Tai moterų kuprinė svėrė iki 30 kg, vyrų aplink 35. O aš sakiau, aš irgi vyras ir nesvarbu, kad aš čia mažas, jaunas ir silpnesnis, sakiau, nešu tiek pat, kiek vyras ir dar plus fotoaparatas man buvo. Tai,
1: taip. Taip, o tada galima gal trupučiuką ir pasismulkinti dabar, nes turbūt vis tiek, nežinau, galbūt priklauso tos ekspedicijos pagal sudėtingumą ar galbūt gali būti ir tas turinys kuprinėse skirtingas, bet va toks jau visiškai toks esmė basicas, kitaip tariant, ar ne, va, ką, kas įeina. Dabar jūs taip pasakėte, nu taip labai aiškiai tas, bet įranga. O ką reiškia tai įranga? Ar galime pasmulkinti vėliau?
0: Įranga priklauso nuo to, į kokio sudėtingumo viršūnės galbūt bus lipama, ar kokio sudėtingumo žygis. Jie net ir skirstosi pagal savo kategorijas, bet jeigu tai yra toks tiesiog ilgesnis pasivaikščiojimas po kalnus, tai jums tokių dalykų kaip virves, karabinai, apraišai ir kita tokia jau alpinistinė įranga yra nebūtina.
1: Ir kačių tu nereikia.
0: Ir kačių, nu, katės greičiausiai bus reikalingos vien dėl to, kad kalnuose vis tiek yra sniegas, ledas ir jos yra dėl stabilumo naudojamas. O tenais, kadangi jau mums nusimatė kopimas ir į viršūnę ir kelios sudėtingos perijos tokios, kurias reikėjo įveikti kalnų, tai ten mes tą įrangą jau nešėmės ir tai būtent ir buvo ir ledkirčiai, ir karabinai, ir virvės, ir įvairūs įtaisai tomis virvėmis kilti, tai dėl to tas svoris kuprinės ir buvo gan didelis.
1: Gerai, kaip atrodo tada ta vieta, kaip jūs miegat, kokie jūsų patogumai yra?
0: Aš tik priminsiu, kad šitas konkretus žygis vyko jau prieš metų, čia beveik 20 gaunasi. Mm-hmm. Tai patogumai tam metui buvo labai neblogi, bet viskas yra labai panašiai kaip stovyklaujant Lietuvoje prie ežero, kuomet nėra galimybės prisivežti su automobiliu labai daug daiktų. Tai yra palapinė, žinoma, geriau kuo lengvesnė, kuo kompaktiškesnė, kuo jinai kompaktiškesnė, to jo ir viduj vietos mažiau, tai komfortas šiek tiek dingsta. Tada turi kilimėlį, kuris šiek tiek nuo šalčio saugo iš apačios. Bet
1: specialus kažkoks šildantis?
0: Tiesiog storas, kad nesijaustų šalčio nuo žemės. Ir tada miegmaišis. Ir miegmaišis tada jau turi būti storas, geriausia pukinis, su kuriuo prie minus 10 kalnuose, kas naktimis būna, jau tu nesušaltų miegodamas.
1: Kiek tokia įranga gali kainuoti? Nes apskritai apie tas ekspedicijas, kai kalba, tai vis neveltui turbūt paminit rėmėjus, nes čia turbūt nėra pats pigiausias malonumas ir užsiėmimas.
0: Kartais gali atrodyti, kad nereik mokėti už viešbutį jokį, nereik mokėti už ten vakarienės, all inclusive'us ir panašius dalykus, tai labai pigu viskas yra.
1: Tarsi.
0: Bet tas pigumas dingsta tada, kada reikia pirmas į kitą įrangą susipirkti. Tai įranga priklausomai nuo to, kiek gali sau leisti to biudžeto tenais taškytis, jinai gali kainuoti ir net kelis tūkstančius eurų, šiai dienai eurais kalbant, nes brangesnė įranga yra lengvesnė įranga, o lengvesnė įranga reiškia lengvesnė kuprinė neši, mažiau pavargsi, toliau nueisi, būsi labiau patenkintas gyvenimu, nes nenuspaudė kažkas pečių. Tai labai platus yra tas, sakykime, rėžis, kiek ta įranga kainuoja.
1: Nu, kiek vat nuo iki, kaip sakote, jau ta tokia visiškai tos grindis, kad su mažesniu biudžetu net nesvajokit susiruošti ir jau kur galima taškytis, saky, kiek?
0: Tai tam ir egzistuoja galbūt visokie klubai keliautojų, kur galbūt ta įranga yra bendra ir ją galima net skolintis ar nuomotis, ypač tokias kaip palapinė, kurios, nu, tai nėra kažkoks higieninis dalykas, kur tik tais aš vienintelis tokią turiu ir tik aš ją naudoju. Bet tokiom ekonomiškesnėms sąlygom keliaujant, kaip mes tada keliavom, tai irgi įrangos didelė dalis buvo įmama būtent iš to Vilniaus universiteto žygeivių klubo, nes jie turi savo sandėlį ir net ir miegmaišiai tie patys buvo nuomojami kabutėse už gerą žodį grubį tariant ir naudojami tokį. Bet šiai dienai geras miegmaišis kainuoja, sakykime, 300 eurų.
1: Taip.
0: Toks, kur jau tinkamas kalnų va tokiom ekspedicijom. Tikrai yra ir pigesnių, su kuriais galima išsiversti, bet jie, sakykime, šiek tiek daugiau svers, daugiau vietos užims. Tikrai yra ir iki begalybės, jeigu čia, nu, čia kaip su automobiliais turbūt. Yra, kuris važiuoja, o yra, kuris dar ir fokusus rodo bevažiuodamas.
1: Tai iš tos jūsų tokios rimtesnės pirmos kelionės ekspedicijos, turbūt reikėtų taip vadinti, ar ne, kelionė ne į kalnus. Kelionė į kalnus yra kokia? Kai jinai pasivaikščiai, turi edelvais surinkti. Va tai yra kelionė į kalnus.
0: Ne, kelionė į kalnus yra, kuomet būni kalnuose, o ekspedicija yra, kai jau eini į kalnus ir tenais žadi praleisti daug laiko ir turi galbūt kažkokį konkretų tikslą ir nešies viską ant pečių ir nebus pakeliui parduotuvės.
1: Tai jūs į tokias vaikštot, ekspedicijas?
0: Įvairias, tai čia buvo mano pirmoji ekspedicija, o tos kalnų kelionės jos gali būti labai labai įvairios. Tai gali būti sportinio intereso kelionės, kur turi labai tam tikrą galbūt viršūnę, ar net specifinį maršrutą, arba net specifinį laiko tikslą išsikėlęs, per kiek tu tą maršrutą nori užlipti, nes galbūt nori kokį nors kolegą aplenkti, arba iš viso galbūt to maršruto rekordą pagerinti. Tai ir tokių gali būti tikslų, bet šiaip kelionį kalnus yra kelionį kalnus.
1: Tai iš tos pirmos rimtesnės ekspedicijos kažkokių neatsimenat, tokių, kaip suprantu, nežinau, kažkokių tokių iššūkių per didelių, kažkokių nesėkmių, kažkokių nesėkmių.
0: Atsimenu ir gal
1: buvo?
0: Net ir labai nemažai. Tai iš tokių įdomesnių momentų, tai kažkur kalnuose, neaišku kur, nes einam vos nepraeitais takais vietomis, radome žmogaus skeletą. Tiesiog. Matosi labai senas, sutrūnyjas, galbūt net kelių šimtų metų, ką mes čia žinom, paskui grįžę pas kažkokį tais vietinių alpinistą, kuris kuravo mus tais visais logistiniais klausimais, pasiklausėm, sakė, ai jo, žinau, kad ten yra toksai, bet iš kuris ten atsiradęs?
1: Nu, alpinistas turbūt, ar ne? Nu, juokas,
0: galbūt, o gal vietinis piemuo per aukštai užsilipo, nes tuos kalnus iki alpinistam ten ateinant, kurie eina dėl kalnų, tai pagrinde piemenys yra išvaikščioje, ganantis ten avis, arklius ar dar ką nors.
1: Nu, ieškojo kokios paklydėlės ir va,
0: galbūt. Tai va.
1: Taip, o tai čia toksai galbūt kaip ir toks dirbtiklis.
0: Nuotrauką parsinešiau to nelaimėlio. Taip, turiu, buvo parodoje tada eksponuojama ta nuotrauka.
1: Toks dirgiklis iš išorės, o pačiam viduje ar buvo kažkokių, vat, šiaip užduodu klausimą, žinokit, ir tardama, kad atsakymas bus ne, kodėl, nes nu jeigu šitaip pasinėrėte, tai tikriausiai nebuvo, kas išgąsdintų, kas atbaidytų, kas galbūt kažkoks supratimas ateitų, kad čia ne jums, čia gal buvo kaip atvirkštytas pirmas, kad patvirtinimas.
0: Labiau atvirkščiai buvo patvirtinimas, kad įsirodžiau sau, kad galiu ir netgi būdamas toks gležnas, neš tokią pat sunkią kuprinę, kaip ir rimti vyrai, bet tokių momentų tai buvo įvairių ir šiek tiek baisių. Vienoj vietoj teko kristi nuo šlaito man pačiam ir tada čia atsiranda tas momentas, o kam tie alpinistai susirišė virvėm, tai jeigu viens kristi tarpus, visus nusitems. Mm-hmm. Taip, tai ne nusitems, nes jeigu žino žmonės, ką daro, tai moka vieni kitus sustabdyti. Ir tada aš ten ritausi, mane pagavo ir viskas toks net nelabai jisai išraiškingas tas momentas buvo ir vis įprasta daugmaž praktika iš tikrųjų kalnuos yra, kad taip retkarčiais nutinka, bet man kaip tokiam jaunam buvo pirmas kartas ir įsimintinesnis. Pagavo, užlipau atgal, ėjom toliau, lyg niekur nieko.
1: O tai komanda čia turi būti, nu, kaip kumštis?
0: Komandos vadas šitoje vietoje yra svarbu, ypač einant į ekspedicijas, turi būti vienas žmogus, kuris priminėja sprendimus, turi tos daug patirties, žino kur, ką ir kada daryti, ir yra kiti kokiom nors kitokiom šiek tiek, sakykime, roliam pasiskirsti, kaip aš va, turėjau fotografo rolę, yra kažkas, kas gal labiau atsakingas, yra už buitį stovyklavietę jau įsikūrus, yra žmogus atsakingas labiau už remontą, jeigu, sakykime, palapinė suplyšta kažkam, katės sulūžta.
1: Bet nereikėtų po to stumdyti, eik tu daryk,
0: taip,
1: tu daryk.
0: Ir visi tie dalykai yra susitariami prieš einant į žygį, būna tokie ir apsitarimai susirinkimai daromi, visus šitus dalykus apspręsti. Žinoma, ir maršrutas nusidėliojimas. Tai toks gaunas kaip...
1: Labai sveika pasimokyti iš jūsų alpinistų, bet kokioje srityje, ar šeimoje, ar kolektyve, bet kur...
0: Čia toks projekto valdymas gaunasi.
1: Iš karto, kad ir važiuojant į kokias nors, pavyzdžiui, atostogas, ar ne?
0: Taip, taip.
1: Ne tada spręsti, bet nu, jeigu ką, tai žiūrėk, tu atsakingas už vieną, aš už kitą, aš už trečią.
0: Ir taip, tai yra atostogos. Kaip bebūtų keista, atostogos. Žmonės taip atostogavo. Čia yra pasirinkimas, kad savo atostogų metu, kurių ten kiekvienas turi, kiek turi po kokias nors keturias savaitės žmonės renkasi net ir tokias ekspedicijas, kur dvi savaitės būna be patogumų, dvi savaitės be dušo, nesiprausęs normaliai, bet tai atostogos ir žmonės pailsi mentaliai ir tada su naujom jėgom į darbus grįžta.
1: Nes juokiasi žmonės, kad motinystės atostogos atostogom vadinamos, tai pasirodo, kad alpinistai irgi savotiškas atostogas renkasi, ar ne?
0: Savotiškai. Atostogos, po kurių reikia pailsėti, tai fiziškai.
1: Pailsėti fiziškai, bet kaip sakote, turbūt protas visiškai nuskaidrėja.
0: Taip, tikrai taip. Priklausomai vėlgi nuo to, kokio tipo tai yra kelionė. Aš tikiu, kad šitokios ekspedicijos vadui tai gali protas ir ne per daug nuskaidrėti, nes jis vis tiek rūpinasi komanda, ir taip, tai yra savotiškas darbas, bet nu, tai yra pasirinkimas ir tai yra tai, kas žmogų džiugina. Nes vienam eiti iš paskos galbūt yra nelygis ir jis nori tik tai svesti ir būti, sakykime, tos grupės vadas. Ir tai jam duoda vienokių ar kitokių pasididžiavimų ir tokiu būdu jisai pailsi.
1: Irgi dėl labai įdomus pastebėjimas. Viliau, tai dabar pavardinkime apskritai tokį jūsų kaip alpinisto dosiją, galime per jį praseiti, po to vėl galėsim nardyti po skirtingas ekspedicijas ir rangiotis tuos perliukus įdomiausios tokias patirtis, ar ne. Jolab, kad jūs dabar taip pat jau esate gidas, ne tas, kur iš paskos tempiate savo svorio kūno kuprinę, bet jau pats, kur einate pirmas, vedat ir prieš tai mokymus vedate.
0: Taip. Taip.
1: Taip va. Taigi, dabar tada trupučiuką apie jūsų tą geografinius pasiekimus. Kur jūs buvęs, ką įsirašęs į savo dosiją? Kokias?
0: Tai visą laiką klausė, tai ar buvai Himalajuose, kada Everestas,
1: nežinau,
0: ar aplinkė Everestą. Tai Himalajuose nebuvau, iškart pasakau, Everesto planuose nėra, nes tai yra labai kitokio tipo kelionės, negu kad aš šiuo metu esu suinteresuotas vykdyti ir keliauti. Tai į rytus toliausiai ir buvau, tame Tian Šanyje iš tikrųjų, tai čia tokie artimieji rytai skaitosi, Kirgizija. Bet į kitą pusę yra tekę toliau nusigauti, tai kopiau Argentinoje į Akonkagvos viršukalnę, kas yra aukščiausia Pietų Amerikos viršūnė ir dar į taip įdomiai vadinama aukščiausia viršūnė esanti ne Himalajuose. Tai tokia išskirtinumo turbūt daugiau jai duoda. Valujevičius čia visai nesenai išpopuliarino su savo kelionė tenais ir besiruošimu į ją lipti. ir paskui Everestą. Tai va, tai tenais irgi buvo jau ekspedicija, irgi tokia pati 3 savaičių, kuomet reikia daug nešti tas palapinėse gyvenimas ir panašiai. Tai čia toks galbūt viena iš egzotiškesnių tokių kelionių, bet pagrindinė destinacija yra Alpės, tai pagrindė Prancūzijos Alpės ir neveltui alpinistai vadinasi.
1: Ten nuolat grįžtat.
0: Ten nuolat grįžtų, nes alpinistai yra nuo Alpių pavadinimų kilę, nes ten tas toksai kaip kalnų sportas pagrindė yra užgimęs.
1: O, kaip gražu, šitą nežinom, kas nežinojo, sužinosite.
0: Jo, kad žodis alpinistas ne nuo alpimo yra, nes būna žmonės kalnuose ir alpsta, bet nuo žodžio alpės. Taip.
1: Gerai, dar apie alpimą. Tai alpsta, ar dėl to, kad dabar galvoju,
0: ai,
1: degonės
0: gražu.
1: Iš tikrųjų trūksta, ar nuo to ai kaip gražu, ar nuo to ai kaip baisu?
0: Turbūt įvairių yra atvejų pasitaikę, bet dažniausiai nuo degonies trūkumo. Mhm. Taip, nes kuo aukščiau kylame, tuo atmosferos sluoksnis yra plonesnis ir automatiškai mes mažiau to degonies gauname ir yra toks žodis aklimatizacija. Mhm. O jausmas, kai pakyli pirmas į kitą aukštį ir tas pojūtis, yra toks posakis alpinistų mėgstamas, kad jaučias visą laiką kaip pagirios. Mm. Tai galbūt vat, žmogui, kuris nėra buvęs kalnuose, galbūt arčiausiai jausmas, kad tokios pagirios. Sunki galva, skauda galva, lietai judasi, truputį kapykina, apetito nėra. Tai vat, toks yra...
1: Atostogauja žmonės
0: šitaip. Ir pirmas porą dienų būnant aukštėje yra net ir normalu taip jaustis ir nuo to nelabai pabėgsi.
1: Tai turi tiesiog būti tam pasiruošęs. Ir tie, kurie, pavyzdžiui, yra pirmą kartiniai tokie alpinistai, tai jie tiesiog turi žinot, kad nepaisant to, kad koks tavo galbūt stiprus organizmas ir kad tavęs niekada niekur neužsupa ir tavęs nepykina ten,
0: taip.
1: Teks pereiti.
0: Ir tam reikia būti psichologiškai pasiruošus ir nusiteikus ir žinot, kad man šiandien blogai, o rytoj jau bus geriau, nes šis yra tas atvejis, kad tiesiog reikia išlaukti, kad organizmas prie to pristaikytų. Aišku, tas blogumas gali ir toliau likti, jeigu toliau vis kyli aukščiau ir aukščiau ir aukščiau ir tos aklimatizacijos neprisirenki pakankamai, bet taip yra. Žinoma, yra dalis žmonių, kurie nelabai tai gali pernešti, yra keli procentai, tai pagrinde dėl kraujo spaudimo, kokių nors galbūt sąlygų įdomesnių šitas gali nutikti, kur tiesiog neišeina pilnai pristaikyti ir visą laiką tas blogas pojūtis jaučiasi, nu tai tie žmonės turbūt labiau vengia į kalnus aukštai kopti.
1: Aš esu girdėjusi, kad kalnų liga yra vadinama. Tai čia tai, ką jūs ir sakote, ar čia yra dar kažkas papildomai?
0: Yra dvi kalnų lygos. Viena kalnų lyga yra nuvažiau vieną kartą į kalnus ir daugiau niekur kitur nenoriu tik į kalnus.
1: Ai, priklausomybė.
0: Priklausomybė. Tai čia šita sergu taip. Aš turbūt ir kiti alpinistai. O ta kalnų lyga...
1: Bet čia tokia malonė,
0: čia ta malonesnė. Taip. O ta malonesnė, ne malonesnė, kaip tik atvirkštinė yra ta kalnų lyga, kuomet tie simptomai būtent jie nepraina, o jie tik blogėja. Tai čia jau yra atskiras momentas, to aklimatizacinio pasikeitimo kalnų lyga nevadiname. Kalnų lyga yra, kai neįvyksta tas pokytis organizme dėl vienokių ar kitokių priežasčių ir daros tik blogiau, o ne geriau.
1: Tai vėliau, kiek, pavyzdžiui, gali tada užtrukti, tai juk dabar neapsisuksi ir negrįši su troleibusu namo.
0: Tai tik apsisuksi ir grįši. Ar ir tada šitai? Per tas visus vargus ir galvos skausmus leidės žemyn, nes vienintelis vaistas yra leistis žemyn. O jeigu galimybės fizinės galbūt to padaryti pėsčiomis nėra, tada egzistuoja gelbėjimo tarnybos, sraigtasparniai ir kitokie dalykai.
1: Bet visa kompanija lieka, tu vienas šitaip grįžti.
0: Priklausomai nuo to, kokia ta kompanija ir kokie ten jų lūkesčiai. Jeigu einate dviesi į kalnus, tai vieno žmogaus kalnuose nieks nepaliks, nu nebent ten jau kažkokie kitokie niuansai, bet dažniausiai visi kartu grįžta. Aha. Nes reik pasirūpinti tuo žmogumi, o ypač jeigu tai yra kokia nors nepažįstama egzotinė šalis, tai ten vieną paleidus ir prapuls, nes jis galbūt ne iki galo net aplinkoje gali orientuotis.
1: Labai stipri bendruomenė. Tokie įvykiai yra įvykę iš jūsų patirčių, kad vat dėl kažko teko apsigręžti ir grįžti kokio dydžio grupiai, pavyzdžiui?
0: Mano asmeniai patirti tik vienas panašus atvejis yra buvęs ir tai toks labai lengvas, sakykime, kuomet jau besileidžiant nuo viršūnės, vienai kolegijai, mes tuo metu 3 lipome, nemeluoju, 4, vienai kolegijai pasidarė negerą, tiesiog tas, vat, atėjo tokia pirminė kalnų lygos stadija ir mes tuo metu priėmėm sprendimą iškviesti sraigtasparnį ir vėlgi tai buvo Prancūzijos Alpes, kur tas sraigtasparnis yra lygiai tas pats, kas greitoji medicinos pagalba Lietuvoje, kuris gan paprastai išsikviečiamas ir ten jokių didelių vargų dėl to nėra. Tai ją iškart surinko, aš pasakiau, kad aš lieku su kitais žmonėmis, ją nuskraidino žemynį miestelį, į tą patį vakarą jau sėdėjo kavinėje
1: ir normaliai atostogavo,
0: nes tiesiog nusileistų šteko, kad tie simptomai praeitų.
1: O esate gal girdėjęs iš kolegų, vat kaip tada atrodo, na, nežinau, psichologiniai, emociniai viražai grupės viduje, jeigu tai yra tik kilimas į kalnus, visi tiek laiko ruošiasi, tiek suplanuota tam skirti laiko, pasiekti kažkokį tikslą ir dabar dėl vieno žmogaus, vat, yra toks garbės kodeksas, kad visi leisis žemyn.
0: Tai irgi priklauso nuo susitarimo. Tai kaip minėjau, prieš tą pačią ekspediciją susirenka visa grupė ir susitarė, o kas jeigu, ir daug tokių, o kas jeigu jie yra susitarę, o kas jeigu palapinė sulūžta viena ir kažkas kažkur netelpa miegoti, ką darom, lygiai toks pats, o kas jeigu yra, jeigu kažkam visgi ištinka ta kalnų liga ir reikia kažką daryti. Tai dažniausiai grupė į dvi dalis pasiskiria, vieni grįžta su tuo ligoniu, sakykime, kiti galbūt tęsia, bet yra. Kaip buvo susitarta iš pradžių?
1: Ar daug matot žmonių, kurie atėjo, nes labai norėjo ir tarsi ruošėsi, rengėsi, apie tai irgi pasikalbėsime, ne tai, kad šiandien sugalvojau, rytoj prisijungiau, last minute, žodžiu, nusipirkau kelialapį ir keliausiu dabar su grupe, kurie nusivilia, kurie vis dėlto nepamilsta vat, tokios pramogos, tokio laiko praleidimo, net gal kalnų nepamilsta ir niekada daugiau to nebedaro.
0: Pasitaiko, bet tai dažniau būna susiję arba su per dideliu fiziniu krūviu, kur nesitikėjo, kad bus taip sunku į tuos kalnus lipti, neįvertino. Ne tai, kad neįvertino, bet net negalvo, kad gali taip skirtis lipimas į kalną nuo lipimo laiptais, pavyzdžiui. Netrodytų, kas čia tas pats pastatėjimas, tik tiek, kad ilgiau reikia tą daryti, aš sako. Sporto salėje ant stepmasterio 2 valandas praleidžiu, bėdos nėra, bet čia aukštyje pusvalandį palipa ir jau atrodo, kad dūsti negali. Tas turbūt yra vienas iš dažniausių atvejų, kodėl žmonės visgi į kalnus negrįžta, arba jeigu grįžta, tai grįžta iš tolo pasižiūrėti, bet kad sakytų, kad man kalnai negražu ir nesuprantu, ko čia žmonės eina, nu, nėra tekę susidurti.
1: Vis tiek kalnai turi tą savo magiją, jie
0: ypač užbūrė. Mums lietuviams, kur mes aukščiau debesų nieko nesam matę. O tai. Kai kalnuose pats virš tų debesų aukščiau išlipi kartais, tai tas suteikia tokio wow įspūdžio.
1: O kas dar kas jums ten yra tokio patrauklaus tas magnetas, vat be to vaizdo, kaip sakote, kai užlipat ir tavo po kojom, žodžiu, tau yra visi debesis.
0: Man asmeniškai turbūt pirmiausia, kuo tie kalnai taip įstrigo, tai galbūt išskirtinumas, ypač tokiame lietuviškame kontekste. Būdamas paauglys jautiesi, vat aš čia geresnis už kokius nors savo klasiokus, nes klasiokai mano tai taip tikrai nėra darę. Galbūt kažkokią tokią mintį savo iš jaunystės prisimenu. O kuo toliau, tuo vis tiek grinai fiziniai pasiekimai džiugina. Tai čia galima tą sulyginti su kokiais nors bėgikais ar maratono bėgikais, kurie bėga, atrodo, o ko tu ten bėgi, o jis tiesiog savo laiką gerina ir jam tai kelia džiaugiasi. Taip. Tai lygiai taip pat ir su ėjimu į kalnus, kad vat, anas įklipau į tokio sudėtingumo viršūnę, dabar lipsiu į sudėtingesnę ir tos, ne tai, kad savo ribos ieškojimas, bet vis tos savo kartelės kelimas, kur galiu dar geriau ir tas išsikrovimas fizinis ir įrodymas savo, kad aš galėjau ir va tokį sunkumą išgyvenau, kur buvo nepatogu, šalta, šlapia, skaudėjo, duoda tai, kad paskui būni čia vat Lietuvoje ir atrodo lyja dabar, čia man kaip ir nepatogu, čia gal skūstis reikėtų, bet tada atsimeni, kad buvo daug blogiau ir nieko tokio.
1: Taigi
0: už pusvalandžio namuose būsiu, taip, užgrūdina turbūt.
1: Ar sunku pasiruošti tokiai ekspedicijai tokiam numėgėjui, kuris niekada to nedarė, bet labai užsimanė? Ir kokių reikia, nežinau, kokius kriterijus pereiti testus ar kažkokį pokalbį visų pirma?
0: Tai priklauso nuo kokio sudėtingumo bus ta kelionė. Tikrai yra kelionių, kurios gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti, kad oi, labai dideli baisuliniai kalnai ir mes ten siaubingus dalykus darom, bet tas pasiruošimas, jisai gali net ir minimalus būti tinkamas fizinis, nes yra dalykai išmokstami, tai yra visi techniniai dalykai, kaip elgti su įranga, elgti su virvėma, praišais ir panašiai, tai čia jau arba pasimokai, arba nepasimokai, arba išmokai vietoje, o tokio jau pasiruošimo, tai yra fizinis pasirengimas. Ir aš dažnai sakau, kad jeigu prabėga žmogus 10 km per valandą laiko ir nesijaučia, kad beveik numiriau, tai jis tokiam vidutinio sunkumo kalnų žygiui daugiau mažiau yra pasiruošęs. Ir ten grubiai tariant, iki 5 km aukščio, vadinasi, jam turėtų būti nepernelyg sudėtinga. Su tinkamu pasiruošimu dar ten aklimatizacija ir kitais dalykais.
1: Dar svarbus tikslas jums einant į kalnus fotografija, kaip sakote, jau tada, būdamas paauglys, tysėte daug sunkesnę kuprinę, kurią pasunkino fotoaparatas.
0: Taip, tai mano viena
1: iš... Esate profesionalus fotografas.
0: Taip, vienas iš mano išsimokslinimų yra taip fotografija, ir čia kalnai ir fotografija susieina gražiai tokias dvi mano aistros į vieną krūvą, kuomet būdamas kalnuose dažnai nešuosi fotoaparatą ir fotografuoju tuos kalnų peizažus, kurie vienai par kitai paskui kažkur atsiranda, ar parodose, ar pas kažką ant sienos namuose, ar tiesiog savo foto albumuose turimuose. Tai norisi tų kalnų grožio parsivežti į Lietuvą ir ne tik tais akmenukų kokiu nors nuo viršūnės, bet ir kitokiais vizualiais prisiminimais. Tai kadangi tie kalnai vizualiai džiugina.
1: Ar noriu sakyti, lengva fotografuoti kalną? Žinot, kaip būna vienas kadras ir geras iš karto.
0: Kartais būna taip, nes tie kalnai patys iš savęs yra gražus, tai ten kažko jau labai nepridirbsi papildomai, kad būtų dar daug gražiau. Galbūt džiaugiuosi savo nuotraukų išskirtinumu tuo, kad tai yra iš alpinisto perspektyvos darytos nuotraukos ir dauguma nemato kalnų iš tokių rakusų ar kampų, iš kurių aš tos nuotraukas padarau. Tai tas šiek tiek mane džiugina ir tai, nes kartais sunku užsimotyvuoti, ypač vat, apie visokius menus ir fotografijas kalbant, vis laik pagalvoju, ai, taigi pilna tų nuotraukų internete, kiekvienas su telefonu dabar prifotografuoja.
1: O dar ir dirbtinis intelektas nesnaudžia.
0: Ir dirbtinis intelektas nesnaudžia ir tikrai tie telefonai labai gerai tas nuotraukas daro, turbūt geriau negu ką aš ten prieš 20 metų nešiausi veidrodinį fotoaparatą ir fotografavau tame ten Šanyje. Bet čia vat, yra toks truputį išskirtinumas, nes iš šitos vietos nuo kalno žemyn mažiau kas tu matė šitą vaizdą ir gali tą vaizdą atnešti žmonėms, kurie į kalnus neina, nenori, negali ar dar kažką ir parodyti. O ne iš papėdės į viršų, taip, iš priešingos pusės.
1: Tai jums įdomiau, ar peizažus, ar vis dėlto fotografuoti besikankinančius kolegas?
0: Visgi peizažus.
1: Ten grožio daugiau, ne?
0: Besikankinančius kolegas irgi pafotografuoju labiau tam, kad paskui jam parodžiu, o žiūrėk, atsimeni, kaip tau čia buvo blogai, baisu.
1: Taip draugiškai.
0: Taip draugiškai, taip. Bet labiau stengiuos šiek tiek į tą tokią meninę peizažų pusę žiūrėti, kai kalba eina apie kalnų fotografiją.
1: Jūs dabar vat įtraukime jūsų irgi dar kitą išsimokslinimo, ar ne, sritį, kuri irgi kalnuose atsiskleidžia ir jums tampa ir svarbi, ir labai akivaizdi. Jūs baigėte, priminkit, kaip vadinasi jūsų kryptis?
0: Studijavau meteorologiją ir hidrologiją, taip.
1: Tai yra gamtos mokslas. Taip. Ir aišku, klimato kaita, visa tai jums yra aišku ir matosi kaip ant delno būtent kalnuose. Taip esat užsiminęs man prieš pokalbis.
0: Taip.
1: Tai ką tie kalnai kalba apie tą kaitą?
0: Kalnai kalba, kad kalnai turi ledynus, ne? Mes esam girdėję, matę bent jau nuotraukų, tokie ledo liežuvį nutysę iš kalnų, kurie kažkaip ten formuojasi, kažkas su jais vyksta, jie kažkur juda, iš lėto auga ar tirpsta. Tai kas labai matosi kalnuose ir pirmas indikatorius apie galbūt šylantį klimatą yra būtent ledynų atsitraukinėjimas. Ir tas net mano jau patirtyje, kur yra vat, kalnuose 20 ar 15 metų, matosi plika akimi, nes kuomet pirmą kartą buvau Šamoni, tai yra Prancūzijos Alpių kalnų kurortas, ledynas buvo vienoje vietoje, arčiau miestelio, dabar vat, šiemet jau tenais 19 kartą sugrįžus, aš matau, kad jis yra per daugiau negu 10 metrų atsitraukęs atgal per šitus vat, 10 ar 15 metų.
1: Tai nutirpęs tiek.
0: Nu, tiesiog nutirpęs, taip. Ir tai sąlygoja tai, jog žiemos yra silpnesnės, šiltesnės, to sniego viršuje kalnuose neprisikaupė tiek daug, kad tą ledyną užaugintų, o karščio bangos, su kuriomis vat, dabar šiom dienom visi kariaujam, tuos ledynus tirpdo ir jie atsitraukinėja. Tai toks labai labai aiškus indikatorius, kur matosi ta klimato kaita ir liūdna dėl to.
1: Ir tai kitas dalykas, kaip sakote, tai ne tai, kad vizualiai, ar ne, jūs jau kaip liudijate tai, bet tai labai ir alpinizmą irgi taip pat jam daro įtaką.
0: Alpinizmui taip pat daro įtaką, tai maršrutai keičiasi, jeigu buvo maršrutas eiti ledynų iki viršūnės, pavyzdžiui, tai to nebegali daryti, reikia ieškoti kitų kelių, mažiau saugių kelių, nutirpęs ledynas atidengia uolų šlaitus, nuo kurių akmenys byra, tai tas saugumas kalnuose jisai mažėja, bet iš tiesų yra smulkmena, kad ten mes, vat, alpinistai, turim kažkaip adaptuotis prie to, tai nieko prisiadaptuosim, kad ten slidininkam galbūt sezonas trumpėja slidinėjimo irgi čia yra, nu, komforto grubiai tariant reikalas.
1: Tai pramoga.
0: Taip, bet net ir su tais pačiais ledynais yra rimtesnė bėda, kad jie yra nemažai daliai net ir Europos gyventojų pagrindinis gėlo vandens šaltinis. Tai jie veikia kaip didžiuliai rezervuarai, kurie vat, žiemą prisikaupia, o tada per vasarą žmonės tiesiog į tą vandenį geria. Mhm. Ir jeigu tie rezervuarai išnyks, kas dabar jau pradeda vykti, tai kažkur, iš kažkur žmonės tą vandenį turės gauti. Tai arba vandens kokybė ženkliai suprastės, arba iš viso gali tekti apleisti vienokias ar kitokias gyvenvietės. Mums Lietuvoje čia gyvenant to labai nesijaučia. Mes iškasėm duobę žemėje, ten turim vandens. Ir viskas labai paprasta, ir tas vanduo tikrai ilgai dar niekur nedings. Bet, pavyzdžiui, didžioji dalis Šiaurės Italijos, jie yra priklausomi nuo tų ledynų. Ir visiems galbūt žinomas Komo ežeras, mhm. jo pagrindinis šaltinis, iš kuris gauna vandenį, yra iš Alpių tirpstantis sniegas ledas. Ir kai jo nebeliks, su Komo ežeras pradės sekti.
1: Džiūt, mhm. tiesiog, va šitai, ir čia visai netoli tokie dalykai vyksta. Mes su jumis prieš ir aš irgi pasikalbėjom, ir aš sakau, nu taip, aš suprantu klimato kaitą, ir bet vat, jeigu kažkoks vienas milijonierius išvengtų vienos kelionės su private jetu kažkur, tai gal mes galėtume 10 metų į priekį visi gerti gėrimus šaltus ne iš papirinių šiaudelių ir jūs labai gražiai paaiškinote, kaip tai vis dėlto yra nesusiję. Susiję su klimato kaita, bet netiesiogiai vis dėlto paaiškinkit, kartais labai reikia suvokti, kartais žmonės iš tikrųjų jiems pritrūksta kantrybės ir jie sako, va, fabrikai rūksta, tos rūksta, o mes čia kankiname su tais papiriniais šiaudeliais, iš kurių neįmanoma pasirpčio to gėrimo, nes susiploja labai greitai.
0: Taip, tai plastikiniai šiaudeliai tiesiogiai su klimato kaita ryšio labai ir neturi, kaip ir minėjote, kad tas ten CO2 pėdsakas tiesiog iš to šiaudelio. Jis minimalus yra, bet tai nėra tas faktorius, dėl ko mes jų norime atsisakyti. Tai labiau yra dėl fizinės taršos, nes tas šiaudelis tampa šiukšlė, kuri 500 metų yra plastikas pas mus gamtoje, toks kaip šiaudelis normaliom sąlygom. Ir jų tiesiog kaupiasi milžiniški kiekiai, ne vien tik šiaudelių žinoma, ir kitų vienkartinių plastikinių pakuočių, sakykime, ir tai įtakoja ne klimatą, o jau pačią mūsų aplinką. Tai jeigu mes ekosistema, jeigu mes kaip žmonės prie visko galim prisitaikyti, ne pasistatyti bunkerius apsisaugot nuo šiukšlių lavinų, tai yra visa kita ekosistema ir aplinka, kuri negali prie to prisitaikyti. Tai čia kalbam tiek apie gyvūnus, tiek apie augmeniją visą ir norėtųsi tikėti, kad dauguma žmonių supranta tą mūsų atsakomybę nešamą šitokio vartotojiškumo. Tai patirti diskomfortą, kad šiaudelis galbūt per greit ištirpo stiklinėje, bet žinant, jog tas pats šiaudelis lygiai taip pat greit ištirpo ir aplinkoje, jeigu mes jo labai specifiškai teisingai nesutvarkiam, gal šiek tiek gali tai kompensuoti.
1: Nes kur tie plastikiniai šiaudeliai ir visos kitos smulkos šiukšlės, būtent iš plastiko, nes stambesnės, tai lengviau ir surinkti jos gerai matomos, ar ne, o tos tokios kamšteliai, šiaudeliai, šaukšteliai, kas ten šakutėlės, nu visokia taip. Tokia. Tai jie, vat, kaip sakote, atsiranda tiesiog kitų gyvūnų organizmuose, kūnuose.
0: Tai čia apie šiaudelius, kaip sakė, vienas vėžlys padarė daugiau įtakos aplinkos tvarkyme negu visos Europos Sąjungos direktyvos, kuomet buvo išpopuliarėjęs video, kaip vėžliui iš nervės ištraukė tą plastikinį šiaudelį. Visiems labai pagailo to vėžlio ir tai irgi iš tikrųjų šiek tiek paitakojo perėjimą prie popierinių šiaudelių. Lygiai taip pat yra su kitus smulkių plastikų, dabar irgi visi labai pyksta ant tų prikabintų kamštelių prie buteliuko, nes o kam čia ir specialiai nulupa ir taip kariauja prieš sistemą, bet kuomet mes jį nulupa, mes nebegarantuojame, kad jis bus perdirbtas kartu su visu buteliu ir jisai gali atsirasti kokio nors paukščio skrandė, kuris pagalvo, kad čia labai fainas raudonas vikšras yra, kurį aš sulėsiu.
1: Tai va, tai dabar man atrodo, kad pora tokių vaizdų, labai tokių aiškių vizualių gali tikrai šiek tiek to tokio žmogiško egoizmo nuimti, kaip man čia nepatogu, ar čia kažkoks tai tabaluoja kamštelis, ar kažkoks šiaudelis.
0: Tikėkimės. Taip. Bet nebūtinai kiekvienam tai gali būti argumentas. Vienam argumentas yra kenčiantis gyvūnai, kitam argumentas yra vandens stokojantis žmonės Šiaurės Italijoje, o galbūt tretiem argumentas yra, kad vynas brangs dėl to, kad Šiaurės Italija stokoja vandens ir neturės iš ko laistyti savo vynogių laukų. Tai tų argumentų labai daug įvairių gali būti.
1: Nu, tikrai, vat.
0: Ir visiems jie veikia skirtingi.
1: Taip, svarbu pataikyti. Turim dar truputėlį kelias minutės, tai bandykime susitalpinti. Tikrai turi tokį labai smagų savo nuotykį epizodą gyvenime, kuris ir išduoda tą jūsų tokį gerą požiūrį į save, sveiką požiūrį į save. Kaip jūs galvojote, buvote įsitikinęs, kad jūs čia tapsite, nežinau, kokios ant tos pajėgos, pačios stipriausios, žodžiu,
0: specialių operacijų
1: ten, koks ruonis, ar kas jūs čia norėjot būti pagal amerikietiškus ar netitikmenis. Ir yra, kad apie ruonius daugiau kalbat, negu pas jų esate. Tai vėliau taip, jeigu pabandyti kokias 5-6 minutės, ta jūsų istorija, kuri yra virtus net jūsų stand-up comedy
0: formatu. Saliginai, taip. Tekia ant scenos yra ją pasakoti. Vėlgi, tai galim privesti prie kalnų. Kadangi esu alpinistas, tai mano fizinis pasirengimas yra, įsivaizduočiau, kad labai geras. Ir tada man knietėjo pasimatuoti savo fizinių pasirengimų su Lietuvos kariuomenės personalu. Tai aš jau būdamas per senas būt pakviestu priverstiniu šauktiniu nuėjau savanoriu Lietuvos kariuomenę. Tuo metu man 25 buvo. Ir buvo antroji banga šaukimo. Sakiau, kam nors užimsiu kieno nors vietą ir ko nors nepakvies, tai galės neliūdėt. Tai vat norėjau pasižiūrėti, kiek ta mūsų Lietuvos kariuomenė yra fiziškai pasiruošus ir kiek mano kaip alpinisto pasirengimas yra tinkamas Lietuvos kariuomenei. Ėjau tenais taip, grubiai tariant, meruoti su tuo personalu ir praeit visas atrankas buvo mano tikslas. Tai praėjau žvalgų atranką, praėjau snaiperių atranką ir tada sakiau, aš gal net ir specialių operacijų pajėgų atranką galiu praeiti. Tai
1: čia aras, kas čia?
0: Ne, čia yra, čia labiau aitvaras galėtų būti, bet tai nesideda jokius rėmus, tai tiesiog specialių operacijų pajėgos.
1: Labai rimta.
0: Labai rimčiausia, kas yra Lietuvos kariuomenėje. Sakykime,
1: dabar aiškiau.
0: Taip. Tai turiu savo kakto štampą užsidės, kad esu tam bent jau sąlyginai tinkamas, tiek kiek jie man tam kartu galėjo pasakyti. Atranką praėjau, gavau pasiūlymą prisijungti prie jų būrio ir dirbti kaip profesinė karo tarnyboje, o bet tačiau atsimušiau į šiokias tokias biurokratijos džiunglės ir sienas, kuomet buvau pripažintas fiziškai nepajėgus pakelti didelių krūvių, nes esu praeitie susilaužęs koją, dėl ko turiu kelis varžtus kojoje ir pagal reglamentą tiesiog, jeigu yra varžtai, vadinasi, yra fizinis nepajėgumas. Nesvarbu, kad esu greičiausias batalione, nesvarbu, kad esu alpinistas, kad praėjau fizinę specialių operacijų pajėgų atranką.
1: Bet popierius sako taip.
0: Tai buvo įvairių bandymų tai ir apeiti, net ir popierių pakeist buvo bandymų, kreipiantis į krašto apsaugos ministeriją, bet
1: ir krašto apsaugos ministerija nuomet tarsi ir buvo visai pasiryžusi kažkokius pokyčius
0: buvo,
1: dėl
0: buvo
1: jūsų
0: suinteresuota,
1: daryti.
0: Buvo pradėta iniciatyva tos pokyčius daryti, tam metui tai neįvyko. Bet įdomus faktas, kad pasikeitė visgi tas statutas prieš porą metų ir jeigu eičiau dabar, tai jau galimai, kad praeičiau. Bet tiesą sakant, esu per senas jau šitam, o ir kitaip gyvenimo keliai susiklostė, tai ta karjera šiuo metu nebėra aktuali.
1: O kaip reikėjo va, tą priimti vis dėlto, nes jūs labai daug tokių kaip ir tarsi patvirtinimo gavote ir tokio kaip ir pažado, ar ne, kad nu, žiūrėk, ir būryje stipriausias, ir tas, ir anas, ir viskas taip klojasi, ir viskas čia gerai, ir net su plaukimu turėjot problemų, bet ir ten išsisprendė.
0: Taip.
1: Ir tada, bum, ta siena, nes jūs labai ilgai beldėte tą duris. Tiksliau, net ne į duris iki čia beldėt, bet kaip sako, su kakta siena daužė,
0: taip,
1: tikrai ilgai.
0: Daužiau, pramušiau visas sienas, kol priejau tą sieną, kuri nebeprasimuša. Tai čia tokio, galbūt neveltui su alpinistas, nes turiu atkaklumo, tai kaip ir viršūnė reikia pasiekti daug kliučių įveikti. Tai ir čia tas visas kliūtis, kokias sutikau kelyje, tai įveikinėjau, kol priejau tą kliūtį, kur iš tikrųjų nebegali įveikti, kur baigėsi variantai, ką daryti. Tai
1: kiek atveju laiko užtruko? Kiek kažkoks periodas čia gavosi
0: aš
1: metai?
0: Aš 9 mėnesius tam laukime tokiam buvau, kur vis bandžiau ir tie patys specialių operacijų personalas manęs laukė, buvo vieta man paruošęs irgi iš savo pusės, bandė dalykus daryti, kas man dar labiau užtvirtino, kad ten iš tikrųjų aš jiems galbūt reikalingas.
1: Taip.
0: Tai tas džiugino, o dabar kartais prisiminu šią istoriją, tai tokio motivacijos sau duodu, kad galiu būti tiek atkaklus, tai ir kitose galbūt vietose galiu papildomai dar pasistengti, kad visgi kažkas pavyktų. O ir šiaip įvertinimas toksai, kad esu tinkamas net ir tam, tai visa kita yra turbūt daug paprasčiau.
1: Ir 9 tuos mėnesius jūs buvot sustabdęs savo gyvenimą, ar ne, jūs ten kažkaip nei darbo ieškojot, nes jums atrodo, kad tuoj,
0: taip,
1: čia
0: man,
1: aš jau...
0: Man kas mėnesį buvo sakoma, kad už mėnesio jau, bet tada, ai visgi ne, tai bandom dar šitaip, ai visgi ne, tai bandom dar šitaip.
1: Bet tuo pačiu, kaip sakote, pasitvirtinote, kad va, esate stiprus, žodžiu, laukia tokie rimti, žodžiu, žmonės priimtų į savo kompaniją ir būrį, bet va, nu, poperiai netitinka. Bet lygiai taip pat reikėjo priimti faktą, nu, kad tu nieko nebegali pakeisti, nu, kad va, ta siena neprasidaužo. Taip. Ar turėjote kažkokiu vėlgi, nežinau, susitaikymo periodą, kažką, va, nes dabar, kai taip smagu, kaip kalbate apie tas nesėkmes, kas yra taip normalizuojama, juk normalu, kad tau gali kažkur nepasisekti, nepaisant netgi tavo pastangų.
0: Taip, ne viskas nuo tavęs priklauso. Ir aš vėl čia galiu grįžti prie alpinizmo patirčių, nes tu gali kartais lipti kalną, būti tobulai pasiruošęs, turėti tobulą įrangą, turėti tobulus pakeleivius. Bet jeigu užeis blogas oras, kurio tu visiškai nekontroliuoji, ir tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kas įtakoja tavo kopimą, apsisuksi reisi atgal ir galbūt lauksi kitų metų, arba galbūt tai buvo vienintelė proga gyvenime į tą kalną užlipti ir tu ją neužlipai. Bet pat žinosi, kad padarė viską. Tai šitoj vietoj irgi pat žinau, kad padariau viską ties specialių operacijų pajėgom. Ir tuometinio krašto apsaugos ministro parašas, kad šiai dienai nieko neišeina pakeisti asmeniškai man skirtas, buvo tas rodiklis, kurį gerai, dabar jau viską padariau ir galiu ramiai sakyti ačiū viso gero. Niekad nebegalvosiu, kad gal dar kažką galėjau.
1: Pabandėt, svarbiausia pabandyti. Nepraleisti progos taip. Pabandyti. Tai ačiū, manau, kad iš tikrųjų va, taip, tai, ką moko kalnai ekspedicijos, kad būk pasiruošę, bet neturėk lūkesčių, manau, kad galima pritaikyti šitą principą visam gyvenimui ir tada žmogui seksis kur kas geriau.
0: Lūkesčių galima turėti.
1: Būk pasiruošęs, bet neturėk lūkesčių, būk atviras.
0: Bet mokėk suvaldyti tuos lūkesčius.
1: Mokėk suvaldyti ir žinot, kada vis dėlto reikia ir galvą pasaugot, nustoti tą sieną trankyti. Ačiū labai už pokalbį. Laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Vilius Jorudas.

0: alpinistas, klimatologas, teisingai sakau,
1: tvarumo ekspertas,
0: tvarumo ekspertas, tai žodžiu, jeigu ką, tai kreipkite į Vilių, pakonsultuos labai daug klausimų iš įvairių sričių, nes žinau, kad ir mokote, ir ruošiate, ir fotografuoti žmonės mokote, tai žodžiu, labai prašom turbūt Viliau, nesupyksit, jeigu susiras jūs socialiniuose tinkluose.
1: Turbūt taip.
0: Aš kartu irgi su jumis buvau šioje laidoje, Lavija Šurnaitė. O įrašą rasite patogiai lrt.lt radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
2: LRT radijas.

0: pritarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Į socialinę apsaugą grįžusi ministrė Inga Ruginienė jau dalina pažadus apie didėsiančias pensijas ir priešinasi prezidento siūlymams dėl migrantų. Ar patirtis premjerės kėdėje suteikė daugiau drąsos, o gal artėjant naujiesiams rinkimams socialinė politika taps pagrindiniu socialdemokratų koziriu? Apie antrąjį dublį su Inga Ruginienė aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Kai vaiko liga tampa visos šeimos gyvenimu, mama išmoksta kovoti ne tik su epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Brigita Orantienė dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje ir ilgainiui suprato dar vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti. Kiek kainuoja mamos kova už sergančio vaiko gyvenimą, bandant ne tik padėti sergantiems 28 tūkstančiams žmonių, bet ir neprarasti savęs? Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas. 14 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 5 žmonės, dar 14 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad apšaudyta 13 regionų, o Rusija paleido per 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir per 60 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės. Šalies vadovas pabrėžė, kad jos naudojamos atakuojant civilinius taikinius ir ragina Europos partnerius nelaikyti raketų perėmėjimų sandėliuose, o perduoti jas Kyivui. Ukraina savo ruoštų atsakė surengdama vieną didžiausių dronų atakų Maskvos srityje. Ten paleista per 600 bepiločių. Smogta logistikos infrastruktūrai, įskaitant Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėliui, kuris buvo vienas didžiausių šalyje. LRT radio bendradarbis Ukrainoje politologas Maksimas Milta.
1: Reikia apsaugoti Ukrainos dangų. Taigi Ukrainos dangaus apsaugojimas nuo balistinių raketų šiuo metu yra praktiškai neįmanomas, bet bent jau kalbant apie karo kaštus ir kalbant apie rusų karius, Ukraina demonstruoja nuoseklumą. Ir todėl siekis yra kaip tik tais padaryti Rusijai iš esmės susidurti su tokiom strateginiam dilemom. Ir viena iš šitų strateginių dilemų yra kaip tik tais šaukimas į kariuomenę. Ar Rusija šį rūdienį skelbs šaukimą kariuomenę ar ne?
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje politologas Maksimas Milta. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėtą krizę, jos propagandos sistema pirmąsias 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
2: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą. Pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
0: Vilniaus universiteto politologas Nerijus Maliukevičius. Analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus naratyvą.
3: Toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos. Tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais, mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas išplitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
0: Analitikos bendrovės Repsens vadovas Mykolas Katkus. Lenkija pranešė skubiai į Vengriją siunčiantį lėktuvą su medikais ir konsuline pagalba, kad padėtų keleiviams nukentėjusiems per autobuso avariją. Naktį Lenkijos autobusui nuvažiavus nuo kelio ir apvirtų žuvo 12 žmonių, dar 10 buvo sunkiai sužeisti. Vengrijos policijos pirminiais duomenimis nelaimė galėjo įvykti vairuotojų užmigus. Autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Vairuotojas buvo sulaikytas. Pastarąją parą Belgijoje miškų gaisrų apimta teritorija padvigubėjo ir dabar apėmusi jau apie 3000 hektarų. Suvaldyti liepsnas gamtos rezervate šalies rytuose bando daugiau nei 250 ugniagesių ir kito personalo. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Belgija jau paprašė ES valstybių pagalbos. Piligrimo kelio per Lietuvą Camino Lituano atstovų teigimu prieš dešimtmetį Lietuvoje įkurtas maršrutas kasmet pritraukia vis daugiau keliautojų. Pagrindinė 500 km ilgio distancija sudaro daugiau nei 20 etapų nuo Žagarės šiaurės Lietuvoje iki Seinų Lenkijoje. Be to, kuriami ir nauji maršrutai, vienas iš Camino Lituano įkūrėjų Marius Minkevičius sako, kad naujus maršrutus dažnai pasiūlo vietos bendruomenės.
4: Tie šalutiniai keliai pasirado vietinės bendruomenės iniciatyva, lygiai taip pat Rokiškio kelias ir toliau vystosi. Lygiai taip pat Suvalkijoje darom maršrutus, kurie vyksta tik dėl to, kad vietos bendruomenės rodo labai didelį norą ir entuziazmą. Iš dabartinių kelių, kurie yra jau tikrai vaikščiojami ir naudojami, turėgėjimo mes matom labai aišku fenomeną, kad vietos bendruomenės pradeda labiau džiuoti savo vietą. Ir tai yra didžiausias turbūt pasiekimas to.
0: Piligrimo kelio per Lietuvą vienas įkūrėjų Marius Minkevičius. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Utenoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Vilniuje 24 šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 9-14, vakarinėme pakraštyje iki 19 šilumos, rytoj dieną daug kur daugiausia šalies vakaruose ir šiaurėje, trumpi lietus galima per Kūniją, bus 18-23 laipsniai šilumos. 14 valandų 5 minutės.

Šiandien kultūros ir religijos laidoje pagerbsime du krikščionių mąstytojus, vienus iškiliausių ir įtakingiausių praėjusio šimtmečio dvasios mokytojų. Vienuolį trapistą Tomą Mertoną ir protestantų teologą Karlą Bartą. Jie du priklausė skirtingoms krikščionių bažnyčioms ir tradicijoms. Jie niekada nebuvo susitikę. Bartas kunigavo ir dėstė teologiją Šveicarijoje ir Vokietijoje, o Mertonas didžiąją gyvenimo dalį praleido Getsemanės trapistų vienuolyne Kentakio valstijoje Amerikoje. Jiedu labai skirtingais keliais atėjo prie Kristaus. Bartas iš tradicinės ir griežtos kalvinistų šeimos, Mertonas per audringą poeto ir menininko gyvenimą. Abu juos vienijo tam tikras jų krikščioniškojo tikėjimo lengvumas ir laisvumas. Dar reikšmingiau ir mįslingiau juos suvienijo pati mirtis. Kai 1968 m. gruodžio 10 pasaulis nustėro išgirdęs apie tragišką Mertono žūtį Tailando sostinėje Bangkoke, tą pačią dieną pasklido žinia, kad Bazelyje užgeso protestantų teologijos milžinas. Anglikonų bažnyčios arkivyskupas Rowanas Williamsas prisimena. Tada, 1968 gruodį, aš spėliojau, apie ką dangaus priimamajame galėtų šnekučiuotis Mertonas ir Bartas. Iš pažiūros dvi be galo skirtingos figūros. Didžiausia 20-ojo amžiaus protestantų mąstytojas ir vienas labiausiai leidžiamų ir skaitomų to šimtmečio katalikų rašytojų. Ką jie turėtų vienas kitam pasakyti? Žinoma, pokalbis neprasidėjo 1968 metais dangaus prieškambaryje ar kokiame nors skaistyklos skyriuje, jis prasidėjo keliais metais anksčiau. 1960 metų rugsėjo 16 dieną Mertonas savo dienoraštyje pirmą kartą pamini, jog skaitė Karlą Bartą. Beveik visą 70-ąjį dešimtmetį Bartas buvo jo privataus dienoraščio pašnekovas, o vieną patraukliausių savo knygų, Kaltojo stebėtojo spėlionės, Mertonas pradeda žodžiais. Karlas Bartas susapnavo Mozartą. Šiandien laidoje ir išgirsime, kaip vyko nekivaizdinis šių krikščionių dialogas ir ką jiems abiems buvo pasakęs Mozartas.

Karlas Bartas susapnavo Mocartą ir Mertono be galo įkvėpė tai, ką Bartas turėjo pasakyti apie Mocartą. Esą Mocartas iškėlė labai svarbią teologinę problemą ir Bartas sapne mėginęs iškvosti kompozitorių, kodėl šis atkakliai laikėsi savo pažiūrių ir nebuvo baisiai pamaldus

0: protestantų teologui kaip Bartas, atrodo, jog mus išgelbsti dieviškasis vaikas – Mocartas. Bartas rašo, tai vaikas, netgi sakyčiau dieviškas vaikas, prabyla į mus iš Mocarto muzikos. Vieni laikė Mocartą vaikų praktiniuose dalykuose, bet tuo pat metu Mocartui tam vunderkindui niekas neleido būti vaikų tiesioginę to žodžio prasme. Pirmąjį koncertą jis surengė būdamas 6, tačiau jis visada buvo vaikas aukštesnėje to žodžio prasme.
1: Nebijo, Karlai Bartai, tęsė Mertonas. Pasikliauk dieviškojo gailestingumu. Nors tu užaugai ir tapai teologu, tavyje Kristus išlieka vaikas. Tavo ir mano knygos yra netokios svarbios, kaip galbūt mums atrodo. Mes abu turime savyje po Mocartą, kuris taps mūsų išgelbėjimu.
0: Dienoraščiuose Mertonas, susidomėjęs rytais, šią mintį susiję su tuo, ką jis vadina sofijiškumu. Tai yra tuo pasaulio lygmeniu, kuriame veikia dieviško išmintis, pasižyminti moteriškų imlumu. Toji tylaus imlumo priėmimo gelmė, kurią šventajame rašte ir tradicijoje reprezentuoja šventosios išminties kalba, ją rytų ortodoksų tradicijoje ypatingu būdu išreiškia šventosios išminties ikonos. Mertono įsitikinimu yra tai, ko Bartas apgraibomis ieško, bet taip iki galo ir neišsako. Dieviškasis vaikas priklauso tai pačiai dieviškosios Sofijos sampratai, dalykų esmės išminčiai. Šioje vietoje Mertonas supranta Bartą taip, tarsi Bartas, teologas, paprastai tariant, pasisako už aktyvios, ko ne agresyvios, dieviškos meilės principą prieš bet kokias žmogiškojo pasiteisinimo ar žmogiškojo veikimo pastangas. Jis labai efektyviai įtaiso Bartą tarp agapės ir erosopolių. Agapės, dieviškos meilės, aktyviai nužengiančios žemyn ir eroso, beviltiškos žmogiškos pastangos, per troškimą ir ilgesį pakilti prie Dievo, pastangos visada pasmerkto žlugti. Bartas teologas yra agapės pusėje, ir vis dėlto, sako Mertonas, truputėlį pakraštykite Bartą ir rasite Mocartą, rasite erosą. Rasite dieviškąjį ilgesį pasiekiamą per žmogišką tarpininkavimą. Iki 63 metų Mertonas buvo skaitęs daugiausiai vieną ar du Barto pamokslus ir šiek tiek žurnalistinių jo rašinių. Paskui jis perskaito Barto knygelę Dogmatikos apmatai. Tai paskaitos, kurias Bartas netrukus po karo skaitė Bonos universiteto griuvėsiuose, iki šiol tebelaikomos geriausių trumpų įvadų į Barto mąstymą. Mertonas pradėjo suvokti, kad bartiškoji Dievo, Kristaus ir tikėjimo samprata gerokai labiau atitinka jo paties giliausias nuojautas, negu jis pats anksčiau pastebėjo. Štai keletas ištraukų iš jo dienoraščio.
1: Didinga Karlo Barto eilutė. Štai patarimas kiekvienam, kuriam tenka susidurti su netikėjimu. Pernelyg rimtai nežiūrėkite į savo pačių netikėjimą. Rimtai reikia žiūrėti tik į tikėjimą. Ir jeigu mūsų tikėjimas tokio dydžio kaip garstyčios grūdelis, to pakaks, kad velnės nieko nelaimėtų. Kokios stulbinamos potekstės? Būti žmogumi reiškia būti Dievo artumoje, kaip yra Jėzus. Tai reiškia būti Dievo rūstybės nešėju. Reikia, kad šis sakinys sukrėstų mus. Nors aišku, pats Bartas čia pat tą sukrėtimą sušvelnina. O tas sušvelninimas glūdi pačiame sakinyje, nes juk Bartas sako, kad Jėzus neša tą rūstybę ir gyvena. Bet ta rūstybė nukreipta į mus. O tas kalvinų katekizmo, ką suprata iš to mažo žodelio kentėjo, kad jis visą savo gyvenimą ir ypač jo pabaigoje kūno ir sielą nešė Dievo rūstybę prieš visą žmoniją. Kaip stipru ir kaip rimta. Katalikiškas pamaldumas mato Kristų kenčiantį visą gyvenimą, bet mato kitoje perspektyvoje. Jis yra visokų skausmų nešėjas, bet tie skausmai yra, taip sakant, skausmai asmens, kuris nebuvo parblokštas, ant kurio nekrenta rūstybė. Tie skausmai yra kokybiniai, detalūs, aštrūs ir panašiai. Bet ko gero, visas nuodėmės baisumas niekur kitur taip gerai nepasimato kaip čia, nes atrodo, kad Dievui patinka šis skausmas. Ne, tai jo rūstybė. Ir fantastiškas Barto skyrius apie pilotą. Man atrodo, kad turėsiu tapti krikščioniu.
0: Čia Mertonas susiduria su vienu sunkiausiu, sudėtingiausiu, nepatraukliausiu ir nepamainomiausiu Barto pasažu. Tai žmonija esanti Dievo rūstybės taikinyje. Jėzus Dievo rūstybės taikinyje. Mertonas vėliau šią rūstybę pavadina ontologinę, tai yra įrašyta į pačią būtį.

0: Bet Mertono supratimu, Dievas nėra patenkintas tuo, kuo mes patys save paverčiame. Jis taip pat nėra patenkintas kančia, nei Kristaus, nei mūsų kančia. Tokia kančia, kuri kokybiškai kaupiasi, kad galiausiai palenktų į savo pusę Dievą. Suprasti kančią kaip kažką, ko galima prikaupti, ir kad Dievas taptų nuolaidus mūsų atžvilgiu, reiškia visiškai nesuprasti Dievo rūstybės ir Kristaus skausmo pobūdžio. Man atrodo, kad turėsiu tapti krikščioniu, sako Mertonas, iš tiesų norėdamas pasakyti štai ką. Ko gero, teks suprasti, kad tikroji Kristaus mirties teologija man sako, jog nesu rimtas. Dievas yra rimtas, mano būklė yra rimta, nuodėmė yra rimta, kryžius yra rimta. Bet kažkokiu būdu iš viso to randasi stebuklas, sakytumai, nepakeliama būties lengvybė. Pripažinimas, kad mano tikrovė laikosi lyg plunksnelė ant Dievo alsavimo. Ji yra todėl, kad Dievas kalba, kad Dievas myli. Ji yra tik dėl šios ir jokios kitos priežasties. Ir jeigu norime sužinoti, ką reiškia žodžiai aš esu, vienintelis atsakymas yra aš esu dėl Dievo meilės. O kai stengiuosi pateisinti, apginti arba susisteminti tai, kas esu, pasidarau rimtas. Nustoju būti plunksnele ant Dievo alsavimo ir sunkio jėga nutempia mane į tamsybę. Mertonas priekaištauja bartiškai Dievo laisvės sampratai. Dievas laisvai priverčia mus įsitraukti į dvasios gyvenimą, laisvai pasirinkdamas išgelbėjimo priemonės, kaip sako Mertonas, neverčiamas amžino ir beasmenio įsakymų. Dievas laisvai pasirenka įvykdyti išgelbėjimą per neturtą ir mirtį, per atsižadėjimą, kuris padaro vietos Dievo laisvei. Vėliau jis apie tai kalba knygoje Šokis gyvybės vandenyje. Paukodamas troškimą nebūti, žmogus atskleidžia savo pasaulį kaip žmogaus ir Dievo šlovės susitikimo laisvėje vietą. Šie žodžiai apibendrina Mertono apmąstymus tuo gyvenimo etapu, tačiau jie lygiai taip pat tinka apibendrinti pirmajam Barto dogmatikos apmatų skyriui, kur labai stipriai kalbama apie pasaulį, žmonių pasaulį kaip Dievo šlovės ir laisvės teatrą. Mertonas suprato, kad rašydamas apie Dievo rūstybę, Bartas turi galvoje ne kokį nors emocinį Dievo jausmą mūsų atžvilgiu, kurį turime numaldyti. Jis veikiau kalba apie visiškai destruktyvę būties tvarką, kurią mes įvedame, mėgindami pripildyti erdvę, kuri turi būti pripildyta Dievo meilės laisvės. Vėlesniuose dienoraščio įrašuose ši mintis vis giliau ir giliau plėtojama. Tai labai paradoksiška prigimtinė teologija.
1: Pats mūsų sukūrimas jau yra apreiškimo pradžia. Sukurdamas mus pagal savo paveikslą, Dievas apreiškia save mums. Mes jau esame jo žodžiai skirti mums. Pats mūsų sukūrimas yra pašaukimas vienybė su juo. O mūsų gyvenimas mūsų supančiame pasaulyje negalės nebyloti apie jį ir mūsų pašaukimą, jei tik nenustosime atvirumo ir paprastumo. Nelaimė ta, kad nėra grynų prigimtinių tradicijų. Ir viską uždengia klaidos. Ir vis dėlto yra tiesa skirta tiems, kurie vis dar sugeba jos ieškoti. Tegu tokių ieškančių ir nėra daug. Ar reikėtų tai vadinti teologija? Tikrinai techninis klausimas.
0: Pats mūsų sukūrimas yra pašaukimas. Žvelgiant iš šios perspektyvos, mūsų dievus susieja ir pasiveda visai ne mumise glūdintis žmogiško ilgesio, žmogiško eroso elementas. Ir visai ne kažkokia mūsų esybės dalelė, jei tik teisingai ją užčiuopsime, suteikia teisingų išvalgų į Dievo buvimą. Tik tai nuogas mūsų būties faktas, paremtas Dievo dovana. Tai yra žodis, pašaukimas, kvietimas, vienybės pradžia. Štai kodėl aš anksčiau pavartojau aiškiai prieštaringą žodį nepagrįstumas. Tai viena sąvokų, sujungiančių Barto pasaulį su pasauliu, į kurį Mertonas tuo pat metu pats vis labiau ir labiau gilinosi, budistinės meditacijas ir apmąstymus. Nepagrįstumas nėra vientiso aš, nepriklausomo nuo santykių, tarpusavio sąveikos grandinių sudarančių pasaulį. Nėra vientiso aš, kuris egzistuotų priešais Dievą. Tai yra Dievo pašaukimas ir aidas, nuskambėjęs sukūrimo akimirka, vienybės galimybė.
1: Vienatvė vis mažiau ir mažiau darosi kažkokiu išskirtinumu, o tiesiog gyvenimu. Aš nesistengiu būti atsiskyręs ar panašiai, nes būti kažkuo reiškia blaškymą. Pakanka būti paprastu žmogišku būdu, vien su alkiu ir miegu savo, šalčiu ir šiluma, su žodžiais keltis ir gultis. apsikloti antklodėmis ir jas nusikloti, net dvi vakar naktį, šaltas pasitaikė birželis, įsivirti kavos ir ją išgerti, atšildyti šaldytuvą, skaityti, medituoti, dirbti, šiandien reikia prisėsti prie straipsnio apie simbolizmą, melstis. Gyvenu taip, kaip mano protėviai gyveno šioje žemėje, tol kol galiausiai mirsiu. Amen. Nėra reikalo kaip nors teikti savo gyvenimą, ypač teikti jį kaip mano, nors ir taip aišku, kad jis nėra niekieno kito. Supratau, kad pastarąsias kelias dienas rizikavau susisaistyti su dvasinė iliuzija, pernelyg rimtai žiūrėti į atsiskyrėlio gyvenimą ir kartu į patį save. Susitapatindamas su šia kvaila trobele, tarsi visas mano gyvenimas būtų susietas su ja. Koks absurdas. Žvelgdamas į kalvas ir atgaudamas tikrosios maldos laisvę, kurios beje tiek daug patyrė atsiskyrėlio būste, suvokiu, jog svarbu yra ne namai, ne atsiskyrėlio įvaizdis, bet mano savastis ir mano kaip Dievo vaiko sūnystė. Vien šiame dienoraštė pakanka to, kas amžiams mane sunaikintų po mano mirties. Bet čia ir slypi visa esmė – negyventi taip, kad tave būtų galima sunaikinti. Bet tam visai nereikia išmonės, kuri padėtų atrasti neklaidingus būdus, kaip pasirodyti teisingam kitų žmonių ir būsimųjų kartų akise, jei tokių iš viso bus. Reikia tik pripažinti savo netiesą kančioje, kurios neįmanoma niekam perduoti, kančios, kur yra būdinga mirčiai, ir visus pateisinimus palikti Dievui. Visa kita tai yra rūstybė, liepsnos, kankinimai, teismas.

0: Iš šios ištraukos aišku, ką Mertonas padarė su bartiškąją dievo rūstybės samprata. Štai kas nutinka, kai perdėm rimtai žiūrime į save, kai savasis įvaizdis perima tikrovės vietą. Ši Mertono ištrauka yra be galo aštrus atsiverimas į savistabos agoniją, kurios pilnas yra šeštasis jo dienoraščių tomas, pavadintas Mokytis mylėti. Tomas apriepiantis silvartingus Mertono meilės istorijos mėnesius. Te galiu nurodyti tik į keletą tipiškų pasakymų, kur visi pastarųjų poros metų apmąstymai susitelkė neteisumo patyrimo šviesoje. Tai neatitikimas, nesugebėjimas savęs pateisinti ir surasti priimtiną savojo aš įvaizdį. Kaip pats Mertonas, gana aštriai ir ironiškai, sako dienoraščiuose, jis yra prastas vienuolis ir prastas mylimasis. Nėra kaip viską sutraukti į vieną visumą. Todėl jis ir gali rašyti apie pavojus, kuriuos kelia pabėgimas į gražų dingusį išnykusios krikščionybės pasaulį. Ar tai tik sustiprins mano vienuolinio gyvenimo apgavystės ir iliuzijas? Nesakau, kad tai yra atsakymai, bet tai yra labai realūs klausimai.
1: Štai ką matau ir suvokiu. Kol aš įsivaizdavau, kad man visai neblogai sekasi, gyvenau kažkokį bet kaip sudėliotą beprotišką gyvenimą. Serija ganėtinai beviltiškų improvizacijų. Daugeliu atžvilgių netikrovės gyvenimą. Tikėjimas visada grindžiamas tam tikros tvarios tylos ir esaties. Tikėjimas kabinimasis į nematomą dievą, šis kabinimasis, o ne tiek jo įsikabinimas į mane, galiausiai buvo vienintelis prasmingas dalykas. Visa kita te buvo absurdas. Yra aš, lopinys, klausimų abejonių ir manijų razgalinė, traukimas į tylą, miškus ir meilę. Koks nenuoseklumas, manajam aš nebeliko kuo puikuotis, mažiausiai tuo, jog esu vienuolis ar esu kažkas, rašytojas ar dar kas nors. Ir vėl, tas pats mėnuo. Ten, kur dabar esu, neįmanoma niekas, kas nėra dviprasmiška. Tam tikrą prasme aš turiu būti neteisus iki tam tikro taško. Ir aš mėginu išmokti bent jau paprastai sąžiningai apie tai kalbėti, o nesakyti, kad esu teisus, nemėginti nuslėpti savo trūkumų, prisidengiant kažkuo ar kuo nors, kas nesu. Nesu nei geras vienuolis, nei geras mylimasis. Štai kur didysis pokštas – turėti aš, į kurį reikia žiūrėti rimtai – kuris turi būti įrodytas, laisvas, teisingas, logiškas, nuoseklus, gražus, sėkmingas, vienu žodžiu, neabsurdiškas. Tegu stabas krinta veidu žemyn pasislėpusio vaiko akivaizdoje.
0: Tai, ką Mertonas perėmė iš barto ir budizmo, tuose puslapiuose įsikūnė pačiu nepatogiausiu ir sunkiausiu būdu. Jei tiesa, kad aš esu plunksnelė palaikoma dievo alsavimo, kad egzistuoju todėl, jog esu pašauktas, pakviestas į santykį su Dievu, kad manyje nėra jokio rimtumo, o tik džiuginė pakeliama lengvybė žinojimo, jog esu palaikomas Dievo. Jei visa tai tiesa, tada niekada nebus būdo, kuris leistų nubraižyti savo gyvenimo žemėlapį, savo tapatybės jausmą ant iš anksto nulemto teisumo ir pateisinimo šablono. Aš turiu būti priklausomas, aš turiu būti priėmėjas. Aš turiu sulaikyti norą pasirodyti teisiam. Ir tai verčia Mertoną dienoraščiuose padaryti keletą itin geliančių pastabų apie religiją kaip savęs pateisinimo priemonę, religiją kaip dramą, siekiančią užglostyti arba sušvelninti tikėjimo iššūkį. Tai labai bartiška tema. Ir vėl sugrįžtame į ten, nuo ko pradėjome. Tik šį kartą dieviškasis vaikas nėra kažkokia nekalta, viduje buvojanti tikrovė, besistiebianti dangaus aukštybių ir dievo link, ar kokia nors užslėpta nekaltybė, iki kurios galima prisikasti plėšiant luobą po luobo. Šį kartą dieviškasis vaikas yra dievo laisvės gimimas vienatvės tuštumoje ir tuštumoje suvokimo, jog nėra pateisinimo. Ir netgi tai pasakė, turime sergėtis. Visa citata skamba taip – tegu stabas krinta veidų žemyn pasislėpusio vaiko akivaizdoje. Taip, bet saugokitės.
1: Apsukę ratą sugrįžtame prie barto ir Mocarto. Tikrojo eroso patyrimas 1966 metais Mertonui nebuvo pirma pradžio nekaltumo ar giliai palaidoto įvaizdžio prieškimas. Bet apreiškimas to, jog neišvengiamai suvoksi, kad esi neteisus. Kad negali nei pateisinti neteisumo, nei apsimesti, jog būsi pateisintas kitų būdų. nepagrįstumo prieškimas paremtas iš esmės kristocentriniu suvokimu, jog nešioji rūstybė Kristuje. Tai Kristus gyvenime, mirtyje ir prisikėlime. Jis mums rodo, kokie nerimti esame, kaip mažai tai galime padaryti, norėdami save pateisinti. Nes visa yra dovana. Ir galbūt atrodys keista suvokti įsikūnymą, kryžių ir prisikėlimą toje šviesoje. Tačiau milijonai Barto bažnyčios dogmatiko žodžių kaip tik ir suka tą linkme. Nors Mertonas neįveikė visų tų tūkstančių žodžių, jis suprato svarbiausią, esmingiausią Barto vizijos dalyką. Mes nepatenkiname Dievo, bet Dievas vis tiek nori, kad jį patenkintume. Tai reiškia, kad nesame pasmerkti padaryti Dievą laimingą. Nesame pririšti prie Dievo linksminimo, Dievo numaldymo ar geros Dievo nuotaikos palaikymo rato. Nes Dievo pasitenkinimas yra Dievo buvimas ir Dievo valia, nukreipta į mūsų sukūrime ir atpirkime. Todėl visa, ką galime daryti, tai ištarti jam taip. O kad tai žinosime, būsime galiausiai laisvi nuo savojo aš stabų.
0: Mertonas visą tai suprato ne iš Barto. Šios mintys jau ryškėja 6-ame dešimtmetyje, kai kuriuose jo knygos mintys vienatvėje skyriuose. Tai viena giliausių ir įspūdingiausių Tomo Mertono knygų. Būdamas intelektualinė, dvasinė ir emocinė sumaištyje, Mertonas įtvirtino klasikinę krikščioniškąją viziją sūnaus, kuris tėvo pasiūstas, sugražina pas tėvą, sūnaus kelionė į tolimą šalį, kaip ją vadina Bartas, visą mūsų gyvenimą, mūsų visatą, mūsų individualią piligrimystę, pagautą tos išeinančios ir sugrįžtančios meilės, atiduotos meilės, meilės, kuri yra ir mūsų sugrįžimas namo. Meilės taip giliai įsišaknyjusios Dievo tikrovėje, taip amžinai ir neatšaukiamai įsišaknyjusios, jog vos tik pamėginus pagalvoti, kad turime dalį visame tame, pagauna nevaldomas juokas. Barto nerimtumas, Mertono nerimtumas ir ko gero šlovingas Mozarto nerimtumas viskas čia susilieja į vieną. Taip sakyti nereiškia sumenkinti žmogiškos išdavystės gelmės ar žmogiškos kančios stiprumo. Ne, tai reiškia visai ką kita. Prisiminkime frazę iš Mertono dienorašių, kur jis sako, kad didysis pokštas yra turėti aš, į kurį reikia žiūrėti rimtai. Iš tiesų rimtai ir kartu nepakeliamai lengvai reikia žiūrėti tik į vienintelį ir amžiną Dievą.

taip, nesusitikdami vienas su kitu, tik tos pačios Mocarto muzikos ir šventosios dvasios apsiausti, bendravo vienuolis mistikas ir poetas Tomas Mertonas ir didysis protestantų teologas Karlas Bartas. Abu stoja prieš dangaus vartus tą pačią 1968 m. gruodžio 10 d.

Malonūs klausytojai, tai buvo mažosios studijos laida Kultūra ir religija. Ji parengta pagal Anglikonų bažnyčios arkivyskupo Rovano Viljamso paskaitą Nebūti rimtam, Tomas Mertonas ir Karlas Bartas. Tekstą skaitėme kartu su Violeta Austeikiene. Sudie.

0: nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių. Maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutes. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: Lrt radijas. 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, tačiau visus klausimus atsakys tyrimas. Aljanso karinės vadavietės atstovas pulkininkas Martinas O'Donnellas pabrėžė, kad NATO nuolat stebi situaciją. Rumunijos gynybos ministerija drono kilmės nenurodo, tik skelbė, kad jis įskrido iš Moldovos. Bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusi droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimyninėje šalyje vykstantį Rusijos pradėtą karą nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Gegužė dronui įsirėžus į daugiabutį sužeisti 2 žmonės. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 5 žmonės, dar 14 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad apšaudyta 13 regionų, o Rusija paraido per 1500 dronų ir daugiau nei 60 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės. Šalies vadovas pabrėžė, kad jos naudojamos atakuojant civilinius taikinius ir ragina Europos partnerius nelaikyti raketų perėmėjų sandėliuose, o perduoti jas Kyivui. Ukraina savo ruoštų atsakė surengdami vieną didžiausių dronų atakų Maskvos srityje. Ten paleista per 600 bepiločių. Smokta logistikos infrastruktūrai, įskaitant ir Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėliui, kuris buvo vienas didžiausių šalyje. Nuo rudens pacientams bus kompensuojama daugiau vaistų skirtų onkologinėms ligoms, blogojo cholesterolio mažinimui ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, iš 13 numatytų kompensuoti naujų vaistų daugiausia jų skirti įvairioms vėžio formoms gydyti. Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas.
1: Visi šitie numatyvus vaistai arba sumažina simptomatiką, arba turėtų prailginti išgyvenamumą, arba yra pigesni negu dabar egzistuojantis. Bet šiuo atveju visi šitie vaistai yra brangesni, tai reiškia, jie atneša papildomus sveikus gyvenimo metus. Dažniausiai pradžioje kiekvienas, kai naujos vaistas atsiranda į rinką ir tampa kompensuojamas, jisai taikomas rečiau, nes tiesiog gydytojai dar neįpratę, nežino iki galo visi, o vėliau tikrai auga skaičiai. Tai pradžioje mes tikime, kad šimtai, vėliau tūkstančiai pacientų gaus panašų gydymą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė sako, jog svarbu gerinti vaistų prieinamumą Lietuvoje.
2: Tas atsilikimas mūsų nuo Europos Sąjungos, jisai po truputį mažėja, bet jis yra visgi labai didelis. Vidutiniškai nuo tada, kai vaistas yra užregistruojamas Europos vaisto agentūrui, iki tada, kada jis į Lietuvoje tampa prieinamas pacientam, yra vidutiniškai 3 metai onkologinis vaistas. Europos vidurkis yra 2 metai, tai yra metais trumpiau. Kur temptis dar yra labai svarbu ir užtat svarbu, kad tos tempas nemažėtų.
0: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė. Gamtos tyrimų centro mokslininkai Vilniaus lauko bandymų stotyje pradėjo sodinti paveldo sodą, kuriame bus siekiama išsaugoti tarp pukarių Lietuvoje augintų obelų, kriaušių ir slyvų veislės. Vienas tokio sodo iniciatorių yra Valerijus Rašomavičius.
3: Kaimuose nebelieka tų senovinių, seniai sodintų sodų, kurie atrodo, kad amžiai stovės, bet šeimininkams išėjus į nebūtį arba išsikrausčius, gėrybės, kurios buvo per šimtmečius sukauptos tuose senuose soduose, nyksta. Mes ne tik tyriame, kaip mokslininkai analizuojame, bet ir praktiškai kaip nors prisidėti prie tų senovinių veislių išsaugojimo. Kiekviena veislė, galim sakyti, turėjo savo paskirtį.
0: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Valerijus Rašomavičius. Temperatūra Klaipėdoje šiuo metu 18, Kaune ir Utenoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Vilniuje 24 laipsniai šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, kiek stipresnis pajūryje bus 9-14, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija bus 18-23 laipsniai šilumos. 15 valandų 5 minutės.
4: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
5: Aišku, tai yra labai brangus hobis, pabrėšiu. Jeigu reikėtų šią dieną rinktis, tikriausiai nebepradėčiau.
4: Bet dabar jau nėra kelio atgal.
5: Nebėra. Kiekvienas eksponatas yra kaip vaikas. Aš pats negaliu patikėti, kad per tiek metų surinkau tokią kolekciją.
4: O čia 47-erių Vytautas Faberas iš Akmenės. Aviacijos entuziastas, sukaupęs vieną solidžiausių kolekcijų, pasakojančių Lietuvos aviacijos istoriją.
5: Gal sakau, užauks nauja karta, kuri susidomės iš tikrųjų to kolekcionavimo aviaciją. Nes dabar, kaip paklausius, labai mažai jaunimo ir žino, kas yra Gustaitis, kas yra Dobkevičius. Nieko, labai jaunimas nežino. Reikia jau suskiepyti, kad žinot.
4: Vytautas aviaciją domisi nuo vaikystės, bet jau taip rimtai kolekcionuoja 16 metų.
5: Matot, aš užaugau prie Akmenės aerodromo. Leisdavosi man paleistovietė, lėktuvai, sklandytuvai, parašiutistai. Ir dar toks buvo akcentas, kad žinatelis mano močiutė man davė knygutę mažam. Aš tik buvau paramokęs skaityti. Ir aš perskaičiau istoriją apie Darių ir Greną, apie tą skrydį per Atlantą. Ir man nuo tiek, nuo tą širdį, tai palėtė tą temą, tą skrydį per Atlantą, kad turėjome lietuviai tokius lakūnus. Ir man, sakau, nuo to laiko aviacija tapo viskas.
4: Vytauto gyvenimas jau 20 metų driekiasi tarp Lietuvos ir Norvegijos. Jis jau norėtų grįžti į Lietuvą, bet nelabai gali. Onkologinė liga gydosi Norvegijoje, kadangi ten daug metų mokėjo mokesčius.
5: Viskas jau mano, jau kaip ir gyvenimas ir surištas su Norvegija. Ten ir gydytis tenka. Gyvenu tarp Norvegijos ir Lietuvos. Tikiuosi dar čia ne vieną kartą praskrisiu ir pabūsiu ilgiau dabar.
4: Jūsų dėmesį aviacijos entuziastas 47-erių Vytautas Faberas iš Akmenės.
6: Vilniaus.
4: Vytautai, mes esam Akmenės krašto muziejui ir visai nemaža dalis jo užgriozdinta, jeigu galima sakyti, tuo, ką jūs renkat 16 metų. Viską, kas yra susijęs su aviacijos istorija. Ką konkrečiai atnešėt į muziejų, nes atnešėt ne viską, ką galėtumėt atnešti, nes netilpa.
5: Atnešiau tai, kas įmanoma, gal ir įdomiausia būtų žmonėm pamatyti šiai dienai. Tai žinoma, širdžiai mėla apie mūsų Ambo lėktuvą, Antano Gustaičio nuolaužos, Ambo 4, su kurios skrido aplink Europą.
4: Tai čia jos yra?
5: Taip, tai vienas gal toks iš tų tokių įdomesnių akcentų, jeigu taip pabrėžkim tą muziejį. Po to, nu, Lietuvos eina prieškario apdovanojimai, lėktuvų dalis, nuotraukos originalios, medaliai visokie, striukė prieškariaus Lietuvos aviacijos, pilotė. Viena iš pirmųjų, kai kūrėsi Lietuvos aviacija čia prieš karą. Mikėno darbai, paveikslai, vat, piešti pieštukų portretai.
4: Aš jums klausytum, kas Mikėnas yra toksai
5: kelis. Mikėnas buvo lakūnas karo aviacijos. Jis taipogi skrido su Gustaičiu, su Liorentu aplink Europą, su Ambo 4. Tai vat dirbo kartu ir su Jurgiu Dobkevičiu. Čia irgi yra ir dokumentai. Dobkevičio susakymu vat, pasirašęs kapitonas Jonas Mikėnas. Vat. Matote, čia dokumentėlė, čia ir pats Dobkevičius nuotrauką jaunystėje su sesutėmis nutraukyti. Čia kitoj nuotraukai irgi karininko Ramovė, aviacijos susirinkė visi karininkai ir Gustaitis matos iš dešinės Kraucevičius generolas sėdi. Kampė Jurgis Dobkevičius ir šalimais Jonas Mikėnas. Bet tai įrodo, kad jie kartu tarnavo, dirbo.
4: Nu gerai, pradėkime, čia Ambo lėktuvo nuolužus. Iš kur jūs jas gavot? Eilinis žmogus gyvenat savo Akmenį. Iš kur gaut istorinio lėktuvo nuolaužas? Tokias, kokių kiti neturi, juk tai yra, nu, nėra kopijų.
5: Taip, nėra kopijų. Svarbiausia, kaip vienas žmogus pasakė, visi daiktai, tokie istoriniai dalykai, kai tu kolekcionuoji, kiekvienas daiktas suranda savo šeimininką. Nu ir va taip gavosi, žmogus vienas buvo radęs tas detalės pabradėjai, to lėktuvo nuolaužas, kai išsiaiškino, kad Ambo, nu jis tiesiog pradėjo pardavinėti. To žmogus jau, žinatelius jau nebėra gyvųjų tarpe. Nu ir aš nežinau, va, taip vienam pardavė, kitam pardavė žmogui. Ir aš važiuodamas iš Norvegijos,

0: buvo detalė, buvo, grįžau, aš tą pačią dieną persikėliau vakare iš Švedijos į Latviją, kol davažiau kiek menės, iš Akmenės greitai į mašiną, kavos tik atsigėręs važiavau tą detalę pasiimti. Tai ten nuvažiavau apie pusę pirmos nakties, buvo Vilniuj, tai va čia buvo išskidelio vakūnų matosi ten. Yra net šaukti, klausyti, atsiliepti, vat kažkas vat išskidelio, nu jau šitą detalę vat pasiėmė.
1: Mažytė dalelytė.
0: Jo, mažytė dalelytė. Na, po to per pažįstamus sužinojo, kad kolekcionuoju. Kažkada buvo ir aviacijos muziejai va paskolintos šitas detalės. Tai aš įsigiau iš savo vieno gero draugo, pažįstamo, tai pervedėsi man tas detalės. Ko Vytu, sako, tau labiau, sako, reikia. Tai va, tam žmogui esu labai dėkingas. Jis man perleido ir sako, turėk, sako, saugo. Sako, su sąlyga, perleidžiu, kad neišvažiuos į užsienį. Mhm. Tai va, taip jos atsidūrė pas mane. Kiek žinau, va, pusė šitų detalių randasi Vilniuje automašinų muziejus, kur yra pas šitą šeimininką. Ambo ketvirtų, čia yra būtent detalės.
1: Šitą istoriją vien nuo to, kaip jūs pradedat kaupti, rinkti to, kolekcionuoti to vieno lėktuvo detalės, rodo, kiek jūs daug darbo turite dėti, ieškoti savo asmeninio gyvenimo, aukoti tam, kad na, tą pomėgį gyvendintumėt. Dar kokių istorijų papasakokit, kaip tie eksponatai atsiranda. Čia netyčia kažkas matė, pamatė, čia staigi jau beveik nebeliko, jums reikėjo važiuoti, čia greitai iš užsienio grįžti, nuvažiuoti, pasiimti dar.
0: Ne, matote, tas ratas visada siaurėja, kai tu pasirenki sritį kolekcionavimo, ir tas ratas pradeda siaurėti, tave pradeda pažinti aviatoriai, kolekcionieriai. Ir kiekvienas kolekcionierius žino jau kaip kolega, jau žino, kas ką pasirinkęs, kokią kelią, linkmę. Vien tik apdovanojimus kolekcionuoja, kiti ten pašto ženklus, nu ir kiti ten aviaciją įdomis. Nu ir jau vienas per kitą jau taip ir netgi pažymi, aukcionai vyksta, kažkas kažką pardavinėje pabrėžia, nu, nuorodas duodavo tokiam žmogui. Nu, va taip pat susisiūrėja tas ratas ir paskui vienas kitą jau pažįsta ir jeigu kažkas kažką sužino, tai skambina tiesiog, pasako, va ten pardavinėje, va šitas žmogus turi. Nu, ir va paskui vyksta sandoriai, mainai visokiausi nu, ir per kitą, nu, va, vieni nori parduoti, kiti išsimainyti kažką vertingą. Nu, va taip ir atkeliauja ir ieškai to kompromiso, kaip išsimainyti, kaip nupirkti. Aišku, tai yra labai brangus hobis, pabrėšiu, ir labai sunku gauti, ir jeigu reikėtų šią dieną rinktis, tikriausiai nebepradėčiau.
1: Bet dabar jau nėra kelio atgal?
0: Nebėra. Čia yra tokia kaip liga, jau viskas, ir kiekvienas eksponatas yra kaip vaikas, ir iš tikrųjų, tai vat malonu sugrįžti, pasižiūrėti, visada laikiau uždarytas, dėžėse, vat, spintose, visur apkrauta, viskas, negaliu, nu, kaip aš pats negaliu patikėti, kad per tiek metų surinkau tokią kolekciją. Pradėjau nuo paprasto modeliuko, ten, kaip sakant, ir šiai dienai žiūriu, kad reikia didelių patalpų, o tų patalpų nėra. Tai Akmenės rajono meras vat, irgi prižadėjo gal kaip ir atkurti tą mūsų Akmenės aeroklubą, tai gal tenai įsikursim tą muziejų. Nu, labai norėtųsi, kad žmonės galėtų atvažiuoti, matyti, tiesiog paliesti netgi.
1: Nes jūs, Vytautai, jau turite muziejų, reikia tik patalpos. Ir tada jūsų laiko ir darbo tuos eksponatus normaliai išdėlioti, surašyti, sudėti, paaiškinti, kad paprastas žmogus atėjo suprastų ir viskas. Yra muziejus tik dėžėse.
0: Taip, dėžėse viskas. Čia dabar, ką jūs matote realiai, tai čia yra apie 50-40% viso to gėrio. Tai mes galėtume dar dvi parodas Akmenėje atidaryti, kiek dar visko yra dėžėse. Nu tai va, tikiuosi, kad kažką pavyks išgauti ar gauti. Gal padės iš tikrųjų ten nu, mūsų valdžios vyrai. Ir mes kažką gražau sukursim Akmenės krašte. Nes iš tikrųjų, nu, labai yra tai, kas užsiminėjo tą aviaciją. Tai jeigu tai pajamus, mažai tų kolekcionierių Lietuvoje yra. Taip, aišku, neskaitant valstybinio ten aviacijos, kaip Panevėžė ten. O iš tokių privatininkų, kaip aš, vat, tokie, kur iš savo kišenytės, vat, atsiprašant, tokį sukaupę gėrį, tai yra sunku, yra aplamai. Dabar ir aviatoriams yra sunkus laikai, vat, nu, savivaldybėms priklauso, aerodromai nyksta, nu, turėtų iš tikrųjų priklausyti aviatoriams tie aerodromai. Tai norėtųsi, kad ir valdžia kažkaip kitaip žiūrėtų į tus aviatorius, nes praktiškai mūsų orlaivių lietuviškų yra nebelikę. Vienintelis tik tai Sambo pirmas, tai galėtų valdžia ir pinigų skirti entuziastams, atkurti lėktuvams viską. Tai, vat, sureikia pinigėlių viską, o padaryti tikrai būtų norinčių ir atkurti tą aviacijos parką. Nu, tikiuosi, kad atsižvelgs ir žmonės, ir valdžia padės parems kažkaip, nu, entuziastus, vat, kolekcininkus, vat, norisi tikrai Lietuvoje, kad atgimtų aviacijos parkas lietuviškas.
1: 16 metų čia Akmenėje kažkur namuose kaupėt visokias aviacijo pasaulio detalės. Ir kaip taip nutinka, kad čia Akmenės krašto muziejuje jums pasiūlo, turbūt, ar jūs pats pasisiūlot surengti savo parodą?
0: Matote, aš visada turėjau viską

0: dėžėse. Nei būte, nei name, man jau niekas nebetelpa. Ir kažkaip, galvoju, gana gal laikyti viską, tai parvažiuoji, pats pasidžiaugi. Norėsi tiesiog padaryti tokia kaip šventę, akmenę žmonėm, va, pateikti, va, kad pamatytų, atvažiuotų kiti žmonės, pasižiūrėtų, nu, susidomėtų gal kiti, va, būsimi kolekcininkai. Nu ir va, kažkaip pat pasiūliu, va, Akmenės krašto muziejus, sakau, galit, sakau, turiu, jeigu yra įmanoma, išreklamuoti, nu, žmonėm pasakyti, kad ateitų, pasižvalgytų, tiesiog kad pamatytų. Gal, sakau, užauks nauja karta, kuri susidomės iš tikrųjų to kolekcionavimo, aviaciją. Nes dabar, kaip paklausius, labai mažai jaunimo ir žino, kas yra Gustaitis, kas yra Dobkevičius. Nu, ten vieną kitą žodį dar žino, ištarė apie Darių ir Girėną, bet apie ne apie Vaitkų, nu, ne apie aviatorius, nieko, kalma jaunimas nežino. Tai reikia jūs įskiepyti, kad žinotų.
1: Kiek laiko jau čia jūsų paroda veikia?
0: Paroda dabar, vat, mes tik tais atidarėm, prieš 2 dienas pristatymas buvo parodos. O šiaip savaitę ruošiamės, vežėm, kad, nu...
1: Savaitę jums čia reikėjo dirbti, kad taip, viskas atsirastų, kaip turi atsirasti.
0: Suakcentuoti, jo, nes matot, kaip viskas yra sudėta, knygos, nuotraukos, viskas, kad būtų, kad nesipjautų. Prieškaris su dabartim, tai vat, labai vat, ir muziejaus darbuotojai maloniai vat, prisidėjo, vat, visi dirbom, vargom, nuotraukas sudėliojom, akcentus, vat, kad nesipjautų. Tiesiog vat, Lietuva, prieškaris, transatlantinio skrydžio, vat, lakūnai. Vieni vienoj pusėj, vat, kiti kitoj, tai ir kažką išgavom bendrom jėgom. Vienam tai tikrai būtų viską čia sunku buvo padaryti. Tikiuosi, kad su laiku čia tikrai pritrauks daug lankytojų, nes vis dėlto tikrai čia yra ką pasižiūrėti, atkreipti dėmesį. Yra ir tokių dalykų, kur ir kiti muziejai neturi. Na ir pačiam kažkaip mėla, kad daiktai, vat, dabar muziejai, žmonės gali džiaugtis.
1: Visai kita prasmė. Viena yra jums turėti užsidarius, kita jums turėti, bet dar ir kai kiti gali pamatyti.
0: Taip, nes aš, nu kaip, atrodo tas kolekcionavimas, vat, kolekcionuoja, patinka, perki, kaupytus. Dabar žiūri, vat, tokiu, kur tokie išskirtiniai tokie eksponatai yra. Nes, pavyzdžiui, kai pradedi kolekcionuoti, pradedi nuo pigiausio daikto, nuo kropelytės, ir eini kylį aukštien. Tai va, pavyzdžiui, ir tas susidomėjimas, vat, perki nuo mažiausio link didžiausio, ir va, taip, žingsnis po žingsnį. Įdomiausia yra tai, kol tu neturi kažko, tai taupai pinigus, dedi pastangas, įsigyji, ir jau viską žinai, kad turi, tai jau domina visai kiti reikalai. Tai va, dabar va, kažkaip esu suinteresuotas daugiau gal į techniką, sklandytuvus, vat, lėktuvus kažką nusipirkti, bet sakau, vat, pirmoji lei reikėtų dabar apie patalpas pagalvoti, kur tą muziejų čia akmenį įkūrėti ir kad galėtų tikrai žmonės pastoviai ir lėktuvų įsigyti, ta prasme, ir sklandytuvų, kad būtų, nu...
1: Turite minį realių lėktuvų.
0: Realių, taip.
1: Realių sklandytuvų, kuriais esat reikalų ir skrist būtų įmanoma.
0: Taip, tai vienintelį, vat, dabar vienintelį, vat, sklandytuvą turiu įsigijęs SG-38 vokiečių. Tai dabar restauracijos jisai laukia. Ta restauracija yra nepigi, apie 15 tūkstančių eurų.
1: Restauracija. O kiek kainuoja?
0: Kad galėtų pakilti jisai. Nu, jau po restauracijos jo kaina kažkaip 30 su viršim tūkstančių eurų kaina. Nu, matysim, rinksim, kaupsim, po biškį, gal pavyks atkurti greitų laikų. Jeigu dar kažkas padės, parems, tai aš manau, kad kokių 2-3 metų bėgi gal ir pavyks viskas sutvarkyti.
1: Kiek iš viso realių lėktuvų sklandytuvų jūs turite? Vieną?
0: Kol kas vieną. Nu, dar meras prižadėjo vieną padovanoti, tai Blanikovą. Tai tada būtų 2, jeigu padovanos oficialiai, sklandytuvai būtų. Nu, ir ateiti dar planuoja kažką įsigyti. Nu, noris į tas aukštumas vis tiek pakelti mūsų kraštą su aviacija, kadangi turime aerodromą ir tikrai to sieksiu, kiek sveikatos turiu, pastangų. Tai vat labai būtų šaunu ir tą lėktuvų tą parką atidaryti irgi gyvų modelių.
1: Jūs sakot, kad turit tam tikrų eksponatų, kokių neturi net kiti jau oficialūs mūsų valstybiniai muziejai arba valstybės palaikomi muziejai. Tai ką tokio išskirtinio turit? Ko neturi kiti ir neatiduosit?
0: Tai va, apie Ambuvą, 4 dalis, pilotę prieš karavą turim. Turi piločių originalių irgi mūsų muziejas, bet čia būtent viena iš pirmųjų, kai kūrėsi karo aviacija, dar nebuvo nei kokardų, nei tų juostelių sidabrinių, va, ant viršos. Tai va, ta pilotė, va, tokia, va, kurias neturi. Mikėnavo, šaržai, va, su pieštuku piešti, va, irgi neturi.
1: O norėtų tokį turėti, bet neturi?
0: Nu, neturi.
1: Kiti?
0: Jurgiaus Dobkevičius nuotrauka, jaunystės, va, su sesutėm, jauno, irgi neturi. Drobė nuo lietuviško lėktuvos sparno, ilgai. Nu, tai va, tokie tie eksponatai, nu, atrodo, nedideli, bet...
1: Bet vertingi, nu, tai...
0: Vertingi, ta prasme, mūsų istorijos. Ačiū, Vilgiu.
1: Jūs Vytautai skaičia.

0: Aves esat, kiek per 16 metų išleidot pinigų šitai kolekcijai kaupti?
1: Kažkada skaičiavau, 85 tūkstančius eurų atrodo beras buvo. Dabar nežinau, viskas yra subrangė ir tu dabar jau nebeskaičiuoju tiesiog. Gyvenu ir džiaugiuosi, vat, ką turiu, ką jau nupirkau, dabar gal jau nebe taip sau leidžiu įpirkti, bet kiek vat, surinkau dabar atrodo, taip ir kaip, jau, kaip ir gana. Bet jeigu kažkas pasisektų, nupirkti kažkur kažką įdomesnio, kaip sakau, lėktuvėlį kokį, dar kažką, tai dėsiu pastangas vis tiek aš.
0: Ir jeigu mes žiūrėtume į Lietuvos kontekstą, tai jūs esat ta žmogus, kuris turi vieną solidžiausių mūsų aviacijos istoriją atspindinčių, parodančių, pasakojančių kolekciją. Nu taip, jūsų yra iš vis nedaug,
1: mūsų
0: ir jūs dar daug visko turit. Nu tai jūs į tą, sakykime, rinką, į tą turnyrą, į tas varžybas, jūs ten solidžiai varžotės.
1: Nu, aš taip kaip konkrečiai nesivaržau, bet kiek turiu, jau manau, jau solidžiai pas mane yra. Aš, aišku, ne valstybinis, ne kažkas iš tų privačių, tai vat, kaip paprastas dirbantis, mirtingasis, kaip sakant, tai tikrai gan nemažą kolekciją turiu sukaupęs.
0: Ir papasakokit, kaip taip nutinka, kad jūs, Akmenės rajono gyventojas, staiga imat ir panyrat į aviaciją?
1: Po mano tėvelio mirties aš važiavau pas pusbrolį Ukmergėje. Jis yra miško brolį įkūrėjas. Tai aš pasigi pamačiau tą kolekciją ir jis pradėjo ten kolekcionuoti, ten su partizaniniu tų judėjimu, viskas. Tai pamačiau ginklų kopijas, viską ten deaktyvuotus, uniformas, viską pamačiau. Nu ir susigundžiau, tai tiek, kad sugalvojau, kad man reikia su aviacija, nes man patinka lėktuvai. Nu va, taip ir gavosi, tai draugas padovanojo sakti, vokiečių ten irgi iškasta, gertuvė, kūro talpos bačka. Nu ir tada nusipirkau vieną modeliuką ir taip pradėjau po biškį, ten iš pradžių dar pirkau ir kitą tematiką karinę. O po to tik tais, vat, staiga viskas į aviaciją, nu ir va, ir pradėjau domėtis, vat, aviacija, aišku, daugas visko pripirkęs, ne tik su aviacija, bet dabar ginai pasinėręs vien tik aviacija, paskutinius 14 metų vien tik aviacija rinko.
0: Bet kaip jūs susidomi tais lėktuvais? Nu kaip, Akmenė, prie ko čia Akmenė ir lėktuvai?
1: Matot, aš užaugau prie Akmenės aerodromo.
0: Nu ir kas aš irgi užaugau, Gasčiūnuose netoli Meškuičių aerodromo, nu praskrenda vienas kitas, ten tas sklandytuvas kažkoks, nu, ultralengvasis, nu pažiūri, nei sujaudino, nei ką.
1: O mane sujaudindavo, matot. Leisdavosi man paleistogate, lėktuvai, sklandytuvai, parašiutistai. Ir dar toks buvo akcentas, kad žinatelis mano močiutė man davė knygutę mažam. Aš tik buvau paramokęs skaityti. Ten ta knygutė 65 metų beros tokia plonytė buvo, jinai pas mane kažkur yra. Dabar neatsimenu tarp tų visų knygų. Atnešiu būtinai į muziejų, vat padėsiu. Ir aš perskaičiu istoriją apie Darių ir Greną, apie tą skrydį per Atlantą. Ir man, nu, tiek, nu, tą širdį tai palėtė, va, ta tema, va, tas skrydis per Atlantą, kad turėjome Lietuviai, va, tokius lakūnus. Ir man, sakau, nuo to laiko aviacija tapo viskas. Bėgdavo, tik tais prabundu per vasaros atostogas, girdžiau, lėktuvų varikliai kaukė, aš greitai su kiemo kaimynę irgi įbatus į tą aerodromą, žiūrėt, kada pakyla, kaip nusileidžia, nu, tiesiog į kraują augia ir tiek, va, ta aviacija.
0: Gerai domitės aviacija, bet o ar pats sklandot, skrendat, kuo nors mokat pilotuoti?
1: Buvo noras tikrai vat, išsilaikyti tą licenziją, bet kadangi aš dirbau Norvegijoje, reikėjo laiko tiesiog vat, ir grįžti, ir mokintis, ir taip yra. Tai yra iš tikrųjų labai brangus tas hobis. Dar anksčiau, kai buvo dosafai, nu, prieš atgaunant mums tą nepriklausomybę, tai gal buvo tada lengviau žmonėms vat, išsilaikyti tas licenzijas, skraidyti. O paskui jau kai perėmė privatininkai, viskas, nu jau, ir didelius pinigus kainavo, ir paskui įsigyti savo vėl lėktuvą, vėl nemažus pinigus kainuoja išlaikyti, nu labai brangus malonumas, ir nebuvo laiko kada. Tai vat buvo tarp Lietuvos ir Norvegijos, ir tiesiog, nu, vat taip atidavau meilę kolekcionuodamas aviacijos, tam toks mano ryšys su aviacija.
0: Jeigu mes žiūrėtume apskritai Lietuvos aviacijos istoriją, yra ar kažkoks, ar žmogus, ar įvykis, nu, kuris yra jūsų manimų numeris vienas ir dalykas, ką mes kiekvienas, bet kokio amžiaus, bet kokios kartos, kad ir kur bebūtumėm, turėtumėm žinoti.
1: Aš labai susidomėjęs vienu žmogu, tai būtų Benvenutas Ivanauskas. Jisai atkūrinėja Broniaus Oškiniaus sklandytuvus. Tai vat, jis mane labai įkvėpė kaip žmogus, aplamai atsidavęs aviacijai. Ir savo darbais, kiek jis daug žmogus padaręs, yra nustengęs viskas. Nu, čia reikėtų imti pavyzdį kiekvienam entuziastui aviacijos, ką jis daro žmogus. Nu, Tai vat, jisai mane labai įkvėpė į tą reikalą. Ir vat, kai būna vat, kažko pasiklausiu, ko nežinau, vat, ar teisinga kryptim, kad nu, mane nukreiptų, tai visada aš jo ir patarimo paklausiu. Vis labai šiltas, geras žmogus. Benvenutų linkėjimai, Ivanauskui.
0: Kur jisai gyvena?
1: Kaune. Dabar jis irgi ruošiasi varžybom. Tai vat, sklandytojas yra sklandytojas ir konstruktorius. Nu, atkūrinėja tą prasme sklandytuvus.
0: Pats dar turit planų pakilti į orą, ar galbūt turit pažįstamų, kuris, nu, ten kokiais ultralengvaisiais paskraidina jūs?
1: Paskraidina, žinoma, turiu klasioką Artūrą Pilvinę, Telšių aeroklubo direktorių. Ir čia Akmenės mūsų suskraidęs ne vieną kartą su tais ultralengvaisiais, tai vat, tikiuosi dar pakilsiu ne vieną kartą.
0: Tik ultralengvaisiais ar dar kažkuo tai vis paskraido? Tu kuo esi atskridęs?
1: Nu, vadinama kukurūzniku, vilgom, nu ir tais ultralengvaisiais. Dar svajonė yra su sklandytuvu praskristi. Tikiuosi ateityje praskristi. Su balonsparniais teko skraidyti. Nu, neštakant apie keleivinius.
0: Taip, taip. O jis irgi daug skrista, kadangi jūs Norvegijoje dirbat ir gyvena, čia vis tiek Lietuva dar kažkur paskrinda, tai lėktuvas jums nu, elementari transporto priemonė.
1: Taip, kaip traukinės. Nuo Vilniaus iki, daleiskime, iki kokių Šiaulių. Nu, tai, taip ir su tais keleiviniais. Atėjai, sėdai, viskas praskridai. Nu. Labai patogus susiekimo priemonę. Geriau nei su mašina važiuoti keltais.
0: Gerai, bet man įdomu, kaip jūs jaučiatės bet tuo lėktuvu autobusu, mums įprastu lėktuvu skrisdamas, nes aš įsivaizduoju vis tiek galbūt žmogus besidomintis aviacija ir paskraidęs visokiais kitokiais lėktuviais lėktuvėliais, nes nu nedaug kas yra skridę nei ultralengvuoju, nei kukurūzniku, nei ten sraigtasparniais, nei malūnsparniais, o jūs dar plus visu tuo ir domitės. Tas jausmas, jūs sėdat kaip į autobusą, ar vis tiek skrendant keleivinį lėktuvu, kažkas yra vat, aviacija nu aukščiau visko.
1: Nu, žinoma, aviacija yra aukščiau visko, bet didesnis malonumas yra, kai tu skrendi su ultra lėktuvais. Daugiau to malonumo jauti negu su avialinijom skraidydamas.
0: Šiaip kas yra skridęs ultra lengvuoju, tai suprastu, kad yra esminis skirtumas, nes tu keleivinių lėktuvų skrisdamas tu nieko nejauti, pakyli ir varai kaip asfaltu. O tai, ultra lengvasis jaučia tai viską, kiekvieną tai, gūsį, tą šokinėjimą, tau viduj ten viską šokinėja, supranti, kad skrendi.
1: Taip. Nu, tu tas ir skiriasi, vat, kur ultra ir kur keleiviniai lėktuvai, Boeing'ai vadinam.
0: Jūs Norvegijoje dirbat ir gyvenat apie 20 metų, papasakokit, kaip taip nutiko, kad jūs ten iš vis atsidūrėt. Gyvenat savo, dirbat Akmenėje, nu ir?
1: Gavosi taip, ten sunkesni laikai buvo, geresnis uždarbis traukė ir išvažiavau į tą Norvegiją, aišku, ir piniginių atžvilgių, viską ten geriau buvo negu Lietuvoje ir vat, pasilikau tiesiog. Atvažiavau į tą Norvegiją irgi pradėjom servizą Norvegijoje. Nu ir va taip gavosi, kad pastatė Norvegą ir pasilikau praktiškai tą visą gyvenimą ir dirbu. Ir dabar skaitosi, kaip dirbu, tik tai tiek, kad biletėnis, vat, nedarbingumas. Po šiai dienai geri kontaktai, dabar buvo ir firmos balius, ir buvo pasikviestas, viskas ir labai sutariam. Ir rūpinasi, ir pats Norvegas paskambina, pakviečia visą laiką ir golfo pažaisti. Ir taip, nu, geri žmonės, tiesiog, nu, geras šefas pasitaikė. Tai vat, viskas jau mano, nu, jau kaip ir gyvenimas ir surištas su Norvegija, kadangi ten ir gydytis tenka, ir viskas, ir visos finansinės išmokas. Mm-hmm. Tai vat gyvenu tarp Norvegijos ir Lietuvos, vat skraidau, turiu laiko, parskrendu Lietuvą. Tikiuosi dar čia ne vieną kartą, praskrisiu ir pabūsiu ilgiau dabar. Aišku, jau kai užima gydymas, tai gydusi tenas, turiu laisvą laiką, parskrendu su namiškis pabūti čia
0: ir jūs, kaip ir daugelis tuo laiku išvykę į užsienį, truputį padirbti, pasiliko. Jūs, sakot, atvykot, na, kaip statyti autoservisą, ar ne? Būnat va čia, o tai kaip jūs su tom statybom, ką nors turėjot bendrą, ar tokie, kaip dažnai būna lietuvis, savo mokslis moka viską?
1: Tai matot, kaip buvo įdomi, išvažiavau su specialistais, išvažiavau. Aš buvau kaip pagalbinis, bet aš labai imlus ant mokslų buvau, pradėjau, ten buvo du mūrininkai, ir aš vienas pagalbinis, ir aš visur viską suspėjau. Ten parodė, kaip su traktoriu naudotis, kaip iškrauti fūras. Tai vat važiavau irgi ten parodyti, kaip įsijunginėti, bėgyti greitai. Pradėjau krauti laukintas paletas su blokeliais, pristatyti maišytus mišinius, kėdinius, paduoti blokelius, paruošti. Ir pamatė, kad tiesiog esu imlus ant tų darbų. Pradėjau pats domėtis, ne tai, kad ten, pavyzdžiui, atvažiavau tik dėl pinigų. Man buvo aplamai įdomu su statybom, galvoju, išmoksiu, vat, kuprosnį nešiuosiu, savo kažką pasidarysiu. Ir ėjau, klausinėjau tų specialistų, kaip čia dirbti, kaip išsimatuoti, kaip čia tiksliai padaryti. Ir va, taip išmokau. Ir atsimenu, statym tą servizą šeimininkui, tai ir juos kažkur išvežė, tos mano, tos pažįstamus, tos darbininkus, tos specialistus. Sako, Vytai, tu sako, čia pamūrisi, sako, lygis jėna, sako, jau žinai, nu, sako, gal ir pamūrisi, sako, nu, sako, teoriškai žinau dabar, bet sako, nu, praktiškai, nu, ir kaip gavosi, šitie mūrininkai išvažiavo, aš pasilikau vienas tam objektą, nu, ir davai, tą košę mišytis, ten tus blokelius susidėjau, viską ten, ir mūriu, atvažiuoja tas Norvegas šeimininkas, sako, nesuprantu, žiūriu, sako, Vytas mūrė, nu, ir visai neblogai pasisekė, ir pamatė, kad gabus vaikis esam tų visų dalykų ir pasiliko, ir va, ir per tiek metų ir pramokau, ir, kaip sakant, ką aš mokstu ant kupros nenešios, tai va, ir po šiai dienai, va, taip pat, tokie santykiai pramokau ir nesigaliu.
0: Tik gerai, jūs esat, kaip sakant, to Norvego šeimininko, verslininko, daug reikalų tvarkytojas iš esmės. Nu, kur jam ko reikia, jūs gali jūs kreiptis, didelį tikmybę, kad jūs mokat, jei nemokat, tuo išmoks.
1: Aš kaip ūkvedys pasibuvau tap darbę. Tai ką reikia, ten plitelę paklijuoti, razetę lempą pakeisti, pamūryti kažką, kokį iš karkaso kambarį padaryti, servizę, nu, papildomą kompresorinį įrengti. Tai va tokie darbai, va, paprasčiausia. Kai nėra tų darbelių, tai sakau, prie mašinų dirbau, pramokau prie tų mašinų. Nu, taip ir...
0: Tikrai su mašinom ką daro, kiek jūs giliai lendat, jie tvarko?
1: Ne, aš netvarkau. Yra specialistai, kurie tvarko, o aš tiesiog, nu, kaip, paruošėmėjai darbai kaip yra. Ir mano ant pačio galo yra darbas apmaskuoti, daleiskiam, ten su juostelėm, tom popieriniam gumas apklijuoti, kad neužsidažytų gumos stiklai, vat, su popieriumi viską paruošti, vat, prieš dažą. Toks mano darbas paskutinį laikų buvo.
0: Jūs per tiek metų daug išmokot šiaip tokių praktinių dalykų?
1: Taip, daug išmokau, dėl to ir man tos lėktuvėlius paskui dažyti, vat, lengviau sekėsi gaminti tus modeliukus, vat, tai vat, tas man vat, labai padėjo, tai vat, su teptuku, ten polarizatoriu, vat, daleiskime ir čiambo modeliukai, kur yra ir pats koreguoja ir nusišpakliuoja, va čia mano daryti tie ambo. Tai ir su peštuku, va, ir su teptuku apidžioja. Taip, nu, viskas į naudą, kaip sakant, čia nebuvo taip, kad paprastai darbas duoda rezultatą.
0: Jūs sakot, taip čia išmoksti, išmoksti, čia kažkur kažką. Dabar aš kai žiūriu, vat, jūsų amžiaus žmonės, jums 47 metai, dar jūs priklausot tai Lietuvos gyventojų kartai, kuri moka krosnį pasimūryti, žolę nusipjauti, pašiūrę pastatyti, jeigu reikia ir kokį kambarį pasimūryti. Šiandienos Lietuvos žmogus toks kaip aš, jau tų jaunesnių, vėlesnių kartų, nieko nemokam. Pavyzdžiui, pasakyti, apliuok čia gumas kažką, tai nusišaučiau, būtų neįmanoma. Kodėl taip yra?
1: Čia problema šiuolaikinė, aš nežinau, ne tik Lietuvoje, čia ir Norvegijoje tas pats yra. Jaunimo, kiek tenka sutikti, pas mūsų darbą irgi ateina, tai tiesiog nemoka, parodai ir vis tiek žioplinėja, vat, aš nežinau, tai mes senukai gaudom patys lysti po mašinom, užmaskuoti viską, kur turėtų jaunesnė, taip, atsiprašom pasakius, padaryti tą darbą vykriai, greitai. Nu, nėra to supratimo pas šiuolaikinį jaunimą, aš nežinau, kodėl taip yra ir nenori dirbti tas jaunimas šiuolaikinis. Nu, labai sunku, nesidomi, čia visai kita karta. Tie į telefonus daugiau sulinkė, aš taip, pažiūrėjau, mėliau pasiemu telefoną istoriją, domiuosi ten apie aviaciją, plamai, apie mūsų kraštą, apie viską. Aš geriau, negu ten žaist kokį žaidimą, tai aš geriau paskaitau rimtą straipsnį ten. Lendu, ieškau šaknų ten, kas įdomaus apie mūsų kraštą istoriją ten. Vat mano čia toks yra tikslas gyvenimo. Kažką daugiau sužinoti apie kraštą, pateikti žmonėms informacijos, vat, surinkti kažką daugiau. Žinoma, aš ne tik vat, apie tą mūsų krašto aviaciją, ten aplamai, apie karininkus visokius, viską domiuosi.
0: Nu, bet žiūrėkit, bet negi jūs taip, kur galit pažaisti, papramogauti, jau renkat, skaitot kažkur kažką, vis tiek kas po to praversų. Negi taip visą gyvenimą, nuo pat vaikystės.
1: Ne nuo vaikystės, čia viskas sakau, prasidėjo prieš 16 metų, susirgau tą ligą, kai išsiskyriau su savo drauge. Tu prasme, sako, draugai, sako, nu, pagyvenk dėl savęs, sako, pakeliauk po pasaulį, pasivažinėk, nu, ir pakeliavau po tą pasaulį, pusę pasaulio apkeliavau po to, galvoju, nu, gana keliauti, kažką reikia užsiimti rimtesniais dalykais. Ir sakau, va, tėvukas kai mirė ir pradėjau, va, su tom kolekcijom užsikrečiau nuo pusbrolius ir dabar, va, sakau, kaip liga gavosi, čia va, tas kolekcionavimas grįna liga ir aš tikrųjų taip pat pakliuvau į tas pinklės kolekcionavimą. Ir dabar sunku nei atsitraukti, nei nutraukti, tik tai siekti tikslo. Toliau matysim, kaip bus.
0: Gerai, vis tiek dar ištant prie to, kad šiuolaikinis jaunimas, kaip jūs sakot, arba žioplinėja, nes nesupranta, arba nesidomi, arba nenori dirbti. Nu, ir supras, kai tu nieko nenori, nieko nesidomi, tai nieko ir nemoki. Nes jūsų karta, nu, irgi neteina kaip čia, kaip ką išmoksim pečių nenešios. Taigi nėra, kad jūs gimėt ir viską suprantat. Ir apie mašinas, tik jūs irgi lygiai taip pat turėt knyvinėti, kad pagautų.
1: Lygiai taip pat, bet aš turėjau norą išmokti.
0: Norą išmokti.
1: Taip, norą išmokti ir viskas tom yra remiasi. Jeigu žmogus nenori, tu niekuomet nieko neišmoksi.
0: Nu gerai, kai jūs atsidūrėt tam servise, kurį reikia statyti, jums sako, va, pamūryk sieną, jūs turėjot norą ją sumūryt? Taip, norėjot ją sumūryt?
1: Aš norėjau tiesiog išmokti dirbti tokius darbus. Ir aš mokinausi. Aš tiesiog buvau pagalbinis ir aš dirbau ir mokinausi to pačiu metu. Darbą ir išmokau. Vienas, kitas, objektas, trečias. Labai daug ką daro, tai įtakoja su kokie žmonėm dirbi. Ir sakau, čia per prievartą tu nieko neišmoksi. Ir mielas tu niekas nebus, ne kiekvienas mielas darbas, jeigu tu neturėsi meilės tam darbui. Tai pavyzdžiui, man duotų dabar mašiną automobilį sutvarkyti. Man, nu, kai ką galiu pasidaryti, bet ten prie variklio ten jau aš nagų nekišiu. Bet jeigu duotų, va, pavyzdžiui, man prie kokio lėktuvo padirbėti, o tai su mielu noriu, jau atiduočiau visą savo 1000%. Nes kadangi man patinka lėktuvai ir aš jau ten jau tikrai visą meilę atiduočiau. Nes kadangi jeigu tau įdomu ir tu lendi ten, tau įdomu ir mokinėsi.
0: Jūsų gyvenimas vos ne per pusę Lietuvoj, pusė Norvegijoj. Prieš 20 metų, kai jūs ten atvykstat, viskas labai aišku. Ten buvo žymiai geriau negu čia, visomis prasmėmis. Švariau, tvarkingiau, mažiau žmogžudysčių, vagysčių, atlyginimai geresni, žmonės taip nevargdavo, kaip mes čia. O kaip yra dabar? Kiek mes, Lietuva, esam arti Norvegijos at jūsų akimis?
1: Matot, dabar žymiai viskas taip pasikeitė net pažįstamai tiek toj Norvegijoje, tiek toj Lietuvoje iš tikrųjų. Daug kas susimaišė, nebėra, toj Norvegijoje irgi ten torojaus, kaip anksčiau buvo. Korona irgi smarkiai kritusi, nu, paliai atžvilgių, ką anksčiau uždirbdom. Dabar kaip maistas, kuras subrangė, viskas trigubai, keturgubai subrangė yra. Taip, kad dabar gyvenam, tik tiek, kad jau ten jau, kaip tas pats būtų, va, pavyzdžiui, jeigu reikėtų rinkti senavot Lietuvoje, jeigu būčiau dabar dirbęs, gal ir geriau, kaip pagalvoju dabar, jeigu būčiau Lietuvoje buvęs, bet jau dabar kelio gal nebėra. O ten tiek metų pradirbęs irgi dabar jau, ir iš ten vat, nebėra kur trauktis. Vat. Kaip palyginimo tokio, visada buvo pas mane toks noras sugrįžti į Lietuvą su visam. Ir jeigu ne liga, aš jau būčiau šią vasarą, kaip buvau nusistatęs prieš porą metų, grįžti su visam į Lietuvą ir dirbti ant savęs statybos srityje. Bet gavosi taip, kad susirgau onkologinę ligą, nustatė tą lygą ir aš buvau priverstas jau dabar kaip ir tenais savo jau tą gyvenimą jau pratesti jau tam
0: ir
1: pigiai.
0: Taip, ir tiesiog naudotis tą socialinę sistemą, kurią jūs rėmėt, kurią jūs mokėjot mokesčius, va, jeigu ne ta lyga. Jūs iš tikrųjų dabar toks visų galų meistras, statybininkas, grįžtumėt į Lietuvą, privatus užsakymai. Jūs dirbtumėt savo ramiai, būtumėt norimas ir būtų labai gerai.
1: Taip, nes aš ir tom terasom užsiminėjau, ten ir vėgiai dariau, čia vadinamai sesį irgi Marijampolį irgi parvažiavau. Žiūri, jinai ten neranda, kas jai padaro tos terasas, sakau, nu, Daivas, sakau, palauk, bus mano atostogas, sakau, grįšiu, aš tau, sakau, padėsiu. Nu, tai grįžau, tai dviesiame su jie, ten jos draugas, ten jis polis išbetonavo, tai grįžau, padarėm, susukom ten, apie 90 kvadratų tą terasą per dvi savaitės, ten mes pabiškitim. Ir viskas, ir sako, žinai, Vytautai, sako, kiek man būtų kainas. Ne, nežinau, sako, aš Lietuvoje, sako, nedirbu, sako, net neįsivaizduoju. Tai... Va, sako, apie 3000 eurų, sako, man būtų tekęs. Nu, kadangi mes augė kartu kaimynai, kaip brolis ir sesėm. Sako, čia tau dovanu, kaip tik namą pasistačius, buvo Marijampolė. Tai jau, va, nu, ir buvo tokias mintis, va, dirbti su statybom, bet kadangi, va, liga pakirto ir gavosi, kad jau, bet, nu, negaliu nei dirbti, ir nugaras skauda, ir taip visokias problemas sveikatos, kad dabar viskas bedarbis, dabar, va, vaikštų, džiaugiuosi. Nu, vat, sugrįžęs, pabūdamas su artimaisiais, kažką lengvo galiu pakelnoti, negaliu nei susilenkti ten, nei kažką sunkaus kelti. Tai va, tokia kaip karjera ir baigta mano tokia statyba, vat.
0: Bet iš esmės jau ilgitės tos Lietuvos, ar ne, ir dabar toks truputį nei pakartas, nei paleistas, pakabintas ore. Norėtumėt jau čia būti, bet neišeina, aplinkybės neleidžia.
1: Ir aplinkybės dabar neleidžia, nu, bet jeigu labai jau taip išsinorėsiu, man atrodo, kad aš spjausiu viską ir grįšiu į Lietuvą. Geriau, nu, kaip sakant, vis tiek namų sienos gydo geriau negu ten svetimas. Nu, tai pagiausiai atveju vis tiek pasirinksiu Lietuvą, nes su mano šaknis, šeima, vaikai, mama, brolis, seseris, gimtas kraštas, man čia mielas sugrįžti visada. Aš visada tik tiesiog apie Lietuvą galvoju. Aš nesu tas kaip išeivis, kaip sakoma, išvažiuoti ir mane visada traukia Lietuvą. Aš nenoriu, aš ten tik išvažiuosiu dėl finansų, vat, kad geresnė, vat, ten atlyginimai būdavo viskas. Aš esu tas Lietuvos patriotas, kad sugrįžti, vat, tikrai aš visada svajoju apie sugrįžimą į Lietuvą, kad ir kaip bebūtų.
0: Taip, į Lietuvą ir Akmenę. aš įsivaizduoju, nu, pas jūs čia daug

0: žmonių, kurie gimė, augė Akmenį arba pagyvenę, nu jie yra labai už savo miestą. Nu jau visiški patriotai. Jūs?
1: Aš taipogi.
0: Nu aš ne, kaip čia, nepastumsiu aš ant Akmenės, ar ne? Jau mane pastatysit į vietą greit.
1: Jau ne. Matote, mano brolis seseris visi yra kili iš Vilniaus. Vilniuje gyveno viską tėvukai, o aš Akmenį. Aš kaip buvau pirmagim iš šeimoje, tai aš augau pas močiutę. Tai mane kaip pirmagim pasiliko, sako, nu palikit, sako, jūs jaunis, sako, jums ten maišys tas vaikas, sako, mes jūs padėsim, užauginsim. Ir gavosi taip, kad aš pas močiutę užaugau. O paskui tėvelį čia prasikraustė iš Vilniaus ir dabar, kai nuvažiuoju į Vilnių, pas brolius, seseris, nu aš negaliu, man tai ten, aš tą Vilnių labai gerai pažįstu ir gyvenęs tam Vilniui. Nu man katastrofa yra, va, tie piko valandus, kamšiai, į parduotuvės nuėjai eilėse stovėti, tos maksimus. Nu ne mano, tas yra. Anksčiau, kai buvo, nu kažkaip gerai būdavo pas mamą, pas tėtį nuvažiuoti, tam Vilniuje tas vasaras atostogas praleisti. Nu dabar, nu nepakinčiu aš to didmiesčio, kaip sakat, nu užmušk mane, man Akmenį yra viskas. Va. Čia nueinu peškom, at vieną, kitą parduotuvę. Gali bet kur nueiti peškom, tiesiog susisiekti visus praktiškai žmonės, mes vienas kitą pažįstam tu Akmenį. Bet tikrai čia gera gyventi ir mėla sugrįžti, kaip sakant.
0: Ir vienas dalykas, ką būtinai dar norėtumėte veikti gyvenime, čia ar su aviacija susiję, ar nebūtinai. Ką va, tikrai norėtumėte dar padaryti?
1: Oi, nežinau, čia toks įdomus tas klausimas. Tikrai labai daug gero norėčiau kažką padaryti, kažką padovanoti, kažkam. Nu, tikrai dabar toks įdomus, žinai, vat, tas klausimas. Kažką norėčiau tokio nuostabos padaryti, kad žmonės galėtų džiaugtis mūsų kraštą. Nu, čia ateity gal kažkaip ir pavyks kažką padaryti.
0: Bet pamatot, kaip jūs nesavanaudiškai atsakote klausimą. Jūs norit kažką kažkam kitam padaryti dėl krašto ar dėl žmogaus? Vat iš kur tas altruizmas? Taigi sau reikia apie save galvoti.
1: Aš dėl mūsų krašto ir dėl žmogaus, man jeigu geras žmogus apimaitis, ar vienas ar kitas būtų, man tikrai negaila. Aš nu, apie save paskutinu, nu, aš paskutinu to eilėje galvoju apie save. Dažniausiai aš apie kitą galvoju ir padėti dar kažką. Aš taip ir gyvenime ilgiausiu, nu, padėti kažką kažkam, jeigu reikėtų. Tai tikrai nesu savo naudos, galiu ir padovanoti, ir atiduoti, ir tokių požiūrių aš esu žmogus išauklėtas.
2: Pasakoja 47-erių Vytautas Faberas iš Akmenės, aviacijos entuziastas, sukaupęs vieną solidžiausių kolekcijų, pasakojančių Lietuvos aviacijos istoriją. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

Į socialinę apsaugą grįžusi ministrė Inga Ruginienė jau dalina pažadus apie didėsiančias pensijas ir priešinasi prezidento siūlymams dėl migrantų. Ar patirtis premjerės kėdėje suteikė daugiau drąsos? O gal artėjant naujiesiems rinkimams socialinė politika taps pagrindiniu socialdemokratų koziriu? Apie antrąjį dublį su Inga Ruginienė aktualijų studijoje pirmadienį po 9 val. Žinių per LRT radiją.

0: Dėžutė radijas. 16 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, tačiau visus klausimus atsakys tyrimas. Rumunijos gynybos ministerija drono kilmės nenurodo, tik skelbia, kad jis įskrido iš Moldovos. Bepilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. LRT radio bendradarbis Ukrainoje politologas Maksimas Milta.
1: Aš manau, kad tai nėra atvejai, kurių nebuvo matyta pernai. Tai besisinti tendencija, kuri viena vertus leidžia Rusijai testuoti NATO reagavimo gebėjimus, dronų įsiveržimus. Kita vertus, tai taip pat yra galimybė naudoti tokiom, galima teikti, ir hibridinio tokio pobūdžio atakom, perimamus ukrainietiškus dronus, taip pat naudotis radiolokacinės kovos priemonėmis.
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje politologas Maksimas Milta. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimyninėje šalyje vykstantį Rusijos pradėtą karą ne kartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Gegužė dronui įsirėžus į daugiabutį sužeisti 2 žmonės. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo. Teisingumo ministerija komentare naujienų agentūrai Elta teigia neturinti duomenų apie tiesioginį ir konkrečiai Lietuvai skirtą kokį nors jungtinių valstijų partnerių prašymą ar kreipimąsi, susijusi su narystės sustabdymu ar pasitraukimu. Pabrėžiama, kad įprastai dvi šalis dialogas vyksta diplomatiniais kanalais per Užsienio reikalų ministeriją. LRT šią savaitę skelbė, kad Jungtinių valstybių pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jeigu Lietuva liks teismo nare. Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir Amerikos pareigūnai kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusios šalys, priimančios amerikiečių karius, laikysis Amerikos karius, priimančios šalies įsipareigų. Vietos valdžios atstovai ir specialistai įspėja apie nelegalią veiklą siūlant apsigyventi tam nepritaikytose patalpose. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma įsigyti pigius 1 ar 2 kambarių butus įrengtus rūsiuose. Tačiau patalpų paskirtis nėra gyvenamoji, o kai kurie pardavėjai tai nutyli. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas sako, kad patalpas naudoti ne pagal paskirtį yra draudžiama.
2: Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai.
0: Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas. Baudos už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį siekia nuo 280 iki 3000 eurų. Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė įspėja, kad gyvenimas rūsiuose gali kelti grėsmę sveikatai.
3: Žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos, rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija.
0: Irena Taraškevičienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Pastarąją parą Belgijoje miškų gaisrų apimta teritorija padvigubėjo ir dabar apėmusi jau apie 3000 hektarų. Suvaldyti liepsnas gamtos rezervate šalies rytuose bando daugiau nei 250 ugniagesių. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 21, Vilniuje 23 laipsniai šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vėjas, pietvakarių vakarų, pajūryje kiek stipresnis, temperatūra 9-14, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, bus 18-23 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
4: žydintis sodas.
5: Šaltalankio uoga yra pirmiausia labai turtinga savo sudėtimi. Aš jau paminėjau, kad jinai yra viena iš sveikatai stiprinti skirtų uogų, kurią sukūrė gamta be jokių papildomų priedų.
6: Sveikinuosi su visais LRT radijo klausytojais. Be abejonės šio penktadienio žydinčio sodo laida bus skirta šaltalankiams. Uogai, kuri yra tikras vitaminų šaltinis. Šiuo metu šalyje intensyviai renkamas šaltalankių derlius. O kiek įmanoma išsamei apie šaltalankių auginimą, gali papasakoti Gediminas Radzevičius. Šios uogos auginimui paskyręs kone 20 metus. Kaip paruošti lauką, norint auginti šaltalankius? Kokias veisles rinktis? Kada galima sulaukti pirmo derliaus? Kokios ligos puola šaltalankius? Ir koks platus šios uogos panaudojimas? Į visus šiuos klausimus ir dar daugiau atsakymus išgirsite laidoje Žydintis sodas. Laidą vedu aš, Rūta Simanavičinė. Ūkyje Amberį, Alytaus rajone, lankiausi rugpjūčio pradžioje.
7: Taip, atvažiavom į pačias šaltalankių plantacijas, kitaip nepavadinsi.
5: Čia kairiai pusėje matot trečiamečius, čia penkiamečiai. Pats geriausias derlius prasideda nuo 4 metų. 4 metais medis jau būda subrendęs, jo netgi, sakau, kamienas pasidaro maždaug 5-6 centimetrai, tada jis jau gali leisti būti karpumas. Dabar būtent tas laikotarpis, kada mes turim praktiškai 20-25 dienas visam derliui nuimti.
7: Ir pradėkim viską nuo pat pradžių, kad suprastumėm, koks yra mastas šaltalankių ūkio ir kas už visą šitą ūkį atsako.
5: Esam Daivos Kvedaraitės ūkyje, šiaip esam Amberi grupėje, kuri vienyje 3 ūkininkus, kurie bendruoja sumoje, turi 110 hektarų šaltalankių plantaciją. Vienoje iš plantacijų mes esam, šitoje vietoje yra 20 hektarų vienoje vietoje. Aš esu Gediminas Radzevičius, esu vieno iš ūkio savininkas ir taip pat esu šaltalankių asociacijos prezidentas. 17 metų paskyriau šitai uogai, prieš 17 metų pirmą kartą pasodinau, dar prieš tai galima sakyti, porą metų reiktų dėdėti, kai rinkau informaciją. Ir po to šitą visi 17 metų buvo ir klaidos, už kurias reikėjo pačiam susimokėti, buvo ir sėkmės. Buvo pažiūrėti visi ūkiai Europoje, kurie yra didesni negu 40 hektarų, buvo susipažinta su jų patirtimi ir iš to padarytos tam tikros išvados ir šiandien galim tikrai teikti, kad žinom, kaip auginti šaltalankį ir žinom, kaip gauti iš jo normalų derlių.
7: Kas yra šaltalankių auginimo profesionalai pasaulyje?
5: Pirmoje vietoje yra rusai. Jie turi tradiciją. Sibire šaltalankis visais laikais buvo sveikatą užtikrinanti uoga ir ją ten žmonės labai vertina. Na, Barnaulė buvo specialus institutas, kuris būtent tyrinėjo šaltalankį ir šaltalankis buvo naudojamas tame tarpe gynybos pramonėje, kareivių imuninės sistemos stiprinimui, taip pat tokiuose kenksmingose gamybose kaip chemijos pramonė, kaip urano kasyba, urano perdirbimas. Šaltalankio produktai buvo duodami kaip papildai tam, kad sustiprinti žmonių sveikatą. Ir tai buvo irgi vienas iš motyvų, kuris pastumėjo šitą uogą domėtis, nes jinai yra pagrindas taip pat stiprinant imuninę sistemą žmonėms, kurie turi problemų po kažkokių tai intervencijų, sakykim, ar onkologinių ligų, ar operacijų. Norint atsistatyti, naudokite šaltalankį ir jisai padės geriau negu bet kokie papildai.
7: Tai čia dabar yra 20 hektarų sveikatos, bet tam, kad tai taptų sveikatingų produktų žmogui, kelionė labai ilga.
5: Kelionė prasideda tada, kada tu ruoši lauką. Lauką šaltalankiams reikia paruošti panašiai kaip kviečiams. Tai yra, kad jame nebūtų jokių pikdžolių, kad pirmaisiais porą metų pats šaltalankis neturėtų arba turėtų minimaliai konkurentų. Tada tame lauke sodini patikrintų veislių, pabrėžiu vėlgi šaltalankius, nes veisliai skiriasi labai stipriai. Čia jeigu matoma uogas, kurios dabar ant medžio yra maždaug iki 1,5 centimetro dydžio, tai laukinės, jeigu prisiminsim, jie dažnai būna 3-5 mm dydžio. Tai tą lemia pirmoje vietoje veislį. Ir reikia pasirinkti teisingą veislę ir reikia žinoti, kad šitas augalas taip pat yra dvilytis. Tai yra ir vyriškas, ir moteriškas. Nes irgi laukia čia gali

0: galvo ant kito. Ir moteriškus žiedus pamatyti ypatingai sunku, nes jie yra tik 0,2 mm dydžio. Todėl, nes jie jau būtų didesnė, tai dar mes negalėtume matyti tokių kekių šaltalankių, nes neišsitektų viena uogytė šalia kitos. Jų yra tiek daug, kad matom, uogytės netgi susispaudė kaip troleibuse.
1: Konkuruojant šakelės vietos.
0: Taip. Taip. Toliau pirmas derlius atsiranda trečiaisiais metais, pramoninis derlius, kaip mes matome šitą lauką, kuriame pirmą kartą imam derlių, tai yra ketvirtieji metai. Paprastai ketvirtaisiais metais jau būna derlius, nuo kurio pradedama skaičiuoti komercinį iš to augalo naudą. Tris metus prižiūri, ketvirtais gauni pirmą derlių.
1: Tris metus investuoji ir tik tai ketvirtais sužinai, ar čia tau pasiteisino.
0: Taip, nes tu turi prižiūrėti ir tarpueilius, turi šienauti, turi apkaupti ir taip toliau. Toliau, kada uogytės mes matom, jau šiandien manau, kad jūs irgi pamatėte, kaip yra nukerpami šakomis šaltalankių uogos. Po to žmonės eina, surenka juos į atitinkamai dėžutes, dedasi ant palečių, transportuojama į šaldytuvus. Jau ryte šitos uogytės, kurios šiandien buvo nuskintos, bus šaldiklyje prie minus 20 temperatūros. Nes greitas sušaldymas padeda išsaugoti visas maistingasias savybes ir leidžia išsaugoti tame tarpe ir uogytės formą. Nebereikalo, daug kas vadina šaltalankį gintarinę uogą ir mūsų grupės firminis vardas Amberry yra Amberberry, jeigu išverstumėm, tai ir yra gintarinė uoga. Ir tada jau su įrengimų pagalba sušaldytas uogas mes atskiriam nuo šakelių, atskiriam nuo šapų lapų ir tada jau turi produktą, kurį galime laikyti šaldytuvė per visą žiemą, jo savybės neblogėja ir mes visada išėmę uogas, jas atitirpdę, iš karto pagaminam šviežio šaltalankio turintį produktą.
1: Tikrai reikia rankų darbo, čia nepaleisi kombaino, kuris padarytų tą darbą už žmogų.
0: Deja, kombaino nėra. Aš paminėjau, kad, va, sakykime, labiausiai šaltalankius augina Rusija, tame tarpe reikia paminėti ir Kiniją. Daug pažangos, technologinės pažangos turi Vokietija, tačiau būtent kombaino nepavyko niekam sukurti, nes mes susidurėm su konkrečiu medžiu, kuris kiekvienas yra absoliučiai kitoks viena, ir jeigu matom, jie yra ir pakankamai aukšti. Jie yra beveik 3 metrų aukščio. Tai rasti kombainą, kuris 3 metrų aukštyje pravažiuotų, būtų sudėtinga. Iš kitos pusės, visi žinote, kad šaltalankis kiekvienais metais paauga po pusę arba metrą į viršų ir dar po vienų metų mes čia jokių kombainų nepravažiuotume. Kaip minėjau, mes derlių nuiminėjom nukirpdami šakeles. Ir tas šakelių nukirpimas augalams šiaip nekenkia. Augalas atjaunėja. Čia kaip po kosmetikos procedūrų.
1: Genėjimas toksai
0: gaunasi tikslingas genėjimas ir esmė yra nepadaryti klaidų, vat būtent dabar, kada imam derlių, neapgenėti per daug, nes tokiu atveju tada augalas miršta.
1: Gerai, o tai kaip neapgenėti per daug, nes uogų visur, čia jų aplipė ir visas tas šakeles norėtųsi nuimti.
0: Taip, ir dar reikia pastebėti, kad lapeliai yra tik tai už uogyčių.
1: Taip.
0: Prieš uogytės nėra jokių lapelių. Ir čia yra viena iš dilemų imant derlių. Šiaip bendroji taisyklė yra taip, kad ant augalo privalo likti 20% pirminės lapijos. Ir pagal tai atitinkamai lieka ir uogų. Mes šitoj vietoje esam draugiški gamtai ir dalinamės su paukščiukais, su stirniukais ir mūsų lauke netgi galima pamatyti ir stirną su stirniukais ir man pamatyti gana daug paukščių, kurie atliekė čia kartais pakankamai dideliais pulkais, bet kadangi pakankamai daug uogų lieka, visiems jų užtenka.
1: Pasakyt, tos lapijos 20% turi likti. Ar yra skirtumas kur? Ar apačioje, ar viršuje?
0: Nėra skirtumo. Šitoje vietoje visų pirmoje eilėje reikia nukirpti šakas, kurios yra viršuje, taip paskatinant augalo šakojimąsi. Naujai leidžiamų šakų, naujų ataugų, kaip tik tai bus kitų metų derlius. Ir va mes matom jau šimet, kadangi labai drėgna yra, tai jau dabar matom virš pusės metro yra nauji ūgliai ir iki rudens jie gali, jeigu oras bus palankus, išaugti iki metro, metro 20, o tai reiškia, taip sprendžia kitų metų derlių. Aišku, kai mes imam šimę derlių, kitais metais tie laukai, kuriuose imame, jie ilsėsis. Kitais metais, čia derlius neimamas kiekvienais metais. Čia derlius
1: tai
0: imamas
1: kas antraisiais metais. Tai tada viskas lieka gamtai, kas uždara.
0: Kitais metais uždarės santykinai nedaug. Kitais metais būtent ūgliai tvirtės ir tada iš jų dar kitais metais mes jau imsime derlių.
1: Nes dabar augalas atiduoda geriausią savo versiją.
0: Taip, savo geriausią versiją mes jį priverčiam leisti ūglius, tada jis tuos ūglius

0: ir sustiprinti, ir ant jų dar kitais metais tada jau bus tikrai derlius, kurį galėsime imti.
1: Na ir suprantu, jūs kalbat, jūs šitiek daug žinot, išmanot, bet na, pačius šaltalankius skina žmonės, kurie tiesiog nori užsidirbti ir tos tiek informacijos neturi. Tai vadinasi, priekyje turi būti vedlys ir šiandien kaip ir kalbėjomės, kad Daiva negali atitrūkti nei minutėlį iš proceso, nes jinai toje skinimo linijoje yra vedlys skinantiems.
0: Taip, jinai ir būtent tai grupiai, kuri karpo šakas, ar mes šios dar galėčiau pavadinti botanikais, tai yra, jie turi atsižvelgti į augalo struktūrą ir nukirti taip, kad kitais metais mes turėtumėm derlių. Jinai kaip tik su ta grupė dirba ir mes šiais metais turim biškį sunkesnį atvejį, kada pora mūsų labai našiai dirbusių būtent šitą grandiją žmonių, jų nebeliko, viena susirgo, kita nebeliko ir tai vėlgi labai apsunkina darbą ir kada žinai, kad keturiems skinant šakas iš paskos tavo eina 20 žmonių renkančių uogas, jau sustoti ir kalbėti nėra didelio noro ir nėra tos galimybės, reikia tik tai suktis, kad nečiekšėtų sekatoriai tau ant užkulnių.
1: Tai žodžiu, laikas yra didžiulė prabanga derliaus rinkimo metu.
0: Ir laikas apsprendžia tai, kokį derlių mes nuimsim. Tai labai priklauso nuo temperatūros. Esant aukštai temperatūrai, derliaus ėmimo laikas trumpėja. Pernai mes turėjom rekordinį derliaus ėmimo laiką, tai buvo 45 dienos, o šįmet mano prognozė yra, kad mes pradėję rugpjūčio 7, aš manau, kad apie 27 bus pabaiga, nes uogos pačios pradės tekėti nuo šakelių. Viskas tada yra pabaiga. Tai neapsprendžia mūsų noras, tai apsprendžia gamta.
2: Žydintis sodas.
1: Jūs klausotės laidos Žydintis sodas. Toliau su Gediminu Radzevičiumi kalbuosi apie šaltalankių veisles, kokias jis rekomenduoja auginti, o kokios visgi per ilgametę patirtį nepasiteisino.
0: Visiškai nepasiteisino rumunų veislės ir visiškai nepasiteisino vokiečių veislės. Abi veislės mūsų turėjom maždaug su ne po kelis hektarus, tai pilnai išnyko. Čia yra, sakykime, tam tikra patirtis vėlgi. Nes dabar mes jau galim rinktis tarp veislių, nes yra, kas jas daugina. Mes, kai pradėjom šitą veiklą, praktiškai buvo sunku surasti atitinkamas veisles. Mes dirbom ir su botanikos sodais, ir su privačiais daugintojais, ir privatus daugintojai dažniausiai buvo tik Rumunijoje ir Vokietijoje. Jų patirtis mums nepadėjo. Mes galop iš Tartų gavom pakankamai nemažą kolekciją rusiškų veislių, kurios yra būtent adaptuotos Pabaltijo regionui. Ir būtent šitos veislės yra labiausiai šiuo metu geriausiai derančios. Ir jų uogos, tarp kitko, irgi pačios skaniausios. Taip pat perkam ir pirkom paskutinius laukus, veisim, pirkdami sodinukus iš Latvijos, iš pono Briuvelio, kuris yra europinio lygmens selekcininkas. Jisai kaip tik tai turi labai gerą, gražią kolekciją ir kuris gali užtikrinti pakankamą didelį kiekį sodinukų, jeigu norite įsiveisti plantaciją. Pirkom pagrindę veislę Mariją, kuri tikrai save pasiteisino, jeigu žiūrėti iš rusiškų veislių, tai botaničiai Skaja, Liubitelskaja, į Trafimovskaja taip pat buvo tarp lyderių, kurios pas mus šiandien laukuose yra. Šiaip visam mes savo laukuose turim 15 veislių.
1: Ir jūs paminėjot, čia yra 20 hektarų plotas, kuriame dabar esam, o bendrai viso ūkio?
0: 110.
1: 110, tai yra 3 ūkiai, kaip ir paminėjot. Jeigu kalbėtume apie tą derlių, tai pavyzdžiui, vienas krumelis, kiek iš jo galima nuimti to derliaus, nes dalį palikti reikia?
0: Taip, bet čia yra labai klasingas klausimas, labai netgi ir šiandien atsakyti į vienareikšmiai būtų sudėtinga. Jeigu jūs augalą gražiai prižiūrėsite ir jį aplinkį šokinėsite, jūs iš vieno augalo galite gauti 25-30 kg uogų. Mes turim visokio pribojimų. Sakykime, šitas laukas yra ekologinis. Mes neturim galimybės jo trešti arba trešiam trašomis, kurios, kaip čia švelniai pasakius, kažkiek padeda, negaliu sakyti, kad kenkia, bet padeda labai nedaug. Ir dar vienas momentas, kas susijęs su šaltalankiu, jam labai svarbi drėgmė. Ir jeigu mes nagrinėtumėm mūsų šitos laukus, mes juose turim 60 hektarų iš bendro ploto jau iriguotų. Tai yra tų, kuriuose yra išvežioti vamzdeliai, tarp kitko šičia irgi visur yra išvežioti vamzdeliai.
1: Laistymas?
0: Laistymas prie kiekvieno medželio, kaip Turkijoje, yra patiekiamas vanduo, nes mes pasimokėm tris metus iki už pernai. Buvo stichinė sausra, galima sakyti, ir kai kuriuose laukuose buvo taip, kad nebuvo nei lašo lietaus, jeigu 25 metų gylyje mes turim artezinius gręžinius, nebebuvo vandens, tai rodo, kokia buvo sudėtinga situacija. Žemė viršuje buvo suskilusi, plyšiai buvo 10 cm. Šaknys

0: buvo augalų nutrauktos. Viskas priklauso nuo to, kaip yra aplinka ir taip sprendžia derlių. Jeigu mes turim laistumą laukę, jame yra garantija, kad kiekvienais metais turėsi bent jau tikrai kažkokį tai derlių. Didesnį, mažesnį, bet daugiau vienodą. Jeigu tai chemizuotas ūkis, tai sakau, chemizuotuose ūkiuose galima gauti ir 30 ir daugiau, netgi priklauso nuo augalo dydžio. Kadangi augalai nuo 4 metų yra apipjaustomi, tai jie paskui kiekvienais metais daugmaž pasidaro vienodį. Ir jeigu aš pasakiau derlingumą, tai aš pasakiau va, tokio augalo, kuris yra iki 3 metrų aukščio. Tai jo toks yra derlingumas. Tačiau kiekvienais metais dar skiriasi nuo to, kokia dirva. Bet mes šalia irgi matom lauko dalį, kuriame augalai, nors atrodo šalia va, auga. Bet žemė čia yra kita, čia buvo grynai smėlis ir mes matom, kad tie augaliukai, jie nepaisant to, kad gauna ir drėgmės ir gal nepaisant to, kad yra pamaitinami kažkiek, kiek mes ekologiškai galime, jie auga labai nenori. Bet tai čia mes matom, kaip yra.
1: Skirtinga žemė.
0: Skirtinga žemė. Dar yra labai svarbu, yra tai, kas buvo šįmet, labai toksai pirmą kartą toks reiškinys, kada buvo ilgas ruduo ir po to užėjo dideli šalčiai. Tai paveikė ir mūsų plantacijas, mes turim laukus, kuriuose, čia mes dabar toj vietoj nesame, galėčiau jau nuvežti, biškį vėliau parodysiu, kur atskiri hektarai praktiškai yra žuvę. Atsitiko situacija, kada augalas rudenį ir turėdamas pakankamą aukštą temperatūrą dirvoje tęsė vegetaciją, nesustojo miegoti ir tada užėjo dideli šalčiai ir jie sudraskė kaip tik tai visus kapiliarus augalo viduje. Ir pavyzdžiui, apie joniškėlį, mes turim asociacijoje narius, kurie atsiuntė nuotraukas, kurioje atskiri hektarai yra kaip po stichinės nelaimės vien tik sausi medžiai, netgi nėra ataugančių atžalų. Ir mes turim irgi porą tokių laukų, kurie irgi žuvo ir mums juos vienintelis būdas bus tik atsodinti, o tai yra vėl dideli kaštai ir labai didelė problema tada, kada tu esi ekologiškai ūkininkauji, nes neturi galimybės kovoti su pikžolėm ir taip toliau.
1: Sakot, kad drėgmės reikia tam augalui, jūs ir laistymo sistemas turit. Bet ar nebūna to tokio užmirkimo rizikos, to labiau, kad čia yra tokia nuokalnė, tai atrodo, kaip tie krumeliai apačioje, kažkuo skiriasi?
0: Tie krumeliai apačioje, jie natūraliai savo gauna drėgmę ir jie pasiima. Bet paklauskite va šito augaliukų, kurie yra ant kalno viršaus, okay. Jeigu jie negautų gerti, tai jie būtų va tokie. Va kaip ten mes matome. Va tie mažaliukai iki 1.5 metro. Nepaisant to, kad čia irgi yra jiems jau 4 metai.
1: Skirtumas yra čia, kaip diena ir naktis.
0: O diena ir naktis. Ten čia matom pilnai aplipus į uogom augalą, ten matome vieną kitą uogytę ir vos gyvus augaliukus, kurių nepaisant visų mūsų pastangų mes negalim davesti iki kondicijos, kada jis gali duoti jau pramoninį.
1: Tai čia derbių. Trūkumas tai yra kaip drėgmės,
0: drėgmės
1: ar žemės?
0: Čia ir žemės. Taip. Nes čia yra grynas smėlis. Netgi nepaisant to, kad mes duodam tam tikrų ekologinių trašų, kai matote rezultatas, čia jau yra 3 metai šeilės trešta. Ir matom, koks rezultat.
1: Taip, reikia daug kantrybės. O čia sako, žemės struktūra, kaip jinai yra?
0: Žemė aplamai Dzūkijoje yra ne vienalytė. Jinai eina sluoksnis. Ir jeigu padarytumėm nuotrauką iš dronų, tai jis akivaizdžiai matytumėt pagal augalus, pagal jų spalvą, kur yra drėgmė, kur yra molis, kur yra smėlis, tą viską gali nustatyti.
1: Nes pavyzdžiui, čia uogos jos yra labai ryškios tokios, labai sodrios spalvos, o čia yra žymiai šviesesnės.
0: Nu ir šviesesnės. Čia dar priklauso nuo veislės. Kuo šviesesnė veislė, tai reiškia, jinai yra daugiau turinti vitamino C ir kuo tamsesnė, tuo daugiau karotinoidų. Galite imti, pabandyti, paragauti, galite iš karto jos visiškai maloniai valgomos.
1: Viskas. Vienas desertas.
0: Taip, čia galima tiesiogiai valgyti jas ir mūsų darbuotojai pirmiausia, kol atsivalgo, o paskui jau gali ramiai dirbti.
1: Bet ko gero daug nesuvalgysi, kažkuriuo metu ateina rūgštumas.
0: Taip, bet iš kitos pusės, ypač antroj dienos pusėj, tai yra ir energijos šaltinis. Jos paimė, jeigu dar turi vandenėlį užsigeri, tai gauna kaip sulčių išgėrės.
1: Ir spalva.
0: Ir plius spalva.
1: Žodžiu, jūsų skiniai, ko gero yra, bet jie matyt skina su pirštinėmis, nes čia
0: tikrai, taip.
1: Augalas dyglus.
0: Nors palyginus, vat, jeigu jūs paimsite atsargiai, aišku, rankę braukite, kultūrinės veislės dažniausiai aštrių spyglių neturi. Spygliais tampa tik taip praeitų metų šakelės, ant kurių buvo uogytės. Va čia jums pavyzdys. Aš šitos, čia buvo šakelis, čia buvo pilna uogų pernai.
1: Bet
0: jos buvo nenuskystos, kurios liko. Ir jos suformuoja tada spyglį. Ir ant to spyglio gali užsinerti rimtai. Ta prasme, gali pasidaryti dūrį iki kaulo netgi. Yra ir tokių atvejų.
1: Bet dar apie tą derlių kalbant, sakot, kad praeitį.

0: metai buvo rekordiniai. Kaip dabar matot iš to
1: derėjimo? Šiais metais iš derėjimo galiu pasakyti, kad tai labai priklauso nuo laukų. Tie laukai, kurie neišalo, juose derlius bus, sakyčiau, vidutinis. Yra laukai, kurie išalo ir kuriuose praktiškai yra pavieniai svogos. Ten nebus jokio derliaus. Ir trečias kategorija yra laukai, kurie net neišleido atžalų. Tai reiškia, jie mirė. Ir reiks galvoti, kaip atskiro lauko dalis arba net visus laukus iš naujo sodinti, nes čia vėlgi yra tam tikri įsipareigojimai ir nacionaliniai mokėjimo agentūrai ir pačiam nesinori laikyti laukų, kurie yra tušti, norisi, kad jie visi duotų derlių. Čia yra antra kelionės dalis, pirmiausia reikia pasiruošti žaliavą. Ta žaliava dabar mes ruošiame ir jinai bus paruošta rugsėjo galui, o tada jau sandėliuose, kada atguls sušaldytos uogytės, jas bet kada galima imti ir tada leisti į gamybą. Mes turim savo gamybos liniją ir praktiškai visą paletę produktų gaminam savo ūkį.
0: Visas tas uogas paskiriat produktų gamybai ar dar jas parduodat atskirai kaip uogas?
1: Mes iš savo uogų perdirbam maždaug vieną trečdalį. O du trečdaliai dažniausiai yra parduodami didmeni, paprasčiausiai sušaldytų uogų pavidalu.
0: Ir tada jau nežinot tos kelionės, ar į užsienį iškeliauja, ar čia Lietuvoje lieka?
1: Kaip taisyklė į užsienį. Lietuvoje praktiškai, kiek aš esu informuotas, nelieka. Visi, ką Lietuvoje sauginam, viskas išvažiuoja į Skandinaviją. Dalinai į Vokietiją, taip pat dvi kryptys, kur yra pagrindiniai šiandien mūsų vartotojai. Eksperimentinės siuntas esam siuntę į Ameriką, tačiau tai tik buvo eksperimentai.
0: O įdomu, kodėl skandinavai? Jiems iš esmės būtų sunku užsiauginti šaltalankių.
1: Ir taip ir ne, jie turi tradiciją, jie augina, jų žmonės žino apie šitą produktą, čia yra pagrindinė problema, nes vakarų Europa ženkliai mažiau žino apie šaltalankį, negu kad žino rytų Europą. Ir čia yra didelė problema, didinant rinkų apimtis, tačiau skandinavai patys pas save turėjo šaltalankius tradiciškai į Baltijos veislės. Jie žino šitą produktą, nori kokybiškesnių, geresnių žaliavo šaltinių, jie tada ieško jų po Pabaltį ir kiek aš žinau, vat ir estai, ir latviai, ir mes tikrai į Skandinaviją didžiąją dalį savo produkcijos eksportuojame.
0: Ir įdomu, pavyzdžiui, ta Lietuvos rinka, vis tiek esat asociacijos prezidentas ir žinot tas gretas augintojų. Ir kiek jų yra, ir čia sakytumėt kaip Lietuvai, ar jau pakanka, ar dar yra vietos, kur plėstis ir galėtų atsiras daugiau tokių ūkių?
1: Šiuo metu tai aktyviau veikiančių yra 200 ūkių. Bendras Lietuvoje šaltalankių plotas siekia apie 2000 hektarų. Kalbant apie rinkos prisotinimą, galiu pasakyti, kad vietos pasaulio dar yra visiems. Šiaip žiūrint tarptautiniu mastu mes esam maži gamintojai, nes mes eksportui kas metai atiduodam vidutiniškai apie 500-600 tonų produkcijos eksportui. Čia tokie ekspertinis vertinimas pagal tai, kokią informaciją mes susirenkame. Ir tai nėra dideli kiekiai vertinant pasaulinių rinkų mastu. Mes turėjom prieš 5 metus vieną klientą iš Kinijos, kuris norėjo iš Lietuvos pirkti produkcijos, bet jie pasakė, mums reikalinga 200 tūkstančių indelių kiekvieną savaitę. Tai mes visą Lietuvą būtum 2 savaites dirbę, o paskui net. Nu, vienu žodžiu, tas susakymas taip ir liko neįgyvendintas. Bet tai čia mes galim pasakyti, kokie yra mastai užsakymų, jeigu tai kalbė apie tarptautinę rinką. Mes jokie ne konkurentai, mums reikia kaip tik tai bendradarbiauti ir bendrai eiti į rinkas ir siūlyti kuo didesnį produkcijos kiekį. Tokiu būdu mes tikrai ir ją parduosime ir tikrai turėsim pelningą verslą.
2: Žydintis sodas. Jūs girdite pokalbį su Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentu Gediminu Radzevičiumi, kuris tikina, kad iš šaltalankių galima sukurti daug įvairių ir itin sveikatai palankių produktų.
1: Šaltalankio uoga yra pirmiausia labai turtinga savo sudėtimi. Aš jau paminėjau, kad jinai yra viena iš sveikatai stiprinti skirtų uogų, kurią sukūrė gamta be jokių papildomų priedų. Šitos uogos perdirbimas, aišku, pirmiausia orientuojantis į tai, kad išsaugoti tai, kas jau yra geriausia, yra pagrindinis tikslas ir iš jos tikrai gaminam viską, pradedant sultimis, kur pats sveikingiausias produktas ir aš, pavyzdžiui, tikrai rekomenduočiau, kas neparagavot, paragaukite. Skonis yra kitoks negu daugelis pasakoja. Daugelis pasakoja, kad ir turi kvapą vaistų, kad ir sviesto atsiduoda. Visiškai ne, tai yra senovinio prisiminimo, kada uogas buvo skinamos rugsėjo mėnesį. Šiuo metu rugsėjo mėnesį skirti šaltalankių uogas jau aš nebepatariu, nes saulės aktyvumas Lietuvos geografinį juostoj pasidarė ženkliai didesnis ir daugelis uogų jūs galite pamatyti rugsėjo antroje pusėje. Viena pusėje uogos pradeda balti, o tai reiškia, kad joje prasideda natūralus rūgimas, o tai jau reiškia, kad uoga sugedo. Todėl tokių uogų stenkitės nerinkti ir jų nevartoti. O jeigu imsite uogas, kurias mes paėmėm, pagaminom produktą, jisai neturi to specifinio kvapo, jisai turi tikrai malonų skonį ir galima pasirinkti tai, ką jūs mėgstat su šaltalankiu. Šaltalankis pats, kaip žinote, yra labai rūgštus, tačiau jūs jį galite skiesti pirmiausia vandeniu, gazuotu, negazuotu. Galite biškį, galite daug pagal skonį, tai yra jūsų kūrybos dalykas. Ir aš šioje vietoje pasakyčiau, žmonės gali leisti savo paieškoti, o ką jie patys mėgsta. Ir labai skanu, kai jūs skiesite tai ir su saldžiomis obolių natūraliomis sultimis, kai su kriaušėmis, kai kas mėgsta su bananais, kažkas dar su kažkuo. Labai skanu šaltalankį įsipilti į jogurtus, jisai duoda ir spalvą, ir kvapą. Su varške labai gražu ir skanu. Kepiniams labai tinka. Tai čia aš galėčiau vardinti daug produktų. Čia pirmoje vietoje sirupai. Sirupai irgi dėkingi tuo, kad praktiškai reikia tik vandens, o turi iš karto skanę arbatą. Svarbu pačiam nesunaikinti tos arbatos su per daug karštų vandeniu. Toliau gaminam mes skaidulas, kas populiaru tarp jaunimo, sakykime. Gaminame saldainius, kuriuose stengiamės nenaudoti absoliučiai jokių konservantų, apart cukraus. Nes šaltalankių be cukraus neina kitaip konservuoti, čia jau dėja taip. Toliau yra kūrybos dalykas. Kiekvienas žmogus gali dėti savo širdies dalį ir pasigaminti tą produktą, kuris jam labiausiai patinka.
0: O galima liofilizuoti?
1: Galima, bet nereikia. Aš nelabai suprantu pačio liofilizavimo naudą, tą madą. Aš už tikrą produktą, kurį aš noriu pajusti savo visais jūslės instrumentais, kuriuos aš turiu, tai yra aš noriu jausti ir faktūrą, aš noriu jausti ir skonį, ne taip, kad aš kažkokius miltelius susipilsiu bilekuo ir gausiu McDonald'ą. Taip, tai gali būti masinio naudojimo, tai gali būti tai, ką aš darau su širdimi ir darau savo. Ir šitas produktas jis yra tuo žavus, kad jis suteikia mūsų skoniams spalvas. Linkiu, kad visi valgykim, mėgaukimės, imkime naujus produktus, tame tarpe ir šaltalankį, ir su jais bandykime daryti įvairiausius eksperimentus. Tarp kitko, šaltalankių uogieniai ypatingai skani su lašinukais, ypatingai skani su rūkintais gaminiais, niekada nepabandyt. Pabandykit.
0: Jūs, kaip suprantu, dabar tiek visko pripasakojot, tai jūsų racione ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai būna šaltalankių?
1: Būna priklausomai nuo kokią nuotaiką. Mes pagal nuotaiką renkamės ir prieskonius, mes renkamės tai, ką mes dedam į savo lėkštę. Tik tai darykim tą lėkštę labiau spalvotą ir mėgaukimės tuo, ką mums gamta atneša ant lėkštutės.
0: Gamta atneša, gamta duoda, bet kartais gamta ir pasiima.
1: Taip, gamta kartais ir pasiima, kai matom, mes pirmiausia ir atiduodam gamtai, mes sakom ir stirnutėm užteks uogyčių, kurios lieka, ir lapelių, kurie lieka, užteks ir paukščiams, kurie praskrensdami kartais paima visą derlių iš lauko, iš 3 hektarų, iš vakaro atvažiavus apsižiūrėjus lauką, sekančią dieną nuvažiavus, mes neradom nei vienos uogos.
0: Tai kas čia labiausiai mėgsta, kurie čia tie paukščiai?
1: Varnėnai. Čia varnėnai, praskrinant pulkas, kaimynai papasakojo, sako, debesys nusileido ir pakilo, nu ir taip. Pasidalinom, nu ką darysi.
0: Veiki varnėnai bus.
1: Taip, jie žino, kas veika.
0: Gerai, o tai čia gyvūnijos pasaulis, bet pavyzdžiui, ligos. Ar jau šaltalankis toks stiprus pat savaime, kad jokios ligos jam nebaisiu?
1: Čia yra kaip ir viskas gamtoj. Šaltalankis turi savo specifines ligas, turi savo specifinius kenkėjus. Ir įvertinant tai, kad mes čia turime didelės plantacijas vienoje vietoje, mes sukuriam sąlygas tiems kenkėjams puotauti. Jie susirenka čia kaip į didelį barą. Savo patirtį perduoda, jie veisėsi čia padidintų tempų ir taip toliau. Todėl yra tikrai nemažai problemų ir su kenkėjais susijusiais, ir susijusių su ligomis. Nežinia, iš kur jos atsiranda, nežinia, iš kur jos ateina, bet maždaug 2% plantacijos kiekvienais metais nyksta dėl ligos.
0: Ir kokios tos ligos, jeigu paminėtume?
1: Pagrindinis tai yra vytulys ir fuzariozė. Tai yra dvi pagrindinės ligos, kai augalas auga. Čia galbūt netgi parodysiu, kažkur mačiau yra. Augalas auga ir staiga lapeliai viršuje pradeda gelsti. Vat jeigu mes žiūrėtume ten toliau, matote, pageltęs aukštas atrodo sveikas, bet jisai kitais metais bus numiręs.
0: Tai čia kuri liga dabar yra?
1: Čia yra fuzariozė. O vytulys mes irgi...
0: Bet kas atsitinka, kai tas vytulys?
1: Vytulys, tai pagal žodį vyt.
0: Nuvysta.
1: Ta lapelė pradeda masiškai suktis ir vysti. Jau po to ir gelsti. Kaip taisyklį dar būna užmėgstos vagytės, jos jau toliau nebesivysto, jos irgi atmiršta. Nu ir tokiu būdu augalas miršta ir čia didžioji problema yra tame, kad jis yra užkratus. Jo negalima karpyti tom pačiom žyklėm, kur nu, mes vat, karpom augalus. Mes negalim karpyti, nes mes su sekatoriumi pernešame ligą tame tarpe. Todėl žmonės turi būti labai atsargus. Aplamai patariu, kada jie turi ligas šaltalankio, augalus toje vietoje išrauti ir būtinai sudeginti.
0: Kaip ir su būtinai, rožėmis.
1: Taip ir toje vietoje nesodinti, stengtis tada sodinti bent už metro arba dviejų nuo tos vietos, kur buvo ligos šaltinis.
0: Daryti pertrauką.
1: Savo laiku netgi buvo rekomendacijos iš augalininkystės tarnybos daryti 5 metų pertrauką. Ta prasme, kad aš turėjau tokią liūną patirtį pačiam pirmajam lauke, kurį aš įveičiau Kalvarijoje. Buvo nupirkti sodinukai iš Lenkijos ir 80% sodinukų buvo ligoti. Visa plantacija žuvo pirmaisiais metais. Tai iš plantacijos nieko nebeliko, plus tada buvo tyrimas atliktas ir pateiktos rekomendacijos, kad tą lauką geriau atiduoti kviečiams ir tame lauke geriau šitos veislės jau nebe, nes jau per didelis intensyvumas įvežtos ligos.
0: Bebaigiant, paminėkit, šaltalankio uoga, ką jums tai reiškia? Šitiek metų auginat šitą uogą ir nėra tai atsitiktinė kelionė?
1: Tai nėra atsitiktinė kelionė. Šitą uogą galbūt realizuoja viltį, kad tu savo veikla gali prisidėti kažkiek tai prie to, kad mes maitintumėmės sveikiau, kad aplinkui būtų daugiau sveikų žmonių, kad žmonės, kurie naudos šitą produktą, galėtų juo džiaugtis ir džiaugtis ne vien skoniu, bet ir savo fizinę jėgą ir vidinę jėgą, kurias šitą uogą padeda formuoti kiekvieno žmogaus viduje. Sako, sveikas kūnas pirmoje vietoje, sveika dvasia antroje.
0: Ten sako, sveikam kūne, sveika siela.
1: Taip, sveika siela. Todėl aš bent maniau, kai pradėjom, kad būtent pradėdami šitą sunkų verslą, aišku, tada nežinojom, kad jis toks sunkus. Dabar jau žinom, kad jisai labai sunkus. Mes siekime, kad žmonėms pateikti produktą, kuris galėtų juos sustiprinti, juolab, kad ir mano šeimoje buvo žmonių sergančių sunkiomis ligomis ir būtent vartojimas šito produkto padėjo jiems išsikapstyti ir aš pats naudoju jau 15 metų kiekvieną dieną. Ir galiu sakyti taip, tai yra energijos šaltinis. Tai yra tam tikras užtaisas, kurį ryte išgėręs, tu matai pasaulį spalvotesnį, saulę skaistesnę ir aplinkui esančius žmonės geresniais.
2: Taip pozityviai apie šaltalankių auginimą, derliaus rinkimą ir uogų perdirbimą mums pasakojo Gediminas Radzevičius, kartu su dar keliais augintojais puoselėjantis ūkį Amberį. Pokalbį girdėjote iš Alytaus rajone esančios šaltalankių plantacijos. Lietuvos šaltalankių augintojų asociacijos prezidentas Gediminas Radzevičius sako, kad vietos po saulę užteks visiems. Kuo daugiau bus šaltalankių augintojų, tuo sveikiausiai. Būsime. Visa ko gero linkėdama, aš Rūta su jumis jau atsisveikinu. Ačiū, kad klausotės. Na, o jeigu nespėjote išklausyti žydinčio sodo laidos nuo pat pradžių, įrašą jau netrukus galėsite rasti LRT LT radiotekoje. Iki.
3: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
4: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
7: LRT Radijas.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo. Teisingumo ministerija komentare naujienų agentūrai Elta teigia neturinti duomenų apie tiesioginį ir konkrečiai Lietuvai skirtą Jungtinių valstijų partnerių prašymą ar kreipimąsi susijusi su narystės sustabdymu ar pasitraukimu. Pabrėžiama, kad įprastai dvišalis dialogas vyksta diplomatiniais kanalais per užsienio reikalų ministeriją. LRT šią savaitę skelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai ir negrasino karių išvesti, jei Lietuva liks teismo nare. Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir Amerikos pareigūnai net kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašusios šalys, priimančios amerikiečių karius, laikysis Amerikos karius priimančios šalies įsipareigojimų. Lenkijos prokurorai pareiškė kaltinimus dviem moterims Poznanėje užsipuolusioms grupelę ukrainiečių. Incidentas įvyko ketvirtadienį ryte ir buvo nufilmuotas mobiliuoju telefonu, jo įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Pasak vietos policijos, nukentėjusieji yra restorano darbuotojai, juos užpuolusios moterys penktadienį buvo sulaikytos, abi kaltę pripažino, joms skirtos nuobaudos ir draudimai artintis prie nukentėjusiųjų. Šis incidentas yra vienas iš pastarojo meto Lenkijoje padažnėjusių išpuolių prieš ukrainiečius. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis kiek anksčiau sakė, kad Kremlius vykdo įnirtingą kampaniją siekdamas suskaldyti Europos visuomenės ir naudoja dezinformaciją, kad nuteiktų Lenkus prieš ukrainiečius. Į Lietuvą grįžo 40 ugniagesių gelbėtojų, kurie dvi savaitės padėjo gesinti miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Misijos komandos vadas Dalius Kunigėlis teigia, kad Prancūzijoje gesinant kylančius miškų gaisrus, saugant gyvenvietės nuo liepsnų, buvo daug darbo. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kestutis Agintas pabrėžė, kad misijose įgyta patirtis pravers ateityje. Prancūzams gesinti gaisrus padėjo maždaug 20 komandų iš kitų šalių. Kovojant su miškų gaisrais pietų Prancūzijoje, evakuota per 200 tūkstančių žmonių, gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų. Vietos valdžios atstovai ir specialistai įspėja apie nelegalią veiklą, siūlant apsigyventi tam nepritaikytose patalpose. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma įsigyti pigius vieno ar dviejų kambarių butus įrengtus rūsiuose. Tačiau patalpų paskirtis nėra gyvenamojo, kai kurie pardavėjai tai nutyli. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas sako, kad patalpas naudoti ne pagal paskirtį yra draudžiama.
2: Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai.
1: Sako Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčiauskas. Baudos už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį siekia nuo 280 iki 3000 eurų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė perspėja, kad gyvenimas rūsiuose taip pat gali kelti grėsmę sveikatai.
3: Žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos, rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija.
1: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Kaune 20, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Vilniuje 23 laipsniai. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 9-14, vakarinėme šalies pakraštyje iki 19 laipsnių. Rytoj dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietūs, galima perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23. Laipsnį. 17 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas. Gera girdėti.

LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

Į socialinę apsaugą grįžusi ministrė Inga Ruginienė jau dalina pažadus apie didėsiančias pensijas ir priešinasi prezidento siūlymams dėl migrantų. Ar patirtis premjerės kėdėje suteikė daugiau drąsos? O gal artėjant naujiesiems rinkimams socialinė politika taps pagrindiniu socialdemokratų koziriu? Apie antrąjį dublį su Inga Ruginienė aktualijų studijoje pirmadienį po 9 val. Žinių per LRT radiją.

0: Este Radijas.
1: Ukraina surengė vieną didžiausių dronų atakų Maskvos srityje. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, bet tiksliau atsakys tyrimas. Nuo rudens pacientams bus kompensuojama daugiau vaistų skirtų onkologinėms ligoms gydyti. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 40 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad apšaudyta 13 regionų, o Rusija paleido per 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir per 60 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės. Zelenskis pabrėžia, kad jos naudojamos atakuojant civilinius taikinius ir ragino Europos partnerius nelaikyti raketų perėmėjų sandėliuose, o perduoti jas Kyivui. Ukraina savo ruoštu atsakė surengdama vieną didžiausių dronų atakų Maskvos srityje, ten paleista per 600 bepiločių. Smogta logistikos infrastruktūrai, įskaitant ir Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėliui, kuris buvo vienas didžiausių šalyje. LRT radio bendradarbis politologas Maksimas Milta.
2: Reikia apsaugoti Ukrainos dangų. Taigi Ukrainos dangaus apsaugojimas nuo balistinių raketų šiuo metu yra praktiškai neįmanomas, bet bent jau kalbant apie karo kaštus ir kalbant apie rusų karius, Ukraina demonstruoja nuoseklumą. Ir todėl siekis yra kaip tik tais padaryti Rusijai iš esmės susidurti su tokiom strateginiam dilemom. Ir viena iš šitų strateginių dilemų yra kaip tik tais šaukimas į kariuomenę. Ar Rusija šį rudenį skelbs šaukimą kariuomenę ar ne?
1: LRT radio bendradarbis politologas Maksimas Milta. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, tačiau į visus klausimus atsakys tyrimas. Aljanso karinės vadavietės atstovas pulkininkas Martinas O'Donnellas pabrėžia, kad NATO nuolat stebi situaciją. Rumunijos gynybos ministerija drono kilmės nenurodo, tik skelbia, kad jis įskrido iš Moldovos. Be pilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimininėje šalyje vykstant į Rusijos pradėtą karą nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Gegužę dronų įsirėžus į daugiabutį sužeisti 2 žmonės. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro tyrimas rodo, kad kai Rusija užklumpa netikėta krizė, jos propagandos sistema pirmąsias 18 valandų veikia nesuderintai, o bendras Kremliaus naratyvas susiformuoja tik vėliau. Pasak Vilniaus universiteto politologo Nerijaus Maliukevičiaus, per šį laikotarpį galima suvaldyti Rusijos propagandos plitimą.
3: Tu atitinkamai gali imtis tam tikrų veiksmų, ypatingai per tą galimybių langą. Pats sukontroliuoti jau tą kuriamą Kremliaus naratyvą. Tai tiek proaktyviam veikimui, tiek gynybai, tai yra labai svarbios išvados.
1: Vilniaus universiteto politologas Nerijus Maliukevičius. Analitikos bendrovės Ripsens vadovas Mykolas Katkus sako, kad tyrimo išvados leis veiksmingiau kovoti prieš Kremliaus propagandą.
4: Toksai tyrimas yra labai geras žingsnis į priekį, kada mes pradedam nebebijoti tos sistemos. Tai žinant, tiek mes lietuviškais klausimais, tiek tarptautiniais klausimais, mes galim tikrai kur kas efektyviau užkardyti propagandą, tol kol tas išplitimas netapo didžiulis ir tol kol buvo nespėti paveikti socialinių tinklų algoritmai.
1: Analitikos bendrovės Ripsens vadovas Mykolas Katkus. Nuo rudens pacientams bus kompensuojama daugiau vaistų skirtų onkologinėms ligoms, blogojo cholesterolio mažinimui ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, iš 13 numatytų kompensuoti naujų vaistų, daugiausia jų yra skirti įvairioms vėžio formoms gydyti. Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas.
5: Visi šitie inovatyvūs vaistai arba sumažina simptomatiką, arba turėtų prailginti išgyvenamumą, arba yra pigesni negu dabar egzistuojantis. Bet šiuo atveju visi šitie vaistai yra brangesni, tai reiškia, jie atneša papildomus sveikus gyvenimo metus. Dažniausiai pradžioje kiekvienas, kai naujas vaistas atsiranda į rinką ir tampa kompensuojamas, jisai taikomas rečiau, nes tiesiog gydytojai dar neįpratę, nežino iki galo visi, o vėliau tikrai auga skaičiai. Tai pradžioje mes tikime, kad šimtai, vėliau tūkstančiai pacientų gaus panašų gydymą.
1: Sako sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas, pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė, sako, jog svarbu gerinti vaistų prieinamumą Lietuvoje.
0: Tas atsilikimas mūsų nuo Europos Sąjungos, jisai po truputį mažėja, bet jis yra visgi labai didelis. Vidutiniškai nuo tada, kai vaistas yra užregistruojamas Europos vaisto agentūrai, iki tada, kada jisai Lietuvoje tampa prieinamas pacientam, yra vidutiniškai 3 metai onkologinis vaistas. Europos vidurkis yra 2 metai, tai yra metais trumpiau. Kur temptis dar yra labai svarbu ir užtat svarbu, kad tos tempas nemažėtų.
1: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,500 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Svetlana Kulpina iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos primena, kad šeimos jau gali teikti prašymus dėl paramos mokyklinėms prekiams įsigyti.
6: Valstybė dalinasi finansinė našta su mažesnės pajamas gaunančiomis šeimomis ir tokiom šeimom prieš prasidedant mokslo metams skiriama 148 eurų parama mokinio reikmenim įsigyti. Jeigu tai yra gausi šeima arba, sakykime, šeimoje yra asmuo su negale ar serga sunkia liga,

0: Tai gali būti skiriama parama mokinio reikmenimis įsigyti ir su didesnėmis pajamomis. Prašymą pateikti galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamą vietą.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. Lenkija pranešė skubiai siunčiantį į Vengriją lėktuvą su medikais ir konsuline pagalba, kad padėtų keleiviams nukentėjusiems per autobuso avariją. Naktį Lenkijos autobusui nuvažiavus nuo kelio ir apvirtų žuvo 12 žmonių, 10 sunkiai sužeisti. Vengrijos policijos pirminiais duomenimis nelaimė galėjo įvykti vairuotojui užmigus. Jis buvo sulaikytas. Autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje į vakarus nuo Atėnų žuvo 2 žmonės, aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Stiprūs vėjai smarkiai apsunkina pastangą suvaldyti liepsnas. Tarnybos perspėjo, kad platesnėme Atėnų regione miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Tuo metu Belgijoje per pastarąją parą miškų gaisro apimta teritorija padvigubėjo ir dabar yra apėmusi jų apie 3000 hektarų. Belgija jau paprašė Europos Sąjungos valstybių pagalbos. Tvyrant karštam orui, nauji miškų gaisrai plinta ir pietvakarių Prancūzijoje. Piligrimų kelio per Lietuvą Camino Lituano atstovų teigimu prieš dešimtmetį Lietuvoje įkurtas maršrutas kasmet pritraukia vis daugiau keliautojų. Pagrindinę 500 km ilgio distanciją sudaro daugiau nei 20 etapų nuo Žagarės šiaurės Lietuvoje iki Seinų Lenkijoje, be to kuriami ir nauji maršrutai. Vienas iš Camino Lituano įkūrėjų Marius Minkevičius sako, kad naujus maršrutus dažnai pasiūlo vietos bendruomenės.
2: Tie šalutiniai keliai pasirado vietinės bendruomenės iniciatyvoje, lygiai taip pat Rokiškio kelias ir toliau vystosi. Lygiai taip pat Suvalkijoje darom maršrutus, kurie vyksta tik dėl to, kad vietos bendruomenės rodo labai didelį norą ir entuziazmą. Iš dabartinių kelių, kurie yra jau tikrai vaikščiojami ir naudojami, lygiai mes matom labai aiškų fenomeną, kad vietos bendruomenės pradeda labiau džiuoti savo vietą. Ir tai yra didžiausias turbūt pasiekimas to.
1: Sako piligrimų kelio per Lietuvą vienas įkūrėjų Marius Minkevičius. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Kaune ir Šiauliuose 20, Vilniuje ir Panevėžyje 22 laipsniai. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad kitos savaitės pradžioje galimi dažnesni krituliai, o nuo savaitės vidurio orai ims kiek šilti.
3: Nauja savaitė, jos pradžia numatoma su dažnesniais trumpalaikiais lietumis ir gaivesniais orais, tai pirmadienio naktį debesys prasisklaidys, trumpai palis tik tai vietomis, vėjas bus pietvakarių vakarų, šiek tiek ramesnis, temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-18 laipsnių šilumos, o pirmadienio dieną debesų vėl daugės ir daug kur, daugiausia vakarų ir šiaurės Lietuvoje numatomi trumpalaikiai. Iki lietus, galima ir perkūnija, vėjas pūs iš vakarų pietvakarių vidutiniu stiprumu, o temperatūra pirmadienio dieną nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Labai panašus bus ir antradienis, naktį vietomis, o dieną daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, šiek tiek įkyresni, ilgesnio pobūdžio lietus gali būti rytiniame šalies pakraštyje, temperatūra antradienio naktį pažemės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, o diena šils iki 17-22 laipsnių. Labai panašus turėtų būti ir trečiadienis, o šiek tiek šiltesni orai turėtų atkeliauti antroje savaitės pusėje.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 18:10.
4: Genijaus kailyje.
5: Sveiki, mėly radio klausytojai. Man labai smagu šiandien savo studijoje priimti svečiuose Stano. Labas, sveikas.
6: Labas rytis, labas vakaras ir laba diena.
5: Laba diena, gal turbūt reikėtų sakyti taip, nes iš tikrųjų mūsų laidą galima rasti kaip visuomet ir mediatekoje, radiotekoje, bet transliacija vyksta ketvirtadieniais po 13 valandos žinių, tai laba diena.
6: Tai tada laba diena. Žinok, aš visiškai neįsivaizduoju, apie ką yra laida.
5: Aha, kaip
6: aš
5: smagu.
6: Aš atėjau tam, kad tu nepakviestum Zvonkaus.
5: O Zvonko aš jau pakviečiau anksčiau.
6: Nes pagal pavadinimą jisai tikrai netinka šitai laidai.
5: Žinau, Deividas puikiausiai tiko.
6: Buvo, ne?
5: Ir buvo toj laido, ir buvo tikrai nepaprastai įdomus pokalbis. Ir netgi tos laidos su Deividu ir ta, kuri dabar bus su tavimi, kažkuo jos siesis. Žinai, paprastai aš siūlau žmogui atspėti, į kieno kailį pasiūlysiu įsisukti, bet matau, kad tu esi tokiam šokę, kad aš gal net nebandysiu.

0: Tu esi dainų kūrėjas, kompozitorius, dainų atlikėjas Taip. Lietuvos.
1: Taip.
0: Ir štai lygiai tokį patį herojų, genijų, sakyčiau,

0: Ir dėl ko sakau, kad jūsų su Deividu Zvonkum laidos bus šiek tiek panašios, nes Deividas Zvonkus įsisuko į Mikalojaus Noviko kailį. Ir buvo nepaprastai įdomu mums tuomet pasikalbėti tą temą, taip kad šiandien tu pasikalbėsi su manim per Benjamino Gorbulskio gyvenimą, sakykim, taip įsivaizduoji. Turbūt, na, nėra žmogaus Lietuvoje, kuris nežinotų, tu ateik į pasimatį, arba
1: gerai,
0: ant senos palangės, kokie ten kaktusai žydės.
1: Bet, nu, matai, aš prisipažinsiu apie jo gyvenimą, kūryba viskas okei, okay, daug maž įsivaizduoju, bet apie gyvenimą aš nedaug žinau.
0: Bet žinok, ir nereikia labai stengtis žinoti, reikia pažaisti, paspėlioti. Nes, kaip sakiau, yra klausimai, yra atsakymo variantai, ir, kaip jau sakiau, kas svarbiausia, o kaip tau? Gal yra atsitikė kažkas panašaus, kaip kad gerbiamam kompozitoriui? Bandom. Stano. Pradėkime taip. Iš Benjamino Gorbulskio autobiografijos. Jis buvo parašęs tokią labai neilgą, bet labai įspūdingą, kurioje iš karto atsispindėjo jo nepaprastai šmaikštus charakteris ir puikus humoro jausmas. Jis rašė, gimiau 1925 metų rugsėjo 14 dieną savo tėvų iniciatyva laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune. 41 metais baigiau Kauno 12 vidurinę mokyklą ir klausimas, kur baigęs mokyklą atsidūrė Benjaminas Gorbulskis? Variantai. Rusų kariuomenės dainų ir šokio ansamblyje, konservatorijoje kompozicijos klasėje, ar Argentinos skerdykloje?
1: 41 metai.
0: Taip.
1: Žinau, kur atsitūrė Lietuva tuo metu.
0: Taip, teisingai galvoju viską.
1: Taip. Aš labai norėčiau, kad jis būtų atsidūręs kur nors Argentinoje skerdykloje, bet greičiausiai ne ten jis atsidūrė.
0: Taip, ne ten.
1: O rusų šitoj nezamoniai.
0: Taip, ir iš tikrųjų tokia buvo situacija, tu labai teisingai išmastė, žinoma, toks laikmetis. Iš tiesų, jo šeima, jo tėtis, Jokūbas ir mama, jie, Ida Gorbulskienė ir Jokūbas Gorbulskis, jie buvo Lietuvos žydai, ir tai jau iš karto pasako, kas per situaciją galėjo būti. Žodžiu, Benjaminas pasitraukė į rytus, ir taip išvengė tėvų likimo. Žodžiu, išgyveno baisų holokaustą ši šeima. O Benjaminas, būdamas maždaug 15 metų, pasitraukė gilin į Rusiją. Ir ten jam teko būti ir kariuomeniai, ir prieš tai dar darbuotis, ir taip toliau išgyventi visą tą, na, dalyką, kurį tik galim įsivaizduoti, ką jam teko
1: tais
0: išgyventi.
1: Tais pačiais metais, žinok, irgi buvo pasitraukimas į Rusiją ir mano šeimoje. Tik tai tas pasitraukimas nebuvo labai toks...
0: Iš Lietuvos?
1: Taip, nelabai jisai savanoriškas buvo.
0: Taip.
1: Nes
0: taip.
1: Birželio 14 dieną prasidėjo masiniai trėmimai.
0: Taip.
1: Ir mano močiutės visa pusė, šeima, jie buvo mokytojai, inteligentai, žodžiu, irgi pasitraukė kabutėse į Sibirą, į
0: Komijos, taip.
1: Kaip tiksliai vadinasi, Komi SSR, ir ten, žodžiu, prasidėjo jų tremtis gyvenimas. Galbūt, žinai, toks liūdnas biografijos puslapis, bet nebūtų jo, nebūtų manęs. Nes
0: taip.
1: Būtent iš tos Komi, iš Sibiro, jau gimus tėvui, jie važiuodavo vasarą atostogauti į Sočį. O Sočį susipažino tėvas su mano mama, kuri buvo iš ten, iš Sočio. Taip kad ta birželio 14-41 metų buvo lemtinga. Kaip ir jam, taip ir mano šeimai.
0: Tai va, būtent, tu įsivaizduoji, kokios sąsajos, net, tiesą sakant, aš galvodama, net šito momento kažkaip neprisigalvojau, nes turbūt tiek nežinojau.
1: Irgi pasitraukė.
0: Taip. Tai, žodžiu, tavo tėčio šeima yra iš Lietuvos, ir kai išvežti buvo į Sibirą iš tos Komijos, į Sibirą turbūt daug laiko praleido, ar ne?
1: Taip, Sibirą daug laiko praleido.
0: Taip, ir žodžiu, iš tos Komijos važinėdavo atostogauti, ir tėtis jau būdamas, na, jaunuolis, susipažino ten Sočyje su tavo mama,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip.
0: Ir susituokė ir liko gyventi, ar ne, tenai?
1: Ten iš viso labai įdomi istorija yra.

0: Mano mama prižiūrėjo tokį senuką, o tas senukas buvo mokslininkas. Jisai buvo astrofizikas, kuris tyrinėjo saulės dėmių poveikį žmogaus sveikatai. O mano senelis buvo toks poliglotas architektas ir labai intelektualus žmogus, kuris labai daug turėjo toj Tarybų sąjungoj tokių vat, pažįstamų mokslininkų visokių.
1: Tai čia senelis tai mamos tėvas ar
0: tėčio tėvas.
1: Iš Lietuvos.
0: Jo, iš Lietuvos. Tik tai jisai buvo ne tėčio tėvas, jisai buvo antras vyras mano močiutės. O jisai buvo kilęs iš Prancūzijos, iš Versalio. Richardas jo vardas buvo ir jisai buvo iš Versalio. Ir antro pasaulinio karo metais jisai pakliuvo į nelaisvę pas rusus. Jie ten, iš pažiūrėjau, kaip ir daugelį nešnekančių rusiškai laikė šnipų Vokietijos. Po to kažkada išsiaiškino, paleido, bet buvo per vėlų. Ir tokiu būdu, žodžiu, mano močiutė tremtyje ir jisai irgi buvo tremtyje. Tai buvo labai, o mano tikras senelis jau buvo miręs tuo metu ir močiutė susipažino su to mano Richardu. Ir Richardas tapo mano tikruoju, sakyčiau, seneliu, pačiu geriausiu, kuris tik tai gali būti, kuriuo aš labai didžiavausi ir didžiuojusi ir iki šiol saugo visojų knygų biblioteką ir mano vyriausias sūnus yra vardu Richardas.
1: Richardas, taip, dabar aš iš karto išgirdau tą vardą, supratau, kad tavo vaiko vaiškurtas vardas,
0: taip,
1: ne?
0: Taip, tai ir vat jie, tie vat mano senelis ir tas
1: mamos prižiūrėtas,
0: kurį prižiūrėjo mama, vat bendravo ir tokiu būdu susipažino, jeigu taip jau visai smulkiai.
1: Kaip įdomu, tai čia toks, tiesiog fantastiškos istorijos.
0: Taip.
1: Iš tikrųjų, tai tie seneliai per savo tokį, tai įsividui mokslinės diskusijas,
0: taip,
1: tos jaunuolius suvedė tavo
0: taip
1: tėvus į šeimą, į porą,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip.
1: Kaip neįtikėtina, ar ne?
0: Ja.
1: Tai žinai, aš šiaip ir labai įdomiai čia pakrypo mūsų pokalbis, nes aš galvojau, žinai, paklausiu tavęs, kaip tu atemigravai į Lietuvą iš Sočio, kur tu gimėjai, ar ne, bet čia jau smarkiai tolimesnė istorija, va, nuo ko pradėjom, nuo tavo tėvelių susipažinimo. Bet žodžiu, kaip jau sakei, tėtė su mama tokiu būdu susipažino ir pradėjo gyvenimą Sočyje ir tu gimėjai.
0: Ir aš gimiau
1: gan
0: Sočyje.
1: Greitai, Sočyje, taip. Ir gyvenot ten visi iki
0: jo,
1: tau
0: 91 metų.
1: Taip.
0: 91 metais irgi atsitinka lemtingi įvykiai,
1: taip, taip,
0: Lietuvai. Ir atsidaro tokia mokykla, Lietuvių namai.
1: Taip, Lietuvoj žmonių.
0: Lietuvių namai tai yra mokykla skirta pasaulio lietuvių vaikams. Lietuvių kilmės vaikams. Tai yra ir tremtiniai, ir išeiviai, ir pabėgėliai, politiniai, nu, visi tie, kurie buvo priversti išvykti iš Lietuvos tarybiniais metais arba ištremti. Ir toje mokykloje mokėsi vaikai iš viso pasaulio. Mano klasė buvo ir iš tolimojo Sibiro, ir iš ten Uralo, ir iš Kazachstano tremtinių palikuonis, o kiti buvo iš Argentinos, iš Pietų Amerikos visokių šalių, jo, iš Jungtinių valstybių, iš Australijos pas mūsų mokykla mokėsi. Pas mūsų mokykla netgi yra vėliavos iškabintos, iš kiek šalių vaikai mokosi, ten tikrai neprisiminsiu kiek, bet kelios dešimtys tų vėliavų yra.
1: Aha.
0: Šalių. Labai žodžiai įdomi, tokie hebros rinkdavosi. Vaikai gyvena patys, bendrabutis, mokykla, internatas, tėvai gyvena savo tose šalyse, nes dar neturėjo galimybės grįžti.
1: Tai vat man tas momentas, aš įsivaizduoju, na, toks tikrai yra tau labai svarbus gyvenime, žinai, nes tau, kiek sakai, 9-10 metų buvo, 10 metų, ir tėvai, kieno sprendimas buvo įsiųsti tave į Lietuvą mokytis, nes jūs nutarsi gyvenat ten Rusijoje?
0: Tėvo sprendimas, aha, kad su atsidarėte mokykla, tu čia lietuvis.
1: Jis išgirdo, kad yra tokia mokykla.
0: Taip.
1: Ir tada.
0: Tu žinojo, kad jis yra tokia mokykla ir kad aš turiu teisę čia mokytis, nes esu tremtinių palikonis ir su ir išgrūdo mane ištrėmė.
1: Tremtinių palikonį ištrėmė atgal.
0: Ištrėmė visiškai, tuo metu man taip atrodė, nes aš gyvenau Sočyje. Tai yra palmės, tai yra toks klimatas, kur kai iškrenta sniegas, mes bėgdavom žiūrėti tą sniegą kaip pasaulio stebuklą, nes jo ten nebūna. Tai yra vasara, kuri ne taip kaip Lietuvoje 2 mėnesius geriausiu atveju, o yra 9 mėnesiai vasaros

0: tikros, kai, nu, tarsime, pagal lietuviškus standartus. Va, tai aš buvau ištremtas, be mano sprendimo buvo labai liūdna iš pradžių, labai sudėtinga, nes ir kalbos reikėjo mokytis.
1: Tu visai nekalbėjai lietuviškai, būdamas
0: sonkiai? Aš visiškai nekalbėjau lietuviškai. Mhm. Bet tėvas visą laiką man sakė, tu esi lietuvis, ir mokino tų kai kurių žodžių. Ir aš atsimenu, kaip savo draugelėme ten pasakodavau, kad aš lietuvis ir kad, nu, vat,
1: yra... Čia kemer, ne?
0: Kemer, ir kad yra tokia lietuvių kalba. Ir sakydavo ten, labas, namas, ten koks nors myliu žodžius. Ir niekas manim netikėjo. Visi galvojo, kad aš išsigalvojau.
1: Kad kuri kažkokia čia išgalvota kalba.
0: Tokios šalies nėra ir tokios kalbos nėra, nes kalba atrodė per daug tokia kalba, nu, per daug graži, tokia, per daug kažkokia daininga, nu, ne, labai nenaturali. Netikėjo.
1: Tam ruso,
0: jo, ruso vaiko ausiai, tai buvo, nu, neįmanoma kalba. Vat, o aš žinau, kad aš su lietuvis, kad yra Lietuva. Ir man taip, nu, kažkoks buvo toks fainas jausmas būti kažkokiu išskirtiniu, kitokiu. Manęs neleido į pionierius eiti. Buvo...
1: Neleido? Irgi čia tėtis, ar ne?
0: Tėvas
1: neleido. Tenai Rusijoje dar būnant.
0: Taip, Rusijoje.
1: Tai kaip jam pavyko, kaip čia jis...
0: Nu, paprastai sakė, neįsijo.
1: Ir turėjo kažkokios pasiekmes būti, žinai?
0: Nu, pasiekmes buvo, aš sėdėjau ir verkiau. aš atsimenu šitą, labai puikiai atsimenu. Aš ir tokia mergaitė, Nastė, ir tarp kitko vieninteliai iš tos klasės, kur dar kažkiek žmonės pavirto po nu, ateitį, jinai į Ameriką emigravo, irgi jos tėvai neleido jie pionierium būti. O aš, vat, Lietuva. Žodžiu, tai tikrai buvo ir ta tremtis iš Sočio į Lietuvą, ir tas draudimas būti pionierium, ir tas visas išmušinėjimas iš galvos tos meilės Leninui, kurie bandė ten nuo pirmos klasės skėpyti, tai man vis laikai išmušinėdavo, neaiškinau, kad čia yra nesąmonė. Tai man visą tai buvo, nu, toks dvilypas dalykas, iš vienos pusės kaip ir, nu, aš išskirtinis, aš kitoks, aš lietuvis, aš ten, vat, čia kažkokių žodžių moku, tokios kalbos, kurios niekas netikėtai egzistuoja, nu, iš kitos pusės, nu, norėjusi būti su tais visais vaikais, ant tos pačios bangos. Bet, nu, dabar, aišku, kai žiūri tą visą situaciją, tai suprantu, kiek buvo drąsus tas tėvas, kad, nu...
1: Kad išsiųstų vieną vaiką.
0: Ne, iš pačių, kad drąsiai aiškintų, kad ne iki pionierius,
1: kad taip,
0: ne užsiimk šitom nesąmonėm čia, nedalyvauk šito veikloj. Bet tu jisai aiškiai vis laik, nuo pat pradžių žinojo, kas yra Rusija, kas yra tas komunizmas, ir, nu, aišku, jie labai daug kentėjo. Tam Sibirė, tai tikrai paragavo visos tos Stalino ideologijos su kaupu.
1: O išsiųsti tave iš tenai, iš Rusijos, tėvams, kaip tu, nežinau, žinai, ar nebuvo problema, nebuvo sunku, sudėtinga, jie kartu nevažiavo, aš kaip suprantu, ar ne?
0: Ne, jie iš pradžių nevažiavo, vėliau po kelių metų, kaip tremtiniai, jie gavo būtą. Buvo tokia programa, kad tremtiniai, kurie nori grįžti į Lietuvą, gaudavo būtus čia Vilniuje.
1: Taip.
0: Vilniuje ar kitur, kurie ten, iš kurį buvo ištremti. Tai vat gavo būtą po kelių metų ir atvažiavo, bet iš pradžių aš gyvenau vienas Naujininkuose. Aš, nu, kada supratau, žodžiu, aš savo vaikam taip nepadaryčiau. Nes tai tikrai, nu, tokia patirtis, kad nelinkėčiau tikrai kažkam kamyliu per tai pereiti. Bet, o tai nežinau, kaip vertinti iki galo, nes jeigu aš būčiau likęs Sočyje, aš žinau, kas manęs lauktų, nes jau baigiant tom, kas vyksta dabar ten, bet ir prieš tai ten nebuvo daug geriau. Aš kažkada lankiau mamą ir stotelė, kažkoks bomžas prie manęs priejo. Stasik, kad tai... Ir kažkas ten šneka su manim. Ir aš suprantu, kad čia mano geriausias vaikystės draugas, Matvėjus, jo vardas, nusigėręs, nusinarkašinęs. Ir labai panašiai lemtis laukia visų, kurie ten lyg.

0: Nes Sočis tai yra kurortinis miestas. Be jokių galimybių gauti gerą išsilavinimą, be jokių galimybių kažkur įsidarbinti gerose pozicijose. Tai labai teisingas buvo tėvo žingsnis techniškai žiūrint. Nu tikrai, ir išsilavinimas toj mokykloje lietuvių namuose buvo nuostabus, ir mokytojai nuostabus, ir ta ateitis, nu visai kitokia.
1: Visai kitokia. Žinai, dar vienas klausimas. Tęsiame Benjamino Gorbulskio autobiografiją. Po kariuomenės grįžau į Vilnių, kur visus metus praleidau grodamas ir gerdamas restoranuose, kol nutariau mokytis muzikos. Muzikos mokyklą baigiau, kaipgi Benjaminas Gorbulskis pasakoja, baigęs Tallat Kelpšos muzikos technikumas, turbūt tuomet taip vadinosi. Ar jis rašė, kad jis baigė su daina, ar su pagiriojimu ir pagirimu, ar su sudaužyta širdimi?
0: Aš manau, kad su pagiriojimu ir pagirimu.
1: Taip, tai jis taip būtent, žodžiu, šmaikščiai išsireiškė ir, kaip tu supranti, žmogus turėjo nepaprastai puikų humoro jausmą, nepaprastai...
0: Čia ne humoro jausmas, čia yra realybė. Tai,
1: bet ir, žinai, apie save tai parašyti galėjogi rimčiau parašyti.
0: Taip, bet faktas yra tas, kad tais laikais, tarybiniais laikais, viskas, kas susijęs su muzika, buvo labai stipriai susijęs su alkoholiu, su restoranais, su to visko, apie ką jisai ir pasakoja,
1: taip.
0: Su tom tusovkiam. Ir mano tėvas realiai ir prasigėrė. Mano tėvas buvo muzikantas.
1: Muzikantas?
0: Taip.
1: Aha.
0: Ir jisai mane pirmas ir išmokino su gitara groti, parodė pirmus akordus, viską pamokino, kaip reikia daryti. Ir kai mama pamatė, kad aš laikau rankose gitarą, jis apsiverkė ir sako, kad nu jokiais būdais negrok, nesimokink, nes nežinojo, nu, kas su tėvu padarė šitas
1: gyvenimas muzikanto
0: gyvenimas.
1: Ir... Eik tu, o tai tėtis, palauk, tai jisai Rusijoje buvo muzikantas, Sočyje, kai gyveno?
0: Ne, jisai,
1: ar čia, kai
0: jisai nebuvo muzikantas, jisai lakūnas buvo pagal išsilavinimą, bet jo pagrindinė tokia vat, laisvalaikio veikla, tai yra gitara, su Hebra ten kažkur groti, turėjo grupę savo ten surinkęs, kur rock'n'rollus visokius grojo. Ir mama žinojo, jai taip atrodė, kad visas jo prasigėrimas yra dėl gitaros, dėl muzikos.
1: Linksmybės ir linksmybės, kaip sakė, nesibaigiančios.
0: Jo, dėl to ir kai jinai pamatė, kad aš mokosi su gitara groti, jinai labai buvo nerimastinga.
1: Aha, tai žodžiu, jinai netgi, kaip tu supratai, turbūt labai nenorėjo, kad tu pasuktum į tą kelią.
0: Jo.
1: Ir ar dėl to tu stojai į filologiją lietuvių po mokyklos? Kad nors nežinau, gal tu jautėjai, kad tu nori būti muzikantas, bet kažkodėl rinkaisi, vat kodėl lietuvių kalba, man labai smalsu.
0: Jo. Aš pirmoje vietoje parašiau tarptautinius santykius.
1: Aha.
0: Antroje vietoje parašiau teisę.
1: Aha.
0: Nes, tais laikais visi norėjo būti arba diplomatai, arba teisininkais.
1: Taip.
0: Visi stojo į teisę tada. O trečioje vietoje parašiau lietuvių kalbą. Ir aš turėjau antrą ar trečią vietą olimpiados lietuvių kalbos laimėjimą. Ir tais laikais būdavo, kad jeigu tu turi olimpiados tą laimėjimą, prizinės vietos, tai tu ten kažkaip labai tam konkursai į viršų gali pasistumėti.
1: Aš prideda balų labai.
0: Labai stipriai prideda balų. Aš turėjau tą, ir dėl to ir stojau, ne dėl to, kad pirmoje vietoje norėjau.
1: Ai, čia va, kaip...
0: Bet aš iš tikrųjų norėjau ten, į tarptautinius santykius ir į teisę, nes visi nori, nes o... rašyti, man vis laik labai patikdavo. Mes turėjom tam internate savo grafiką griežtą, 10 valandą vakaro skambutis ir visiems mėgoti, ar pusę 10, neatsimenu. Ir mes tada rinkdavomės su keliais draugeliais į savo slapto būrelį.
1: Kažkur ten mėgamosiuose, nežinau.
0: Taip, ten kambariuose, literatūros, kur dalindavomės, kas ten ką prirašė, kokių poezijų ar prozų. Toks filomato filaretų
1: slaptas,
0: slaptojo draugyje, vakarais. Tai aš visą laiką mėgdavau rašyti, skaityti. Aš, kai likau vienas toj Lietuvoj, tai mano pagrindinis išsigelbėjimas buvo knygos. Mm-hmm. Ir prieš tai aš skaitydavau labai daug.
1: Bet skaitydavai prieš tai rusiškai, ar ne? Namuose.
0: Taip, prieš tai skaitydavau rusiškai.
1: O čia lietuviškai?
0: Taip, ten po 3-4 mėnesių.
1: Tai tu gabus kalbom iš
0: tikrųjų? Ne. Visi, kurie atsidurdavo mūsų mokykloj, atsiprašau, visi, kurie atsidurdavo mūsų mokykloj, per kūčių vakarienę, tai gruodžio pradžioj, nu, gruodžio gal vidury kažkur būdavo mūsų mokyklo kūčių vakarienė, šnekėdavo lietuviškai.
1: Nuo rugsėjo, ar ne?
0: Taip, nuo rugsėjo. 3-4 mėnesiai. Ir šneka žmogus lietuviškai, todėl dabar, kai aš matau tos visus baltistus, visus kitus emigrantus, kurie čia atvaro ir pasakoja pasakas apie tai, kaip neįmanoma išmokti lietuvių kalbos ir panašiai, tai, nu, su visiškai ramia sąžine sakau, kad jūs esat melagiai ir apsimetėliai, kad tikrai įmanoma, sudėtinga, bet įmanoma.
1: Dar viena Benjamino Gorbulskio autobiografijos citata. Gana ilgai blaškiausi ir eksperimentavau šeimos klausimais, kol 63 metų vieną dieną gimė duktė ir buvau priverstas savo noru sukurti šeimą, kuriai esu ištikimas iki šiol. Ir dabar klausimas, koks buvo jo, Benjamino, ir jo mylimos moters Marinos pasimatymas, po kurio ji atsikraustė gyventi pas Benjaminą. Labai įdomi istorija. Variantai. Ar jis įsiveržė į jos namus su draugu orkestrėliu ir grojo jai iki ryto? Ar jis įsisodino ją Vilniuje į taksi ir nusivežė į Palangą, liepęs vairuotojui važiuoti visą kelią atbulai? Ar jis atėjo į jos namus, atidarius jos vyrui duris, pareikalavo Marinos, tos moters, ir vežiojo ją su sunkvežimiu, kuriame buvo stalas su šampanu? Ir per visą naktį jie taip važiavo. Va tokiais
0: tai
1: kažkuris.
0: Tai pirmas variantas.
1: Pirmas variantas su orkestrėlis.
0: Aišku.
1: Nežinok.
0: Nu, negali būti su šampanu, kad važiuoju.
1: Gali. Gali. Yra neįtikėtina istorija. Ir aš va pacituosiu Ingos Liutkevičinės knygą Bravo Stradai. Tikrai nuostabu, kad jis surinko visus tuos nepaprastus nuotykius mūsų supergrandų. Duris atidarė Marinos sutuktinis ir Benjaminas trumpai drūtai tarė. Atvažiavau Marinos. Moteriai liepė neimti jokių daiktų, tik leistis žemyn, kur laukianti mašina. Marina, nors gailėjo savo vyro, visgi ryžosi avantiūrai ir išėjo pro duris kartu su Gorbulskiu. Laukiai išvydo didžiulę mašiną su buda ir užrašu chleb. Duona. Gorbulskis atidaro mašinos duris, pakviečia vidun, o ten baltas staltėse užtiestas staliukas užkandžiais šampanu. Mašina su užrašu chleb po Vilnių juodu važinėjo iki 6 ryto, kol vairuotojas pasakė, kad balius baigtas, mat jam metas vežioti į parduotuves duoną. Po tos nakties Marina persikraustė pas Benjaminą, daug kartų tiesa dar grįždavo pas savo vyrą, bet vat nuo to prasidėjo jų bendras gyvenimas. Va tokia yra istorija. Įsivaizduoji, koks polikis. Koks polikis.
0: Nenoriu komentuoti šito. Nenorėčiau aš taip sukurti savo šeimos tokiam aplinkybėm.
1: Na, žinai, apie tą šeimą mes tikrai dar galėsim sužinoti. Nuostabiai mylinti buvo šeima ir turbūt linkėjimus, jeigu galėčiau, tai tikrai norėčiau perduoti gerbiamai Marinai. Ir dukrai beje Benjamino Karinai. Bet, žinai, grįžkime dabar truputėlį ir prie tavęs. Nu, va taip, vyrai, jeigu labai siekdavo mylimos moters, o taip ir buvo Benjamino atveju, va taip darydavo tokius žygdarbius. Klausimas, o kaip tu užkariavai Beatos širdį? Koks tavo buvo, nežinau, nuotykis, polėkis, ar koks nors veiksmas padarytas įspūdingas, kaip tau pasisekė?
0: Mano yra toks įsitikinimas, jisai kažkoks niekom nepagrįstas, mm-hmm. bet jisai egzistuoja, kad nėra nieko neįmanomo. Mm-hmm. Kad, nu, suprasme, kad vat, jeigu tu nori į kosmosą skristi, tai, nu, tiesiog reikia ten ruoštis daryti. Jeigu nori maratoną prabėgti, reikia, nu, pradėti, vat, nuo tiek. Jeigu ten nori iškelti 100 kilogramų, tai reikia, nėra, nu, neturiu galvoju kažkokio stop, kad, nu, kad tai nepasiekiama. Nei dėl pinigų, nei dėl rezultatų, nei dėl kūrybos ar dar dėl kažko. Mm-hmm. Lygiai taip pat ir čia. Nu, man, kai aš matau, vat, kad žmogų, jeigu įsimyliu, vat, kaip buvo su Beata, nu, man netrodo, aš nematau priešio, kodėl ne, nu, kodėl mes kas čia galėtų būti, nu, kad ne, jeigu yra tokia meilė, jeigu taip faina, kodėl nu, mes nenorėsime būti kartu. Ir visko buvo. Ir buvo po koncertų ten kokia

0: Aš atsimenu antrą nakties. Mes dar nedraugaujam, mes tik tai ten susirašinėjom kažką, atsivilkęs pas ją į namus, jinai su savo pusės ir ten kažkas sėdėjo vakarojo, tai taip, ta buvo labai nustebusi pusės ir nes, nu, man tu čia stano atvaro, nei šio, nei šito, nieko nežinojo, jo, taip, iš koncerto. Pakeliui užsukęs su gėlė, man atrodo. Tai tokių dalykų nedariau ir nedaryčiau, nes nu, man yra svarbu ta pagarba bendra. Nu, jeigu yra žmogus su šeima, turi šeimą, turi vyrą, nu, negalėčiau aš taip pasielgti.
1: Taip, nu, matai, didžiulė tokia meilė buvo didžiulis.
0: Nu, galima, ja, nu, taip, viskas gerai, galima gražiai išspręsti kažkaip, bet yra, nu, negalima skaudinti kitų žmonių. Tai niekada neatsigrįžė į tave geruoju. Reikia stengtis krikščioniškai elgtis taip, kaip vat, norėtum, kad su tavim elgtųsi. Čia matyt, atėjo iš to, kad aš, kai kažkur nuo 10 iki 12 metų patarnavau bažnyčiai. Mane...
1: Čia kai atvažiavai į Lietuvą?
0: Taip, giminės, kur Lietuvoje gyveno, kur mušytė sesė, pradėjo vežioti į bažnyčią. Man visai patiko.
1: Tai žodžiu, tai kaip supratau, tau labai daug pastangų užkariauti Beato širdį neprireikė.
0: Prireikė. Ir laiko, ir pastangų ten, nu... Bet ten tikrai buvo tokios labai... savotiškos aplinkybės, nes pas ją buvo labai didelė nelaimė šeimoje nutikusi. Vat. Ir aš buvau ten išsiskyręs tik pusmetį, tai irgi labai sunku buvo. Nu, žodžiu, toks vat.
1: A, tai jūs tokie du ne iš pačių smagiausių gyvenimo situacijų susitikot, ar ne?
0: Ne iš pačių smagiausių, bet tai ir gal ir gerai, nes nu, nes tada, kai tu esi labiausiai pažeidžiamas, tada gal, nu, esi tikras toks, koks, koks ir būsi po ten 3 metų bendravimo.
1: Žinai, tęsiant pasakojimą apie tą įstabę porą, įstabę šeimą Benjamino Gorbulskio ir jo žmonos Marinos, jie tikrai labai aistringi žmonės buvo ir labai dažnai vaidydavosi, kaip pasakojama. Ir kartą Gorbulskis išėjo iš namų, paliko viską iš jo kaip stovi. Ir kaip teigiama knygoje, čia priejo Gorbulskis, Baranauskaitės knygoje, išėjo pas draugą, apsigyveno pas jį, per dieną nusipirko baldų komplektą, atsivarė fortepijoną į 5 aukštą ir ten gyveno. Ir štai klausimas, o kaipgi baigėsi Benjamino ir jo žmonos Marinos konfliktas tuomet? Ar jie vėliau susitaikė ir antrą kartą atšoko vestuves? Ar jie daugiau po to konflikto nesimatė, žmona su dukra išvyko iš Lietuvos? Ar partija jiems liepė susitaikyti?
0: Aš galiu pasakyti, kaip man baigėsi.
1: Aha.
0: Baigėsi taip, kaip, ja, kaip čia pirmas variantas yra.
1: Na, tai čia mes, aišku, turbūt visi žinom, apie ką tu kalbi, nes tau teko susituokti, pavyko susituokti, nežinau, kaip pavadinti, su savo pirmąją žmoną išsiskyrus antrą kartą. Na, tai gerai, spė, kuris variantas Benjamino?
0: Tai aš linkėčiau jiems šito.
1: Žinok, šitas. Tu įsivaizduoji taip, taip, ir man taip nuostabu buvo sužinoti, kad ir šitoj vietoj sutampa kažkaip tie jūsų likimai, nes iš tiesų dukra pasakojo, kad taip, jie buvo labai susipykę ir ilgokai gyveno kompozitorius atskirai pas draugus, bet vėliau po įsiskirimo susitaikė ir netgi atšoko antrą kartą, kaip ir stano, su ta pačia žmona vestuves. Tai įsivaizduoju, va toks sutapimas ir tokia aistringa ta meilė tarp žmonių būna kartais.
0: Ne, pas mus gal buvo ne, nu, meilė buvo, viskas gerai, bet priežastys šiek tiek kitokios. Pirmą kartą išsiskyrėm, nu, kaip išsiskyrėm. Kaip būna ten po 2 metų, tiesiog, vat, nu...
1: A, po 2 tik metų, ar ne? Taip...
0: Jo.
1: Aha, okei.
0: Okay. Po 2 metų pusantrą. Nepasakosiu ten, kodėl ir kas, bet po 1,5 metų vėl kartu. Ir tada nusprendėm, kad nereikia čia tuoktis. Nu, čia...
1: Susiejom ir susiejom.
0: Susiejom, jo. Gimė dar 2 vaikai. Čia 10 metų.
1: Čia jau išsiskyrus.
0: Jau, tarsi, susijęs, bet...
1: Bet dokumentai
0: išsiskyrybams. Ir gimė dar 2 vaikai. Ir viskas tikrai laimingai, fainai gyvenom, kol aš nesusirgau. Susirgau aš vėžiu.
1: Taip.
0: Ir tada galvoju, kad užsilenksiu aš čia jau toje. Kad to jau mirsiu, kiek čia man beliko tų mėnesių, čia taip galvoju visi, kurie gauna diagnozę.
1: Taip šokas, taip.
0: Taip. Ir po to prasidėjo gydymas, žiūriu, kad nu nemirsiu dar kažkaip artimiausiu metu. Ir buvo toks tarpas, mėnesio tarpas, kada gydymas baigėsi ir menuo ar pusantro mėnesio laukti rezultato. Padaryti tokį pozitronų emisijos tyrimas, kuris parodo, ar vėžys atsitraukė. Ir per tą mėnesį aš tiesiog šneku su teisininkis, nu, galvoju, ką daryti, jeigu neatsitraukė, jeigu ten vis tiek mirsiu. Kaip čia trys vaikai, žmona, ne žmona, jeigu manęs nėra, kaip tada ten tą namą palikti, kaip vaikam ten kažkokias pajamas, kaip ten net iš banko sąskaitos mano, sakant, čia siaubas bus techninis, nes reikės įrodinėti, nešti į teismą, ten pilnametystės, kol sulauks ir panašiai. Net jeigu aš pasirašau ten kokį nors...
1: įgaliojimą.
0: Neįgaliojimą, kad kas, tas, kas ten rašo...
1: testamentą.
0: Testamentą. Testamentą, jeigu parašau, nu vis tiek sako, kad problematiška. Sako, paprasčiausiai yra susitokti. Ir paskambino mes į metrikacijos skyrių, sako, norim susitokti. Sako, nu čia, vat, patikėt prašymą, po mėnesio susitoksim ar po dviejų, kažką galim susitoks, kur ne, aš čia nu, turiu aplinkybės, man teko į tą medikacijos skyrių nešti išrašą iš ligoninės, kad man yra vėžys, kad man yra ragai ir kad nu, man reikia vestuvių kitą savaitę vos, ne.
1: Aha.
0: Ir ačiū Dievui, ten priėmė medikacijoje, sutokė, tai antros vestuvės buvo dėl to.
1: Supratau, tai dabar viskas taip susiveda, kad čia labai toks praktiškas sumąstymas. Bet santykiai jūsų tuomet, kaip suprantu, vis tiek buvo normalus, ar ne? Tiesiog dėl tų teisinių dalykų
0: jo.
1: Tau apgalvojus rimtai taip. Savo situaciją, jūs tai padarėte.
0: Tai lygiai taip pat ir dabar, ir bet kuriam vyrui turinčiam moterį, kurią myli ir su kuria gyvena kartu, tai tikrai linkėčiau nu, nedaryti nesąmonio, imti ir vesti savo moterį. Nes nu, jai tai svarbu ir jums tai svarbu teisiškai. Nu, tarsime, tikrai.
1: O jeigu dar vaikai, tai...
0: O jeigu dar vaikai, tai kalbos net. Negaliu suprasti, kaip gali vat, žmonės. Ir kokia prasme vat, gyventi kartu ir nesusitokti. Jeigu vienas iš, pavyzdžiui, nori. Nu, moteris nori, o vyras neveda. Ir tiek daug situacijų tu žinau. Ir taip keista, kad tau sunku paimti ir vesti, ir nu, tipo...
1: Bet ne veltui kažkodėl dvejoja žmogus, kažkas jam yra.
0: Durnas yra. Jeigu dvejoja, kam gyvena tada?
1: Negaliu ginčytis.
0: Nu, jeigu dvejoja, jeigu tau neaišku kažkas, tai nutvarkykis su savo mintim, o ne kankink žmogaus, leisk jai tada gyventi. Taip, kaip jinai nori. Nes nu, daugelį moterų tai yra labai svarbu. Taip, kad visiems vyram gyvenantiems nesantokoj didelė nepagarba. Nu, tik, na, aišku, jeigu moteris to nori, o jūs to nepadarot.
1: Žinai, kompozitorius namuose, o jis kaip tikrai labai, labai žymus kompozitorius, tuo metais laikais gavo kompozitorių namuose čia Žvėryne butą, kas buvo, na, išskirtinis dalykas, iki šiol žmona ten ir gyvena, bet ten yra ir vienas paslaptingas kambarys. Kas tai per vieta? Ar spiritizmo seansų kambarys, kuriame rinkdavosi slaptas būrelis žmonių bendravusi su dvasiamis? Ar Benjamino kūrybinis kabinetukas ištapytas draugo dailininko impresionistinėmis freskomis, kuriame jam ateidavo į galvą idėjos muzikinės? Ar juodas rūsio kambarėlis yra su išpieštais Vilnių siluetais ant sienų ir baru, kurį su draugais nuo šaliau, nuo šeimos pabalevodavo smagiai?
0: Tai aišku, kad baras.
1: Kaip sunku tave suvedžioti, tai taip, taip.
0: Pas kiekvieną normalų kompozitorių, taip yra, pas žvagulį yra, pas zvonku kažkada buvo, kai dar gėrė. Ir pas mane buvo praeitam name toks, vat, nu, savo kamurkė, savo kambarys su baru.
1: Rimtai.
0: Taip.
1: Klausyk, matai, aš jau galvau, čia toks išskirtinis,
0: ne,
1: tiek toksai, turbūt perėjot visi per šitą etapą linksmybių. Nes dabar žiūrėk ir...

0: Zvonkus nebegeria, Jampolskis nebegeria nei lašo, kaip suprantu, tu irgi turbūt ar ne.
1: Aš geriu.
0: Ai, tu prasme, tau nėra visiškai toks kryžius uždėtas.
1: Kryžius nėra, bet jau...
0: Bet nėra ir problema, ar ne?
1: Nėra problema. Ir aš visą laiką labai bijojau, ir tas mane ir apsaugojo. Bijojau, kad turiu genetinį polinkį prie ko nors priprasti.
0: Ai, čia dėl tėčio, ar ne?
1: Dėl tėčio, jo, kad, nu, galvojau. Ir man sakė, kad ir senelis mano, tas tikrasis biologinis, irgi gėrė. Tai aš labai, nu, vis laik bijojau, kad...
0: Gali būti paveldimumas.
1: Kad gali būti paveldimumas.
0: Taip, taip.
1: Bet Jampolskis kažkada iš mane žengė, sako, pas tave nėra tikrai jokio paveldimumo, nes tu išgeri ten nedaug ir tau prasideda jau pagirios po kelių valandų. Nu, ten vos ne po 2 valandų jau tau bloga darosi. Nu, kad...
0: Nelemta tau panirti
1: į tą. Netoleruoja alkoholį.
0: Aha, o žinai, dar vienas nuotykis. Literatų svetainė. Jis sėdėjo, šnekučiuojasi su draugais, vaišinasi. Ir prie kito stalelio sėdėjo žmogus, kurį, sakoma, visas Vilnius pažinojo kaip tokį, na, išsišokantį prikabiautoją. Nu, toksai persona tokia nemaloni. Ir ta žmogus netrukus pradėjo replikuoti. Atėjo, matai, Gorbulskis, tik pamanykit, kas čia toks. Ir ėmė į kompozitorių svaidyti sūrio gabalėlius. Kaip pasielgė Gorbulskis? Ar jis nuėjo parduotuvę, parsinešė visą sūrio galvą ir uždėjo skriaudikui ant galvos? Ar paskambino milicijai ir pranešė, kad kavinėje buržazinis vienetas tyčiojas iš tarybinio pieno produkto šedevro?
1: Ar... Čia tu rašai šitas?
0: Šiaip aš viską rašau, bet kažkur yra tiesa. Ar trečias variantas? Ar ėmė kompozitorius burną gaudyti gabalėlius ir juokinti visą kavinę?
1: Tai aišku, trečias.
0: Ne.
1: Ką?
0: Pagavau nors kartą stano. Čia aš sugalvau, ne šitas variantas. Ne. Jis iš tikrųjų atsistojo, išėjo kažkur, grįžo į salę su didžiuliu sūrio, na ta galva sūrio, su to, žinai, didžiuliu sūrio rutuliu, priejęs prie to vyruko, kuris jį žemino, uždėjo tą luitą sūrio jam ant galvos ir garsiai pasakė, mėtytis galite, bet jei mėtote, tai prašom va tokiais gabalais. Žodžiu, tai va, tai žodžiu, va šitaip susidarojus su savo tokiu įžeidinėtoju. Kaip tau va sekasi atlaikyti įvairius tuos polėjus, žinai, va tuos, kurie mėtosi, nu gal ne sūrio gabalėliais, bet vis kažkuo, žinai, priekabiauja, žinai.
1: Kaip stipriai pasikeitė laikai, nes man toks vat jo poilgis su sūrio uždėjimo ant galvos atrodo labai, nu, šiais laikais atrodo labai neteisingas. Ir kaip tik galima daryti viską, išskyrus vat tokio elgesio. Šiais laikais kritikos pašaipų, priekabiavimų gauni iš visur. Jeigu tu kiekvienam vat taip pat pradėsi po sūrio gabalą ant galvos dėti, tai nei sūrio Lietuvoje neliks, nei pinigų tavo kišenėse. Su visais tokiais žmonėm vienintelis variantas yra nereaguoti. Nu, arba jeigu ten kažkur labai jau drąsiai ir garsiai, tai tiesiog kaip nors pasijokti arba dar kažkas, bet ne imtis veiksmo. Vienintelis dalykas, kurio nori visi šitie, tai gauti tavo reakciją. Bet kokio pikto žmogaus, arba tiesiog nuliūdusio, kuris ten viešoje erdvėje kažką komentuoja, arba ne viešoje erdvėje, ten kur nors koncertų metu, pagrindinis noras yra sulaukti reakcijos. Į savo nesąmonę sulaukti reakcijos. Tik tada jis yra svarbus. O geriausias būdas tą žmogų pamokyti, paauklėti, ar nežinau, atsakyti jam, tai yra nereaguoti.
0: Ką ligoninėje jau labai sunkiai sirgdamas vėžiu veikia Gorbulskis, nes jis išgyveno dėja na, iki 61 metų susirgo žarnyno vėžiu ir va, tokia nelaimė įvyko, nepavyko jį išgelbėti medikams, bet apie tą klausimą, ką jis veikia ligoninėje. Ar jis sudarinėjo sąrašą savo dainų, kurios turi būti sunaikintos, nes jam nepatiko? Ar piešė savo laidotuvių linksmus eskizus ir dalino draugams? Ar organizavo baliukus su dainom ligoniams?
1: Aš atsimenu, mane pakvietė koncertuoti Sandriškėse. Jo po to, kai išsigydžiau, reanimacijai.
0: Reanimacija.
1: Sandariškių pirmoji ir antroji reanimacijai.
0: Aha.
1: nes ten tokia vyko pas jos programa, kad nu, muzika jinai gydo. Ir nu, tiesiog su gitara, mm-hmm. toks buvo keistas jausmas mm-hmm. koncertuoti žmonės, kai kurie komoj, kai kurie ką tik po narkozės, mm-hmm. visi prijungti prie aparato. Kai kurios atvežė su lovom, kurie atsigavė vat, toks jaunas vaikinukas po infarkto. Mm-hmm. Nu, ir toks keistas jausmas. Jiems svarbu. Jie nu, vaikinų katvežė su lova mm-hmm. prijungti prie visų to aparato. Sako, o, brama, kaip faina, kad čia taip vat, teigiamų kažkokiu šviesių akimirkų į visą šitą istoriją. Ta pačia diena dar nuėjau į savo skyrių, kur aš gulėjau, mm-hmm. kai vėžius sirgau. Mm-hmm. Į tiesą koridorių pradėjo groti, jie ten iš palatų išlindo likimo broliai ir seseris. Mm-hmm. Tai, žodžiu, aš labai norėčiau, kad jisai tą patį būtų daręs, kai gulėjo ligoninėje. Manau, ne? Ne?
0: Žinai, taip, čia tas baliukai ties su dainom ligoniams čia aš sugalvojau, bet jis iš tiesų piešė savo laidotuvių linksmus eskizus ir vienas draugas parsinešęs po to rodė žodžiu. Na, iš tiesų, turbūt to norima pasakyti, kad na, labai, labai neleido savo ūpui, kaip sakant, nukristi, labai nenorėjo artimųjų savo mylimų žmonos ir dukters ypač liūdinti, kažkaip pat savo kėlė ūpą. O tau, Stano, kas tą optimizmą padėjo išlaikyti, kaip tu galvoji, kai jau ten tikrai buvo na, tų liūdnų tokių dienų, kai sirgai? Kas buvo, vat, iš ko tu sėmėsi?
1: Aš nežinau, koks buvo ten jo vaikų amžių situacija šeimininė Gurbulskio, bet aš turėjau pusės metų Joaną. Mm-hmm. Adomui buvo 6, Richardui, nežinau, 9 metai. Mm-hmm. Aš, nu, tarsi, neturėjau kada galvoti, kaip čia mane laidos per daug nu, mm-hmm. užsisukti šito mintim. Nu, aš turėjau labai aiškiai priežastį, dėl ko reikia gyventi. Mm-hmm. Tai, nu, ta prasme, buvo baisu ir panašiai, bet visos mano mintis buvo, blema, tai kaip jie čia, nu, o ką jie darys, o kaip jie, o kaip čia sutvarkys, o kaip čia dabar padaryti. Aš nu, kai vyko gydymas, chemoterapija, dienos centre ten nuvažiuoju, tau įlašina tą chemiją, pasėdė ant tos kėdės, ir aš varydavau į studiją ir vis bandžiau vis kažką padaryti, padirbti, daugiau, kad, nu, galvoju, jeigu draug užsilenksiu, kad būtų ten jiems kažko dar daugiau.
0: Dar išleista kūrinių.
1: Jo, išleista kūrinių, mhm. dar kažko. Tai tiesiog aš neturėjau tuo metu progos, nu, tai prasme, žinai, pasiparinti per daug, pagalvoti, mhm. nes, nu, va, ten šeima ir jos žiūri ir galvoja, tai kaip čia jie gyvens. Manau, kad svarbiausias dalykas gyvenimo turėti vardan ko gyventi.
0: Tai, žinai, Stano, labai linkiu išklausyti laidą su Zvonkom ir Mikaloju.
1: Gerai. Aš dabar supratau bent jau, kas per laidą, žinai.
0: Va. O tau noriu tikrai, na, beprotiškai padėkoti už tokį šiltą pokalbį, už tokias, žinai, detales įdomias, už tokį, nu, natūralų, kaip sakant, įsiklausimą į kito žmogaus gyvenimą. Žodžiu, smagus tas Benjaminas Gorbulskis buvo.
1: Jo, daug panašumų.
0: Daug panašumų, netikėtų tikrai. Ir žinai, ir linkiu, ir tau vat, niekada neprarasti to smagumo, to humoro jausmo ir to gyvenimo džiaugsmo, kurį dalino kompozitorius. O svarbiausia, tai tau, aišku, žinoma, sveikatos ir, nu kaip čia, kada tos vestuvės, gerų tų vestuvių?
1: Taip, vasaros gale.
0: O, kaip smagu. Oi, tikiuosi tą laidą, kaip tik gal ant vestuvių ir pasirodys. Oi, kaip būtų smagu.
1: Gerai, padarom ant vestuvių.
0: Nuostabu, tai linkėjimai tavo būsimai žmonai ir ačiū tau dar kartą.
1: Ačiū Jums.
0: O visiems primenu, kad nesutrumpinta mūsų laida, kaip visuomet rasite mediatekoje arba radiotekoje ir atsisveikinu iki ketvirtadienio.

this love. Į socialinę apsaugą grįžusi ministrė Inga Ruginienė jau dalina pažadus apie didėsiančias pensijas ir priešinasi prezidento siūlymams dėl migrantų. Ar patirtis premjerės kėdėje suteikė daugiau drąsos? O gal artėjant naujiesiems rinkimams socialinė politika taps pagrindiniu socialdemokratų koziriu? Apie antrąjį dublį su Inga Ruginienė aktualijų studijoje pirmadienį po 9 val. Žinių per LRT radiją.

0: radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, tačiau į visus klausimus atsakys tyrimas. Rumunijos gynybos ministerija drono kilmės nenurodo, tik skelbia, kad jis įskrido iš Moldovos. Be pilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. LRT radijo bendradarbis politologas Maksimas Milta.
2: Aš manau, kad tai nėra atvejai, kurių nebuvo matyta pernai. Tai besisinti tendencija, kuri viena vertus leidžia Rusijai testuoti NATO reagavimo gebėjimus, dronų įsiveržimus. Kita vertus, tai taip pat yra galimybė naudoti tokiom, galima teikti, ir hybridinio tokio pobūdžio atakom, perimamus ukrainietiškus dronus, taip pat naudotis radiolokacinės kovos priemonėmis.
1: LRT radijo bendradarbis politologas Maksimas Milta. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimynėje šalyje vykstantį Rusijos pradėtą karą nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Gegužė dronų įsirėžus į daugiabutį sužeisti 2 žmonės. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Ukrainos pajėgos skelbė išvedusios iš rikiuotės 7 iš 10 didžiausių logistikos centrų, kurios valdo Rusijos elektroninės prekybos platforma Wildberries. Apie tai tinkle Telegram pranešusi Ukrainos gynybos ministerija

0: pabrėžia, kad po vienos iš didelio masto dronų atakų Maskvos srityje veiklą nutraukė bendrovės logistikos centras Koledino pramoninėme parke, taip pat jos sandėlis Domodedove. Skelbiama, kad Koledino objektas buvo didžiausias Wildberries sandėlis pagal plotą siekęs 250 tūkstančių kvadratinių metrų. Vilniuje nuo rugsėjo keisis viešojo transporto lengvatos karo Ukrainoje pabėgėliams tvarka. Lengvata bus taikoma tik turint ukrainiečio kortelę. Šią kortelę ir tapatybę patvirtinantį dokumentą teisėjai lengvatą turintys ukrainiečiai privalės parodyti viešojo transporto kontrolės metu. Savivaldybės įmonės judu teigimu ši naujovė supaprastins keliones, nes nereikės kas kart rodyti paso ar kito dokumento pakaks turėti specialų vardinį bilietą. Vilniuje nuo karo Ukrainoje pradžios ukrainiečiams suteikta galimybė nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas ir pasiuntinys Jaredas Kushneris, siekdamas užtikrinti taikos plano įgyvendinimą, Egipte susitiks su palestiniečių grupuotės Hamas vadovybė. Tai naujienų agentūrai AFP patvirtino šaltiniai Hamas. Skelbiama, kad Trumpo pasiuntinys su jų atstovai susitiks prieš atvykdamas į Izraelį. Kushneris šiandien Jungtinių valstijų prezidento planą dėl Gazos ruožo aptarė su Egipto vadovu. Paliaubos sumažino Izraelio atakų Gazos ruožo intensyvumą, tačiau jų visiškai nesustabdė. Neseniai paskelbtose kito plano etapo gairėse numatyti du sudėtingiausi klausimai – Hamas nusiginklavimas ir Izraelio karių išvedimas iš palestiniečių teritorijos. Liepos pabaigoje Hamas pareiškė esanti pasirengusi perduoti savo ginklus naujai kuriamam palestiniečių technokratų komitetui, kuris turėtų valdyti Gazos ruožą, tačiau Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu planą atmetė ir pareiškė, kad Izraelio pajėgos iš Gazos ruožo nebus išvestos, kol Hamas visiškai nenusiginkluos. Per miškų gaisrą Graikijos Salaminos saloje esančioje į vakarus nuo Atėnų žuvo du žmonės. Aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Stiprūs vėjai smarkiai apsunkina pastangą sustabdyti liepsnas. Tarnybos perspėjo, kad platesniame Atėnų regione miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Tuo metu Belgijoje per pastarąją parą miškų gaisro apimta teritorija padvigubėjo ir dabar yra apėmusi jau apie 3000 hektarų. Suvaldyti liepsnas gamtos rezervate šalies rytuose bando daugiau nei 200 tai 50 ugniagesių ir kito personalo, tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Belgija jau paprašė Europos Sąjungos valstybių pagalbos. Tvyrant karštam orui, nauji miškų gaisrai plinta ir pietvakarių Prancūzijoje. Šią valandą Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18, Vilniuje 20, Kaune ir Panevėžyje 21 laipsnis. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 9-14, vakarinėme šalies pakraštyje iki 19 laipsnių. Ryto dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnyje, bus 18-23 laipsniai. 19 valandų 5 minutės.
1: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Paskutinę Europos plaukimo čempionato dieną Rūta Meilutytė iškovojo auksą 50 metrų plaukimo krūtine finale. Paryžiuje, kur vyksta čempionatas, yra sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Benai Meilutytė, šios rungties Europos čempionės titulą susigražino po 4 metų, ar jau kalbėjote su jie kokie įspūdžiai?
2: Taip, labas Rima, jau kalbėjomės, na, Rūta Meilutytė ir po finišo demonstravo labai daug emocijų, tai buvo kažkas nuostabaus, ji 100-ąją aplenkė antrą vietą užėmusią airijos atstovę ir dar 100-ąją aplenkė Italijos sportininkę Benedetą Pilato, na, tai buvo įspūdingas finišas, kuris tiesiog nepaliko abejingų, Rūta Meilutytė individualiai besirengusi šiam čempionatui tapo čempione, tai yra didelis netikėtumas, bet aišku, žinome, koks yra jos talentas, koks yra įdirbis per metus. Pati Rūta Meilutytė sakė, kad labai džiaugiasi, ji pabrėžė, kad tai yra kartu ir labai svarbu šis aukso medalis ir kartu nelabai, bet ji labai džiaugiasi, kad galės dalinti šią pergalę kartu su savo komandos draugais ir išpildė tą visą procesą, kurį ji labai ir vertina. Tai tikiuosi, kad visai netrukus skaitykite portale LRT.lt jos visas mintis ir be abejo palaikykime mūsų šalies sportininkę su aukso medaliu.
1: Ačiū tau, mūsų sporto žurnalistas Benas Klimaitis iš Paryžiaus, kur paskutinė Europos plaukimo čempionato dieną Rūta Meilutytė iškovojo auksą 50 metrų plaukimo krūtinė finale. Iš Ukrainos grįžo Baltijos šalių medikų komanda, traumatologai ir slaugytojai, kurie dalyvavo 2 savaičių stažuotėje karo krečiamoje šalyje. 9 gydytojai ir slaugytojai mokėsi iš Ukrainos medikų, dirbančių realiomis karo sąlygomis, kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo traumas, organizuoti pacientų evakuaciją bei užtikrinti ligoninių darbą nuolatinės grėsmės sąlygomis. Bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos medikų stažuotė Ukrainoje surengta pirmą kartą. Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo. Teisingumo ministerija, komentare naujienų agentūrai ELTA, teigia neturinti duomenų apie tiesioginį ir konkrečiai Lietuvai skirtą Jungtinių valstijų partnerių prašymą ar kreipimąsi susijusi su narystės sustabdymo ar pasitraukimo. Pabrėžiama, kad įprastai dvi šalis dialogas vyksta diplomatiniais kanalais per užsienio reikalų ministeriją. LRT šią savaitę skelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai ir nepagrasino karių išvesti, jei Lietuva liks teismo nare. Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir taip pat kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusios šalys priimsiančios amerikiečių karius laikysis Amerikos karius priimančios šalies įsipareigojimų. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčiai bus gražinta daugiau nei 150 metų senumo apeigų taurė. Ant jos vokiškai išgraviruotas įrašas reiškiantis Juodkrantės bažnyčią ir metai 1875. Taurė perduos 1943-44 metais Nidoje ir Juodkrantėje tarnavusio liuteronų kunigo Valdemaro Kiuterio vaikaitis Arne Šulcas. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas.
3: Šita taurė buvo naudojama dar medinėje bažnyčioje, kuri po to po 3 metų sudegė. O paskui per 7 metus buvo pastatyta dabartinė bažnyčia, kuri yra datuojama 1885. Taigi taurė yra net 10 metų vyresnė nei dabartinė bažnyčia. Taurė yra visiškai paprasta per tiek metų ir padariusi didelę milžinišką kelionę. Jinai yra apsitrynusi, tenai nėra nei aukso, jos vertė visai kitur yra.
1: Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Juodkrantės parapijos kunigas Jonas Liorančas. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje 19, Kaune ir Panevėžyje 20 laipsnių. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 9-14, vakariniame šalies pakraštyje iki 19 laipsnių. Rytoj dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 18-23 laipsniai. 20 valandų 5 minutės.
4: Vakaro

Mėlėjai vaikai, šį vakarą pasiklausysime švedų pasakos Pilis ant aukso pamatų. Skaito aktorė Agnė Sunklodaitė. Pirmoji dalis.

0: Labai seniai, pačiam vidury gudaus miško, gyveno žmogelis su savo pačia ir dviem vaikais, dukterė ir sūnum. Jie buvo baisiai neturtingi, te turėjo karvelę ir katę. Žmogelis su savo pačia amžinai kivirčijosi. Jeigu vyras sakė vienaip, tai žmona tyčia kitaip. Ir štai kartą žmona kaip tik virė vakarieniai košę. Kai košė išvirė ir kiekvienas gavo savo dalį, senis panoro išgramdyti puodą. O pati nesutiko ir ji norinti išgramdyti puodą, tik ji turinti teisę. Prasidėjo didžiausias barnis. Nei vienas, nei kitas nenorėjo nusileisti. Baigėsi tuo, kad senė pasigrėbė puodą, menturi ir išlėkė pro duris, o senis čiupt samtį ir iš paskos. Ir kad lekia, tai lekia, čia prieš kalną, čia pakalniui, čia į mišką, čia iš miško. Ir iš pasakos nesužinai, kuriam galų gale teko išgramdyti puodą. Po kiek laiko, kai tėvai nerodė nei akių, nei ausų, vaikams nieko daugiau nebeliko, kaip eiti žmonės ir kiekvienam atskirai ieškoti laimės. Jie ir nusprendė pasidalyti turtą ir keliauti kas sau. Tačiau, kaip dažnai esti, netaip lengva pasidalyti turtą. O kadangi nebuvo daugiau ko dalytis, tik karvė ir katė, tai ir vienas ir antras norėjo gauti karvę. Šitaip jiems besiginčijant, priejo katė prie dukters, prisiglaudė, pasiglaustė aplinkojas ir sumiaukė. Imk mane, imk mane. Kadangi brolis nesutiko atsisakyti karvės, teko mergaitei tenkintis kate. Taip jie ir išsiskyrė. Brolis pasiėmė karvę ir nuėjo į vieną pusę, o duktė katę ir į kitą pusę. Ėjo, ėjo duktė ir galų gale priejo didelį gražų karaliaus dvarą. Netoli to dvaro katė prakalbo ir tarė savo šeimininkei, girdi, jei klausysi mano patarimo, laiminga būsi. O duktė labai tikėjo katės gudrumu ir išmintim ir prižadėjo klausyti.
1: Tu šito jau nusivilk savo senus drabužius ir įlipk į aukštą medį, o aš nueisiu į karaliaus rūmus ir pasakysiu, kad štai čia šviesioji karalaitė, kurią kelyje užpuolė plėšikai, atėmė viską, ką turėjo ir drabužius nuvilko.
0: Mergaitė padarė, kaip katė liepė. Nusivilko savo senus skarmalus ir įsilipo į medį. Tuo tarpu katė nubėgo, o mergaitė tupėjo medyje ir laukė, kas bus toliau. Kai to krašto valdovas išgirdo, jog svetima princesė kenčia tokį vargą ir yra tokia nuniokota, baisiai širdo ir nusintė savo tarnus su drabužiais ir visa kita, kas galėjo būti reikalinga, ir liepė pakviesti ją į svečius. Mergaitė apsivilko naujais puikiais drabužiais. Dabar jau iš tikrųjų buvo panaši į princesę ir kartu su karaliaus palyda nuvyko į rūmus. Išvydę mergaitę, visi dvariškiai buvo sužavėti jos grožio ir kilnumo, o labiausiai jie gerėjosi jaunasis karalaitis. Tik tai karalienė, kuri įtarė apgaulę, paklausė, kur šviesioji karalaitė turinti savo rūmus. Ši atsakė, kaip katė buvo pamokiusi.
2: Aš gyvenu toli toli nuo čia, kačių pilyje.
0: Senoji karalienė vis tiek dar nebuvo patenkinta ir nusprendė dar geriau ištirti, ar viešnia iš tikrųjų karaliaus duktė, ar ne. Todėl vakare nuėjo į viešnios kambarį, paklojo jai šilko patalų lovą ir slapčiomis pakišo po paklodę pupą. Girdi, jeigu ji princesė, negalės nepajusti pupos. Tada mergaitė labai iškilmingai buvo nuvesta į miegamąjį. O katė pastebėjo karalienės klastą ir perspėjo mergaitę. Rytą į kambarį įėjo karalienė ir paklausė, kaip jos viešnia miegojusi. Mergaitė atsakė, kaip katė buvo pamokiusi.
1: Kaipgi, miegojau. Ką veiksi nemiegojusi? Juk tai buvau pavargusi po kelionės. Bet tai buvo keista, kad rodos kas kalno po šonu būtų pakišęs. Savo lovoje kačių pilyje miegodavau kur kas geriau.
0: Kągi, karalieniai daugiau nebuvo ko abejoti. Panelė aiškiai auginta kilminguose namuose. Tačiau ji pasiryžo dar sykį patikrinti mergino žodžius. Kitą vakarą karalienė vėl nuėjo į viešnios kambarį ir paklojo minkštų šilko patalų lovą. Tik po pirmąją pagalvę papylė keletą žirnių. Girdi, jeigu ji tikrai karaliaus duktė, negalės nepajusti. O katė pastebėjo karalienės klastą ir perspėjo savo šeimininkę. Rytą į kambarį įėjo karalienė ir paklausė, kaip viešnia miegojusi. Mergaitė atsakė, kaip katė buvo pamokiusi.
1: Kaipgi, miegojau. Ką veiksi nemiegojusi? Juk buvau labai pavargusi. Tik atrodė, kad guliu ant didžiausių akmenų. Savo lovoje, kačių pilyje, miegodavau kur kas geriau.
0: Kągi, karalieniai nebuvo kaip kitaip galvoti, matyt čia tikra princesė. Ir vis dėlto niekaip negalėjo atsikratyti įtarimo, todėl nusprendė dar sykį patikrinti. Trečią vakarą karalienė vėl paklojo mergaitę iš šilko patalų lovą. Tik po vienu pagalviu

0: Miegojau. Ką veiksi nemiegojusi? Juk buvau labai pavargusi. Tik atrodė, kad guliu ant didžiausio rasto. Kur kas buvo patogiau man savo lovoje kačių pilyje. Dabar karalienė suprato, kad šitokiu būdu ji niekada teisybės nesužinos. Ir pasiryžo būti visada budri, nors ir kaip svetimoji elgtųsi. Rytojaus dieną karalienė nusiuntė viešniai labai prašmatnų sijoną, visą išdaikstytą šilkais ir su ilgu šleifu užpakalyje, kaip paprastai dėvi kilmingos ponios. Mergina padėkojo už brangią dovaną ir to jau ko neužmiršo ją. O katė vėl laiku perspėjo savo šeimininkę, kad karalienė dar ketina ją bandyti. Po kiek laiko karalienė paklausė, ar princesė nesutiktų su ja truputį pasivaikščioti. Kai jos išėjo į parką, rūmų damos tojau pradėjo nuogąstauti susitepsiančios savo sijonus, nes naktį buvo lyja. Tuo tarpu nepažįstamoji vaikščiojo visai nekreipdama dėmesio, kad jos ilgas sijonas velkasi žeme. Tada karalienė tarė: mieloji princesė, pasaugokit sijoną.
1: O, atsakė princesė iš didžiai, tikriausiai čia jūs turite daugiau sijonų, ne tik šitą. Ką ir kalbėti, kur kas geriau buvo mano namuose, kačių pilyje.
0: Taigi karalienė, norum nenorum, turėjo patikėti, kad viešnia pripratusi namie dėvėti šilko rūbais. Vadinasi, ji karaliaus duktė. Todėl karalienė nedarė daugiau kliūčių sūnaus vedyboms, o beturčio duktė irgi sutiko tekėti už princo.

0: Atsitiko taip, kad sykį princas su savo sužadėtine sėdėjo ir šnekučiavosi. Lyg tyčia mergina pasižiūrėjo pro langą ir pamatė, kaip jos tėvai išbėgo iš miško. Motina su košės puodu pirma, tėvas su samčiu iš paskos. Ji nesusilaikė ir prapliupo kvatotis. Princas paklausė, ko ji juokiasi, o princesė atsakė, kaip katė buvo pamokiusi.
1: O kaip nesijuoksiu, kai tik pagalvoju, kad jūsų pilis stovi ant akmeninių pamatų, o mano ant auksinių?
0: Išgirdę šiuos žodžius, princas labai nustebo ir tarė. Kačių pilis tau vis labiau ir labiau prie širdies. Ten turbūt gyvenai geriau ir prabangiau negu pas mus. Imsim ir nuvažiuosim kada nors pažiūrėti tavo prašmatnių rūmų, nors ir kažin kaip toli būtų. Mergina baisiausiai nusigando. Rodės nors žemėn prasmek. Juk puikiai žinojo, kad neturi jokių rūmų, o tuo labiau pilies. Bet nebuvo kur dingti. Jie apsimetė lik niekur nieko ir pasakė pagalvosinti, kurią dieną būtų geriau keliauti. O kai nuėjo viena į savo kambarį, pradėjo graudžiai verkti, pagalvojusi, kokia gėda jos laukia už visą melą ir pagiras. Šitaip jai beverkiant, įėjo katė, pasiglaustė aplinkojas ir paklausė, ko tokia liūdna.
1: Kur aš nebūsiu liūdna, atsakė ji. Princas pasakė, jog važiuosim į kačių pilį. Ir dabar brangiai turėsiu užmokėti, kad paklausiau tavo patarimo.
0: Tačiau katė liepė jai nenusiminti. Ji viską sutvarkysianti, būsė dar geriau, negu ji galinti įsivaizduoti. Ir kuo greičiau iškeliaus, tuo bus lengviau. Kadangi mergina jau tiek kartų buvo mačiusi katės gudrumą, apsidžiaugė tokiais pažadais. Bet vis tiek nerimavo, nes kone tikra buvo, jog ši kelionė baigsis blogai.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Į socialinę apsaugą grįžusi ministrė Inga Ruginienė jau dalina pažadus apie didėsiančias pensijas ir priešinasi prezidento siūlymams dėl migrantų. Ar patirtis premjerės kėdėje suteikė daugiau drąsos, o gal artėjant naujiesiems rinkimams socialinė politika taps pagrindiniu socialdemokratų koziriu? Apie antrąjį dublį su Inga Ruginienė aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Kartojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai.
1: Sveiki, malonūs klausytojai, su jumis mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Atostogaujantį mažoji studiją savaitėrio valandas rūpiučio mėnesį užpildo ankstesnių laidų ar jų fragmentų kartojimų. Per kasdienius Dievo žodžio skaitymus dabar perdudame pokalbius su kunigu Antanu Saulaičiu, kurie buvo transliuojami mūsų šeštadienio laidose. Šiandien tėvas Antanas aptars dar du klausimus. Pirmiausia, prisiminsime atlaidų tradiciją, neatskiriamą lietuviško pamaldumo elementą. Kita tema – komunijos priimimo taisyklės, kada galima priimti švenčiausiąjį sakramentą abiem duonos ir vyno pavidalais.

0: Vasara Lietuvoje tai nuo seno atlaidų metas, ypač Birželis su Jėzaus širdim, Antanas pats pagrindinis bažnyčios šventasis ir tavo globėjas, ir šventas Jonas, ir Petras, ir Povilas, ir kad tik va, baigėsi Žemaičių kalvarijos atlaidai, čia pat Kryžių kalno atlaidai, viskas. Na, žinau, kad tu labiau tėvė Antanai mėgsti stovyklas vasaros negu atlaidus, negu tą aplinką, bet ar matai dar kokią prasmę tos atlaidus rengti? Ką šiandien jie reiškia, kad dabar bažnyčia jau nebe skaičiuoja tų atlaidų dienų ten, kad tiek ir tiek aplankius tokią vietą tu gali laimėti?
1: Man yra naujas išgyvenimas, aš visada tikėjau, kad apsimoka po šventas vietas keliauti, bet aš nežiūrėjau į tą kaip į gyvenimo būdą. Bet kai pagalvoju, kai skelbėme atlaidai vienokia aušos vartų lapkričio mėnesį arba Žemaičių kalvarijos Liepos mėnesį, Pivašiūnų rugpjūčio 15 ir panašiai, kiekvieną dieną laiko vadovauja pamaldom, kardinolas Bačkis ar arkivyskupas Tamkevičius ar visi kiti vyskupai iš eilės. Aš pagalvoju apie juos, jie per metus 15-20 kartų atlaiduose dalyvauja ir ką jiems tas dvasiniai galėtų reikšti. Aš manau, kad yra viena grupė žmonių ir jaunų ir vyresnių, kuriems pagrindiniai dvasiniai išgyvenimai nėra sekmadienį nuėti su šeima į bažnyčią, bet yra kažkur nukeliauti į kitą vietą, ar į Kryžių kalną, ar kitą šventą vietą, Trakų Mariją, ar kitur, ir ta visa kelionė, ir atsiekti ten, ir pasimels savo pastangom lyg užsitarnauti, ar pelnyti, arba bent išreikšti savo maldą, kažkokią prašymą paremti savo fiziniam pastangom, tas kai kuriems žmonėms yra labai reikšminga.
0: Per atlaidus didžiulis margumynas būna ir tie kioskeliai visi prie keltojai, saldainiai, maldaknygės, viskas ir elgetos šia

0: pat garsiai ir tyliai tos išmaldos prašo, kai kam atrodo ta pusė tokia labai nedvasinga, tarsi greunanti atlaidų rimti, o kiti žmonės atvirkščiai labai mėgsta tą visą tokią makalynę.
1: Ta visą šurmulį.
0: Ta šurmulį.
1: Taip,
0: ir, na tau, kaip kuriai kategorijai tu priklausai?
1: Man vis akise stovi Žemaičių kalvarijos atlaidai, netoli bažnyčios, kur sėdi kunigai ant kėdžių, žmonės eina iš pažinties visai kieme, žolyne ir visur aplink pilna kitų žmonių ir matai pro vartus ar už sienos tenai tie visi prekiautojai, visas tas judėjimas kaip vidury turgaus. Ir mane labiausiai sujaudina eilinių žmonių, ar jie būtų mažiukai, ar žmonės, kurie labai daug ką gyvenime išgyveno, jų tas susitelkimas ir tiesiog pamaldumas, taurus pamaldumas. Tas mane labiausiai žavi. Aš pats gal nesikeliu į dvasinės aukštumas, pats iš savęs, bet tas žmonių pavyzdys, kurie sunešė savo viltis, rūpesčius, maldas, padėką, iš jų akių, iš jų pagarbios elgsenos tokiam šurmuly, man yra geriau negu skaityti storą knygą.
0: Ar čia toks lietuvių būdo bruožas, ar kitų pasaulyje galima tą pamatyti?
1: Visur. Žinoma,
0: atlaidų netaip jau daug kur liko.
1: Bet ten, kur yra, tai aš atsimenu Guadalupe'į Meksikos, netoli Meksikos sostinės, kur indėnai eina iš kalnų į tą šventovę, į jų veidus pažiūri, galim sakyti, matai visą bažnyčios ir žmonijos istoriją ir išgyvenimą, yra kažkas nepaprasto. Tas pats yra ir kitur, vakarų Europoje, kur gyvenimas yra, manytum, lengvesnis negu kažkur kalnynuose indėnų gyvenimas, bet vis vien žmogus yra žmogus ir savo tą viltis ir nusivylimą ir tvirtumą, ištikimybę savo šeimą ir kitiem nešasi su savim. Čia yra man geriausia pamoka.
0: Vienu metu atrodė, kad 91, gal 2, 3 metais kažkaip sumažėjo buvo iš Šiluvos atlaidų dalyvių, atrodė, kad ta tradicija lygiai ir silpsta Lietuvoje, bet dabar paskutiniais metais vėl labai atsigauna, reiškia, tas poreikis burtis važiuot, išgyventa tą atleidimo, atlaidų nuotaika yra toks nesikeičiantis.
1: Taip, čia yra amžinas dalykas. Pirmykščiai žmonės tą aišku darydavo ir, kaip mes žinom, grinai istoriniai. Katalikų bažnyčioje tai atlaidai labiausiai prasidėjo, kai nebuvo įmanoma arba iš viso nebuvo fiziniai įmanoma arba dėl kitų priežasčių nukeliauti į Jeruzalę, aplankyti šventas vietas. Tai tada pradėjo lankyti šventas vietas arti namų ar savo šalyje.
0: Labai gražiai vienas kalėjime, jie irgi atlaidus čia, Rasų kalėjime, kai buvo Jėzus širdies šventė, mes iš vakarėse padarėm atlaidus ir kadangi ten Jėzus širdies buvusi bažnyčia, irgi vienas iš tų kalinių savo supratimą, kas yra atlaidai, jis sakė, aš tokį pajutau atlaidumą širdį savo ir supratau, kad tai yra pagrindinė atlaidų dovana, tas išgyvenimas. Toks taikos, ramybės, toks susitaikinimas.
1: Taip, kad grinesnė širdimi grįžti namo negu kad ėjai. Čia tikrai yra tas pagrindinis dalykas, ar jei toli iš Vilniaus į Žemaičių kalvariją, ar į Kryžių kalną, ar kalėjime.
0: Iš mažosios studijos tęsėme kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Dar vienas klausimas, kurį šiandien svarstys kunigas Saulaitis, tai galimybė visiems, ne tik dvasininkams, priimti komuniją abiem pavidalais. Mūsų klausytojo Vytautui Petraičiui iš Alytaus rūpi klausimas, ar galima priimti komuniją abiem pavidalais. Jis jaučia kažkokį prieštaravimą, kai girdė kunigo žodžius, imkite ir valgykite, imkite ir gerkite, o paskui valgo ir geria tik tai kunigas, o visiems tikintiesiems duodama komuniją tik tai vienu pavidalu. Ir jis rašo, kad kartais yra tekę ten vieno ar kitoje vietoje matyti, kad komunija dalinama abiem pavidalais bažnyčioje. Ir klausia būtent mūsų abiejų, tai tavęs tėventanai, kaip iš tikrųjų yra atleidžiama bažnyčioje abiem pavidalais dalinti komuniją ir kada leidžiama?
1: Ką mūsų klausytojas klausė, ir aš jaučiu, kai dalini komuniją ir tik tai duona, o ne vyna, tik Kristaus kūne, ne Kristaus krauja, tai aš labai prastai jaučiuosi, kad aš vienintelis, kuris iš taurės geriu. Yra tiesiog nepatogu, kaip prie stalo žmogų pakviesti ir sakyti, prašom, nevalgyti šitos pusės stalo. Tai grina iš tokio krikščioniško mandagumo. O aišku, komunija abiem pavidalais yra nuo pat pradžių bažnyčios ir rytų bažnyčia iki šiandieną tą išlaikė. Aš pats pirmas iki turbūt priėmiau abiem pavidalais rytų apeigų pamaldose. Rusų katalikų arba ukrainiečių katalikų. Jau prieš kiek metų, 40 keletą metų.
0: Čia Amerikoje buvo.
1: Taip, Amerikoje buvo, bet kunigas ukrainietis, tipukas pokarinis, vedęs kunigas. Tai aš atsimenu, kad man ašaros akysė, nes tas visas simbolis to gėrimo ir valgymo, ypač kad jie naudoja raugintą duoną, tikrą duonytę, kuri jauti, kad burnoj kramtai arba burnoj tirpsa. Tai tas visas simbolis, ženklas tas, toks akivaizdus, kad mane labai sujaudino.
0: Na, tą klausytoją ir kitus turbūt galėtume nuraminti pasakydami, kad komunija vis dėlto ir vienu pavidalu duonos pavidalu priimta yra tikra ir mums seminarijoje aiškino, kad ir kūnas ir kraujas ten.
1: Nu, priėmė Kristų.
0: Priėmė Kristų, pilna taip. Kristų, reiškia, kažkokios prastesnės komunijos nėra ir geresnės, bet tas turbūt nuoseklumas toks daugiau.
1: Taip, ir to ženklo pilnatvė. Pilna. Vienu pavidalu rytų bažnyčia duoda krikštijam kūdikiui. Jis yra mažytis, jam negali duoti duonos gabalo, bet kunigas pamirko savo pirštą į taurę ir duoda vaikui nulaižyti tą pusę lašelių. Tai irgi tik vienas pavidalas, bet jau yra pirmoji komunija.
0: Tu kalbėjai apie graikų apeigų katalikų praktiką, tą duot dviem pavidalais ir, žinom, ir pravoslavai, ortodoksai irgi dviem pavidalais dalina visada ir įvairiose protestantų bažnyčiose, bet juk katalikų bažnyčio irgi nėra uždrausta, yra leidžiama.
1: Taip, visuotinai bažnyčio jau seniai, aš bijočiau spėti kokiais metais, nuo Vatikano antrojo, iš pradžių pradėjau leisti ne tiek, kad leisti, bet siūlyti, kad būtų dalyjama ypatingom progom, rekolekcijos, mažas būrelis, netaip sunku išdalinti per santuoką, kitas ypatingas tokias progas suaugusių, aišku, krikštą, kur būna ir krikštas, ir sutvirtinimas, ir komunija tuo pačiu laiku. Vienuolių įžadai, tokiom ypatingom progom yra aišku, kad ir buvo galima ir yra. Ir pamažu tas plinta. Jungtinėse valstybėse arba toj pačioj Brazilijoje, kur dirbau, tai visada dalindavo abiem pavidalais. Vienas žmogus, kunigas, dalintojas dalyja duoną, o tam reikia dviejų taurių.
0: Per kiekvienas mišės tai vyksta?
1: Per šiokiadieniais ypatingai, kai mažai žmonių. O parapijos sekmadienį, jeigu yra viskas tvarkinga, tai būna maždaug 6 dalytojai, kai yra 200 žmonių, kurie dalyja taurės, o 2 dalyja duoną.
0: Bet gal Lietuvoje kunigai per mažai drąsinami arba skatinami dalinti tais dviem pavidalais? Gal per mažai kalbama apie tai tiesiog?
1: Aš manau, ir paskui yra klausimas, kas dalins. Kol kas, kiek aš matau, Lietuvoje kunigai dalyja ir klierikai, kad padėtų dalyti seselės arba pasauliečiai tam paruošti arba pagal visuotinę bažnyčios tvarką, kunigas gali bet ką pasikviesti padėti komuniją dalyti, nes pirmenybė yra žmonių reikalai, o ne kokie nors kiti klausimai.
0: Ypač tą taurę palaikyti, čia gali bet kas
1: taip
0: patarnauti.
1: Ir žmonės, kurie tą pirmas iki daro, jie labai susijaudina ne dėl religinių priežasčių, tikėjimo priežasčių. Jiem yra toks garbingas ir gražus dalykas ir žmonės taip pamaldžiai tikėjimu priima, kad ir nes reikia žmogui žiūrėti į akis, kai sakai Kristaus kūnas. Tai yra susitikimas dviejų tikinčių žmonių prie Kristaus. Tai yra labai galingas poveikis abiem.
0: Esi kada kitados pasakojęs, kaip stovyklose jūs patys su vaikais ir kepdavot tą duoną eucharistinę, tiesiog ant laužo, ant akmenų įkaitintų.
1: Taip.
0: Ir tas turbūt irgi ypatingas išgyvenimas, kada gali atnešti tą tikrą savo rankų darbo vaisius.
1: Taip, kai sakai, čia žmogaus rankų darbo vaisius, tai tada visi žino, mes iškepėm gal 10 duonų, kitos išeina per kietai ar per minkštai, kaip kokie blynai, o kitos išeina visiškai kaip duona ir vieną arba daugiau iš tų naudojam. O kitur, kur yra vyno šalis, tai gibūna sekmadienį, vis kita šeima atneša butelį vyno mišiom. Ir net per skelbimus sako, šiandien yra Petraičių vynas, ar ten Jonaičių, ar kieno nors būtų. Ir tada vėl žino, kad yra žmonių namie spausta, padaryta ir su meilė atnešta.

0: Pe radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Paskutinę Europos plaukimo čempionato dieną Rūta Meilutytė iškovojo auksą 50 metrų plaukimo krūtine finale. Jie atstumą įveikė per 29,93 sekundės. Antra finišavo Italė Benedeta Pilato atsilikusi nuo Lietuvos atstovės 0,01 sekundės, trečia buvo Airė Mona McSherry. Plaukikė Rūta Meilutytė.
2: Labai džiaugiuosi, kažkaip išpildžius tą procesą ir tiesiog daug laimės ir tas momentas toksai, wow, buvo labai smagu tiesiog. Ir labai nesitikėjau, nes man atrodo, kad Pilato jau jinai palietė sieną ir labai buvo marti, tai jo, labai geras, nu, fain, labai. Tiesiog visą ko kombinaciją, džiaugsmas su komanda, su saviškiais. Jaučiausi gerai jau nuo pat pirmojo etapo, tai žinojau, kad bus gerai, jaučiausi gerai ir buvo tiesiog tikslas išpildžius. Tą plaukimą meniškai.
1: Plaukikė Rūta Meilutytė į šiam čempionatui ruošiasi savarankiškai be trenerio. Meilutytė 50 metrų krūtine Europos čempionės titulą susigražino po 4 metų. Ji šioje rungtyje paskutinį kartą buvo triumfavusi 2022 Romoje. Medalį šiame Europos čempionate Paryžiuje taip pat iškovojo Tomas Navikonis. Jis pelnė sidabrą 200 metrų plaukimo laisvoju stiliumi rungtyje. Ukrainos pajėgos skelbė išvedusios iš rikiuotės 7 iš 10 didžiausių logistikos centrų, kurios valdo Rusijos elektroninės prekybos platforma Wildberries. Apie tai tinkle Telegram pranešusi Ukrainos gynybos ministerija pabrėžė, kad po 1 iš didelio masto dronų atakų Maskvos srityje veiklą nutraukė bendrovės logistikos centras Koledino pramoninėme parke, taip pat jos sandėlis Domodedove. Skelbiama, kad Koledino objektas buvo didžiausias Wildberries sandėlis pagal plotą, siekęs 250 000 kvadratinių metrų. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, tačiau į visus klausimus atsakys tyrimas. Rumunijos gynybos ministerija drono kilmės nenurodo, tik skelbia, kad jis įskrido iš Moldovos. Be pilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. LRT radio bendradarbis politologas Maksimas Milta.
3: Aš manau, kad tai nėra atvejai, kurių nebuvo matyta pernai. Tai besisinti tendencija, kuri viena vertus leidžia Rusijai testuoti NATO reagavimo gebėjimus, dronų įsiveržimus. Kita vertus, tai taip pat yra galimybė naudoti tokiom, galima teikti, ir hibridinio tokio pobūdžio atakom, perimamus ukrainietiškus dronus, taip pat naudotis radiolokacinės kovos priemonėmis.
1: LRT radio bendradarbis politologas Maksimas Milta. Lenkijos prokurorai pareiškė kaltinimus 2 moterims Poznanėje užsipuolusioms grupelio ukrainiečių. Incidentas įvyko 4 ryte ir buvo nufilmuotas mobiliuoju telefonu, jo įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Pasak vietos policijos, nukentėjusieji yra restorano darbuotojai, juos susipuolusios moterys 5 buvo sulaikytos, abi kaltę pripažino. Joms skirtos nuobaudos ir draudimai artintis prie nukentėjusiųjų. Šis incidentas yra vienas iš pastaruoju metu Lenkijoje padažnėjusių išpuolių prieš ukrainiečius. Lenkijos susienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis kiek anksčiau sakė, kad Kremlius vykdo įnirtingą kampaniją siekdamas suskaldyti Europos visuomenės ir naudoja dezinformaciją, kad nuteiktų Lenkus prieš ukrainiečius. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, išvartyti medžių, uždaryti keliai ir kilo dideli potviniai. Pasak pareigūnų, potvinių vanduo nuplovė kelis namus, uraganas nuplėšė 19 pastatų stogus. Havajų didžiojoje ir kaimyninėse salose be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vėliau uraganas susilpnėjo iki atogražo audros, tačiau potvinių nuošliaužų ir pavojingų bangų pavojus toliau išlieka. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 18 laipsnių. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 9-14, vakariniame šalies pakraštyje iki 19 laipsnių. Rytoj dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnyje, pus vidutinio stiprumo, vakarinių krypčių vėjas bus 18-23 laipsniai. Dabar 9:05.
0: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Paskutinę Europos plaukimo čempionato Paryžiuje dieną Rūta Meilutytė iškovojo auksą 50 metrų plaukimo krūtine finale. Jie atstumą įveikė per 29 ir 93 sekundės. Antra finišavo Italija Benedeta Pilato atsilikusi nuo Lietuvos atstovės 100 sekundės. Trečia buvo Airija Mona Makšeri. Plaukikė Rūta Meilutytė.
2: Labai labai džiaugiuosi, kažkaip išpildžius tą procesą ir tiesiog daug laimės ir tas momentas toksai, wow, buvo labai smagu tiesiog jau. Ir labai nesitikėjau, nes man atrodo, kad Pilato jau jinai palietė sieną ir labai buvo marti, tai jo, labai geras, nu, fainai labai. Tiesiog viso ko kombinacija, džiaugsmas su komanda, su saviškiais. Jaučiausi gerai jau nuo pat pirmojo etapo, tai žinojau, kad bus gerai, jaučiausi gerai ir buvo tiesiog tikslas išpildžius. Tą plaukimą meniškai.
1: Plaukikė Rūta Meilutytė į 50 metrų krūtinę Europos čempionės titulą susigražino po 4 metų. Medalį šiame Europos čempionate Paryžyje taip pat iškovojo Tomas Navikonis, jis pelnė sidabrą 200 metrų plaukimo laisvoju stiliumi rungtyje. Ukrainos pareigūnai sako, kad per Rusijos atakas pastarąją parą žuvo mažiausiai 5 žmonės, 40 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija paleido per 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir per 60 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės. Zelenskis pabrėžia, kad jos naudojamos atakuojant civilinius taikinius ir ragina Europos partnerius nelaikyti raketų perėmėjų sandėliuose, o perduoti jas Kyivui. Ukraina savo ruoštu atsakė surengdama vieną didžiausių dronų atakų Maskvos srityje, ten paleista per 600 bepiločių, smogta logistikos infrastruktūrai. Rusijos pareigūnai skelbė, kad per Ukrainos ataką žuvo mažiausiai 7 žmonės. LRT radio bendradarbis, politologas Maksimas Milta.
3: Reikia apsaugoti Ukrainos dangų. Taigi Ukrainos dangaus apsaugojimas nuo balistinių raketų šiuo metu yra praktiškai neįmanomas, bet bent jau kalbant apie karo kaštus ir kalbant apie rusų karius, Ukraina demonstruoja nuoseklumą. Ir todėl siekis yra kaip tik tais padaryti Rusijai iš esmės susidurti su tokiom strateginiam dilemom. Ir viena iš šitų strateginių dilemų yra kaip tik tais šaukimas į kariuomenę. Ar Rusija šį rūdienį skelbs šaukimą kariuomenę ar ne?
1: LRT radio bendradarbis, politologas Maksimas Milta. NATO teigia, kad naktį Rumunijoje numuštas dronas greičiausiai buvo rusiškas, tačiau į visus klausimus atsakys tyrimas. Aljanso karinės vadavietės atstovas pulkininkas Martinas O'Donnellas pabrėžia, kad NATO nuolat stebi situaciją. Rumunijos gynybos ministerija drono kilmės nenurodo, tik skelbia, kad jis įskrido iš Moldovos. Be pilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietovėje. Šiais metais tai ketvirtas kartas, kai Rumunija savo šalies teritorijoje numuša oro erdvę pažeidusį droną. Rumunija turi daugiau nei 600 km sieną su Ukraina ir per daugiau nei 4 metus kaimininėje šalyje vykstant į Rusijos pradėtą karą nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus. Gegužę dronų įsirėžus į daugiabutį sužeisti 2 žmonės. Šią savaitę dronas numuštas ir Latvijoje. Iš Ukrainos grįžo Baltijos šalių medikų komanda, traumatologai ir slaugytojai, kurie dalyvavo 2 savaičių stažuotėje karo krečiamoje šalyje. 9 gydytojai ir slaugytojai mokėsi iš Ukrainos medikų dirbančių realiomis karo sąlygomis, kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo traumas, organizuoti pacientų evakuaciją bei užtikrinti ligoninių darbą nuolatinės grėsmės sąlygomis. Bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos medikų stažuotė Ukrainoje surengta pirmą kartą. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas ir pasiuntinys Jaredas Kushneris Egipte susitiko su palestiniečių grupuotės Hamas vadovybė. Agentūros AFP šaltinių teigimu susitikime Hamas pakartojo įsipareigojimą laikytis paliaubų susitarimo, o Kushneris siekia, kad grupuotė nusiginkluotų ir ateityje nedalyvautų Gazos ruožo valdyme. Skelbiama, kad jis su Hamas atstovai susitiko prieš vykdamas į Izraelį. Jungtinių valstijų tarpininkaujamos paliaubos sumažino Izraelio atakų Gazos ruožį intensyvumą, tačiau jų visiškai nesustabdė. Sudėtingiausi tolimesni klausimai išlieka Hamas nusiginklavimas ir Izraelio karių išvedimas iš palestiniečių teritorijos. Liepos pabaigoje Hamas pareiškė esanti pasirengusi perduoti savo ginklus naujai kuriamam palestiniečių technokratų komitetui, kuris turėtų valdyti Gazos ruožą, tačiau Izraelis atmetė planą ir pareiškė, kad Izraelio pajėgos iš Gazos ruožo nebus išvestos, kol Hamas visiškai nenusiginkluos. 8 musulmoniškos šalys pasmerkė tokį Izraelio žingsnį. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje į vakarus nuo Atėnų žuvo 2 žmonės, aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Stiprūs vėjai smarkiai apsunkina pastangas suvaldyti liepsnas. Tarnybos perspėjo, kad platesnėme Atėnų regione miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Tuo metu Belgijoje per pastarąją parą miškų gaisro apimta teritorija padvigubėjo ir dabar yra apėmusi jų apie 3000 hektarų, tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Nuo rudens pacientams bus kompensuojama daugiau vaistų skirtų onkologinėms ligoms, blogojo cholesterolio mažinimui ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, iš 13 numatytų kompensuoti naujų vaistų daugiausiai yra skirti įvairioms vėžio formoms gydyti. Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas.
0: Visi šitie numatyvus vaistai arba sumažina simptomatiką, arba turėtų prailginti išgyvenamumą, arba yra pigesni negu dabar egzistuojantis. Bet šiuo atveju visi šitie vaistai yra brangesni, tai reiškia, jie atneša papildomus sveikus gyvenimo metus. Dažniausiai pradžioje kiekvienas, kai naujos vaistas atsiranda į rinką ir tampa kompensuojamas, jisai taikomas rečiau, nes tiesiog gydytojai dar neįpratę, nežino iki galo visi, o vėliau tikrai auga skaičiai. Tai pradžioje mes tikime, kad 100, vėliau 1000 pacientų gaus panašų gydymą.
1: Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas, pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė sako, jog svarbu gerinti vaistų prieinamumą Lietuvoje.
4: Tas atsilikimas mūsų nuo Europos Sąjungos, jisai po truputį mažėja, bet jis yra visgi labai didelis. Vidutiniškai nuo tada, kai vaistas yra užregistruojamas Europos vaisto agentūrai, iki tada, kada jis į Lietuvoje tampa prieinamas pacientam, yra vidutiniškai 3 metai. Onkologinis vaistas. Europos vidurkis yra 2 metai, tai yra metais trumpiau. Kur temptis dar yra labai svarbu ir užtat svarbu, kad tos tempas nemažėtų.
1: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošti pirmoką tėvams gali kainuoti nuo 3,500 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių krepšelis yra pigiausias nuo 2022. Svetlana Kulpina iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos praneša, kad šeimos jau gali teikti prašymus dėl paramos mokyklinėms prekiams įsigyti.
5: Valstybė dalinasi finansinė našta su mažesnės pajamas gaunančiomis šeimomis ir tokiom šeimom prieš prasidedant mokslo metams skiriama 148 eurų parama mokinio reikmenim įsigyti. Jeigu tai yra gausi šeima arba, sakykime, šeimoje yra asmuo su negale ar serga sunkia liga, tai gali būti skiriama parama mokinio reikmenim įsigyti ir su didesnėmis pajamomis prašymą pateikti. Galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad ateinančios savaitės pradžioje galimi dažnesni krituliai, o nuo savaitės vidurio orai ims kiek šilti.
6: Nauja savaitė, tai jos pradžia numatoma su dažnesniais trumpalaikiais lietumis ir gaivesniais orais, tai pirmadienio naktį debesys prasisklaidys, trumpai palis tik tai vietomis, vėjas bus pietvakarių vakarų, šiek tiek ramesnis, temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-18 laipsnių. Šilumos. O pirmadienio dieną debesų vėl daugės ir daug kur, daugiausia vakarų ir šiaurės Lietuvoje numatomi trumpalaikiai lietus, galima ir perkūnija, vėjas pūs iš vakarų pietvakarių vidutiniu stiprumu, o temperatūra pirmadienio dieną nekils aukščiau 18-23 laipsnių šilumos. Labai panašus bus ir antradienis, naktį vietomis, o dieną daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, šiek tiek įkyresni, ilgesnio pobūdžio lietus gali būti rytiniame šalies pakraštyje. Temperatūra antradienio naktį pažemės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 17-22 laipsnių. Labai panašus turėtų būti ir trečiadienis, o šiek tiek šiltesni orai turėtų atkeliauti antroje savaitės pusėje.
1: Sinoptikas Tadas Kandautas. 22 valandos 10 minučių.
7: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Šį kartą jūsų dėmesio į laisvės kovų poeziją. Esu aktorė Agnė Sabulytė, paskaitysiu jums partizanės Mildos ir partizanų poetės Irenos Petkutės slapyvardžiais Neringa ir Vilnelė eilės. Milda. Eilėraštis partizanė. Neverki, mamytė, palinkus, prie ratelių vėlais vakarais. Ji išėjo už tėviškės laisvę, su drąsių partizanų būreis. Verks palangiai konvalijos baltos, su ilgesiu lauks jos dainos. Gal pravirks vieną kartą lyvos, neišklausė mūsų tėvas maltos. Milda, miškai, 1948, kovo 8. Atmens. Dainavos apygardos partizanų vadui Vanagui Adolfui Ramanauskui. Su pavasario vėju jūs skriskit, jums pergalė vadė skirta. Krauju ašarom sielvartų skęsta, alpsta tėviškės žemė šventa. Kartų kartos atmins jūsų vardą, istorijos lapuos minės. Jūsų žygiai, darbai partizane, sesučių dainose skambės. Vadovaukit mums, Vanagė vadė, į pergalę veskite mus, į kovą, pavojus, net mirtį, daina palydės per miškus. Gynėm vardą garbingą lietuvio, mes, krajūnai Dzūkijos plačios, lai mato pasaulis kovas mūs, dėl laisvės tėvynės brangios. Skambėki daina vakarinė, po dainava kalnus miškus, apygardos vadė kilnusis, išveskit į laisvės kelius. Milda, Dzūkijos miškai, 1948, balandžio 10. Tikėkite. Dainavos apygardos partizanų vadui Vanagui Adolfui Ramanauskui. Palikot stovyklą, mūsų mielas vadė. Palikot ir viltį, šviesę manyje. Vadė, jūsų žodžiai atminimui liko, juos ilgai nešiosiu giliai širdyje. Menu, alpo saulė pro pušų viršūnės, geso paskutinės žiežirbos ugnies. Jūs minėjot laisvę, partizano drąsą, susimastę klausėt virpesių nakties. Prieš akis vaidenos nukvatoja dienos, laisvėj palydėti gražus vakarai. Tėviškės palangiai nusvirę jurginai ir rytais auksiniai šviesus pazarai. Jūs kovoti išėjot už tėvynės laisvę –

vadovaut mums vadė šioj sunkioj kovoj, pasirinkot kelią, mirtims iškaišytą, jį dažnai mes minim verkiančioj dainoj. Tikėkite vadė, mes drąsiai kovosim, pramintas jūs kelias mums pavyzdžių bus, ir žodžiai, sakyti per sąskrydį tąsyk, nuolat žadins kovai už laisvę tėvus. Milda Miškai, 1948, balandžio 17. Irena Petkutė, Neringa. Lietuva pavasarį. Ne niekad žemė nemačiau tavęs tokios nubudusios, su upėm išsiliejusiom ir dirvomis pajuodusiom. Ne, nemačiau aš į tavęs gelsvom kasom sumirkusiom ir ašaras visas išliejusios, išverkusios. Kiek vargo kloniuos ir kalnuos, kiek skausmo teka upėmis, kaip krykščia paukštė uosiuose ir kaip berželiai supasi. Krištolo mėlyno kaskadomis tu virpanti, kvėpuojanti, kančioje laimę radusi, o tėviškė brangioji. Su saulė kilk žydėji man, su saulė krauki žiedą naują, mes tau gyvent atėjome ir mūsų kraujas, tavo kraujas. Kas mes? Pagirdyti raudom, pasotinti kančia, su meilė nemare ir amžinu kerštu, mes einam per laukus, mes einame nakčia, mes einame rūščiai dejuojančių kraštu, mes kylame iš ten, kur žemė kruvina, neklauskite, kas mes. Mes laisvė ir kova, praeisime visur kaip aidas, kaip daina, palaimins ir minės, motulė Lietuva. O mirštant neraudos mama, anei sesuo, nieks kapo nesupils ir kryžiaus nestatys, pagalvių pasiliks sunkus laukų akmuo, o patalų kraujuotas gatvės grindinys. Žuvusiems. Pro laurus melkės erškėčių pynės, iš po spyglių akių blizgesys. Juk ne laurų ieškoti mes gimėm, bet kovot ir numirt kaip visi. Kraujas žemėn rubinu ištryško, kraujas laurų vainiką nuplaus, neša angelas veidą taip blyškų. Pro žvaigždės, lygi pačio dangaus. Laisvė nemirė, mirė karžygiai. Niekad laisvės kaktos nesužeis, aštrūs erškėčiai, spygliais tikiais. Be skausmų ir be kraujo išlieto, niekas laisvės suprast nemokės, nežinos, kam tiek žūta kentėta. Irena Petkutė, Vilnelė. Lietuvai. Raudonas kraujas iš rytų nudažė mėlyną padangę, suklupus tarp juodų gėlių, dar kvepiančių rasų kvapu, meldeisi kuždesiu tyliu, tave regiu aš tokią brangę. Perkūnas sutrenkė piktai, krūtinėn smailio strėlės strigo, tu nešaukiai, nedėjavai, drebėjo obelys, javai, tik tai berželių auskarai ties tavo krūtinę sumigo. Sustingo lūpos pamažu, plaukai išsidrėkė palaiti, krūtinėje žaizda gili, ant skruosto ašara tyli, suklupus tarp beržų žalių, jų šakos varnų pulkus baidė. Akyse rūstūs ežerai, Vilnė maudringa išsiplaikste, jų neužspausi niekada,
jie trykšta perlų kaskada, spalvoti tartum vakarai, daug ryškesni negu pašvaisti. O žydrakė Lietuva, tu prisikelsi tartum saulė, žydėsi žiedę obelies, tavęs jokia ranka nelies. Tu man nemirštanti, gyva, šviesesnė ir už šviesę saulę.

0: radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Paskutinė Europos plaukimo čempionato Paryžiuje diena Ruta Meilutytė iškovojo auksą 50 metrų plaukimo krūtine finale. Jie atstumą įveikė per 29,93 sekundės. Antra finišavo Italė Benedita Pilato, atsilikusi nuo Lietuvos atstovės 0,01 sekundės. Trečia buvo airė Mona Makšeri, plaukikė Ruta Meilutytė.
2: Labai labai džiaugiuosi, kažkaip išpildžius tą procesą ir tiesiog daug laimės ir tas momentas toksai, wow, buvo labai smagu tiesiog. Ir labai nesitikėjau, nes man atrodo, kad Pilato jau jinai palietė sieną ir labai buvo marti, tai jo, labai geras, nu, fain labai. Tiesiog visą ko kombinacija, džiaugsmas su komanda, su saviškiais. Jaučiausi gerai jau nuo pat pirmojo etapo, tai žinojau, kad bus gerai, jaučiausi gerai ir buvo tiesiog tikslas išpildžius. Tą plaukimą meniškai.
1: Plaukikė Ruta Meilutytė. Ji šiam čempionatui ruošiasi savarankiškai, bet trenerio. Meilutytė 50 metrų krūtinė Europos čempionės titulo susigražino po 4 metų. Ji šioje rungtyje paskutinį kartą triumfavo 2022 metais Romoje. Medalį šiam Europos čempionate Paryžiuje taip pat iškovojo Tomas Navikonis. Jis pelnė sidabrą 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Vietos valdžios atstovai ir specialistai įspėja apie nelegalią veiklą, siūlant apsigyventi tam nepritaikytose patalpose. Nekilnojamojo turto skelbimuose siūloma įsigyti pigius 1 ar 2 kambarių butus, įrengtus rūsiuose. Tačiau patalpų paskirtis nėra gyvenamoji, o kai kurie pardavėjai tai nutyli. Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčauskas sako, kad patalpas naudoti ne pagal paskirtį yra draudžiama.
3: Savivaldybė tyrė, konkrečiai seniūnijos tyrė ir seniūnai patalpas ir pastatus, kurie naudojami ne pagal paskirtį ir už juos yra baudžiama, savininkai baudžiami yra. Taip, tikrai pasitaiko, seniūnijos reaguoja į vairius skundus, yra tam tikri planiniai patikrinimai.
1: Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gediminas Barčauskas. Baudos už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį siekia nuo 280 iki 3000 eurų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė perspėja, kad gyvenimas rūsiuose taip pat gali kelti grėsmę sveikatai.
4: Žmogui ilgai būti, pavadinkim taip, urvelyje be natūralaus apšvietimo nėra sveika. Tiek dėl regos, tiek dėl tokios bendrai emocinės savijautos, rūsio patalpose yra blogesnė oro cirkuliacija.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Irena Taraškevičienė. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas ir pasiuntinys Jaredas Kušneris Egipte susitiko su palestiniečių grupuotės Hamas vadovybe. Agentūros AFP šaltinių teigimu susitikime Hamas pakartojo įsipareigojimą laikytis paliaubų susitarimo, o Kušneris siekia, kad grupuotė nusiginkluotų ir ateityje nedalyvautų Gazos ruožo valdyme. Skelbiama, kad jis su Hamas atstovai susitiko prieš vykdamas į Izraelį. Jungtinių valstijų tarpininkaujamos paliaubos sumažino Izraelio atakų Gazos ruožo intensyvumą, bet jų nesustabdė. Sudėtingiausi tolimesni klausimai išlieka Hamas nusiginklavimas ir Izraelio karių išvedimas iš palestiniečių teritorijos. Liepos pabaigoje Hamas pareiškė esanti pasirengusi perduoti savo ginklus naujai kuriamai palestiniečių technokratų komitetui, kuris turėtų valdyti Gazą, bet Izraelis planą atmetė ir patvirtino, kad Izraelio pajėgos iš Gazos ruožo nebus išvestos, kol Hamas visiškai nenusiginkluos. 8 musulmoniškos šalys pasmerkė tokį Izraelio žingsnį. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą. Išvartyti medžiai, uždaryti keliai, kilo dideli potviniai. Pasak pareigūnų, potvinių vanduo nuplovė kelis namus. Uraganas nuplėšė 19 pastatų stogus. Havajų didžiojoje ir kaimyninėse salose be elektros buvo likę beveik 130 tūkstančių vartotojų. Vėliau uraganas susilpnėjo iki atogrąžų audros, bet potvinių, nuošliaužų ir pavojingų bangų pavojus toliau išlieka. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 9-14, vakarinėme šalies pakraštyje iki 19 laipsnių. Rytoj dieną daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

Te Radio. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Дайте радиос.
1: Šiuo metu 12 valanda nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje, esančioje į vakarus nuo Atėnų, žuvo du žmonės. Aukų tapatybės kol kas nenustatytos. Beveik 600 žmonių evakuota. Stiprus vėjai smarkiai apsunkina pastangą suvaldyti liepsnas. Tarnybos perspėjo, kad platesnėme Atėnų regione miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Tuo metu Belgijoje per pasarąją parą miškų gaisro apimta teritorija padvigubėjo ir dabar yra apėmusi jau apie 3000 hektarų. Suvaldyti liepsnas kamto rezervate šalies rytuose bando daugiau nei 250 ugniagesių ir kito personalo. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Belgija jau paprašė Europos Sąjungos valstybių pagalbos. Tvyrant karštam orui, nauji miškų gaisrai plinta ir pietvakarių Prancūzijoje. Ukrainos pareigūnai sako, kad per Rusijos atakas pastarąją parą žuvo mažiausiai 5 žmonės, 40 sužįsta. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija paleido per 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir per 60 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės. Zelenskis pabrėžia, kad jos naudojamos atakuojant civilinius taikinius ir ragina Europos partnerius nelaikyti raketų perėmėjų sandėliuose, o perduoti jas kyjui. Ukraina savo ruoštų atsakė surengdama vieną didžiausių dronų atakų Maskvos srityje. Ten paleista per 600 bepiločių smogta logistikos infrastruktūrai. Rusijos pareigūnai skelbė, kad per Ukrainos atakas keliose Rusijos regionuose žuvo mažiausiai 7 žmonės. LRT radio bendradarbis politologas Maksimas Milta.
2: Reikia apsaugoti Ukrainos dangų. Taigi Ukrainos dangaus apsaugojimas nuo balistinių raketų šiuo metu yra praktiškai neįmanomas, bet bent jau kalbant apie karo kaštus ir kalbant apie rusų karius, Ukraina demonstruoja nuoseklumą. Ir todėl siekis yra kaip tik tais padaryti Rusijai iš esmės susidurti su tokiom strateginiam dilemom. Ir viena iš šitų strateginių dilemų yra kaip tik tais šaukimas į kariuomenę. Ar Rusija šį rūdienį skelbs šaukimą kariuomenę ar ne?
1: LRT radio bendradarbis politologas Maksimas Milta. Iš Ukrainos grįžo Baltijos šalių medikų komanda. Traumatologai ir slaugytojai, kurie dalyvavo 2 savaičių stažuotėje karo krečiamoje šalyje. 9 gydytojai ir slaugytojai mokėsi iš Ukrainos medikų dirbančių realiomis karo sąlygomis, kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo traumas, organizuoti pacientų evakuaciją bei užtikrinti ligoninių darbą nuolatinės grėsmės sąlygomis. Bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos medikų stažuotė Ukrainoje surengta pirmą kartą. Nuo rudens pacientams bus kompensuojama daugiau vaistų skirtų onkologinėms ligoms, blogojo cholesterolio mažinimui ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, iš 13 numatytų kompensuoti naujų vaistų, daugiausiai jų yra skirti įvairioms vėžio formoms gydyti. Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas.
3: Visi šitie numatyvus vaistai arba sumažina simptomatiką, arba turėtų prailginti išgyvenamumą, arba yra pigesni negu dabar egzistuojantis. Bet šiuo atveju visi šitie vaistai yra brangesni, tai reiškia, jie atneša papildomus sveikus gyvenimo metus. Dažniausiai pradžioje kiekvienas, kai naujos vaistas atsiranda į rinką ir tampa kompensuojamas, jisai taikomas rečiau, nes tiesiog gydytojai dar neįpratę, nežino iki galo visi, o vėliau tikrai auga skaičiai. Tai pradžioje mes tikime, kad šimtai, vėliau tūkstančiai pacientų gaus panašų gydymą.
1: Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė sako, jog svarbu gerinti vaistų prieinamumą Lietuvoje.
4: Tas atsilikimas mūsų nuo Europos Sąjungos, jisai po truputį mažėja, bet jis yra visgi labai didelis. Vidutiniškai nuo tada, kai vaistas yra užregistruojamas Europos vaisto agentūrai, iki tada, kada jis į Lietuvoje tampa prieinamas pacientam, yra vidutiniškai 3 metai. Onkologinis vaistas. Europos vidurkis yra 2 metai, tai yra metais trumpiau. Kur temptis dar yra labai svarbu ir užtat svarbu, kad tos tempas nemažėtų.
1: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14, vakarinėme šalies pakraštyje iki 19 laipsnių. Rytoj dieną daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Diena sušils iki 18-23 laipsnių. 12 valandų 5 minutės.
0: Tas miegas ir ta veikla atėjo per vaikus, bet aš buvau neteisi. Melavau savo. Aha. Iš tiesų, jisai prasidėjo nuo mano to egoistinio noro būti energingai, būti kūrybingai ir turėti daugiau gyvenimo. Vieną naktį aš maitinau savo sūnų ir aš jo vos neišmečiau.
5: Iš miego? Nu, jisai... Iš mėgoistumo?
0: Jo, aš tiesiog vos neužmigau ir jisai man vos neiškrito iš rankų. Ir man jau tada toksai buvo stabdis, kad man reikia kažką daryti. Mes labai mažai, kai apie sveikatą kalbam, mes mažai labai kalbam apie atsakomybę. Ir atsakomybę už save ir pasirinkimą. Žinai, nu, niekas tau nepasakys iš tiesų, kad eik miegot. Nepasakys. Tu turi pats tą savo pasakyti. Todėl aš kažkaip save vadinu miego agentę.
5: O, geras.
0: Man taip kažkaip labai... Labai jėviška.
6: Man toks Inception iš karto čia. tas filmas, nu taip.
5: Keliauju per sapnus. Sveiki, čia 5 kilometrai, aš esu Ignas Klėjus.
6: Ir aš Silvestras Dikčius.
5: Šiandien neriame giliai į tamsą. Ir miega. Ir tiesą sakant, keliaujame pėsčiomis. Ne pirmą kartą keliaujame pėsčiomis beveik sutemus, bet man atrodo, mes simboliškai labai pasirinkome tą laiką, vėlų tokį vakarą, jau temstantį vakarą, pokalbiui apie revoliuciją išgyvenančią temą miegą.
6: Miegas tampa vis svarbesnis, vis daugiau apie jį kalbama. Aš nežinau, kaip buvo seniau. Bet seniau į miegą žmonės dažnai nekreipdavo dėmesio. Aš tikrai atsimenu, kad būdavo toks, na...
5: Nu, tu daugiau šioje žemėje, tai papasakau.
6: Pamiegi, nepamiegi, ypač kai esi dar jaunas arba studentas, kartais gali ir nemiegot kokią vieną naktelę. Ir bent jau, ne, iš savo tėvų atsimenu, apskritai iš aplinkos, kad miegas tikrai nebuvo kažkaip labai sureikšminamas. Yra tas klausimas pas mus, kaip miegojai, bet jis dažnai toks formalus yra.
5: Mes tokia kultūroje ir vėl, kai mes kalbam apie kalbėdavom čia apie kažkokį maistą, ar ne, tai vėl mes daug atsinešam iš šeimos, ar ne, ir apskritai tos pasaulinės kultūros, kad produktyvumas, svarbu produktyvumas, daug padaryti, o miegas lieka antroje pusėje, bet jei mes kalbam apie kokybišką ir ilgą gyvenimą, ką nagrinėjom šitame sezone, tai dėl to ir tai yra revoliucinė tema, nes suprantame, kad iš geras miegas mums gali daug durų atrakinti, ne tik į turbūt produktyvesnį gyvenimą, bet ir apskritai ilgesnį.
6: Na, čia greičiausiai galime pastebėti ir tai, kad miegas įgauna kažkokią tai specifinę vertę, kalbant apie ilgaamžystę, dėl to, kad tarsi parodo, kad jeigu mes visą gyvenimą nekreipsime dėmesio, tai visas tas poveikis akumuliuojasi ir kaupiasi mumise.
5: O tu stebi, pavyzdžiui, kaip tu atrodai nepamiegojęs?
6: Be abejo. Na, tai
5: ką pastebėjai?
6: Nereikia čia labai daug stebėt, matosi iš karto, kada esi išsimiegojęs, kada ne, bet iš išorėj tai nebūtinai tai matosi, aš tai pastebiu tiesiog per koncentraciją savo, per apskritai mintis, per tai, kokio maisto norisi, nes dažnai norisi greitų angliavandenių, kai esi neišsimiegojęs. Daugybė tokių dalykų, kur gyvenimas pasidaro nebe toks komfortiškas, kai esi neišsimiegojęs.
5: O žinai, prisimenu savo patirtį, dabar tai man nebetenka jau naktimis budėti, bet aš prisimenu rezidentūrą savo ir tas naktinės pamainas. Ir medikai, kurie dirba dabar naktinės pamainas, aš suprantu jūs, man netenka tiek daug to daryti, bet man tai atrodo nesuderinama su gyvybė, apskritai su, ta prasme, tas jausmas, kai tu turi dirbti naktį, nemiegoti ir tada gyventi tokiam kažkokiam nedidelėme adrenalinė tą visą laiką, kur žmonės miega iš tiesų.
6: Dabar, kaip tai papasakoju, aš prisiminiau, kad aš nemažai metų esu irgi dirbęs pamaininį darbą, kai aš dirbau sinoptikų, tai sinoptikai būdi visą parą ir per mėnesį būdavo maždaug 4-5 budėjimai, kai tu ateini 8 ryto ir išeini kitą dieną 8 ryto ir būni nemiegojęs labai ilgai, tai turiu irgi tą patirtį. Sudėtingas buvo etapas ir to darbo atsisakyti vienas iš džiaugsmų buvo tai sugrįžti normalų miegą ir normalų gyvenimą. Tada aš atsimenu, kad pradėjau miegoti su ausų kimštukais tuo etapu, dėl to, kad
5: dienos, to prasme,
6: dėl to, kad grįždavau ir tiesiog

0: Būdavo aplinkui daug triukšmo ir pradėjau naudot ausukim štumkus ir tokia net priklausomybė nuo jų po to atsirado.
1: Tai natūraliai norisi šito pasivaikščiojimo paskirti visiems pamaininį darbą dirbantiems žmonėms. Mes jūs užjaučiame. Tikimės, kad turite gerus genus, kurie jūs apsaugos nuo miego trūkumo. O mes šiandien į kelionę, piešę kelionę vakarėjant, leidomės su sertifikuota miego mentore, kuri parašė knygą pavadinimu Moters miego knyga, Ieva Anskaitienė, kuri kalba apie miegą, gilinasi į miegą, mentoriauja, žmonėms padeda tvarkytis ir susidėlioti miego ritmą, miego režimą. Ir buvo smalsu pakvildenti ne tik tai Ievos ryšį su miegu, atėjimą į šitą temą, bet ir gyvenimą tokioje neįprastoje vietoje, kuri dabar jinai leidžia jau pusantrų metų.
0: Taip palėtėme ir tai, kad Ieva gyvena Singapūre, tokioje tau, Ignai, labai įdomioje vietoje, nes tai yra viena iš mylimųjų zonų.
1: Taip, šeštoji mėlynoji zona, vadinama ta modernėja, kuri buvo sukurta žmonių rankomis ir pastangomis.
0: Bet apie Singapūrą bus galima kažkiek išgirsti, klausant laidos. Įspūdis galbūt susitikus su Ieva buvo toks labai keistas, lyg būtume seni pažįstami. Aš artėjau prie jūsų, mačiau, kad jūs susitikot kokią pusę minutės iki man ateinant. Ir pagalvojau, kad jūs jau seniai pažįstami, pasirodo ne, iš to, kaip pasveikinot, ir labai šiltas žmogus ją pasirodė, taip nuoširdžiai kažkaip, tai ir tas visas pokalbis buvo toks šiltas.
1: Tai į šiltą pokalbį kviečiam jūs kartu pasivaikščioti, manau, bus naudingas jūsų miegu ir neužmigsite bevaikščiodami.
2: Nu, labai gražios dienos.
0: Jo, šitas rudens etapas tai toks malonus visai.
1: O kiek Singapūrė laipsnių?
2: Visą laiką būna 30.
0: Ten nėra metų laikų, ne? Visą laiką.
2: Va, yra. Toks... Aš jaučiu, kad yra. Ir kalbu ir labai ginčiuosi su singapūriečiais. Nu, dažniausiai, kaip taksi važiuoju, nes jie man visą laiką burba, kaip pas jos karšta, visą laiką saulė. O aš sakau, ne. Va, žiūrėkit, nueikit į botanikos sodą. Ir, žodžiu, krenta lapai. Dabar, pavyzdžiui, labai daug krenta lapų. Tai pastebiu, nežinau, aš tai gal ir, kadangi aš, kaip pasakyti, esu šiurietė, ne, tai aš viduje jaučiu tą sezoniškumą. Mhm. Taip, nežinau, jutimiškai.
1: Tuos 4 metų laikus, ar ne?
2: Jo. Tikrai, nežinau, kaip aiškinti, bet aš tą jaučiu.
1: Šiaip labai simboliškai gavosi, kad mes čia susitikom vakarėje. Ta prasme, tamstant, šiaip jau, kai mes pabaigsim, turbūt mūsų pasivaikščiojimą jau bus tamsu. Ar kadangi čia toks atspirties taškas, tarsi miegas, bet mes, aišku, labai paliesim labai daug skirtingų sričių. Man įdomu, o tai viturys ar pelėdės?
2: Tai va čia ir yra toks, žinai, dalykas, kai aš nesidomėjau miegu. Ar apskritai link to sąmoningumo, žinai, kelio, kai keliavau, tai, nu, aš visada vadinau save pelėdą, kad aš labai mėgdavau naktinėti ir te labai ilgai miegodavau, persimiegodavau, labai turėjau migreną stiprią. Daug pas mane buvo ir panikos atakų, ir tokio nepasitikėjimo savimi, nu, žodžiu.
1: Ai, manai, kad tai būdavo su jo su persimiegimu, mieguimu?
2: Aš manau, kad taip, ir, žinai, ir alkoholis, ir kavos vartojimas, nu, daug visko, vakarėlių.
0: Bet čia tiesiog gyvenimo būdas kitoks, gal ne tiek tas persimogimasis.
2: Bet būdavo, žinok,
1: yra atostogų galvos skausmas, žinai, kodėl taip vadinamas?
0: Kodėl?
1: Dėl to, nes per daug miegi per atostogas ar per savaitgalį, dėl to tau skauda galvą.
0: Aha.
2: Nu, aš tikrai, žinokit, aš miegodavau po 9, po 10 valandų, kas taip yra, nu, biški... Nu, per daug, manau.
1: Daug, tikrai.
2: Tikrai daug. Ir paskui gal atkeliavus...
1: Nemaikai esam.
2: Jo. Jo, bet žinai, kai jaunas organizmas, jisai vis tiek greičiau atsistato.
1: Taip.
2: Ir jo, man dabar 46 bus. Tai vis tiek jauti.
0: Tas laikas susirūpinti jau toks, mes toks va, virš 40.
1: Aš taip praeitą pasivaikščiojimą, aš taip netyčia pasakiau Silvestrui, nu va, Silvestras vidutinis vyras, kuris dar neturi lėtinių ligų. Tai
0: dar neturi. Aš jaučiu, čia dabar jau nukrystam į kitą. Prieš metus Ignas baigė medicinos studijas ir pradėjo dirbti.
1: Rezidentūrą.
0: Na, pradėjai dirbti šeimos gydytoju, tai aš jaučiu, kad labai per tuos metus pasikeitė tau tas santykis su medicina. Koks tu tapai užtikrintas, darydamas kažkokius dalykus. Seniau to

0: Nu visur panaudotis.
1: Jo, jo, jo.
0: Bet jis, man atrodo, jis labai geras. Jis geras žodis. Jis taip, ta, turiu minė, kad nu, tu nesi tokia kaip aš šeimos gydytojas, kur, vat, kaip Silvestras sako, kur aš taip... Griežtai.
1: Jo, ne, nu, bet yra, žinai, nu, kaip yra vis tiek medicina ir rimtas dalykas, mokslas, tai... Nes aš manau, kad, nu, žinios, mokslas, tai yra, nu, gerai. Tai yra,
0: aišku,
1: nu,
0: žinoma.
1: Tai...
0: Bet, žinai, kokių klausimus, kaip tu jomis naudojasi, jei tu esi kategoriškas... Tik taip ir ne kitaip, nes ir ne, arba iš vienos sistemos, arba iš vieno kampo, iš vienos varpinės žiūri viską, ar ne? Ir,
1: nu jo, jo. Nu,
0: kaip ir
1: jo.
0: Miegas nėra viskas, ar ne? Jis be galo svarbus akcentas.
1: Taip, taip, bet tai ne viskas, taip, tikrai taip.
0: Ir visko per miegą nepaaiškinsi?
1: Ne, ne, tikrai ne, tikrai ne.
2: Bet labai nesiniai pradėjo dar taip jau labai griežtai kalbėti apie tą miego svarbumą. Seniau visai buvo, kur ten keliaukim?
0: Einam, aha.
2: Tave... Įvardina, jeigu pilnas, tai būtų sertifikuota holistinio miego mentorė.
1: Ajai.
2: Toks labai užsuktas pavadinimas.
1: Labai. Aš dėl to ir kažkaip nemėgstu tu apskritai kažkokių tai, žinai, nu, kaip čia pavadinti?
0: Rolio,
1: ne? Todėl aš kažkaip save vadinu miego agentę.
0: O, geras.
1: Man taip kažkaip labai, labai jėviška.
2: Man toks inception iš karto čia. Tas filmas, nu taip.
0: Keliauju per sapnus.
2: Tai vis tiek...
1: Gerai, susikaupiam.
2: Miego agentė skamba labai gerai, galim ir toliau tave vadinti, galim netgi taip ir pristatyti.
1: Labai, man labai patinka. Ir kad tada, aišku, būna, žinai, įvairių... O jei, koks čia? Ispanų, žodžiu, komanda.
2: Užsieniečius. Kaip tu keliavai iki tos tapimo miego agentė, nes kaip jau sakei, tai nebuvai visą laiką jie.
1: Ne.
2: Buvai tokia, kur persimėga ir, na, ne iš karto jie tapai. Arba nedamiega, arba persimėga, bet neturi to
1: kūrybių. Kas yra šiek tiek miegalė, labai panda, va, tokia, žinai, kuri persimėgo visą laiką.
0: Kas yra šiek tiek ironiška, tapo miego agentė, bet sumažino miego, žinai.
1: Jo, jo, iš tiesų. Tai, nu, ta kelionė tokia gan ilga, žinai, jinai prasidėjo gal, sakyčiau, nuo vaikų.
0: Aš tokį... Nuo savo sunaus.
1: Jo, jo, nes buvo, aš kaip visą laiką sakau, vienas gyvenimas mano iki vaikų, ir tada jau kai vaikai atsirado, visai kitas gyvenimas prasidėjo.
0: Aha.
1: Bet aš visą laiką sakiau, kad tas miegas... Ir ta veikla atėjo per vaikus, bet aš buvau neteisi. Melavau savo. Iš tiesų, jisai prasidėjo nuo mano to egoistinio noro būti energingai, būti kūrybingai ir turėti daugiau gyvenimo. Nu, čia taip labai skambiai, žinai, gal skamba, bet aš ir įvairiausias ten dietas išbandžiau ir sportavau.
0: Ir... Bet ko ieškojai čia? Ko atsakymą? Nežinau, sveikatingumo, geresnė jausmo, gyvybės ar jie?
1: Aš buvau pavargus. Aš realiai buvau pavargus, nes arba aš snūdoriodavau, nors ir ilgai miegodavau. Tai man toksai, nu, nesijaučiau pakankamai pailsėjusi. Bet aišku, mano buvo vienas vaikas, paskui po 2 metų kitas. Ir gal buvo tas toksai lūžis, kai aš vien tą... Vieną naktį aš maitinau savo sūnų ir aš jo vos neišmečiau.
0: Iš miego? Nu, jisai, ir iš mieguistumo?
1: Nu, ne, jo, aš tiesiog vos neužmigau ir jisai man vos neiškrito iš rankų.
0: Aha. Žinai.
1: Ir man jau tada toksai buvo stabdis, kad man reikia kažką daryti. Plius dar su pirmuoju vaiku aš labai buvau tokia, nu, žinai, karalienė mama, kuri sakė, aš viską padarysiu pati. Ir namus tvarkysiu, ir vaikus prižiūrėsiu, niekam neleidau, ir nors prašydavo, žinai, tėvai, kad aš padėsiu tau, Ieva, o aš sakydavau, ne, aš viską pati. Ir plus tokių nebuvo ribų, aš sakyčiau, nubrėžimo, žinai, kad jeigu vakarėlis, einu vakarėlį, jeigu renginys, einu renginį, žodžiu, maksimaliai viską kitiems, žinai. Ir...
0: Tokia laiko vartotoja, na, vat, visko vartotoja.
1: Nu, visko.
0: Kaip mes
1: jo,
0: visi.
1: Jo, iš tiesų.
0: Tai čia, va, tai ten.
1: Ir
0: tai
1: tą ten. Darysiu, ir taip darysiu, ir dar kažką padarysiu, ir toks, nu...
0: Aha.

0: Be resursų lieki realiai.
1: Tai čia buvo priežastis, kodėl tai pradėjai gilintis?
0: Jo.
2: O kaip atradai, kad būtent miegas yra ta dalis, nes sakai, ir sportavai, ir mytyba, balansavai, čia lyg ir vėlgi tas holizmas išlenda, visi šitie dalykai veikia mūsų gyvenimus, ne... mūsų būsenas, jo, bet tu atėjai iki miego.
0: Jo, bet aš neprikonektinau jų dar pradžioje. Man vis tiek tas miegas toks atrodė, žinai, mes turėjom ir iš vaikystės, kad miegas tai yra, ar poilsis tai yra tinginystė, žinai, iš tėvų. Mhm. Mano seneliai buvo labai darbštus ir visą laiką, žinai, sakydavo, nei čia ką pogulio nepadarysi, reikia dirbti vaikelį, reikia užsidirbti. Nu, paskui pradėjau skaityti vairius straipsnius, knygas, atsirado vis kažkokios naujos, žinai, žinios apie miegą, apie smegenis, ypatingai mane labai domino. Ir ypatingai vaikų, kai vaikai atsirado.
1: Tai.
0: Ir...
1: Nes ten tiek daug visko vyksta, kas, aš tai visą laiką taip vat, ir su žmona pakalbu, sakau, va ten tai vyksta, va ten tokia laboratorija neuromokslų vaikų smegenyse, kai jie naują kažką mokosi ir kartais, nu, tėvai su vaikais naujus dalykus pažįsta, pavyzdžiui, akivaizdžių dalykų klausia vaikas, tai vat ir tėvai turbūt iš naujo gali pasižiūrėti į tuos pačius dalykus, kuriuos jau seniai žinojo, iškelti irgi tą pats klausimą, kodėl taip yra, ne? Taip. Ten viskas sproginėja, tai ypatingai, o miegas viskas sustiprina. Tai.
0: Ir plus dar, žinai, yra tas, nu, mano atveju buvo, kad mano Dovydas, jis toks buvo lėtesnis, jau kažkokie buvo ženklai, kad jis ypatingas yra vaikas ir jam būdavo ir tokie, ir pykčio labai dideli priepoliai. Ir viskas būdavo nurašoma mokytojų ar aplinkos, kad, nu, neišauklėtas, arba ten, žinai...
1: Klasika.
0: Nu, jo, bet taip, na, irgi, kai, žinai, esi dar jauna mama, pirmagimis, tai visų klausai, atrodo, visi sako tiesą, bet viduje jauti, kad kažkas yra ne taip. Ir vėlgi, miegas, kai, nu, labai padeda, kai yra rutina, kai yra... tie visi ritualai ir reguliarus miegas, nu, pasikeičia vaiko emocinę būseną. Nesakau, kad dingsta visi tie, žinai, priepuliai, bet jie ženkliai sumažėja. Ir mes tą labai aiškiai pamatėm ir ant Dovido, paskui ir Izabelės. Mhm. Ir man atrodo, mano vyras buvo labiausiai toks ciniškas, žinai, pradžioj, kai aš tik pradėjau mažais žingsneliais kalbėti apie miego svarbą ir kas vyksta su mūsų smegenimis.
1: O labai įdomu, kaip vyras reaguoja į tas kažkaip.
0: Labai, nu, tai toks proto žmogus, jam pradžioje buvo ojojoj. bet dabar viskas labai pasikeitė. Jis man primena kartais, kad reikia miegoti, žinai, ir tas toks labai atsirado tokia bendrystė ir supratimas. Ir, nu, ir vėlgi mes gal, žinai, amžėjam ir mum to poilsio vis daugiau ir daugiau reikia.
2: Tai... Bet tai tu tarsi turi tokį, na, tai, kas visą laiką savotiškai gražina į tą ritmą.
0: Exactly.
2: Rūpestis vaikų. Kiti žmonės to neturi. Tas labai sudėtinga yra.
0: Kodėl? Kodėl sudėtinga?
2: Nu, man atrodo, kad čia viena sudėtingiausių dalių, kaip ir bet kokioj, na, tokioj geroj praktikoj, kuri naudinga tavo kūnui, psichikai, išlaikyti tą reguliarumą, ne savaitę, dvi, bet išlaikyti ilgai reguliarumą, kad tavęs neišmuštų, neišbalansuotų kažkas. Ir su miegu turbūt tas
0: ir
2: taip pat, kad mes, na, mus bombarduoja iš
1: išorės. Kaip su maistu, pavyzdžiui.
2: Ir su maistu, ir su
1: viskuo.
0: Jo, tas tiesa.
1: Su sportu.
0: Bet man tai yra... Mes labai mažai, kai apie sveikatą kalbam, mes mažai labai kalbam apie atsakomybę. Ir atsakomybę už save ir pasirinkimą. Nu, žinai, nu, niekas tau nepasakys iš tiesų, kad eik miegot. Nepasakys. Tu turi pats tą savo pasakyti. Ir vėlgi rinktis. Yra labai gražiai pasakęs, tikriausiai gal skaitėt knygą James Clear. Atomic Habits.
1: Ai, žinau, neskaičiau, bet
2: žinau. Knygą, bet taip pat neteko skaityti.
0: Jo, ir jisai labai įvardyja, žinai, kad įpročiai mūsų, tai nėra tikslas. Nu, nėra tikslas eiti miegoti 23 valandą, bet mes esam patys įpročiai ir tai yra mūsų identitetas. Tai reiškia, galima sakyti, aš turiu man reikia eiti 23 valandą miegot, bet galiu sakyti, aš gerbiu miegą ir aš rinkuosi eiti 23 valandą.
1: Tai, nu ir save gerbi.
0: Nu ir man tai apskritai nuo tų žodžių, žinai, nuo turiu iki aš rinkuosi, man toksai atsiranda įgalinimas, ane? Tad ir lengvumas tuo pačiu, nereikia stengtis, nereikia kažką daryti, ar aš privalau, žinai, arba, nu, tas toks sunkumas nukrenta. Tai apie miegą ir apie poilsį man tai ir yra apie lengvumą, ne apie stengtis.
1: Tai.
0: Nes, nu, kai kuo daugiau stengiasi, tai tuo sunkiau būna, nes atsiranda ta kontrolė ir va tas sleep, kaip ten, tas sleep maxas, ne, kaip jis vadinasi, dabar neatsimenu, kuris optimizuoja atsiai tavo visą poilsį, tai man iš vienos pusės yra gerai, nes, nu, tarsi sąmoningai tu renkiesi tam tikrus, nu, tokius žingsnelius, ar ne, tokius savo kasdienybė, kas ta veda link geresnio miego. Bet iš kitos pusės tai yra tokia didelė kontrolė ir toks didelis, nu, krūvis. Nes neduok dieve, tu nepadarysi to vieno žingsnelio. Tai stresas, žinai. Ir plus dar yra, nu, tu negali to daryti intymiai paslaptyje su savimi. Tu turi visiems rodyti. Turi visi turi
2: matyti. Čia toks kaip sporto klubo rezultatų žmonės pateikia, nes aš turėjau kaip tik apie tą sleep maxą klausimą, kad aš net nežinau to termino, bet bandžiau kažkaip reguliuotis tą savo miegą, metus laiko mėgau su laikrodžiu ir stebėjau tą, reiškia, tos miego ciklus. Taip. Ir dabar miegu be laikrodžio, nes aš supratau, kad man tai kelia kažkokią tai įtampą. Aš vis laik lyg privalau čia kažkokį pasiekti ten to miego rezultatą. Ir, kai numečiau galų gale laikrodį ir nebežiūrėjau ten tų miego ciklų, man atrodo, kad pagerėjo mano miegas.
1: Aš šito jau laidoje turbūt šitą sakiau, atsimenu, kai atėjo pacientė ir norėjo pasikalbėti apie miegą ir aš klausiau jos, kaip jūs miegat ir jis sako, šiaip tai jaučiuosi, kad neblogai miegu, bet laikrodis rodo, kad žiauriai blogai miegu.
0: Tai, ką tada, man daryti, gydytojau?
1: Ką man daryti?
2: Ne, bet supraskit, tai tada yra įdomu, kai tu gauni tokį kažkokį įrankį, kuris tau pradžioje tai buvo labai smalsu.
1: Bet žiūrėk, tai sukūrė, vat, pavyzdžiui, tokia situacija, tada iškėlė klausimą, tai kokie mes čia pasaulį gyvenam, tai kuo mes tada pasitikim,
0: savo jei
1: mes
0: negalim
1: savim pasitikėti. Aš suprantu, kad neretai tam tikrais atvejais galim nejausti tam tikrų dalykų. Nu, mes tai dažnai galim pastebėti, pavyzdžiui, kokiuose kraujo tyrimuose, ne, nu, ten pas tave kraujo gali tiekėti vien tik cholesterolis, bet tu to nejausi, kol nenumirsi, ar ne? Tai čia taip, bet miegas, tokia visiškai natūrali būsena, privaloma natūrali būsena, ir jinai yra skirta tam, kad tu atsistatytum ir turėtum energijos, kognityvinės galios toliau eiti. Tai jei tu jauti, kad tau yra ok, tai ką ten tas laikrodukas, kuris ten iš tiesų tik pulsą matuoja ir pagal tavo pulsą sprendžia tuos ciklus.
0: Ir šiaip laikrodis
2: yra... Kai gauni gerą rezultatą, kaip faina.
1: Jo.
0: Kudos.
2: Tas visą laik mėlynas toks vingiuoja, gražiai mėlynas, nei vieno raudonos jostelės nėra.
1: Facebook'e laikų irgi kaip faina gauti. Kaip mūsų...
2: Ne, šitą negaliu
0: viešinti daug, dirbti
2: bet faina. Ir tada galvoju, va, taip norėčiau visada negauti. Ne, nu, aš ironizuoju tiesiog, bet čia įdomi patirtis turbūt tai, ką jūgnai sakai, galbūt gerai turėti pasidaryti kažkokį tyrimą, nes ten žmonės turi daug visokių tų miego problemų, kiti turi miego apnėją, net nežino, kad jie turi ir panašiai ir panašiai, bet nuolatinis stebėjimas tai turbūt sudėtinga. Tai papasakok tu, tavo santykis su to ir požiūris daugiau.
0: Aš tai nesu prieš technologijas ir iš tiesų, nu, jų yra įvairiausių netgi tų technologijų, kaip tu gali matuoti savo miegą. Aš sakyčiau, pats saugiausias ir pats tiksliausias yra aura žiedas.
1: Jo, jis yra prie tiksliausių tų naminių prietaisų. Šiaip tiksliausias turbūt polisomnografija.
0: Nu jo.
1: Miego laboratorijoje.
0: Taip, bet žinai, kiek mes nueisim į tos laboratorijos.
1: Jo, bet aura žiedas prie tų tikslesnių, jo.
0: Jo, ir aš pati turiu jau gal 3 metus, tai man buvo iš tiesų smalsumas pažinti, vat, kaip žinai, mano streso lygis tam tikrais etapais valandomis reaguoja, kaip mano širdelė veikia, kaip aš miegu, tie gilus ir tas REM miegas. Tai tas labai įdomu ir aš sakyčiau savo

0: klientam visada rekomenduoju, kurios neturi visai rutinos ir nori pradėti startuoti, susikurti tokią kaip sistemą, žinai, planą, tai kaip orientyras pradėti yra labai labai gerai. Bet paskui, aišku, su tokiu sveiku protu visada klausytis pirmiausia savo kūno ir stebėti ir gal netgi prabūdus ne iš karto žiūrėti į aurą žiedą ar ten į kitą matmenį, bet nu, kaip tu jautiesi. Ir čia irgi tricky yra dalykas, nes kai tu prabundi, mes čia su viena klientė irgi diskutavom, jinai sako, žinai, Jeva, aš prabundu ir aš tokia pavargus, aš taip jaučiuosi, nu, aš tokia pavargus.
1: Tai.
0: Ir sakau, kaip tu įvardini tą pavargimą? Nu, sako, taip prabundu, lietai, sako, kol aš įsirašiu, čia vat, kol pusryčiai, tas ir tas, bet sakau, tai gal čia ne nuovargis, o sakau, gal čia yra mėgustumas, žinai? Ir tada jis sako, bet rimtai, čia yra mėgustumas, nes, nu, jeigu tu giliai miegi, ir pasiabėje aura žiedė buvo labai, labai, nu, tikrai gilus miegas visada, jinai tikrai gerai miega. Ir tai yra normalu, ten 30 minučių valandą laiko, nuo atsibudimo tu tiesiog nubūdini mėgustas. Savo kūną, jo, ir jau tiesi mėgustas.
1: Oi, kaip jūs turėkia paprastų paaiškinimų, nes kartais mes taip paskui ten pradedam ieškoti kažkokių tais keistinybių savo kūne, ir kartais tiesiog reikia pasakymų, kad tau kažkas pasakytų, čia gal mėgustas, tiesiog esi. Viskas gerai, jo. Čia taip turi būti.
0: Ir iš kitos pusės, aš manau, dar yra dalis žmonių, kurie tiesiog yra įbūginti. Ir ieško savyje problemos, kurios nėra, žinai, pavyzdžiui, kaip tarkim, atsibudimai. Atsibudimai galimi, galima trumpai atsibusti.
1: Tai. Mes turim mikro pabudimų, kurių neatsibinom.
0: Būtent, bet yra, nu, kur prabundi, nu gerai, nueini tualetą, grįžti gal ten, žinai, užmiegi per, tarkim, 10-5 minutės. Ir that's okay, tai yra nieko blogo. Bet kai yra irgi ta informacija pateikiama, ypatingai, aš manau, miego specialistų yra šia truputėlį gal ir pikstu ir, aišku, pradžioje, kaip dirbau, tai labai, žinai, tie miego higiena, visos tos taisyklės, čia viskas labai svarbu, čia to negalima, to negalima, bet aš dabar jau 7 metus dirbu ir suprantu, kad tos taisyklės neįvelnio neveikia žmonių, juos pirmiausia gazdini. Ir taip gaunasi, žinai, kaip namų darbai visada, toksai, nu, kaip vos neprievolė, kad tu tiek daug turi padaryti ir, aišku, tu žinai, kad reikia, bet tu nedarai ir paskui save labai kaltinė, žinai, kad, nu, koks tu esi blogas ir kaip tu, žinai, čia nepasieki tų dalykų, o reikėtų, žinai, nu, toks, va, užsuktas ratas.
1: Aš mačiau, kad tu Singapūrė buvai susitikusi žmogų, kurį mes čia dažniausiai minim šitoj laidoje, visai, man atrodo, nepelnytai, Brian Johnson.
2: O ką reiškia susitikusi, buvai jo kažkokiam renginį?
0: Jo, aš buvau atvykęs į Singapūrą, čia buvo pernai metais.
1: Ir kokie įspūdžiai?
2: Dar nebuvo laidos, kad neminėtume, man atrodo.
1: Tikrai nebuvo. Nu, mes jau, tu prasme, nėra taip, kad čia kažkaip žiauriai žavėtume, mes tiesiog labai fenomenu mes. Ir vėl jį paminėjom.
2: Ne, nu, aš čia parodžiau artimiems žmonėm jo dabar video iš YouTube apie greito maisto restorano vieno maistą. Tai sakė, viskas bulvyčių nebevalgė.
1: Jo, tai paniko.
0: Nu, žinai, jis jau baigia valgyti 11 valandą dienos.
1: Jo,
0: net tiek daug yra lango pavalgyti.
1: Domėjaisi jo, nežinau, įprašiais miego, pavyzdžiui. Nu, kaip taip, ten jis skelbėsi, kad jis geriausias turi rezultatą miego pasaulyje.
0: Taip,
1: taip. Bet ar tai tiesa, nežinau, nieks.
0: Nu, žinai, gali visai peikti, juoktis, bet iš kitos pusės, nu, toks, nu, unikumas, ar ne?
1: Jo,
0: nu, vis tiek yra smalsu ir jūs dabar ir kalbat apie jį, žinai.
1: Taip.
0: Ne, aš iš tiesų ėjau labai taip be jokių ten didelių žavėjimosių dalykų, bet man buvo smalsu, nes tiesiog buvo mano mieste ir aš atėjau. Tai man, kaip pasakyti, aš turėjau labai daug klausimų, nes visų pirma, aš esu moteris.
1: Taip.
0: O jie visi tie tyrimai ir nu, ką jisai teigia, yra vis tiek nu, vyriško, žinai, to.
1: Taip. Tai va, tu ir paminėjai, tavo ir knyga yra apie moterų miegą.
0: Taip,
1: ir
0: taip.
1: Man toks atrodytų svarbus akcentas apie tave. Ar tai yra dėl to, tu taip kalbi apie tai ir konsultuoja ir dirbė šitoje srityje moterų miego klausimų. Dėl to, nes mažai apie tai žinom, ar daugelis mokslinių tyrimų yra apie vyrus.
0: Man pačiai įdomu, nes aš pati moteris.
1: Taip.
0: Ir smalsauju, ir mokausi, ir noriu pažinti savo kūną, ir daugiau dalykų apie tai sužinoti. Bet to pačiu, aš nežinau, gal mano tiesiog profesiniai kelioniai, mano pagrindinė klientė yra moteris. Aš vyrų gal konsultavau gal tik kelis.
1: Sakom,
0: nežinau, aš gal...
1: Kiek važiuos, tiek važiuos.
0: Nu, taip pritraukiu, žinai, moteris.
1: Taip.
0: Ir man tas labai patinka. Ir iš mokslinės pusės žiūrint, nu, kada čia visai neseniai, tik tai 1993 metais buvo tie tyrimai atlikti, kad nu, viskas vyko iki to laiko tik tai su vyrų smegenimis.
1: Taip.
0: Ar ne? Ir tik tai dabar va pradeda kalbėti labai stipriai apie hormonų visą mūsų įtaką smegenims ir tam pačiam miegui. Labai karšta tema yra perimenopauzė ir menopauzė.
1: Taip.
0: Tai va šitie dalykai tokie, žinai, ir sudomino mane toliau tyrinėti ir žiūrėti ir klausti, žinai, o kodėl mums čia reikia daugiau miegoti negu vyrams, žinai, arba kodėl...
1: Tai vat labai įdomu, aš nesiūlau surizmos visos knygos į vieną sakinį, bet vat paminėjai tokį vieną faktą. Daugiau miego negu vyrams.
0: Jo, nu yra įvairių tų tyrimų atlikta, kad 10, kiek dabar ten, nuo 10 iki 20 minučių daugiau miegoti moteris linkusios negu vyrai.
2: O tai ne tiek daug, nes tokio aš esu girdėjęs, kad ir ten valandą dvi. Čia gal būtinių pastebėjimų žmonės. Kur...
1: Aš link to patį pastebėjau valandą dvi.
2: Aš tokį esu girdėjęs.
0: Na, prisiminkit mano, žodžiu, jaunystę, kad aš miegojau 10 ir dar daugiau valandų.
1: Tai vat.
0: Jo, bet žinai, mes moteris skirtingais vėlgi gyvenimo etapais vėlgi patiriame labai skirtingą miegą. Tai, tarkim, neštumo metu yra vienoks miegas, tada perimenopauzėje vėl, žinai, kitaip. Nu,
1: tai.
0: Ir tai yra žavu, man atrodo, kad, aišku, daugelis baiminasi tų periodų, bet aš manau, tai reikia tiesiog natūraliai priimti tą etapą ir sužinoti, kas vyksta ir sau padėti natūraliais būdais. Ir viskas.
1: Aha. Gerai, nu labai įdomu. Šiaip,
0: nežinau, ar jums įdomu, nes man, jis vyrai.
1: Žinok, mane taip labai sudomini.
0: Perimenopauzės ir menopauzės.
1: Aš dar neskaičiau tavo knygos, tiesą sakant, bet aš esu pasidėjęs. Sakai, nereikia žinoti.
2: Jeigu nereikia, jam kaip medikų reikia perskaityti, iš esmės, nes jis konsultuoja ir vyrus, ir moteris. Tai.
1: Bet ne vien dėl to.
2: Aš geras vyras, kuris, na, turi draugę arba žmoną, turėtų paimti perskaityti tą knygą, žinai.
1: Bet nebūtinai. Tai taip apie miegą turiu. Aš tu prasme daugelį dalykų apie moteris, nu, reikia perskaityti. Moteris vis tiek natūraliai daugiau miega negu vyrai, net iš nu, visos tos socialinės konstrukto kažkaip tais vis tiek. Vyrai tai tokie, kur save nudroš iki negalėjimo.
0: Nu, bet žinok ir moteris. Moteris yra labai, pas moteris yra labai daug kaltės jausmo. Labai tokio, net sakyčiau, gėdos. Kad jos
1: gėdos
0: būtent, kad jos neleidžia, jos žino, kad reikia ilsėtis, bet jos nedaina iki to poilsio, nes nu, reikia pasirūpinti šeimą, ne, reikia būti sėkminga ten verslininkė, kūrėja. Nu, daug dalykų yra ir nu, nedaina iki to poilsio.
2: Tai mes kalbame apie miegą kaip tokį socialinį reiškinį, ne kaip biologinį mūsų organizmo reiškinį, bet tokį socialinį reiškinį. Man įdomu...
0: Ir psichologinį.
2: Na, ir jisai iš esmės taip labai daug apima aspektų. Seniau, na, čia sunku man įvardinti kada, bet tikrai vyravo toksai požiūris, kad daug miegot gėda galbūt miegot netgi tiek, kiek tau reikia.
0: Taip.
2: Gerai yra labai anksti atsikeltis tie, kurie mažai miega, žmonės girdavosi, kad jie ten miega 4 arba 5 valandas.
0: Taip, 5 valandos tas, žinai, klubas.
2: Ne, tai gal ir neblogai, jeigu tu 9 miegoti ir 5 atsikeli, tai kaip ir užtenka to miego turbūt. Bet toksai, na, apskritai, vyro požiūris, kad miegot, tai čia toks tikrai tinginių užsiėmimas. Dabar tas požiūris labai lietai keičiasi. Ar tu pastebi šiaip, kad na, kitaip žmonės žiūri, kitaip priema pasaulis tą mūsų poreikį miegoti? Kaip tu pati reaguoji, pavyzdžiui, ar tu kelies su žadintuvu, ar tu atsibundi natūraliai? Man įdomu dar ir tokie na, maži dalykai, kuriuos tu kaip tyrinėjantį miegą ir mėgantį turbūt kitaip negu kiti, kuriuos tu patiri ir darai.
0: Tai su bendraudama su moterimis, ar ne, per visas tas mentorystės, aš suvokiu ir matau, kad nu, keičiasi. Tikrai moteris samoningėja ir jos nori keisti požiūrį. Aš sakyčiau, požiūrio čia dalykas yra, žinai, kad pakeisdamas požiūrį ir nu, tarsi priimdamos tą požiūrį kitą, jos pirmiausia atsipalaiduoja. Ir nuo to atsipalaidavimo ir priėmimo, vėlgi tą patį meilę sau, atjauta sau, veda nu, link kitų gerųjų pokyčių. Gal taip pasakyčiau. O aš tai atsibundu, šiaip visada užsidedu žadintuvą. Visada. Nes tiesiog aš keliu vaikus į mokyklą. Ir bet šiaip natūraliai prabundu kokias 5 minutės anksčiau negu žadintuvas. Bet susistatau.
1: Va čia yra biologinis
2: laikas. Man tai būna, kai geras miego ritmas, tada irgi visą laiką atsibundi prie žadintuvą. Ir toks būna labai fainas jausmas.
0: Jo, bet vis tiek man jisai turi būti. Žadintuvas man turi. Ypatingai to darbinių periodų. Žinai, vasarą tai ne. Tikrai nenaudoju. Jo, bet darbiniu metu aš žadintuvą naudoju.
1: Kokis, šiaip, nežinau, ar tinka žodis keišiausias, įdomiausias, nes turbūt tau yra įprasta. Nu, vat, ką šiaip ir klientams siūlai gerinimą, miego gerinimą. Žinai, nežinau, meditacija prieš miegą, galbūt dar kažkokie tais dalykai, kurios galbūt mes nepakankamai vertinam ir mums su įprastam pasaulietiškam gyvenime gali atrodyti labai keisti ir neįprasti, nes mes esam įpratę visiškai prie kitokio supratimo, kas yra pasiruošimas miegui ir ta miego higiena.
0: Nu, gal vienas tai momentas būtų nusiraminimo laikas, kas visiems atrodo toksai, kas čia yra, žinai. Bet tai nėra kažkokia labai didžiulė ceremonija, bet tiesiog laikas, kai tu tą patį telefoną padedi ir nu, užsiemi kažkokia savo atpalaiduojančia veikla. Ir tai gali būti bet kas. Nuo, žinau, kryžiažodžio, sudoku, skaitimas knygos, ko mes nu, iš tiesų reta, bet labai dažnai to nedarom. Nes mūsų pagrindinė priklausomybė yra telefonas. Ir čia yra didžiausia priklausomybė visų ir tai labai labai sudėtinga.
1: Pritariu.
0: Tiek mes nešam į toletus, į vones, žinai, pilam eterinius aliejus, bet mes tupim su telefonais. Va čia yra didžiausia. Tiek aš dabar buvau keliuose seminaruose, tai visos moterys vienareikšmiškai apie tai kalbėjo. Ir jos žino, kad tai yra blogai, bet jos vis tiek daro. Ir tas pats Singapūre, tos pačios problemos. Tas telefonas, jisai galina tave likti ilgiau ir ilgiau, žinai, ir tas laiko toksai, vat, ir gaunasi, nu, atitolinimas, tu atitolini, o žiūrėk, 15 minučių jau ir valandą, nu, ir jau ir dvi. Bet tai yra, žinai, vėlgi labai individualu, nes tam pokyčiui, kai žmogus visą laiką, jo smegenis visą laiką dirba, ir kaip jisai dabar, vat, tam nusiraminimo laike, nu, kaip jis bus tyloje pusvalandį. Nu, neįmanoma, savrasme, jisai bijo. Realiai jisai bijo būti tyloje. Tai jisai darys bet ką, kad tik tai nebūtų toje tyloje.
1: Aš kai įsitrauks telefoną.
0: Nu, tai bet,
2: kai kalbama apie miegą, daug kalbama, kad neužtikrintų nusiraminimo, kad iš visos dienos darbas yra ruošęs miegui nuo ryto, ar tai atsibundi ir prasideda tavo pasiruošimas miegui.
0: Labai
2: teisingai. Per paprastus dalykus, kiek tu gersi kofeino, ar tu ten judėsi kažkaip, kiek tame iš tikrųjų tiesos ir ar visiems tai veikia, ar vis tik tai čia individualūs dalykai, ko gero individualūs.
0: Individualūs, bet tas veikia. Tikrai veikia, nes nu, tu įsivaizduok, žmogus, kuris visą laiką nuolatos bendrauja su žmonėmis, dirba non-stop, jos smegenys nuolatos yra tokioj budravimo, žinai, būsenoje su telefonais, skambučiais, kelionėmis ir taip toliau. Nesportuoja, geria kavą nuolatos, nežiūrint, žinai, nei laiką, nei į kiekį, alkoholis. Ir jo, ir tada, kai ateina tas nusiraminimo metas, nu, tai dažniausiai matyti ir užmiega su kažkokia tai papildoma technologija. Mhm. Ar tai būtų, nežinau, ten, žinai, yra dabar įvairiausių gamtos nu, garsai, meditacijos, kiti įsijungia tiesiog filmą ir bežiūrint užmiega. Bet kaip tu va labai teisingai pasakei, ir man labai patinka šitas pasakymas, kai tu pramerki akis, realiai prasideda tavo miegas. Nu, ta prasme, kad kaip tu pradėsi rytą, nu, tarkim, ne nuo telefono žiūrėjimo, o gal, žinai, geriau į partnerės akis ir sakyt labas brangioji. Ir nuo to momento tu pradedi dieną, nežinau, su meditacija ta pačia, kvepavimu. Nu, nebūtinai, žinai, tais dideliaisiais ritualais, bet bent jau 3-5 minutės pakvepuoti, žinai, išeiti vat, į saulę, pažiūrėti, irgi, taigi natūrali šviesa, kiek mums duoda daug geros, žodžiu, informacijos ir tuo pačiu konvertuoja melatoniną, iš serotonino į melatoniną, ar ne? Judėjimas, jeigu tu bent 15 minučių, vat aš jau pradedu nuo to visai pirmoko, kuris nieko čia nedaro, ne? Vat 15 minučių, nežinau, mankšta, pasivaikščiojimas, mini kažkokios pertraukos, aš labai mėgstu mini pauzės dienoje, ar tai būtų kvepavimas, ar tiesiog pabuvimas be telefono, arba netgi valgymas be telefono. Ir tas iš tiesų keičia tavo miego kokybę ir netgi tau tada atsiranda nu, tas lengvesnis nusiraminimas, ar ne? Nes vis tiek per tas mini pauzes tu sugrįžti tą parasimpatinę nervų sistemą ir tu lėtėji, vis tiek po truputį lėtėji. Ir tas yra nuostabu. Tas yra labai labai gerai, dėl to ir sakoma, kad nu, reikia mokytis ilsėtis kasdieną.
1: Taip.
0: Ne kartai metus, žinai, turėti tas atostogas, bet bent į dieną 1% padaryti kažką sau. Ar tai būtų judėjimas, ar tai būtų kvepavimas.
2: Gerai. Skamba kaip paprasti labai dalykai, bet šitų jie yra žiauriai sudėtingi ir visi, kas juos pabando įbėgti savo gyvenimą kažkaip, tai supranta, kad čia nėra taip paprasta. Reikia tokio, na, ir noro stipraus, bet ir tokio
1: įpratį gerą. Žiūrint, kokį tu gyvenimo būdą gyveni, žinai, tai jei tu
0: jo, bet
1: tam
0: žinokit, aš pavyzdžiui
1: nuo 7 iki 7, apie kokį tu čia svesi.
0: Bet gali, vat vėlgi, tas yra požiūrio klausimas, ne, tu turi darbus, okei, okay, turi, taigi tu, kai jūs planuojat, ar ne, savo darbus, tai pirmiausia ten susirašot visus savo darbinius reikalus. Bet lygiai taip pat gali prioriteto tvarka nususirašyti. Vat šitą valandą aš sportuosiu.
1: Taip.
0: Netgi ne valandą galima pradėti. Man buvo irgi lūžės, kai aš galvodavau, reikia nu, kokius 3-4 kartus į savaitę sportuoti po valandą laiko. Ir tu žinai realiai, kad tu negali taip visada, ar ne, tą praktiką atlikti. Tai man buvo lūžės, kai aš pradėjau bent 15 minučių turėti savo jogos mankštelę. Nors 15 minučių. Ir tas vat, per 21 dieną man įgavo tokį įprotį. Ir aš pasirinkdavau valandą, nu, kada aš einu sportuoti. Ir nu, kiek aš va, dabar jeva turiu laiko? Nu gerai, dabar turiu 30 minučių. dabar turiu 15 minučių, dabar gal net tik tai 10. Bet aš vis tiek grįždavau prie jogos kilimėlio ir aš atlikdavau. Ir tai, nu, mūsų smegenys įmėgsta pastovumą ir reguliarumą. Ir kuo mes dažniau tą praktikuojam, tuo tas, nu, įgūdis greičiau susiformuoja.
1: Gerai, aš visai norėčiau paliesti kitą temą, mes apie ją jau šiek tiek kalbėjom. Man labai labai netiko ir noris paklausti apie Singapūrą. Tai ir jinai iš tikrųjų yra šeštoji mėlynoji zona, tai jaučiasi?
0: Tu jeigu klausi dėl vaikščiojimo, tai...
1: Nebūtinai?
0: Nes atrodo, aš ten tik ir vaikštau. Bet... Taip, man labai patinka Singapūras ir aš manau, kad jisai labai turi daug.
1: O kas va ten tokio yra, kad tu manai, kas čia yra tik dėl to, kad tu vaikštai, dėl to, kad žmonės
2: taip,
1: vaikšto?
2: Taip, papasakau šiek tiek apie vaikščiojimą, nes čia iškart tau pirmas bet noras buvo apie tai pasakyti, tai įdomu.
0: Nu, visų pirma, labai dideli atstumai, bet mane jie negazina, aš tiesiog mėgstu vaikščioti. Ir man atrodo, va čia ir yra tas dalykas, kad mano galva, kaip tu susiformuoji tam tikrą rutiną, va, tarkim, Vilniuje, ar ne, aš irgi labai daug vaikščiodavau Vilniuje. Ir dabar būnant Singapūre, aš vis tiek grįžtu prie savo tos pačios rutinos.
1: Taip.
0: Tai yra, nu, vaikščiojimas, ar ne, man yra labai svarbus. Tai žinau. Aš gal išskirčiau, kas man labiausiai, va, ypač kai grįžti, žinai, į Lietuvą, nu, žmonių gerumas ir pagarba žmogui. Toks dabar ateina bet kur. Ir ypatingai, aišku, kai aš gyvenu su ypatingu vaiku, man nereikia dėl jo nei atsiprašinėti, nei jaustis kažkokią gėdą, ar kad kažkas ten, žinai, nutiks jam.
1: Taip.
0: Aš jaučiuosi labai saugi, mūsų visa šeima labai jaučiasi saugi, labai švaru.
1: Vis labai... Lietuvoje reikėdavo atsiprašinėti?
0: Jo, būdavo visko. Būdavo visko.
1: Ir čia turbūt svarbu pasakyti, kad tu kalbėjo apie Aspergerį, ar ne?
0: Jo, nu žinai, nu, tai yra, nu visokių situacijų būdavo, visokių būdavo ir tikrai jausdavaisi nesmagiai, o ten aš jaučiuosi laisviau, nes atrodo, tie žmonės, nu jie pamato, jie labiau supranta ir gal netgi daugiau tokių netgi ir tų žmonių tokių, žinai, labiau pastebi.
1: Tai.
0: Labai žalias miestas. Tai reiškia, kad jame tikrai gali atrasti net ir tą poilsį, tylą ir tą lietumą. Bet čia vėlgi, tai tikriausiai tai man yra svarbu ir aš tokių erdvių ieškau, žinai.
1: Aha. Bet aš, kai tu pasakėjai apie tą vaikščiojimą, aš kažkodėl pirma mintis buvo, kad galvoju, kad tu esi priverasta vaikščiojimą.
0: Ai, kad čia yra toksai.
2: Nu, kad tokios yra aplinkybės.
1: Kur sąlygos tokios, ar ne, gal taip, kai tai padaryta, kad taip žmonės gyventų. Tai vat, man atrodo, įdomu, ar yra tokių elementų Singapūro gyvenime, kur...
0: Yra.
1: Pavyzdžiui, mums būtų nesuprantama, sakytume, kad kas čia dabar padaryta? Kodėl čia taip? Aš dabar turiu taip daryti, nu, vat, kodėl taip turiu gyventi, kaip man čia
0: ne,
1: sukurtos
0: jama, tai,
1: tokios sąlygos?
0: Tas vaikščiojimas, gal aš paaiškinsiu, nu, jis tiesiog nuverčia tave judėti, žinai, jeigu yra stotelė, tarkim, nu, aš naudojusi visuomeniniu transportu, nu, tai jinai nėra viena šalia kitos. Aš vis tiek turiu tam tikrą kelią nueiti. Jeigu metro, jis yra galingai didelis.
1: Tai
0: vėlgi, nu, yra labai daug tokių, nežinau, ar...
1: Nu, ir suprantu, kad taisyklių laikymasis ten turbūt irgi svarbus, ar neveltų ten, pavyzdžiui, yra...
0: Mirties bausmė.
1: Ja, norėjau tą paminėti. Ypatingai bausmės už narkotikus, ar ne?
0: Taip. Bet nėra, kad, nu, tokio, žinai, nu, metro negalima valgyti, negalima gerti. Nu, va, aš jau, matyti, jau įsijungia man protas. Labai daug šiandien kalbėjau. Bet, pavyzdžiui, metro negalima valgyti, gerti, nes nekinti niekur negalima. Šiukšlių beveik niekur nėra.
1: Aha.
0: Ir net šiukšlių dėžių nėra. Tai jeigu turi kažkokią šiukšlę, tu ieškai, kur ją gali išmesti, tiesiog nėra šiukšlių dėžių, žinai.
1: Bet ir šiukšlių nėra. Tai kažką sako apie žmonės.
2: Šitą tokį irgi patyriau. Nėra šiukšlių dėžių ir nėra šiukšlių. Ir nešiojas tą šiukšlę savo visą dieną.
0: Tai.
1: Kupriniai.
2: Bliuzai. Man dabar, va, ką tu pasakoji, tai man vis tiek klimatas, klimatas, aš sakau.
1: Klimatas, sakai?
2: Klimatas formuoja tas mėlynasias zonas. Klimatas ir išprotėjusių kaimynų neturėjimas, kaip kad mes turim Lietuvoj. Turiu omeny, nu, kaimynų kaip valstybė.
1: Mm. Nu, jo.
0: Bet jie ir labai, pavyzdžiui, tas imperatorius, dabar nepasakysiu tos pavardės labai greitai, bet kokia yra jo, nu, didžiosios tos taisyklės, ar ne, kur vadovaujasi valstybė, kad pirmoji vietoje yra šeima. Ta bendruomenė ir visa pagalba vieni kitiems. Tai čia labai stiprus toksai, žinai, tos nu, bendruomeniškumo yra labai daug. Nu, ir aišku, tos taisyklės, jos visgi įgalina tuos žmonės, nu, kaip ir sakau, su pagarba priimti bet kokią tautybę. Ir ten tikrai nuolatos vyksta įvairiausios tos šventės, žinai, tautinės, kur nu, jie tiesiog yra atviri ir kiekvienas yra gebus susipažinti, bet nekovoti ar ten, žinai, kažkaip kenkti vienas kitam.

0: toks pasivaikščiojimas su sertifikuota miego mentorė Ieva Anskaitienė, gyvenančia Singapūre, jau kuris laikas pavyko ją sutikti čia Lietuvoje, pasikalbėti vakarėjant ir miestui besiruošint miegui. Mes kalbėjomės apie tą dabar vis labiau aukštinamą miegą.
1: Na, keliavome miestui tikrai jau nyrant į tamsą. Palietėme labai nedaug temų, bet pakalbėjome ir apie pačios Ievos gyvenimą, jos patirtį, kaip jinai atėjo iki to. Nes man atrodo, kad žmonės, kurie nepatiria jokių miego sutrikimų arba jokių sunkumų su miegu, jie gali būti, kad taip ir pragyvena gyvenimą, nesusirūpindami šitą temą. Jie tiesiog mėgaujasi gerų miegų, bet tie, kas susiduria su miego problemomis, jie ilgainiui tampa dalis jų netgi profesionalais, o kiti tokiais profesionaliais miego mėgėjais, nes tu turi daug stengtis, jeigu tavo miegas sutrinka, kad jisai būtų geras.
0: Tam tikra prasme mūsų visą laiką tikslas yra atskleisti tam tikrą temą per asmenybės patirtis, šiuo atveju Ievos gyvenimą, ar ne, ir Ievos gyvenimas vykstantis Singapūre, susijęs ir su miegu, jinai ten užsiima turi veiklų susijusių su miegu, mentoriauja miego klausimais, todėl, man atrodo, kaip ir Silvestrai minėjai, šiltas labai žmogus, labai geras su Ieva būti ir jos klausytis net labai gera, tai aš tikiuosi, kad klausytojai jums buvo taip pat malonu išgirsti šitą pasivaikščiojimą kartu su Ieva, o visas mūsų laidas, visas 5 km laidas galite surasti LRT radiotekoje, su mumis bendrauti socialiniuose tinkluose, mes ten esame aktyvūs, atrašom, atsakom į klausimus, galbūt kažką galim panagrinėti ir laidoje apie tai, ką jūs mums pasiūlysite. O ką, mes šiandien atsisveikiname, čia buvo 5 km, su jumis buvo Ignas Klėjus.
1: Ir aš Silvestras Dikčius.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Per miškų gaisrą Graikijos Salamino saloje esančioje į vakarus nuo Atėnų žuvo 2 žmonės, aukų tapatybės kol kas nenustatytos, beveik 600 žmonių evakuoti. Stiprus vėjai smarkiai apsunkina pastangas suvaldyti liepsnas. Tarnybos perspėjo, kad platesnėme Atėnų regione miškų gaisrų pavojus yra labai didelis. Tuo metu Belgijoje per pastarąją parą miškų gaisro apimta teritorija padvigubėjo ir dabar yra apėmusi jau apie 3000 hektarų. Suvaldyti liepsnas gamtos rezervate šalies rytuose bando daugiau nei 250 ugniagesių ir kito personalo. Tai didžiausias gaisras Belgijos istorijoje. Belgija jau paprašė ES valstybių pagalbos. Tvyrant karštam orui, nauji miškų gaisrai plinta ir pietvakarių Prancūzijoje. Ukrainos pareigūnai sako, kad per Rusijos atakas pastarąją parą žuvo mažiausiai 5 žmonės, 40 sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija paleido per 1500 dronų, tiek pat valdomų aviacinių bombų ir per 60 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės. Zelenskis pabrėžia, kad jos naudojamos atakuojant civilinius taikinius ir ragina Europos partnerius nelaikyti raketų perėmėjų sandėliuose, o perduoti jas Kyivui. Ukrainas savo ruoštų atsakė, surengdama vieną didžiausių dronų atakų Maskvos srityje. Ten paleista per 600 bepiločių, smogta logistikos infrastruktūrai. Rusijos pareigūnai skelbė, kad per Ukrainos atakas keliuose Rusijos regionuose žuvo mažiausiai 7 žmonės. LRT radijo bendradarbis politologas Maksimas Milta.
2: Reikia apsaugoti Ukrainos dangų. Taigi Ukrainos dangaus apsaugojimas nuo balistinių raketų šiuo metu yra praktiškai neįmanomas, bet bent jau kalbant apie karo kaštus ir kalbant apie rusų karius, Ukraina demonstruoja nuoseklumą. Ir todėl siekis yra kaip tik tais padaryti Rusijai iš esmės susidurti su tokiom strateginiam dilemom. Ir viena iš šitų strateginių dilemų yra kaip tik tais šaukimas į kariuomenę. Ar Rusija šį rūdienį skelbs šaukimą kariuomenę ar ne?
1: LRT radijo bendradarbis politologas Maksimas Milta. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas ir pasiuntinys Jaredas Kušneris Egipte susitiko su palestiniečių grupuotės Hamas vadovybe. Agentūros AFP šaltinių teigimu susitikime Hamas pakartojo įsipareigojimą laikytis paliaubų susitarimo, o Kušneris siekė, kad grupuotė nusiginkluotų ir ateityje nedalyvautų Gazos ruožo valdyme. Skelbiama, kad jis su Hamas atstovai susitiko prieš vykdamas į Izraelį. Jungtinių valstijų tarpininkaujamos paliaubos sumažino Izraelio atakų Gazos ruožė intensyvumą, bet jų nesustabdė. Sudėtingiausi tolimesni klausimai išlieka Hamas nusiginklavimas ir Izraelio karių išvedimas iš palestiniečių teritorijos. Liepos pabaigoje Hamas pareiškė esanti pasirengusi perduoti savo ginklus naujai kuriamai palestiniečių technokratų komitetui, kuris turėtų valdyti Gazos ruožą. Bet Izraelis planą atmetė ir patvirtino, kad Izraelio pajėgos iš Gazos ruožo nebus išvestos, kol Hamas visiškai nenusiginkluos. 8 musulmoniškos šalys pasmerkė tokį Izraelio žingsnį. Ekonomistai skaičiuoja, kad šiemet mokyklai paruošė 3,500 iki 900 eurų. Tačiau prekybininkai sako, kad šiemet bazinių mokyklinių prekių yra pigiausias nuo 2022. Svetlana Kulpina iš socialinėms prekiams gauti.
3: Valstybė dalinasi finansinė našta su mažesnės pajamas gaunančiomis šeimomis. Ir tokiom šeimom prieš prasidedant mokslo metams skiriama 148 eurų parama mokinio reikmenim įsigyti. Jeigu tai yra gausi šeima, arba, sakykime, šeimoje yra asmuo su negale, ar serga sunkia liga, tai gali būti skiriama parama mokinio reikmenim įsigyti. Ir su didesnėmis pajamomis prašymą pateikti galima per socialinės paramos informacinę sistemą arba tiesiog kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina.
0: Šį
1: Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 9-14, vakariniame šalies pakraštyje iki 19 laipsnių. Rytoj dieną daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 1:05.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, esas nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažino rytoj prasidedančių pratybų apimtis. Įraše socialinėme tinkle Truth Social Trumpas sako, kad pratybos siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kuri pasakė, visą jo kadencijos laiką buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Trumpas santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čenu vadina labai gerais. Amerikos prezidentas sako, kad atšaukti pratybas per vėlų, todėl mažinamos apimtis. Numatytos 11 dienų pratybos su artima sąjungininkė Pietų Korėja įprastos, visuomet vyksta vasarą. Jos skirtos pasiruošti gynybai nuo brandolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. Pratybose turėjo dalyvauti 18 tūkstančių Pietų Korėjos karių ir 28 500 Amerikos karių. Pchenjanas visada kritikuoja šiuos karius. Mokymus, juos vadina invazijos repeticija. Nuo rudens pacientams bus kompensuojama daugiau vaistų skirtų onkologiniams ligoms, blogojo cholesterolio mažinimui ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, iš 13 numatytų kompensuoti naujų vaistų, daugiausiai jų yra skirti įvairioms vėžio formoms gydyti. Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas.
2: Visi šitie inovatyvus vaistai arba sumažina simptomatiką, arba turėtų prailginti išgyvenamumą, arba yra pigesni negu dabar egzistuojantis. Bet šiuo atveju visi šitie vaistai yra brangesni, tai reiškia, jie atneša papildomus sveikus gyvenimo metus. Dažniausiai pradžioje kiekvienas, kai naujos vaistas atsiranda į rinką ir tampa kompensuojamas, jisai taikomas rečiau, nes tiesiog gydytojai dar neįpratę, nežino iki galo visi, o vėliau tikrai auga skaičiai. Tai pradžioje mes tikime, kad šimtai, o vėliau tūkstančiai pacientų gaus panašų gydymą.
1: Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė sako, jog svarbu gerinti vaistų prieinamumą Lietuvoje.
3: Tas atsilikimas mūsų nuo Europos Sąjungos, jisai po truputį mažėja, bet jis yra visgi labai didelis. Vidutiniškai nuo tada, kai vaistas yra užregistruojamas Europos vaisto agentūrai, iki tada, kada jis į Lietuvoje tampa prieinamas pacientam, yra vidutiniškai 3 metai onkologinis vaistas. Europos vidurkis yra 2 metai, tai yra metais trumpiau. Kur temptis dar yra labai svarbu ir užtat svarbu, kad tos tempas nemažėtų.
1: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė. Iš Ukrainos grįžo Baltijos šalių medikų komanda. Traumatologai ir slaugytojai, kurie dalyvavo 2 savaičių stažuotėje karo krečiamoje šalyje. 9 gydytojai ir slaugytojai mokėsi iš Ukrainos medikų dirbančių realiomis karo sąlygomis. Kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo traumas, organizuoti pacientų evakuaciją, bei užtikrinti ligoninių darbą nuolatinėje grėsmėje. Bendra Lietuvos Latvijos Estijos medikų stažuotė Ukrainoje surengta pirmą kartą. Paskutinė Europos plaukimo čempionato Paryžiuje dieną Rūta Meilutytė iškovojo auksą 50 metrų plaukimo krūtine finale. Jie atstumą įveikė per 29 ir 93 sekundės. Antra finišavo Italė Benedita Pilato, atsilikusi nuo Lietuvos atstovės 100 sekundės. Trečia buvo airė Mona Makšeri, plaukikė Rūta Meilutytė.
4: Labai džiaugiuosi, kažkaip išpildžius tą procesą ir tiesiog daug laimės ir tas momentas toksai, wow, buvo labai smagu tiesiog. Ir labai nesitikėjau, nes man atrodo, kad Pilato jau jinai palietė sieną ir labai buvo marti, tai jo, labai geras, fain labai. Tiesiog visą ko kombinaciją, džiaugsmas su komanda, su saviškiais. Jaučiausi gerai jau nuo pat pirmojo etapo, tai žinojau, kad bus gerai, jaučiausi gerai ir buvo tiesiog tikslas išpildyti tą plaukimą meniškai.
1: Plaukikė Rūta Meilutytė. Ji šiam čempionatui ruošiasi savarankiškai, bet trenerio Meilutytė 50 metrų krūtine Europos čempionės titulo susigražino po 4 metų. Ji šioje rungtyje paskutinį kartą buvo triumfavusi 2022 Romoje. Medalį šiame Europos čempionate Paryžiuje taip pat iškovojo Tomas Navikonis. Jis pelnė sidabrą 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 9-14, vakariniame šalies pakraštyje iki 19 laipsnių. Rytoj dieną daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpi lietus, galima perkūnija. Pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 18-23 laipsniai šilumos. Antra valanda, 5 minutės.
0: Čempionų pietus.
5: Sveiki, LRT radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą apie sportą. Čempionų pietus. Nu, šiandien aš prie mikrofono, LRT sporto žurnalistas Rokas Uslavičius. Kalbėsimės šiandien apie krepšinį, apie lietuvišką krepšinį. Artėja pasaulio čempionato atrankos langas, vadinkim jį taip, vėl Lietuvos krepšinio rinktinė. Na, bandys dar pagauti tą nubėgančią viltį patekti į planetos pirmenybės. Ir šiandien mes pasikalbėsime su krepšinio ekspertu, analitiku Algimantu Bružu.
6: Sveiki visi.
5: Tai gal toks pirmas ir klausimas. Na, įvyko ta pirmoji dalis pasaulio krepšinio čempionato atrankos, ta pirmoji grupė, kurioje iškovojame 3 pergalės, turime 3 pralaimėjimus. Juos persinešame ir tą antrąjį etapą. Nežinau, kaip trumpai galbūt vertinina tą pirmąją dalį ir, na, ar, nežinau, procentais turbūt gal neskaičiuosim, bet šiaip kaip manai kokios viltis žengti į kitą etapą, žiūrint ir tai, kokie bus varžovai, turkai, serbai ir bosniai mūsų laukia.
6: Taip, tai pirmiausia, jeigu kalbėtų apie pirmąjį etapą, tai aišku, yra didelis nusivylimas. Tai yra, sakyčiau, netgi toks fiasko realiai, nes tikrai buvo dvejos rungtynės, kurios buvo iš esmės kišenėje. Jas reikėjo tik uždaryti, reikėjo tik pabaigti, neišbarstyti persvaro ir būtume dabar visai kitoj padėti ir dabar mes galbūt visai kitą nuotaiką čia sėdėtume ir apskritai nebūtų labai daug, ko kas buvo pastarąjį mėnesį. Dabar situacija yra kita, yra 3-3, tu nusineši tuos 3 taškus ir realiai tu turėsi aplenkti 3 komandas tame antrame etape. Italai jau turi persvarą vieną pergalę, žinom, yra serbai, yra turkai, tie patys bosniai ir dabar mes turime situaciją, kad mes šitoj antrame etape pradedam žaisti su bosniais, kurie jau turės, atrodo, 2 NBA žaidėjus ir ta sudėtis tikrai tokia pakankamai stipri. Tai nereiškia, kad mes negalim su jais kovoti, tikrai galim, aš manau, kad mes tikrai galim ir laimėti tas rungtynes, bet mums realiai reikės ko gero 5 pergalių tame antrame etape, kad mes išeitume į pasaulio čempionatą. O tai yra sudėtinga padaryti, 5 pergalės per 6 rungtynes, žinant su kuo žaisim, tai yra labai sudėtingas tikrai uždavinys. Tai tikrai, sakykime, taip realiai vertinant, šansų nėra labai daug. Tai nereiškia, kad nėra jokių šansų, kad neįmanoma to padaryti, tikrai įmanoma. Tikėkime, kad taip ir bus, bet situacija tikrai nekokia šiuo metu.
5: Ar galim sakyti, kad na, šiuo metu turbūt mes patys savo esam didesni varžovai, kalbant apie tą bandymą surinkti geriausius žaidėjus atrankos langus, turbūt labai dažnai priklauso ne tai, ką ir varžovai surinks, bet tai, ką ir mes surinksime. Na ir šį kartą tikrai daug kalbų irgi sulaukė na, tas kandidatų sąrašas, kuriame nėra nei NBA žaidėjų, ne visi Žalgirio žaidėjai, nežinau, kaip vertini, kaip atrodo ant popieriaus dabartinio lango rinktinė.
6: Tiesą pasakius, neatsimenu tokios silpnos rinktinės rugpjūčio rugsėjo sandūroje. Tai yra geriausias laikas krepšininkams atvažiuoti rinktinę, tada, kada jie nėra, sakykime, spaudžiami tvarkaraščiai Eurolygoje, NBA, vis tiek ten vyksta pasiruošimai komandų, bet tu gali tuos dalykus dar suderinti. Tu gali atvažiuoti, pabūti rinktiniai, paskui jau grįžti į klubą ir jau iš esmės prisijungti prieš pat sezoną. Taip daro visų kitų, sakykime, geriausių rinktinių, daugiau mažiau visos žvaigždės, išskyrus ten pavienius atvejus, susirinksi šitą atranką. Mesgi neturėsime apie 20 žaidėjų, kurie galėtų žaisti šitoje rinktinėje. Tai yra didelis labai skaičius ir faktas, kad šita rinktinė nu, yra, ko gero, nežinau, kaip sako rinktinė C, rinktinė D, kažkas tokio. Tai yra netgi, sakyčiau, sudėtis išskyrus priekinę liniją, Ažal Tubelį, tą patį Donatą Motiejūną, Mariką Baževičių. Jeigu šituos 3 žaidėjus išimtume, tai klausimas, ar šita rinktinė būtų tokia languose, kur paprastai negali dalyvauti Eurolygos ir NBA žaidėjai. Tai toks lygis. Tikrai labai gerai pasakėjai, mes kažkiek esam savo patys priešai tam tikrą prasme, kad tikrai nesurinkom konkurencingos, tokios konkurencingos rinktinės, kokie jinai tikrai galėtų būti.
5: Bet ar galime ieškoti kažkokios vienos priežasties, kodėl nesusirinko? Na, čia užkulisiuose skamba daug tų versijų. Ir boikotas, ir nenoras žaisti už Balčiūno federaciją. Nežinau, ir Donato Matijūno tas klausimas iškilo, taip žiūrint iš šono, ar yra kažkokia viena konkreti priežastis, ar vis dėlto, na, čia susidėjo į visumą daug, sakykim, detalių, kurios vis dėlto sudaro tą bendrą paveikslą.
6: Jo, aš manau, kad yra kelios priežastys, tai nėra viena priežastis, bet kiek man teko pačiam kalbėti su kai kuriais žaidėjais ir tokį, ką išgirdau, tokį bendrą dalyką, kad kažkiek krepšininkai pavargo. Pavargo nuo visos tos situacijos, pavargo kažkiek nuo federacijos, tų visų peripetijų, dabar čia tas 3 savaitės, kas vyko, tos trenerio naujo paieškos, kurios baigėsi niekuo, iš esmės tas pats trenerių štabas liko, tada yra pasamdomas kažkoks amerikietis specialistas, tarsi čia bandant užglaisti tą situaciją, bet realiai visi supranta, kad čia yra toks labiau parodomasis manevras, sakykim taip. Buvo daug problemų su to pačiu dabartiniu trenerių štabu, sakykim, su treniruočių kokybe, su taip, kaip treniruotės atrodo, kaip jos yra vedamos, tai yra dalykai, kurie jau, sakykim, jų pats procesas, tokio proceso šiais laikais nebėra niekur. Tai yra procesas, kuris buvo prieš 10 metų, prieš seniau dar, ta prasme, žaidėjai tikrai nesijaučia gerai tame visame procese ir kažkiek yra turbūt tas mąstymas, kad žinai, tu pradedi svert dalykus, nes vis tiek važiavimas į rinktinę, tai yra rizikavimas savo sveikata, rizikavimas, kad tu prarasi, sakykim, gerą situaciją klube, vis tiek tu turi išsikovoti ant vietą, turi išsikovoti minutės, tai lemia tavo karjerą ir krūva įvairiausių kitų dalykų, tai tiesiog, kai prasideda šitos svarstyklės, manau, kad prieš šį langą vis dėlto visos tos kitos problemos nusvėrė tas svarstyklės labiau į tą pusę, kad žaidėjai nusprendė, kad ai, gal praleidžiam vis dėlto, nes nu, vis tiek nu, situacija yra tokia, kad reikalingi kažkokie pokyčiai.
5: Ar mes galim sakyti, kad priėjom prie tokio momento, akimirkos, kai atvykti į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę nebėra jau prestižas?
6: Taip yra, bet čia jau ne pirmi metai, nemanau, kad jo, sakykim taip lyginant, galbūt netgi su kitom rinktinėm, kaip ten renkasi žaidėjai, nu, mes tikrai negalim pasigirti labai gerų tokių, sakykim, lankomumų, kaip čia jį pavadinti, atvažiavimų į rinktinę, lyginant su kitais. Yra problemų visada pasikviesti tuos geriausius krepšininkus, bet išskyrus pavienius atvejus, pavyzdžiui, Joną Valančiūną, kuris tikrai uoliai atidavė save kiekvieną vasarą, ir jo nebuvimas irgi iš tikrųjų yra, manau, kad gana iškalbingas dalykas, bet aš manau, kad ta situacija jinai galėtų būti tikrai kitokia, jeigu tiesiog būtų kiti žmonės, kurie treniruoja, kurie vadovauja federacijai, aš manau, kad visai kita nuotaika, kitas visai procesas, jeigu jis būtų žymiai kokybiškesnis, aš manau, kad tie krepšininkai visai kitaip iš tą situaciją žiūrėtų.
5: O taip, žvelgiant iš šono, pratęsiant mintį, turbūt dabartinė federacija susidūrė su ta problema, kad nelabai įrado norinčių treniruoti komandą, galų galiausiai teko pasiūlyti vėl Rimai Kurtinaičiui, kuris ten turėjo laiko apsispręsti, galiausiai apsisprendė likt. Galim kalbėti, kad šita problema pereina ir į tą trenerių lygį.
6: Taip, faktas, nebuvo daug norinčių, tikrai bandė galbūt kalbėti vienus su kitu treneriu, kalbama, kad aišku, ten realų pasiūlymą patikė tik Songailai, bet pats Balčiūnas sakė, kad kalbėjosi su Žibėnu, matyt, kalbėjosi su dar kažkuo, nors žinom, kad, pavyzdžiui, Laimonas Eglinskas gana aiškiai pasakė, kad jis tikrai mielai imtųsi to darbo, jeigu tik tais jo paprašytų, kaip sakyti, jeigu būtų tokia galimybė, jisai labai aiškiai išreiškė tą mintį, kad tu negali sakyti ne Lietuvos rinktiniai, kas yra gerbtinas požiūris, viskas tvarkoj, tai negali sakyti, kad visiškai nebuvo kitų variantų. Matyt, buvo pabandyta su keliais, jie atsisakė daugiau mažiau ir nuspręsta toliau važiuoti tą pačią vagą. Ir dabar pažiūrėsim, kas iš to gausis. Aišku, čia tas pakeitimas trenerio, aš suprantu, yra kažkiek situacija tokia, kad jo, tu gal pakeisi trenerį, bet nereiškia, kad jis tave išgelbės. Kitas dalykas iš trenerio perspektyvos irgi tu ateini tokią situaciją, kur tau bus labai sunku kažką pakeisti, nes jau yra lenteliai padėtis tikrai nekokia.
5: Na, turbūt įsivaizduom, kad visi treneriai nenori atsidurti toje vietoje arba tame istorijų metraščių puslapyje, kaip tas treneris, kuris su Lietuvos rinktinė nepateko į pasaulio čempionatą. Visgi reikia pripažinti, tikimybė nepatekti yra didesnė dabar negu patekti. O apskritai, ar nustebino Rimo Kurtinaičio sprendimas vis dėlto pasilikti toliau tęs darbus?
6: Negaliu sakyti, kad nustebino. Matai, mes dar ten iki galo turbūt nežinom visų aplinkybių, kaip ten tas jo atsistatydinimas atrodė ir visa kita, okay, paprašė likti. Jis ir pas iš tikrųjų neseniai čia sakė toj Birštone toj konferencijoj, kad jis pats kalba apie tai, kad turi būti patriotiškas, kad turi atvažiuoti rinktinę ir visa kita, tai kaip aš dabar pasitrauksiu, palikdamas rinktinę tokioj situacijoj. Tai manau, kad tai visiškai normalus dalykas, ką jis padarė, bet iš jo gal tik tais, žinai, kartais nebūtinai iš jo, bet galbūt šitoje situacijoje norėjęs tokio tvirtesnio požiūrio, jeigu jau tu įtraukęs, tai traukęs, bet, nu, okei, čia čia kiekvieno galbūt asmeninis vertinimas, tai kad jis pasiliko rinktinį, tai yra turbūt sveikintinas gražus dalykas, okei, užbaigs tą etapą, viskas tvarkoja, čia jau kaip sakyti, ne jisai sprendžia, sprendžia federacija ir jeigu nepavyko rasti įpėdino, tai čia atsakomybė yra federacijos, o ne Kurtinaičio.
5: O čia pasvarstymai, ar negrėsia mums toks laikotarpis, kaip pamenu, buvo su Latvijais, jie kai turėjo ant popieriaus pakankamai gerą rinktinę, turėjo ten pakankamai gerai žaidžiančių Eurolygoje tuo metu ir Kristapo Porzingio žvaigždėjo NBA buvo sužibusi, bet vis niekaip negalėjo patekti pagrindinius turnyrus. Ir ten buvo, na, tikrai laikotarpis, kai jie labai daug praleido ir pasaulio Europos čempionatų. Na, žvelgiant taip, mes jau dviejas olimpinės žaidynės praleidom, grėsė praleist pasaulio čempionatą. Jeigu situacija tęsis, taip ir toliau, turbūt su tuo olimpinio, na, dvigubas atrankos turnyras greičiausiai laukia, reikia atsirinkti į atrankos turnyrą. Na, irgi grėsė galbūt panaši situacija.
6: Tikrai taip, grėsia, tai būtų labai liūdna, tai būtų keli metai be aukščiausio lygio krepšinio, tai būtų iš esmės tas laikotarpis ir ta situacija, kur mes tikrai kalbėtume, kad nu, rinktinė tikrai nebėra elite, kaip kartais nori pasakyti Mindaugas Balčiūnas, rinktinė yra turbūt didžiausiame dugne per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją krepšinėje, aš neatsimenu tokio kito laikotarpio, kad tiek metų iš eilės rinktinė nežaistų aukščiausio lygio turnyre, tai Taip, tai yra tikrai įmanoma, tai yra tikrai realu ir tas yra labai, dėl to labai gaila ir tas tikrai skauda. Ir manau, kad jeigu taip žiūrint į priekį, bet vis dėlto manau, kad taip žiūrint į priekį, jeigu ieškoto šviesios pusės, įmanomos permainos, pokyčiai turbūt gal netgi tik to.

0: Nu, čia turbūt kalbame kaip apie, dažnai būna tas palyginimas, šaukštas medaus deguto statinė arba atvirkščiai. Panaši turbūt situacija.
1: Žinai, nesinori kažkaip taip labai supolitizuoti šito dalyko, ne? Kad vis tiek mes kalbam kažkaip apie krepšinį, norisi sirgti už rinktinę, norisi, kad pasiektų aukščiausias įmanomas vietas ir taip, tas čempionatas buvo pozityvus, jeigu ne Roko Jokubaičio trauma, vėl nežino, kaip viskas būtų pasibaigę, ne faktas, kad ten būtume labai toli nuėję irgi, ko dažnai bando irgi šitą kortelę bando ištraukti, sakykime, taip, federacijos atstovai, bet nieks nežino, kaip būtų buvę. Pats rezultatas tikrai pagal tą rinktinę, kokia ten buvo, yra tikrai solidus, viskas tvarkoje, bet mes toliau gyvename, ateiname į atranką į pasaulio čempionatą ir matome vaizdą, kokį matome tiesiog pralaimimas, laimėtas rungtynės du kartus, matome, kad žaidėjai nebenori atstovauti rinktiniai, dėl jiems turbūt geriausiai žinomų priežasčių, čia yra daug labai spekuliacijų, mes tiksliai nežinome, iš tikrųjų, kas ten vyksta, bet gal čia irgi norėtųsi kažkokio tokios aiškesnės pozicijos iš, sakykim, lyderių, kad jie atsistotų, pasakytų, žiūrėkit, yra taip ir taip. Bet realiai situacija tokia, kad taip, mes turime tik tą čempionatą, tai yra vienintelis dalykas, ko galime, sakykime, ko galime gal net kad pasigirti, bet pasakyti, kad situacija nėra labai, labai bloga. Ne? Dabar mes turime etapą, kuris gali prasitęsti dar keletą metų, kai iš vis mes neturėsime jokio čempionato. Ir tai tada jau situacija tikrai bus bloga.
0: Mhm. O jeigu dar šiek tiek pasižvalgytume ir gal kitas rinktinės įvairiaus amžiaus, na irgi čia buvo tokių vasarų, kur praktiškai nei viena rinktinė, kur bežaistų, bet kuriame čempionate ar už 16 ar už 18 neiškovodavo medalių, kaip jūsų akimis atrodo ir šiaip auganti pamaina Lietuvos krepšinio, ar ten yra bėdų, ar viskas tvarkoje?
1: Artimiausia pamaina yra labai gera. Jeigu mes patektume į olimpiadą kažkaip, tai mes ten galim turėti labai, manau, konkurencingą rinktinę, kai mūsų keli jau NBA žaidėjai, Kasparas Jokučionis, Matas Buzelis jau bus labiau subrendę, gerokai patobulėję ir ten tikrai jau gali daryti kažkokį tai skirtumą. Mes turime dar vieną būsimą NBA žaidėją, aš manau, Motiejų Kryvą, vidurio polėją, kuris pradės berods trečiąjį sezoną ar ketvirtąjį, dabar neatsimenu, NCAA pirminybėse, koledžo pirminybėse Amerikoje. Tai toliau turime irgi keletą tikrai solidžių jaunų krepšininkų, tas pats Rokas Jokubaitis, kai jis išsigydys traumą, tai yra rimtas žaidėjas Eurolygoje. Ąžuolas Tubelis, tai yra vienas geriausių savo pozicijos žaidėjų Eurolygoje jau dabar, o tai yra jauni krepšininkai, kurie tikrai dar ne vienerius metus galės atstovauti rinktiniai. Tai artimiausia ateitis yra šviesi. Žiūrint į tas jaunimo rinktinės, yra pavienių talentų ir ten, taip šią vasarą, sakykime, nesusiklostė labai gerai kol kas 20-mečių, 18-mečių čempionatai 16-mečių reikalai žymiai geresni matome, tikrai ir ten yra keletas tikrai įdomių žaidėjų, taip kad žiūrint per tą prizmę talento, ar mes turime talento ir ar tikrai jau, sakykime, mūsų krepšinis važiuoja žemyn iš tos pusės, kad mes nebeužsiauginame žaidėjų, tai manau, kad taip nėra. Manau, kad mūsų rinktinė, vyrų rinktinė gali būti pajėgi ir netgi pajėgesnė negu pastaruosius maždaug 10 metų, ne, kai pasitraukė mūsų tie, sakykime, ryškiausiai žaidėjai.
0: Ar reikėtų vėl kelt klausimą dėl FIBA atrankos langų sistemos? Nes mes vėl kalbėjome apie Latvijos pavyzdį, dabar toks į galvą šauna ir kroatų pavyzdys, kai na, tikrai irgi labai daug čempionatų praleido, nors ant popieriaus galėtų surinkti gerą sudėtį, bet tiesiog į atrankas į tos rinktinės langus nepavyksta surinkti. Lietuva dabar, aišku, dėl savų priežasčių to nepavyksta padaryti, bet turim faktą, nepavyksta surinkti geriausių žaidėjų, tai, ką surinkam, nepavyksta iškovoti pergalių atrankos turnyruose pasaulio čempionatas. Taip, dabar ties klaustuku, nepatekus į jį vėl nusivylimas. Ar reikėtų čia persvarstyti ir pačiai FIBA pagalvoti?
1: Faktas, šita sistema yra visiškai ydinga. Jinai sukuria situaciją, kai į čempionatus, sakykim, kai persvarą pranašumą turi ne talentas, ne kokybė, o tokie dalykai, pavyzdžiui, kaip ar tu turi daugiau tokių, sakykime, vidutinio lygio žaidėjų už kitus. Pavyzdžiui, jeigu tu turi daug labai gerų vidutinio lygio žaidėjų, kurie gali atvažiuoti į tą rinktinę languose, jie nežaidžia Eurolygoje, jie nežaidžia NBA.
0: Man čia taip Čekija ir Lenkija turbūt geriausiai pavyzdžiai.
1: Jo, tu turi kažkokį tai pranašumą prieš tiesiog objektyviai stipresnės rinktinės, kurios turi geresnių žaidėjus, NBA žaidėjus, Eurolygos žaidėjus. Tai čia sistema tiesiog yra neteisinga iš esmės, tai jinai turėtų keistis ir faktas mes tapom šitos sistemos irgi įkaitais, nes mes nesurenkam tų geriausių žaidėjų į rinktinę languose. Ir ne tik mes, yra daug tokių rinktinių, kurios tikrai turi problemų.
0: Bet vėlgi, čia man tada peršasi dar toks klausimas ir dėl mūsų LKL lygio. Jeigu, sakykime, mes galim remtis

0: labiau LKL vedančiais žaidėjais lietuviais. Ar čia irgi tada viskas tvarkoje, jeigu nesusitvarkome na, su kai kuriomis rinktinėmis, kurie irgi remiasi savo labiau vietiniais žaidėjais?
1: Vietiniais, bet jie išsibarstę būna po kitas lygas ir žaidžia tiesiog žaidžia ne Euro lygoje, ne NBA, kur tvarkarašiai nesikerta. Kaip ir mes turime daug tokių žaidėjų, kurie išsibarstę, tai čia kaip ir netrukdo, sakykime, tas vietinio čempionato pajėgumas. O vėlgi mūsų LKL-as, nu, jo pajėgumas yra toks, koks yra pinigų kiekis. Krepšinėje Lietuvoje, nu mes nesam kažkokia didelė rinka, neturim daug stiprių, sakykim, mecenatų, kurie galėtų tas komandas padaryti labai turtingomis ir kad mes galėtume išsaugoti, sakykim, kai kuriuos tos tokius vidutinio lygio, aukštesnio vidutinio lygio Lietuvos krepšininkus Lietuvoje. Vis tiek jie gauna didesnius atlyginimus užsienyje, dėl to jie ten važiuoja žaisti. O mūsų LKL lygis yra koks turbūt ir gali būti, nes nu vėl mes nesam kažkokia didelė labai valstybė, kuri turi labai daug išteklių turėti. Labai pajėgų klubinį krepšinį.
0: Ar rekordinis klubų skaičius Europos turnyruose gali būti tam tikras postumis ir šiuo klausimu?
1: Manau, kad tikrai taip. Ir tai vėlgi padėjo išsaugoti vieną kitą ryškesnį Lietuvos krepšininką čia. Pavyzdžiui, geras pavyzdys būtų Martynas Echodas, kuris tikrai galėtų žaisti Turkijoje, kokioje, toj pačioje Ispanijoje ir įvairiausiose čempionatuose ir stipriose pakankamai komandose, bet jisai liko Lietuvoje, jisai žais Klaipėdos Neptūne. Yra dar keli pavyzdžiai tokie, tai taip, tai padėjo, todėl kad krepšininkams labai svarbu yra žaidimas Europos taurėje čempionų lygoje, nes nuo pasirodymų tuose čempionatuose realiai priklauso jų karjeros kryptis ir jų karjeros galimybės. Jeigu jie ten gerai pasirodo, tada labai stipriai auga jų vertės rinkoje ir galimybė žaisti stipriose komandose.
0: Kalbant apie rinktinę, dar liko vienas klausimas, kurį norėjau paliesti. Kažkiek diskutavimo ir su kolegomis žurnalistais būdavo ir to nepasitenkinimo. Vėlgi, čia turbūt sunku vienareikšmiškai vertinti, bet turėjome kelis pavyzdžius, na, kaip po skaudžių pralaimėjimų iš esmės neatsirasdavo lyderių rinktinėje, kurie netgi ateitų pasikalbėti su žiniasklaida. Turėjom kelis atvejus, kai tiesiog po vieną žaidėją ateidavo, visi kiti nukeliaudavo, nežinau, ar taip turėtų būti? Ir vėliau pratęsiant klausimą, ar vis dėlto tas persiduoda ir iš pačios federacijos, na, kad kažkokio iškumo trūksta, kažkokio tai ir komunikacijos tikro atstovo trūkumas pasijaučia?
1: Jo, aš sakyčiau taip. Mes dabar esame situacijoje, kai yra labai daug insinuacijų, labai daug yra kažkokių gandų vaikštančių, ne, ypatingai va, apie konkretų šitą sprendimą krepšininkų neatvykti šią vasarą šitame lange į rinktinę. Labai norėtųsi lyderystės daugiau, labai norėtųsi tikrai tokio išstojimo, aiškia pozicija iš rinktinės tų lyderių, iš tų svarbiausių žaidėjų. Aš suprantu, kad turbūt to nėra dėl to, kad tai nebuvo koordinuotas kažkoks atsisakymas. Aš kiek aš žinau, ten nebuvo kažkokios koordinacijos, kažkokio susitarimo, kad nu, dabar susitarsim, čia visi susitinkam, susirašom, kad visi neatvažiuojam. Ne, tiesiog bendras tokia nuojauta vyravo tarp žaidėjų, taip kažkoks pavienis bendravimas vienas su kitu susirašo, ką tu darysi ir panašiai, bet tai nebuvo kažkokia koordinuota akcija. Dėl to turbūt nėra kažkokio tokio vieningo išstojimo ar ten kažkokio, nežinau, vieno žmogaus, tarkim, Jono Valančiūno žinutės ten, nežinau, kur nors Instagram ar kažkur, vat, mes neatvažiuojam dėl to ir dėl to ir dėl to. Bet kažkokios vis tiek komunikacijos norėtųsi daugiau, nes tikrai to tokio neiškumo yra labai daug, kodėl tas sprendimas toks priimtas ir tada iš federacijos irgi to, aišku, komunikacijos problemos yra didžiulės ir ten, kas vyko čia tas 3 savaitės, kai buvo tas treneris ieškomas, tai buvo absoliutus cirkas ir ne kitaip, tai nežinau, kažkaip atrodo labai norėtųsi daugiau aiškumo, daugiau tokio prisiėmimo atsakomybės ir nemanau, kad reikėtų taip jau bijotų reakcijų, gal čia bijoma, žinai, žmonių kažkiek reakcijų, bet jeigu tu aiškiai iškomunikuosi, manau, viskas, visi, nu, ne visi supras, bet tu bent jau pasakysi aiškią poziciją, kurią galima bus bandyti suprast, o dabar, žinai, mes realiai sėdėm ir daug ką labai, tiesiog labai samprotaujam, žinai, nežinodami realiai kaip yra.
0: Taip kalbant apie šitą temą ir diskutuojant, jūs irgi minėjot ir kiti minėjo, turbūt vienintelė ta išeitis, kad dalykai pasikeistų, yra artėjantis rinkimai federacijos prezidento. Bet vėlgi, atsimušom į tokią situaciją, kad na, Mindaugas Balčiūnas sugeba surinkti daugumą, kurį už jį balsuoja, ir tada gaunasi tokia ir priešprieša. Tarsi Lietuvos krepšinio ryškiausios žvaigždės kaip ir nori permainų, bet kaip ir balsavimai parodo, kad kiti žmonės tų permainų nenori.
1: Matai, su ta sistema rinkimų, jinai irgi yra iš esmės įdinga, todėl kad Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą lemia, labai stipriai lemia provincijų balsas. Žymiai stipriau negu, kad, tarkim, Lietuvos prezidento rezultatą, ne, kas taps Lietuvos prezidentu, ta prasme. Ir ta proporcija yra, nu, tiesiog atrodo, nelabai protinga, nes Vilnius, Kaunas, šitų miestų įtaka rinkimams yra sąlyginai, nu, sakykime, gerokai mažesnė, negu manyčiau turėtų būti. Vis tiek čia yra geriausi treneriai, čia yra stipriausios krepšinių mokyklos ir čia turėtų būti tikrai didesnis svoris nulemint, kas bus Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu. Taip, ta sistema turi tikrai rimtų problemų, nežinau, čia ar įmanoma ją keisti, ar kažkas bandytų tą daryti, čia jau tokia, sakykime, tema, kurios tikrai aš nesu specialistas. Dabar dėl tų rinkimų rezultatų, ten ta pergalė nuose rinkimuose nebuvo kažkokia triuškinama prieš Robertą Javtoką. Manau, kad jeigu atsirastų kažkoks tai naujas lyderis, kuris, sakykime, opozicija, kuri galėtų telkti aplink save kitus žmonės ir galėtų šitą procesą daryti ne ten pusę metų, ar kiek ten, ar kelis mėnesius, kiek realiai taip jau rimtai užsiėmė daryti prieš anuos rinkimus Robertas Javtokas, o pavyzdžiui, 2 metus, tai tikrai galima laimėti tos rinkimus ir tikrai galėtų tie pokyčiai kažkokie įvykti. Taip, kad čia nėra kažkas tokio, sakykime, neįmanoma, kalbama, kad čia Balčiūnas uzurpavęs viską pasiėmė, čia neįmanoma jo patraukti. Aš nemanau, kad taip yra.
0: Politika, palikim politikai, paskutinis klausimas iš manęs, vis dėlto artėja tas atrankos langas, vyks rugpjūčio 28 dieną ir rugpjūčio 31, oficialios rungtynės, vėliau bus dar lapkritį atrankos langas ir vasarį, tada jau galutinai paaiškės, ar mes pateksim į pasaulio čempionatą, jūsų prognozės vis dėlto, Lietuva bus pasaulio čempionate ar ne?
1: Labai gaila, labai, sakykime, norėčiau, žinai, aš labai norėčiau, labai, labai yra tas širdytas noras, ne, kad patektume, tai tikrai taip yra, bet šaltų protų, jeigu reikėtų vertinti situaciją, tai nepateksim.
0: Ačiū labai už pokalbį.
1: Ačiū, kad klausėt.
0: Na, mes priminsime, kad LRT televizija transliuos tas atrankos rungtynės su Turkija ir su Bosnija ir Hercegovina. Įsijunkite LRT, tikrai stebėkite krepšinio kovas, palinkėkime Lietuvos rinktynei pergalių. Nu, kaip visada, šios laidos įrašą audio formatu rasite LRT radiotekoje, vaizdo formatu rasite LRT mediatekoje, na ir galiausiai tekstinį variantą portale lrt.lt. Ačiū ir iki.
2: LRT radijas.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako esas nepatenkintas Amerikos dalyvavimu bendrose karinėse pratybose su Pietų Korėja, todėl mažino rytoj prasidėsiančių pratybų apimtis. Savo ruoštų Pietų Korėja teigia, kad pratybos vyks kaip planuota. Trumpas įrašė socialiniame tinkle True Social, sako, kad pratybos siunčia priešiškumo signalą Šiaurės Korėjai, kuri esą visą jo kadencijos laiką buvo pagarbi ir nekėlė grėsmės. Trumpas santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čenunu vadina labai gerais. Amerikos prezidentas sako, kad atšaukti pratybas per vėlų, todėl mažinamos apimtys 11 dienų artimų sąjungininkų. Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų pratybos įprastos, visada vyksta vasarą. Jos skirtos pasiruošti gynybai nuo branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. Pratybose turėtų dalyvauti 18 tūkstančių Pietų Korėjos karių ir 28 500 Amerikos karių. Pchenjanas visada kritikuoja šiuos karinius mokymus, juos vadina invazijos repeticija. Tūkstančiai žmonių Kyjive reikalavo grąžinti pareigas nušalintą gynybos ministrą Michailo Fiodorovą. Protesto organizatoriai Ukrainos prezidentūros atstovams perdavė peticiją, reikalaujančią tęsti gynybos reformas pradėtas vadovaujant Fiodorovui. Karo veteranas ir protesto organizatorius Dmitro Kozetinskis sako, kad protestas ir peticija skirti priminti prezidentui Volodymyrui Zelenskijui apie jo atsakomybę už sprendimus.
2: Tym зверненням хочемо зафіксувати.
1: Що кріпимося, норме.